0: ზარზმა სოფელი სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მობრძანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოვძანდნენ მამები, როგორც ზამთამხსნელი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ, დაანთეს ცეცხლი და ეს კვამლი, რომელიც

0: და უთხრენ რომ იქ არიან მამები შიშველნი შეჭირვებულნი და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ იხილა მამები რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ თვებოდნენ და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელის სერაპიონ ზარზმელის სიბზნით რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდოდა დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის და მართლაც 1 საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც და ამით იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწილი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმელს უნდა ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველნი და მიუსაფარდა მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ, სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის თუ სად იყო ნება ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
1: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში. სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მე-10 საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი –

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრისის, ყველა ეკლესიისის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენებათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარას ჩვენს განვადიდეთ უფალს, როგორც შეგვიძლია ისე, ამსა გალობლებით. და ვცდილობთ, რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახლდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიან ხომა, რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობა შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი, რომ ადრეო მახსოვსო, რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდა რა მის ცხოვრებაში, ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით, ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და უმეტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამღვდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერ მონაზვნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. როდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან, მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტ არსენის ლოცვაკურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწუკე მამებმა და შემდგომად, როდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომად ამისა მამა კონსტანტინემ, შემდგომ მოვიდა მამა მარკოსი და ესე ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე მამა ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში, იქ მსახურობს. ასევე მამა თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი. და როდესაც ჩამობრძანდა ამერიკიდან, პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვანდიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 53-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს.

0: გზას ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. გაითიშა რუსეთის ბრალია, ჩინური პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია, რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესებს.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: მადლიერების ქრონიკები.

შენ გიყვარს სტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის ათი სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც ცხრაჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულ დიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართველ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის ათივე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო, წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს: ნეტავ ყველა ქართველმა შენნაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

0: კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა? ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობის სტუდენტს, როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია: ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარე აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევაძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა თანაკურსელმა.

0: შოთა ბაგრიძემ შემდგომში პროფესორმა კარგმა ისტორიკოსმა და დაიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიწვდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი მე აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო წერა და ვითხარ ნუ მოკიდებ ამ საქმეს, ეს რთული საქმე არის უკვე. მაგრამ მე ვითხარ რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რომ მოგიყვეთო სახში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიბარი დაბირიშდა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე ხვდობა და ძალიან საინტერესო მასალები მოვაწოდა მან. შოთა ვესხია მოიწოდა და ეს დაწერა ბოლოს სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძე წაგვიყვანა ხუტა ფერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი ამას, მიუხედავად ცოტა რა ფასი ეგვთიმე თაყაიშვილისა, ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმდროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ეგვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დილუბის პანთეონში. სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დილუბის პანთეონში მომხვდები. აი გადმოვაშორეთ დილუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
1: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინმე ტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვა ნუცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინმე ტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინმე ტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციცკარი, დაარსდა ფუნდა ციცკარი. ის იყო იმ დროს ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ესეთი გამოჩენილი იმ დროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ კიფიანი, ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შეძალიან. ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო, შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, რეზო აბაშუკელი ბოლოს დიასტურა იღებდა მონაწილეობას მათში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭაბუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავის თავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. სხვადასხვა ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ არტა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციისა და თვითონ

0: კურიერის სემინარები. ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაშღირდა კორდელას, კორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო პროგრამა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში და გაშღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმარჯვეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის დოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსული. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს. წერლებშიც, ფახსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
1: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს, არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა, საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ საკითხზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწვალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითისა და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებოდ როინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია რამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ როინის წინააღმდეგ.
1: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
3: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია, არის ივანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა ვისაც კი ივანე ჯავახიშვილის სკოლის მედია ინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიდა დავით აღმაშენებელმა სერჩუკებს ხარკი? თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ? მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად. ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგა ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე, წიგნი, და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
1: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინმე ტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს, როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-ოდე წლის როინმე ტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა, ახალ საბჭოთა რეალობაში როინმე ტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
0: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემ ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების ძალისხმევით, მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია, ისე როგორც ვთქვათ, ერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება აქვს ქვეყნისთვის, ისე მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს, რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო

0: მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა, ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომია გამოცემაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალა მოთავსებული შეიქ. ეს დღეს ფაბაგლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეხლა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედისტთა შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის დობელიანტი გახლავს. Так, იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარჩუბიანი, ხალხური აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარჩუბიანმა ქართული იცოდა, მე არ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, მაგრამ თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარჩუბიანს პირადად ვაშუქე. ამბარჩუბიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩერდა და დასკვნით ხტობაზე მოვიდა. გაჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართ შეკრებილიო? გინდა თუ რა უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამარჩუვია ჯერ ავტორიტეტი იყო, მე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენის. მე ორი დღეა გავეცარი ამ ენციკლოპედია. აი თუ გინდა თუ აი ასეთი გააკეთეთო უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტოვშიო. ამარჩუვიანაც შედის იქაზე. ქართულ ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარჩუბია. ამიტომაც კარგია ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასებისა. ესე იგი, ისეთ სხვადასხვის ბევრი ქილიკურათ უყურებდა. არელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს მათ შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა აღიარა ერთხმად, რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
1: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია, იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
2: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ სამადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინმე ტრეველს მაშინაც ჰყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო: ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როინმე ტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე, გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ, მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. Амис гамо мас мугалатедацки шерацхавен.
3: Знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарём. Я не прощу себе, если это произойдёт.
2: Роин Метревели малеве датовებს უზენაესი საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტაზე ხელმოწერა.
4: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ სვეტგამსახურბიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდაო ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიატლოვმა მკითხა, რომ უნიფრება საქმე. ასე უნდა, მარიკა ლორთქიფიანიძე და ისინი ისინი ყველა ითხო. მეუთარი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს არის დიმიტრიველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ზნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი მე მიამაყებოდა.
5: პრეზიდენტმა სვეტგამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ, ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასეთ ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
6: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რა ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული. მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რა შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით, ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი როინ მეტრეველის რექტორობა დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში სოფლიოში არის მიღებული. ამაშიც ბატონიშვილის წვლილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩიმ, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოვყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართველ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამეკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებდით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული

0: ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო შეიძლება ითქვას საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართული დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულება ჩამოყალიბების საქმეში.
1: ჩემი თაოსნობით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებმაც ერთის დიდ მუშაობას ადარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებიც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

0: გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესორისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინ მეტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინ მეტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული „დიდნი საქმენი“.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როინ მეტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს როინ მეტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი. და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი როინ მეტრეველი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: ბატონ როინ მეტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა

მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს, რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოსვაჟლეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინმეტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინმეტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ. როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინმეტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინმეტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების, აფხაზეთის კონფლიქტის, სამოქალაქო ომისა და ზვიად გამსახურდიას ტრაგიკული აღსასრულის შემდგომ პერიოდში საზოგადოებაში კვლავ მკვეთრი დაპირისპირება მძვინვარებდა. და მაშინ, როცა უნივერსიტეტშიც პოლიტიკური ცეცხლი იყო დამთებული, როინმეტრეველი იყო ის რექტორი, რომელიც უკვე პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუ კი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინმეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადიდა ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ, ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინმე ტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინმე ტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: ვიღაცას ეგრე შეუძლია ჯიჯბნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ბატონ, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
4: ქვეყნას უნდა დაბრუნდეს, იმედოვნებ.
0: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცვნა. და როინ მეტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გიცხად ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდე თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდე თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს

0: ვინ მას ვერ შეეხება? გარდა პირადო თქვენისა.
1: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
2: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაოდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონო მეროინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევას განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭომ მიმართა, რომ მიეღო გადამწყვეტი ღონისძიება იმისაც, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაული კორუმპირებულს გვეძახდა, უსინდისოებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატია მაღლობელი, ლაშა უღაძე და ასე შემდეგ, და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს ხდომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
1: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორდქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
3: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი, კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისაც. იმიტომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია, რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ის ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
1: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინ მეტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი როინ მეტრეველის რეაქციამაც არ დააყოვნა.
4: აი პუტინმა უკვე ეს რო აღიარეს და მის პერიოდში რაღაცა ზოგან მიიღო, ალბათ შეკითხვები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკაცრავად სამხრეთო, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა, რომ თავის გამოსვლაში, რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მასე ყველაფერზე გაეცა პასუხი კუტი. ეხლა მე ვერ ერთვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც აღა ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შენიშვნები ჩემი მიიღო. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
1: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინმე ტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად აირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინმე ტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინმე ტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინმე ტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინმე ტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინმე ტრეველი აკადემიკოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისა თუ ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდევმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესვეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინმე ტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავი ბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
3: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ანდერად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და მერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე მთავრობაში, ბატონი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო, აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მიმართულებას.
1: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინმე ტრეველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინმე ტრეველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინმე ტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინმე ტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეორე საუკუნის მეორე ნახევრი და მას შემდეგ რაც ვთქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიდ წინაპრებს ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაძია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ წერასაც სწორგზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება, რომ თვალი გაუსწორო ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როინ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინ მეტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინ მეტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინ მეტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
2: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი ძლიერი ადამიანია. და ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, ხა დარდი ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად ხარში გვედგნენ. შვილები მერე შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გვიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ნუ რა თქმა უნდა ის ბაბუას, როცა ჰქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ, ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
1: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავნდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინ მეტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
2: როინი რო წერს, მეც იქვე ვტრიალებ და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი ნამდვილად. და მე ჩუმჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შეკვენა.
0: ჩუმჩუმად არა. ზემთხოვ და ჩემი თხოვნით აკეთებს.
2: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რა ვიცი, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც სულ ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდოდა, რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, გევარ კიდეც ვფიქრობ მისნაირი შვიდი გაწონასწორებული შრომის მოყარე დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ ისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრე ბრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ აგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორიც როინი იყო ვთქვა უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღრყოლია.
2: ძალიან მიხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithunates როცა წინა პარტაკან წავიდა ყველა. ჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის ახაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე პირიქითაი რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და იცით რა შეგრძნება მქონდა. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი. აი ამ საქართველოს წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტს მიჯები, რომელიც უკვე დავითვალეთ.
5: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებოთ, ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაძდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას და აკვირდით, ისინიც ამახვილებს, ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგეთ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ზარია ეთერში შემოუშვათ მსმენელს. მიმღებს, არ გესმის. მიმღებს, დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მითქვამს, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, ტელევიზორიდან ან რადიოდან ნოელოდებით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ, ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი. და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო. რამეს გაუგებრათ ვამბობ. თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
6: სამამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
5: სამამშვიდობის.
6: ცოტა მისი შემოვიწაგები ბერთანი, მაგრამ დათანამია რომ ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი და ოცნაცუმენ ხოჭელი დაჭიეთე და პლუს კიდევ დაპენსიონებები გეგონება, დაპენსიონებებიში 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება. სიცხრე და მოსახლეობის თავში არის სასაჩინოები და გულსაკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იჭიეთ ეს მთავრობა, ჩვენ მოვიყვანეთ. ანიჩის მოყავს ჩვენ თავრობები რომ ვერ გაგდნენ და დადანძრები არ ნადა, ვერ ხო უკაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა, არ ცხენიათ, არას ცხენიათ და კიდემ დარჩენას აპირებენ, გაგდელებას აპირებენ, გეგონება მოსახლეობის სახით ისეთი ასო

0: ამ თავობას რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება ჩვენ ვეღარ დავარჩენი. რა იცი კაცო მოსახლეობა ხოვრო ღირსეულო პარტია დაუჭირო ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით როგორი თქვენი პარტია რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლების დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულა შეკრულებულ მოსახლეობას. მადლობა მოსმინისტრის ბატონო გიორგი.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას, რითიც დავიწყე გადაცემა. ესე იგი, წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყובה ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეც და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაიამ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რო გაასამართლეს. რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მე ის ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი გამახსენდა, ამაშიც ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბავშვს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახოვენ. აი ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ, უპასუხოთ, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: რა თქმა უნდა, არასრულიად მიაღწევი გადასახედი იმ კატეგორიას თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთგვარ სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კრატულად უარესი. ჩემს ღმერთ მერი ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, რასაც დაპირდახან საერთოდ ციტიტიზე არ დაუბრუნდა. და რამდენი დანაშაულებრივი ქმედება აქ ჩადენილი, როგორც ერი, ბერის, ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა, ამათ მან ფენზე აღდგა უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ინტუში ამათზე ჩაეშენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება, გაცხნება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს, აი ჩალენჯი ან სიტყვა ჩავშავდი, დაანახოს ხალხს უნდა ეცოდოს ეს ბორიტი ფანდია, მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა. სადაც არ უნდა წავიდე, სადაც არ უნდა გაიქცე, თვარედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოც არ აღარ მე ბოდიშვილი იმ კატეგორიის მუშამართლეებთან, რომლებიც უკვე აღარ არიან და დაანებეს თავი თავგრძელად, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არის და არი კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლატო ხალხს ვერ გადაუსმევთ, ნაციას თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უშინდისობა არ უნდა ჩაიწინო. ის შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში ბუარ დაუწერა კანონს, ოჯახი თვითონ არის და მყარად არის.

0: აი ეს არის ჩემი საქმეი ბატონებო.
1: კი ბატონო.
0: დროულად უნდა მოვიშოროთ კესერის უფლება, ერთობა, ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ ნომერი 20 ირგული. ახლა ახლა საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სასახლე შეგვიძლია შეხვედრა თავის აზრს და ერთობა არ წინანარჩენ, მეტი არაფერი.
1: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც კატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარეს. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან, რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა, იმ ადამიანს არწმუნებდნენ, რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე, ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონს ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და საქმე აქ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს, მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს რა და პრემიერ-მინისტრმა დამალაპარაკოთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რო შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო, თუ რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ, აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც, მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თან შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მე კიდე 400,000 ავიღე, მე 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს. რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა, რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რა გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლეს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არისო, გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც

0: ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები იმ საჟელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობაა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზუსაუბრობ.
1: გისმენთ?
0: გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნავ ის რა აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა მარმა შემოვიდა და ეხლა დაუწმუნდი და ხოჩა თქვენ მაგას. მე მადლობას გიხდით რა ესეთი. დანარჩენი რა, დალახში გორა ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში. ეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს უკვე იმატება მე სხვა გულით თქვი მაგე.
0: გასაგებია, კაცო, მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ გულიც გკივა ამაზე, ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ. მაგრამ აქ უყურია სიტუაცია. ჩვენ ნუ გულისხმობთ, რომ ამ ტალახს, რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი, ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას, ნამდვილად ასე არ არის. მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე? ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის, რომ დავანახოთ ხალხს, რომ სადაც მაღალჩინოსანს გვაქვს ასე გაპრესაო და ასე ეს

0: არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო საუბრობთ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ
1: ფაქტა მესამე მას ერთ-ერთ პარტიაზე ეჭი ოღონდ არსებობს ვერ მიწა. ხო და კითხვები ჩნებაო რა ძანეზა. გარეთვა ყველას ეს უკვაქვს ესეთ გაგვაქვს დაუბრობ და თო ხედავ ხერ შეხედულებები როგორია და ყველერავის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციური პარტია არ ქონი პარტია ესაც.
0: კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო, უყურეთ, ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა, როგორ მოდის, ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ დაბლათ აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ როდის.
2: იმედი იქნება.
0: ვერ გავიგე.
2: იმედი ხო იქნება რაღაც?
0: ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია, ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგერ გადაუხდელობის გამო სტერიო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არა ოპოზიციური ტელე. იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარი ეთერში.
3: საღამომშვიდობის ისმის შემიხმავთ.
0: დია, დია, დია, ისმის საღამომშვიდობის.
3: უკაცრავია პროკურატურა ამჯერს მოანერ. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად, დედოფლის ხარვე სოფელი საბათოში. ტარიელ ღარიბაშ ნუმერო რუჟენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა უბრალო გააბრალონ რომ არა ქართული წარმოშობა აი ნახავთ ეგრე
0: ხო ღარიბაშვილის მამის საფლავის უნდოდა ბათონს საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა რომ არიფიქროს რომ ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ თქვათ მის მიერ შემოთავაზებული თემა. არა, დაგვირეკეთ აი კიდევ ერთხელ სადაც დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდათ რომ მაყურა. აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაკინაციებით, აი დააკვირდით. ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვწtildeობ რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო, რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11.5 მილიონს, ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11.5-დან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახე

0: აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ადკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.9 მილიონ ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით. თქვენ რო იყო პრემიერ-მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში, მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გაიმარჯვებ, შენი კომპანია გაიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდან შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.9 მილიონი მოგვიტანე ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის, რომ 1.9 მილიონს, საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხვდებოდა, უბრალოდ იმისათვის, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, მე ზემოდან მოგიმატებ 1.9 მილიონს, ან 2.2 მილიონს, რო იქ გამოეკვითოს, საგადასახადო გამოეკვითოს, 2.2 მილიონს დაგიმატებ, შენ ამას მოიგებ, შენი არის 11.5 მილიონი, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება, 1.9 მილიონი მოგვიტანე ჩვენ და ის 300 000, რაც არის სხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადე ჩვეულებრივად და არავინ არ დაზარალდება, უბრალოდ შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.9 მილიონი მოგვიტანე, შენ იმ 11.5 მილიონიდან, რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთქოდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის, რომ ხელი მოაწეროს, რა თქმა უნდა არ ეთქოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.5 მილიონიდან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.9 მილიონი აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ, რა ქვია, გახარიბაშვილმა და მხეიძემ, და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის დათანხმდა, რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, კორუმპირებული, არა კორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანდო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11.5 მილიონი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11.5 მილიონზე. ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან. გინდა მოიგო ამ ტენდერში? რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11.5 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500 000 დარჩება თუ 600 000, 10% მიაკ, ნუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა, რომ აი ესეც წესებია რა. ოღონც მან დაარიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა, რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახო, გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამკაძზე გატყდეს 1.9 მილიონი. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა, თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.9 მილიონს არ მოგიტან ატკატის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.9 მილიონ ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქი რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯოანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ახლა დატრიალდება. Ну, რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
0: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიჩიშა, იქნება დარეკოს. ხო და ამაზე ვსაუბრობთ რა, რომ ისეთი რაღაცა, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ახლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა, გაუჩნდა სურვილი, რომ ახალი ჩვენება, ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბად სურვილი გაუჩნდა, რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მითქვამს. არ ვიცი რატომ თვლიდი საჭიროთ, რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თვლიდი, უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ახლა, რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ახლა ვიტყვი, რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუფციულ სქემაში და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე, რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა, რომ შენ ხო არ გაგიჟდი, რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო, მე გეუბნები, რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი? საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერი და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით, რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის, ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის. რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი, ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები, თქვა, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯეროთ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გაანალიზებ და მიხვდები, რომ კარგი, თუ დამნაშავია რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი, მაგრამ ის, რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ახლა პროკურატურასაც მიმართავ და ხელისუფლებასაც პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალხს, ამას ნუ ფიქრობთ ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავალთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას.
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა და ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმოიმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თუარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ სახლამდე ვერ მოასარი მისვლა, ხო?
1: სახლამდე ვერ მოასარი და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც საუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ну ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესეა, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ну ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ну აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნიდა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი. მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ, რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყდეს მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ ნუ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბა რა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე ბიჭო, რაც მთავარია, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაც, ანუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 ათასი ლარია. იმ 11 მილიონ 500 ათასი ლარიდან თუ გამოიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 ათასი ლარი, იყიდოს აპარატურა, ამათ მისცეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ. ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1.900.000 გაქვს მოსატანი. აი ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი? აი მხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვი სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ ხეიძეს მოუვიდა, აი უ გასამართლებელი ამ საქმეზე, ნაღიარები აქვს ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალო ამას? ადრე ან არ მახსოვდა ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს რომ აი თუ ამას გააკეთებ რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია, რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები, რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ მოგებიდან 10% მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: აა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის, 11 მილიონს კაო მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდით, მაო ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა, მაგრამ 11 მილიონი ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900.000 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმინო 6 მილიონს ვაძლევ და 1.900.000 ხომ მოიტანს. 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონ, უკაი გადასახადებ 300.000-ს გადაიხდის, დანარჩენი იქიდანაც დაიტოვოს და 11 მილიონი ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი სინდისი კეჯნი და ამდენი ხნის გამავლობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს ვიტყვიო კაცო.
0: ბოდიში, დი
1: ერთი წამი. არა ლოგიკაში არ ჯდება.
0: კი, ერთი წამი. ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდა, მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს არ შემოუშვით, მე და გიორგი ვარ, ბევრი გვაქვს ალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ეხლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთ შაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვინც ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება, ეს თემა გიორგი იღებს ამას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ქვეცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს. უკვე ამას, აა რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ეიდან დააკმაყოფილა პოლიტპატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად
0: რა. აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს. აბსურდულს მთავაზობა ქტენის ფაქტიურად ვცდილობ რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი კი, მithumetes Irakle Gharibashvili კაც რომელსაც ორჯერ იყო ესა რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ეხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია ხო ეხა Irakle Gharibashvili-ს ეხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებს. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისულელესთან აქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ხა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია, მას რა ქვია მუგაბეს რა და დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში მას რა ქვია და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ხა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ეგვთქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხوار ხარ რა პრემიერი
1: დაგა. შაბარა, გაცო აღა მინისტრი.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გამბული, ვთქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხوار ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე, ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადებში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: ბაბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს თვითონ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თან ისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი. აი ყველაფერი, ყველა კანონი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა. და დგანან და ეხა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე რო არის თეთრი და ეხა ჩვენ ვალდებულები ვართ თურმე რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი. ბიჭო, ისე მაინც გააკეთეთ ძვირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი რაზეა ლაპარაკი, ხო?
0: და ახლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს თქვა, სადაც ამბობენ, რომ ნაბა ახლა დაიწყე თუ იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველ ანუ პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაუხდება.
1: არა.
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი. გადასახალ ხო, აი გადასახადები არ დაადეკლარირა?
0: ხო, ამას გეოვნები, ხო, გადასახადები არისო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროა, მოდი ასე ვთქვათ, გადასახადები არ გაასაჯაროა და ეს ფული, ვთქვათ, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებ და ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს ვთქვათ, უმატებენ და უბძიმებენ, ეს სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმაზე.

0: კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა, მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ეს ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაგჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა, ეხლა იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ხა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავით და გვეთქვა, რომ უი, ესეც არ ემასპე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა, აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად, იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგ ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რომ რთული არ არის შეგაცო, მაგრამ რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო, ზევიდან უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა, თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიგვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნული აქვს. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა, სიტყვაზე ვთქვი, ბიზნესმენმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას ჩამოვიდან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე მილიონ ნახევარი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატო მოითხო ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რა სისულე, მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინა თქვა რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება, ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი, კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ეხლა ეჭვი, რომ ამ შუ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას, მე ესეთ შტაბიჩნდება დამრჩა.
1: შტაბეშტაბეშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ეხლა ბურჭულაძე, შენ გონია რომ ეხლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს ქთამის აღებაზე, კაცო? აი თქვენ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკას ხო უნდა ქონდეს გიორგი, ეს რა ქვია, ვესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკას ხო უნდა დაიტოვო ახლა რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია პრემიერ-მინისტრი, ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, კაცო?
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400000 დავიტოვე, მილიონ ნახევარი მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარი

0: გონა, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა,
1: ხო? აი კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს? იმიტომ რა და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, თქვა 100,000-ი ან 50,000-ი? მთლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
0: აი აი ყველაზე მთავარი იყო, ყველაზე მთავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა ეს.
1: ამ კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხვები არ დაიბადებოდა. რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აკად შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
0: დაამძიმეს თავის თქვი.
1: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ? როგორ აღმოჩნდა რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცი ჩუქნიდეთ, გაიგე?
0: აბა
1: აი ამდენი
0: აი მაგი უნდა მეკითხა მეც კაცოს უნდა მოვიც და გამახსენე 4 მილიონი რომ მიცეს საერთოდ არ ეთქვა იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში
1: მილიონს ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს შენ მე მომიტანე ის ფული რაც გადასახადის გარეშე დარჩება ანუ ეს დანარჩენი თანხა ის მომიტანე დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება და დაგჭე შენ მაგრამ არა მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუკნი პირველად გავიგე მეთქი ბიჭო ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა ასეთი რა გარიგება პირველად
0: ლოგიკა არ აქვს ამას აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩარჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ რომ ეს არის ეს შავი კი არ არის ეს არის თეთრი და ახლა ბიჭო არ გჯერა იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც გამოცდილებაც ბიზნესი როგორ კეთდება ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი აი არაფერი აი აი აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებულიყო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვათ რომ დაუმძიმებთ ამას რა ქვია ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებულიყო და არ ეთქვა არაფერი.
1: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, ანუ მიჟილი აქვს 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
0: კი, ციხეშია.
1: კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო? ხო ესეა.
0: კი.
1: შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. თქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
0: კი,
1: მიჟილი აქვს და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია. ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის. ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა ну ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს თქვა ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს გამოძიება ხო უნდა ჩატარდეს ხო უნდა დაადგინო შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უყენებ ბრალდებას ხო ესე იგი შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და დარწმუნებულიყავი რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა ხო და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს გამოძიება არ ჩაგიტარებია არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა არაფერი მსგავსი არ პირდაპირ ბრალს უყენებ ისმის კითხვა რატომ? აი აქ უკვე ბევრი ეჭვინჩნდება რომ ეს დასტრება კი არის ხო ეს პირიქით ამათმა წინა რიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინანდურში ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში ასე

0: ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, მო, შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არიძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს, კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არიძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი, არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმასე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ გა არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილის არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინააღმდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა საბეჭდილება დამჩარო, აი ვიღაცა მუთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე? ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ემაშებიანო და ასე სიძულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება, კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არეკოს, კაცო.
0: არა, 750,000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო, როცა ისედაც არ უჭირდათ ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750,000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო, რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო, რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან, რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750,000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე, როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხვები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხვები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძ, რომელიც ჩვენებას იძლევა, ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: ნუ, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძე მას, რომ დღეს მივიტანე.
1: ხო, დღეს მივიტანეო, ძმაო. შენ იმას უთხარიო, რომ დღეს მივიტანე. ახლა ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი. აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: და აბსურდის თეატრზე და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენი მიუსაჯეს?
1: სააკაშვილი მე მგონი წეს ტეხაგი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო, უკვე
1: 6 წლამდეა. ხო, 8 წლამდეა. ხო, 8 წლამდეა.
0: ხო, 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი, იმ ყველაფრისთვის თქვათ, რასაც აბრალებენ და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის, კაცი.
1: რაც და იმისთვის არზის, კაცო. ჩაიდინა. კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი,
0: კაცო. და საზურის არა, საზურის კვეთა ცალკე თემა კიდე, მაგრამ კი. სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროთ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11.
1: ანუ მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, არა, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე დაშენ ახლა მიჯდებოდი თეთრში და იგივეს ვილაპარაკებდი.
0: ნახავ, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა და მინისტრი იყო, იყო უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაც, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი. პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ წდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრებ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს უფრო საქმე აღზა, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრად საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილი აქვს. და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო რა იკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა ცუსა ამას აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა. არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცეოდა შენ დღეს რო აკეთებ, თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ. არ უშვებ აზრად, მაგრამ არა, ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს, ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს.
1: ის სულ ხელისუფლებასთან იყოს. სულ ხელისუფლებასთან იყოს. კი, ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ეს ნუ ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებდნენ
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცო რა პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომიც ადგერძელოებს ვაუდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არიყოს. ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოგვდენონ, ისევ მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზია საუბარი. რო ხვალ ზეგ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიანდა. ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რომ ვსაუბრობ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმკიცდა დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცის შენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლო თქვა რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა, ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყოს ზუსტად სასამართლოს ესა რა. აკ ვიღაცა მხეიძის ჩვენებაზე ბრალი დაუმძიმებს. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო?
0: და მერე ვიღაცა ციხეში რო ეთქვა რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რო დაემძიმებინა და ეთქვა რომ ეხა კორუფცია, ხო, კიდე კორუფციული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე. ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიეთ, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიეთ, დადგინდა ეს. ეს გამო ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე რე ამობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი, გასულ.
0: ხო და ამას ვამბობ, რამე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ეს უნდა გამოიძიო ამის მაგიურად პირდაპირ ბრალს უყენებ და მეხლა ადვოკატი ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მარა შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშულმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო პირდაპირ წაუყენო ბრალდება ბიჭო ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დანაშაულზე არ დამნაშავე არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგი მო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც, ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში, რომ ეფიქრათ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი. დააშავა უპოვეს ფული, დამნაშავეა, მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებებით და იმით უკვე ჩანს, რომ აშკარად თეთრი ძაბები ნაგერი საქმეები.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა. ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს.
0: ეს მარტო კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაშიც ხდებოდა, რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და
1: კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ

0: უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამობ და რაღაც რო არსებობდეს ამაზე სისხლის ამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს ის ამღები, თუ არ აღიარებს შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს? თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა? უცბად აღმოჩნდა რომ ფხეიძეს გაახსენდა, თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას. აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული, იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდან ვიტყოდი ხო? ანუ პირველი თვე, ერთი თვე ხო არძიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭრილები არიან.
1: კი,
0: თავიდან ვიტყოდი რომ კი ბატონო, ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშვილმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ, ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო რომ ამან ჩვენება მისცა და დასტრება უნდა დაასრო ამ წერილებს. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუსრო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუსს და მასალას გადასცემდნენ ადვოკატის და მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხმა, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე კაცო და
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა რომ დავიჯერო. Ну, არ გინდა ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ну, ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო? და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერც პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: მოდო ახლა ეს აბსურდის იმასიკით არის, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორწე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგებ ზანდებოდეთ.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ.

0: ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება. კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხომ? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი

0: კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის? საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
1: نيكولوس خوميزوراشويلي საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოსი მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოსი სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. نيكولوس خوميزوراشويلის ხელმძღვანელობით საქართველოსში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. نيكولوس خوميزوراشويلი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. نيكولوس خوميزوراشويلი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. نيكولوس خوميزوراشويلმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. نيكولوس خوميزوراشويلი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. نيكولوس خوميزوراشويلის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. نيكولوس خوميزوراشويلი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. نيكولوس خوميزوراشويلი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშვილს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის, ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თაობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო-დე-ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ინგლისურ როკ ჯგუფ The Nice-ს ეძღვნება. The Nice 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული პროგრესული როკ ჯგუფია, რომელიც ცნობილი გახდა როკის, ჯაზისა და ევროპული კლასიკური მუსიკის სინთეზით. მათი სადებიუტო ალბომი The Thoughts of Emerly's Dave Jack 1967 წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. ბევრი მას თვლის პროგრესული როკის რიგით პირველ ალბომად. The Nice იყო წინამორბედი ცნობილი ჯგუფის Emerson, Lake and Palmer.

ჯგუფის წევრები იყვნენ კით ემერსონი, კლავიშები, ლი ჯექსონი, ბას-გიტარა, ვოკალი, ბრაიან დევიდსონი, დასარტყამი საკრავები და დევიდ ოლისტი გიტარა. მათი ჰიტებია Hang On To A Dream, Rondo, Flower King of Flies, Bonnie Kay და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში 5 ალბომი ჩაწერეს, ნაისი ძირითადად მაინც ლაივ ჯგუფი იყო და გამოირჩეოდა სასცენო თამამი დადგმებით. ითვლება, რომ პროგრესული როკ ჯგუფის ერთ-ერთი პიონერი სწორედ ნაისი იყო და ჯგუფის სტილმა ძლიერი გავლენა მოახდინა 1970-იანი წლების მუსიკაზე. ნაისი საბოლოოდ 2002 წელს დაიშალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს პეღურისებრთა ოჯახის წარმომადგენელ საოცარ ფრინველზე, ბულბულზე მოგიყვებით. მის ხავერდოვან მშვენიერ გალობას მწერლები და პოეტები საუკუნეების განმავლობაში ასხამდნენ ხოტბას. ამბობენ, რომ ძველ რომში ბულბულის ენისგან დელიკატესს ამზადებდნენ. ერთი ულუფისთვის მზარეულს თურმე ასეულობით ბულბული სჭირდებოდა. საბედნიეროდ დღეს ის სანადირო ფრინველად აღარაა მიჩნეული და ბულბულების რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე მცირეა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ევროპაში მათი რიცხვი 20 მილიონს აღწევს. ეს ფრინველი დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და წინა და შუა აზიაშია გავრცელებული. ბულბულის გალობა ჯერ კიდევ 12 მილიონი წლის წინ შეხერდა. სწორედ ეს არის უნგრეთში აღმოჩენილი თანამედროვე ბულბულის წინაპრის ნამარხი ნაშთების სავარაუდო ასაკი. ამ ფრინველის 6 სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისგან გარეგნობით და გალობისას ხმის ტემბრით განსხვავდებიან. სახეობების მიხედვით შესაძლოა მდედრ და მამრ ბულბულს შორის სხეულის ზომით იყოს განსხვავება. ამ ფრინველს არც ისე გამორჩეული ფერის, მოყავისფრო ან მონაცრისფრო ბუმბული აქვს. სხეულის ზომით ის ბეღურას ოდნავ აღემატება. ფრინველს გრძელი, მომრგვალებული კუდი და წაწვეტებული ნისკარტი აქვს. მისი წონა საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო ფრთების შლის სიგრძე 27 სანტიმეტრია. ბულბული საკმაოდ სწრაფი ფრინველია. მისმა ფრენის სიჩქარემ შესაძლოა საათში 50 კილომეტრს მიაღწიოს. ასეთი პატარა არსებისთვის ეს ნამდვილად გამორჩეული მაჩვენებელია. ბუნებაში ბულბული ბუდეს ხეების ან ბუჩქების ფესვებში იკეთებს. ის თხელი ყლორტების, ფოთლების, ბალახის ღეროებისა და ფესვებისაგან შედგება. ერთი მდედრი 4 ან 6 კვერცხს ხსდებს. ბარტყები ორი კვირის შემდეგ იჩეკებიან. მათ ორივე მშობელი კვებავს. დედა ბარტყებს გალობას ბუდეში ვიასწავლის. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ პატარები სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობენ უფროს თაობას მიბაძონ, რადგან მათ უფრო გამოცდილ და დახელოვნებულ მომღერლებად მიიჩნევენ. საქართველოში ამ საოცარი არსების ორი სახეობა გვხვდება. ბულბული აქ მხოლოდ თბილ სეზონზე ბუდობს. გამოსაზამთრებლად კი სამხრეთის ქვეყნებში მიფრინავს. ის მწერი ჭამია ფრინველია და ცივ პერიოდში აქ მისი საკვები აღარ მოიპოვება. ბულბული აქტიურობას ღამით იწყებს. ის იმ ფრინველების კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებიც ღამით გალობენ. დილით ის ძალიან იშვიათად გალობს. ფრინველებს ძალიან უყვართ წყლის აბაზანების მიღება. ნაწილობრივ ეს პარაზიტების ბრალია. მათ წვრილი ტილები უჩნდებათ და ხშირად ბანაობენ, რათა ბუმბული გაისუფთაონ. ასევე ცხელ დღეებში წყალში სიამოვნებით გრილდებიან. გალობის გამო ხშირად ბულბულს და იადონს აიგივებენ. ვიზუალურად კი ისინი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან. იადონი გაცილებით ლამაზი შეფერილობისაა ვიდრე ბულბული. ბულბულს სილამაზის გამო არავინ დაიჭერს. ის უფრო ხმის ტემბრის გამოა პოპულარული. მაგრამ დიდია ალბათობა, რომ ტყვეობაში დადუმდება. ბულბულს გალობის განწყობა მხოლოდ ბუნებაში ექმნება. ბულბულის ბუნებრივი მტრები მტაცებელი ფრინველები, გველები, გარეული კატები და მელიები არიან. მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებაში დაბალანსებულია და მშვენიერ მგალობელს გადაშენების საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაქსია დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცე

მსახიობობისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იზრდება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, იტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში

ხეხოული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუკი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა და არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ყველაზე საშიში დაავადებები. სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 50%-ზე მეტი შემჩნეულია ლასას სხელებისას. ამ ეპიდემიური ხასიათის დაავადებას იშვიათი აღმოსავლეთ აფრიკული ვირუსი იწვევს, რომელიც საბედისწერო იშვიათია.

1900 წლიდან მოყოლებული ქოლერამ ინდუეთში 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის დროს მკურნალობის გარეშე სიკვდილიანობა აქაც 50%-ზე მეტს აღწევს.

საბედნიეროდ იშვიათია ყვითელი ცხელებაც. ეს ვირუსული დაავადება მოსკიტებს გადააქვთ და მისით დასნებოვნების შემთხვევაში სიკვდილიანობა 10-დან 90%-ს აღწევს.

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილსაც კი იწვევს.

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შეჭერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო აშვარებს.

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახდა. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

ფრთხილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეს არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე. ყოჩა, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

არგილე ქიქი შემოგთავაზა მაიკინეი. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო, აი ჩვენ ხედავთ რომ შოკშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

გამოგზავნა კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

აკი ორი ახი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. კაპიც კი გადმოვარდა პირიდან, ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. ეშენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას, ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდო შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებთ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდო შესრულებით. არგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდომ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად დაიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. გაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აქ კი ტონიმ ტკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ ტკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები.
და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქ ჩვენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეგ-კიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. აქ კისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

0: 나게 타마쇼잉가.
1: 우와.
2: 응?

ਕਰਾ ਹੂੰ ਹੂੰ

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა აგნებ

ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა აგნება არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

4 კვირის განმავლობაში პირველი ნომრით, ხოლო აგვისტოში ამერიკის ჩარტში 37 ადგილს მიაღწია და რჩება მათ ყველაზე ცნობილ ჩანაწერად. გაიყიდა დაახლოებით 500,000 ეგზემპლარი დიდი ბრიტანეთის და 3,000,000 ასლი მსოფლიოში. მათი სხვა წარმატებული სიმღერები იყო Jukebox Jive, I Can Do It და Tonight.

მოგვიანებით მათი ყველაზე წარმატებული ჰიტი იყო როკ ბალადა Baby I Know, რომელსაც მღეროდა ტონი ტორპი და 1977 წელს მიაღწია მეათე ნომერს დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში. ასევე Julia, Ale Op და Olala გახდა 70-იანი წლების წარმატებული ჰიტ სინგლები. ჯგუფი რეფორმირდა 1982 წელს. შემადგენლობაში შედიოდა უილიამსი, ჰარდი, კლარკი და დრამერი ალექს ბინესი. ეს შემადგენლობა შედარებით სტაბილური დარჩა 1999 წლამდე. ერთადერთი ცვლილება იყო კლარკის წასვლა 1987 წელს, რომელიც შეცვალა ჯერ სტივ კინჩით, შემდეგ კი ტრევორ ჰოლიდეით.

2008 წლის 28 მარტს Sugar Baby Love გამოცხადდა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ძველ სიმღერად. 2012 წლის მარტში ტორპმა ციფრულად გამოუშვა No Hits No Jazz Collection და გამოვიდა დარვენის ბიბლიოთეკის თეატრში ცოცხალი რვაკაციანი ბენდის თანხლებით მისი 15th Anniversary One Gig Tour. მასში მონაწილეობდნენ სესის მუსიკოსები Ain Reddy, Liam Barberi, Justin Reynolds და Greg Harper. ჯგუფი დღემდე არსებობს და აქტიურად მონაწილეობს მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: პუდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს, ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთ ართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილიზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივის სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი.
მამრილეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს პორტუგალიის ქალაქ სინტრაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილას ბრწყინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მეთორმეტე საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში ამ კომპლექსის ადგილზე მონასტერი იყო, რომელიც მეფე მანუელ პირველის მემკვიდრის დაბადების საპატივცემულოდ აშენდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად დაინგრა. მხოლოდ სამლოცველო და საკურთხეველი გადარჩა. 1840 წელს ნანგრევების ადგილზე დაიწყო სასახლის მშენებლობა, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მაღლული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქურთმებული ჭერი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სასახლის კომპლექსი ეროვნულ ძეგლად გამოცხადდა. სინტრას და ზოგადად პორტუგალიის ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა კინტა და რეგალიერას ნეოგოთური სტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული, მათ შორის გოტიკური, ეგვიპტური, მავრინული და რენესანსული. კინტა და რეგალიერა საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. მის პარკში გასაირნება თავს შუა საუკუნეებში გაგრძნობინებთ. სასახლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაგებობა მიწისქვეშ მდებარეობს. ეს არის ორი სპირალური ჭა, რომელიც მიწაში ღრმად ჩადის. ისინი გადმობრუნებული კოშკების სახელითაა ცნობილი. ჭები არასოდეს გამოუყენებიათ დანიშნულებისამებ. წყლის მოსაგროვებლად და როგორც ჩანს მშენებლობისას არც ამის განზრახვა ჰქონიათ. ამიდუმალ მიწისქვეშა კოშკებს თავიდანვე საიდუმლო რიტუალების შესასრულებლად იყენებდნენ. ჭის ძირში ტამბლიერების რაინდთა ჯვარია ამოტვიფრული. ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ აღნიშნულ ჭებს და კონკრეტულად რა ხდებოდა აქ. თუმცა ნათელია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა დასჭირდებოდა დაგეგმვასა და აგებას. კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ნაგებობა მავრების ციხესიმაგრეა. მავრები აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომები იყვნენ. ეს ციხესიმაგრე მთა სერა და სინტრას თავზე დგას. გარშემო მას თვალწარმტაცი ლანდშაფტური პარკი აკრავს. მე-12 საუკუნეში ციხესიმაგრე პორტუგალიელებმა აიღეს. მავრების სრულ განდევნამდე მას თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა. 1745 წელს მიწისძვრის შედეგად მავრების ციხესიმაგრე ძლიერ დაზიანდა. რამდენიმე ათწლეულში ის აღადგინეს, თუმცა პირვანდელი ისტორიული სახის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი იყო. სინტრას რელიგიურ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია კაპუცინების მონასტერი. კაპუცინები კათოლიკური ორდენის წარმომადგენლები არიან. მონასტრის კომპლექსი მე-16 საუკუნით თარიღდება. მას მკაცრი ასკეტური შესახედაობა აქვს, რომელიც კაპუცინებისთვის დამახასიათებელია. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურული სტილი სინტრას სასახლეებს ჰარმონიულად ერწყმის. ამჟამად მასში ბერები აღარ ცხოვრობენ, თუმცა სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ მათი ძველი საცხოვრებელი და სამლოცველო დაათვალიეროთ. კომპლექსის ტაძრის საკურთხეველი მოკრძალებულია, რაც მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს, რომ ცხოვრებაში კომფორტს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ.
სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ-ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მეოცე საუკუნეში ომის შემდეგ შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია დაცული. მისი ყველაზე ძვირფასი ექსპონატები ფრენსის ბეკონის, ენდი ვორჰოლისა და ჯექსონ პოლოკის ნამუშევრებია. პორტუგალიის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ მოხვდებით, თოჯინების მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერკლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნა საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს, მუზეუმს აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღოს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრას ცენტრში მდებარეობს და ვაშინგტონის სმითსონის უნივერსიტეტს ეკუთვნის. ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური ხომალდი

ხელოვნების და თვითმფრინავების კოლექციაა დაცული. თითქმის ყველა ექსპონატი რეალური ისტორიული ექსპონატი ან სრულყოფილი ასლია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო, ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. სინტრაში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად როკას კონცხზე უნდა მოხვდეთ. ის ევროპის კონტინენტის უკიდურესი დასავლეთ წერტილია. კონცხი სინტრა კოშკაიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის არის კლდე, რომელიც ოკეანიდან 140 მეტრის სიმაღლეზე დგას. ამ ადგილზე უამრავი ლეგენდა და რომანტიკული ბალადა არსებობს. კონცხზე დგას შუქურა და სუვენირების მაღაზია. მასში რამდენიმე ევროს სანაცვლოდ მოგზაურს ევროპის ყველა დასავლეთ წერტილში სტუმრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. სინტრა მართლაც საოცარი და დიადი ისტორიის მატარებელი ქალაქია. აქ უამრავ ბუნებრივ და ადამიანის ხელით შექმნილ საოცრებას იხილავთ. ამ ყველაფერთან ერთად ქალაქის ქუჩებშიც გაისეირნებთ და ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაური გასტრონომია მართლაც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ქვეყნების ელემენტებითაა გაჯერებული. პორტუგალია წვნიანების მოყვარული ქვეყანაა. სინტრაში გამორჩეული პოპულარობით წვნიანი კალდუ ვერდე სარგებლობს. იგი ბოსტნეულით და შებოლილი ძეხვეულით მზადდება. შეუცვლელი კომპონენტია კომბოსტო კალე, რომელიც კალდუ ვერდეს ბულიონს სასიამოვნო გემოსა და ხავერდოვან ფერს ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია სქელი წვნიანი კალდეირა და ის თევზის, კარტოფილისა და ხახვისგან მზადდება და შესახედაობით ჩაშუშულს მოგვაგონებს. ეს არის ადგილობრივი სამზარეულოს კლასიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იხვეწება. სინტრას რესტორნებში საკმაოდ ეგზოტიკურ კერძს, გამომცხვარ რვაფეხას შეხვდებით. მას ძირითადად კარტოფილთან ერთად ამზადებენ. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა და სხვა. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა, ხვის პროდუქტების სალათი კატაპლანა და სხვა. დესერტებს რაც შეეხება, გამორჩეული ნამცხვარია პასტელ დე ბელიმი. პიტნითა და ნაღებით შეზავებულ დესერტს პორტუგალიელი ბერები საუკუნეების განმავლობაში აცხობდნენ. კიდევ ერთი ცნობილი ტკბილეულია ოვოს მოლესი, ანუ რბილი კვერცხი. მის მოსამზადებლად კვერცხის გულისა და შაქრის კრემს ადუღებენ და შემდეგ ბრინჯის ფქვილის სპეციალურ ფორმებში ათავსებენ. პორტუგალიურ სასმელებს რაც შეეხება, სინტრას ბარებსა და რესტორნებში შევხვდებით ჟინჟინიას. ეს ალუბლის ლიქიორია, რომელიც პორტუგალიური სამეფოს ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ასევე გამორჩეულია მედრონია, ხილის კონიაკი, რომელიც ძირითადად მარწყვისგან მზადდება და პორტუგალიური არომატული ცნობილი ღვინო პორტვეინი. იმედია მოგეწონათ სინტრაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახლდათ და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეთრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. Mirko Krokopi Kevin Rendelmanis წინააღმდეგ. Mirko Filipovici, ცნობილი მეცახელად Krokopi, არის პენსიონერი ხორვატი პროფესიონალი, შერეულის საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, კიკბოქსიორი და მოყვარული მოკრივე. Mirko Filipovici 1974 წელს დაიბადა. ხორვატია, იუგოსლავია. სიმაღლე 1.88 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ძიმეწონითი კატეგორია. სტილი: კიკბოქსი და კრივი. შავი კამარის ფლობელი ტაიკვანდოში. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებული აქვს სულ 52 ორთაბრძოლა. აქედან 38 გამარჯვება, 30 ნოკაუტით, 4 მარცხი.

კევინ რენდელმენი. რენდელმენი UFC-ს ძველი სკოლის წარმომადგენელია. იგი მაშინ ხუბობდა, როცა დღესდღეობით ყველასთვის საყვარელი კომპანია პირველ ნაბიჯებს გამდა. რენდელმენს მეცახელად მონსტრს უწოდებდნენ. იგი ოქტაგონზე შეუბრალებელი იყო, მაგრამ რვა კუთხეც მიღმა სულ სხვა ადამიანია. მონსტრმა ბოლო ბრძოლა MMA-ში 39 წლის ასაკში ჩაატარა და კარიერა 17 მოგებით და 16 მარცხით დაასრულა. ეს საამაყო შედეგი ნამდვილად არა ადამას ბევრი ლეგენდა დარმიიჩნევს, რაც უდიდესი შეცდომაა. კევინი უტეხი სულის ადამიანი იყო, რომელიც ტრამვებს მთელი კარიერის განმავლობაში ებრძოდა. მან 20 ოპერაცია გადაიტანა.

კი ჩაერთო არბიტრი და გამოიყვანა კუთხიდან რენდელმენი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხილობენ მებრძოლები. ორიო მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილია და ძველი სკოლის წარმომადგენელი გახლავთ. აქ პარტერში შესვლა ცდილობდა კევინი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნოკაუტში არის მირკო კროკოპი და აქ უკვე როგორც კევინ რენდელმენს ჩვევია თავისი ყუმბარისებური დარტყმებით დააძინა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი. გამარჯვებულია კევინ რენდელმენი. ის ნამდვილად მონსტრია. ერთი დარტყმით მარცხენათი ნოკაუტში გაგზავნა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი და შემდეგ ყუმბარისებური დარტყმებით დაასრულა ორთაბრძოლა.

ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა იუელ რომერო დერეკ ბრანსონის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა, აქტიურობს დერეკი, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ რომერო არაძლევს ამის საშუალებას. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს მომენტს დერეკი, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი იუელი გააქტიურდა. კარგი ლეკი კი შემოგთავაზა ბრანსონმა, საკმაოდ ძიმედ დარტყმა მიიღო იუელმა თავში.

ლეკიკი. არდი მარცხენა დარტყმა იუელის შესრულებით, ახლა კი იუელი ცდილობდა პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. კარგი გდება რომეროს შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, აქ კი კარგად დაიმორჩილა სხეული რომერომ. აშკარად ეტყობა ორივე მებრძოლს, რომ ჭიდაობა არის მათი მთავარი იარაღი. რომერო თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში გამოდიოდა, დერეკ ბრანსონი კი ჯიუ-ჯიცუში. აქ ფეხი მოუსინჯა რომერომ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ბრანსონის შესრულებით. ლეკიკი უძირთადად ორივე მებრძოლი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი გდება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგად იცავს თავს აქ იუელი, მაგრამ საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფება დერეკი. აქ უნდა გადატრიალოს.

დაუძრა, დაუძრა ბრანსონს რომერო და წამოდგა კიდეც ფეხზე. აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კორპუსში დარტყმები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხენათი რომეროს შესრულებით კიდევ ერთი დარტყმა, მაგრამ აცდა დერეკ ბრანსონს. მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა მარცხენათი. მარცხენა ხელით მუშაობს რომერო და საკმაოდ კარგათაც გამოსის. აქ კი კარგი პოზიცია შეინარჩუნა რომერომ და აქ დაასრულებს დერეკ ბრანსონს იუელ რომერო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინაპირობა არის. ისევ მარცხენათი მუშაობს რომერო და ჩაქუშების დარტყმით განაგრძობს შეტევას. აკი მიახმარა იდაყვის რომერომ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ახლა კი კორპუსში ურტყავს და ცდილობს რომ ხელი ჩამოაწევიოს ბრანსონს. და დაანებდა. გამარჯვებულია იუელ რომერო. აქ ხედავთ თუ როგორი ბედნიერი სახე აქვს იუელ რომეროს, დერეკ ბრანსონი კი განადგურებული წევს ოქტაგონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია იუელ რომერო.

Half of my heart is in Havana, oh na na.

弯弯的嘴角对我笑哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙。

Thank you.

这是一只狗，这是它的正面，这是它的背面，这是它的前面。

And asleep again. 叫我干嘛？啊，你带我去哪里？你带我去哪里？你带我去哪里？啊，要我帮你开门出去玩啊？妈。

0: ხარ ხაფი.
1: Mm-hmm.

这是什么造型啊？

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი?

0: არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
2: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ, თლათმშვიდად არის.
1: კიდევ ერთხელ მინდა
2: თქვა, ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის ავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდენ მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივი ბრძოლა. ხელოვნება ყველასია, არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული

ეკლესიების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვეგება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვრილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხებია. მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ, აქ. და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრებიდან იტოვებ. ამიტომ მალე წავიდა, ეტყობა, დავატყობობდა და დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც ბებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემიძლია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და ვაკეთო.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრევის გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? ქართველი ხო ვარ. ამიტომ პრიჩესეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე, ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინცი ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინმე ხელს არ მიშლის, თავისუფლად ვაზროვნო, თავისუფლად ქვნი

0: რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ეხლა ვისოც კიდე მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ვისოცის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისჩენსკი, ესენი ვისაც кай კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვიღვიძებ, ნუ თქვათ მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ.
1: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშია გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგო გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სული. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდე. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეცლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩერო.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მერე რომ გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდოვიჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები შუხაევი, სამონდევი, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან წარათავდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა. ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად აელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლა, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბაისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბწერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძველი აკადემია იყო. ძველი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი

0: პედაგოგები ყვენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევენ ბავშვებს. და მე იყვენ კაცო შუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე, ეს შესაძლებლოდ წდებოდა, როცა ძიმად არ უშობდეთ. ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს შეფის იყო სასაული და სასაული ვიქტორო სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისიც აკვირდებოდეთ, ნო, სხვადასხვა სხვა ვისვამ სხვადა სხვანაირად და ერთნაირად რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა ესე იგი შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას აი ამას ამირთარებდნენ, სი ესეთი შუხაევი მაგათ.
1: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია ბაკლონ გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ ცოცხლად დამწვარ ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატიურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრი კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამგზავნებს. ნათელი, გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან.

თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი. განყენებული პატარა სამყაროა. სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონორე დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანი ამაღელებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწყე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვნება. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი ხალოზგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ახალში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა ვიკი ეხლა გაუთებრა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სკანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ვეტერანები.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერია კი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბი ძებზე რას ვიტყვი, ეხლა დავთარეთ და რაიყო, ცით კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამებადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე

ეს კონკურსი ამე ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხომრობა არის ყველა დიდი ქანდაკება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე დავამთავრე და ეხლა მალე ახსენიან.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსიებს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილი სამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადა რა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისე ვთამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულოშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთივე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველო. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალა. ქართული გენის დიდი გამოვლინება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრიდან. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიაღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პერშინგი და ეს ეს ვაც это наука целая. Не შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს. ხოლო და ხოლო წმინდანებს წმინდა გიორგის აი ეს აზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალესო, ეხლა პატენი ეხლა ბრიჯელს თავისითვისება აქვს. ხო და ეხლა ესაცა ბიოსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედი, აი არა, არ შეიძლება, ბრიჯელო არ უნდა გაწმინდა. ის თავისას იძლევა და მერე როცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. ნო
0: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მე-11 საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატიევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერ

დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავენ. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველო. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ზაჯი ახლა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთებ საზაგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

სიმართლის მეტირან მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას ვამთავრებ ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე.

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქი სტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 70-მდე ქანდაკება. ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა, აღდგომა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვათა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავით არის სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათწესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორია

0: ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანთურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანთურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანთურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანთურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახდა. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანთურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანთურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარების ერთ-ერთი უძველესი ქვაკუთხედია. სვანები თავიანთი სამეურნეო, ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით უხსოვარი დროიდანვე ქმნიდნენ ქართველი ერის ერთიან ისტორიას. ხატოვნად სვანეთს, ათასი კოშკის მხარეს, ცოცხალ მუზეუმს და კავკასიის შვეიცარიას უწოდებდნენ. ევროპელმა მოგზაურებმა კი მას ხალხური ხუროთმოძღვრების საოცარი საცავი შეარქვეს. სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა დიდი ხელოვნებით გამოჭედილ ხატჯრებს, ხელნაწერებს, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებს. მაგრამ სვანეთი მხოლოდ დამაუნჯებელი როდი იყო, თავად ქმნიდა, აშენებდა და აშენებს ხელოვნების შედევრებს. სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი ოდითგანვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა ყურადღებას. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს უიშვიათესი ძეგლები ასულდგმულებდა და ასულდგმულებს ქართულ თვითმყოფად კულტურას, მის სულიერებას და მის მენტალიტეტს.

თუ საქართველოს ოდნავ მაინც გიყვარს, სვანეთში უნდა წახვიდეთ. ურჩევდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე თანამედროვეებს. მიუყვეთ ილიას რჩევას, გაუყვეთ ენგურის წყლისპირეთს, წვანე ტყეებსა და პირღია უფსკულებს შორის საბელივით დაგრეხილ გზას. აქ გარდასული საუკუნეების უნთქავს. ბუნების ხავერდოვან ფიანდაში ჩაგვირისტებულია აქაური სოფლები, კოშკების ნაკრძალი, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილი არწივეთი. სვანეთში ასულ სტუმარს მასპინძლობს შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ქვიტკირის მაჩვიბები. სვანეთის რელიეფის ლამაზი სანახაობით მიღებულ შთაბეჭდილებებს კიდევ უფრო აძლიერებს აქაური მუზეუმ ფონდსაცავებში და ეკლესიებში დაუნჯებული ადრეული ეპოქის და შუა საუკუნეების მრავალრიცხოვანი ძეგლები. ამ კუთხის მიმართ ინტერესს უფრო აძლიერებს ეგზოტიკური ბუნებისა და კულტურის ძეგლების, ძველი და ახალი სამეურნეო და საკულტო არქიტექტურის ურთიერთშეხამებულობა. მისი თვალწარმტაცი ბუნება კავკასიონის მთაგრეხილზე აშოლტილის

0: საყოველთაო ცნობილი მწვერვალები: უშბა, თეთნულდი, შხარა, აილამა, სადაც მყინვართა სუნთქვა იგრძნობა. ამ მყინვარებიდან იღებს სათავეს ორი დედამდინარე: ენგური და ცხენისწყალი. სვანეთი ერთადერთი მაღალმთიანი რეგიონია საქართველოში, რომელმაც დღემდე ყველაზე ცოცხლად და კომპაქტურად შემოგვინახა ძველი ქართული მატერიალური და სულიერი ძეგლები. ლამარია, ასე უწოდებენ სვანები ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას, რომელიც 10 საუკუნეშია აშენებული. ეკლესია თემის მნიშვნელოვანი სალოცავია. უფლის შეწევნით და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით სამონასტრო ცხოვრებას ეწევიან ბერმონაზვნები. სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ენიჭება მონასტრის ადგილის შერჩევას. სწორედ ასეთი ადგილია შერჩეული ზღვის დონიდან 2228 მეტრზე წვერვალ შხარას ძირში, 10 საუკუნის ეკლესიის ტერიტორიაზე. მე-12 საუკუნის სვანურ კოშკსა და მაჩვიფში განთავსებულია სამოღვაწეო სამონასტრო კომპლექსის კელიები, რომელიც მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტის ილარიონის ლოცვა-კურთხევით აღადგინა, გადახურა და კეთილმოაწყო ბიზნესმენმა და მეცენატმა ირაკლი გურჩიანმა.
1: 2003 წელს იყო უწმინდეს ეს თვარშდები 70 წლის იუბილე და ზუსტად მაშინ მოხდა შეხვედრა ირაკლის და უწმინდეს შორის და ეხლაც მახსოვს ეს სიტყვები, როცა უწმინდესმა ირაკლის უთხრა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთო ეკლესიისათვის და ძალიან ბევრ ხალხს დაეხმარო. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 2011 წელს ვიყავით სვანეთში, ვიყავით უშგულში, სადაც უშგულის ლამარიას მონასტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. იქ იყო ხოლმე მხოლოდ ერთი მამაო, რომელიც ცხოვრობდა იქ ახლოს მდებარე მოსახლეს რაღაც ფიცრულში, რომელსაც შუშებიც არ ჰქონდა, არ იყო არც სამრეკლო. და ირაკლიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ეს ყველაფერი და ძალიან მალე, სულ რაღაც თვეების მანძილზე მოხდა მისი აღდგენა.
2: მაგ პერიოდში მე მსახურობდი კვირიკეს მონასტერშიც, კვირიკეს სალოცავზე და ლამარიაზეც, ორი დიდებული ძლიერი სალოცავის წინამძღვრად თვითვლებოდი. და მაგ პერიოდში ამოდის ირაკლი, ნახულობს ჩვენ პირობებს, რა პირობებში ცხოვრობდით. ზამთარში მომიწია მე დამკვიდრება უშგულში და ვერაფერი ვერ მოვასწარით იმ ზამთარს, რომ პირობები შეგვექვნა და რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, იმის მერე რაღაცნაირად პირობა დადო, შეგვპირდა, მოგვეფერა და გაზაფხულით უკვე ჩვენი საცხოვრისი დაიწყო. ლამარიას მაჩუბ სახლები აღგვიდგინდა ბოლომდე. ამის მერე წლები გადის და ლამარიას მონასტერში კიდევ ხსნით ერთ ტრაპეს თამარ მეფის სალოცავს, სადაც ტაძრის კასრი იდო ხოლმე. ის კასრი გამოაბძანეთ გარეთ, დავდეთ მოსახერხებელ ადგილზე და რადგან თამარ მეფეს ბევრი ქონდა ნამოღვაწარი უშგულში, იდეა მომივიდა, რომ თამარ მეფის ტაძარი უნდა ქონდა უშგულს. და აქედან გამომდინარე ტრაპეზი დავდგით და თამარ მეფის სალოცავის მოეწყო.
3: იმისი შრომის და მოღვაწეობის ეტაპი, ესე ვიტყოდი, ეს იყო უშგული, ლამარიას სამონასტრო კომპლექსი, სადაც იყო მცირე პრობლემები, მაგრამ გადაწყდა, რომ იქაც ეს სამუშაოები წარმოებულიყო და აქაც თავისი დიდი წვლილი და შრომა ჩადო, როგორც მატერიალურად, ისე სულიერადაც და ისე თვითონაც.
0: უშგულის შვიდივე ეკლესია, როგორც ამას გასული საუკუნეების აღწერები გვიმოწმებს, შემკული იყო დიდი რაოდენობით ჭედური და ფერწერული ხატებითა და ჯვრებით. სოფელ ჩაჟაშის სამხრეთით, მაღალი ქედის თხემზე, ძველი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე კოშკითა და პატარა ეკლესიით დგას.

0: ამ ციხე კოშკის აგებას ზეპირი გადმოცემით თამარ მეფის სახელს უკავშირებენ. სწორედ აქედან მიყვებით ზაგაროსკენ, სადაც გადის გზა ქვემო სვანეთში და გადაუღურებთ ცხენისწყლის ხეობას, რასაც ამშვენებს მწვერვალი აილამა. აქ გონია სასხელით შეეხები. სწორედ ამ გზაგასაყარში სვანი კაცი უღელტეხილზე გადასვლისას პირჯვარს გადაიწერდა და უფალ შესთხოვდა შეწევნას, რათა კეთილად ემგზავრა. ამ ზღაპრულ ადგილას აშენდა და შეემატა უჟგულის შუა საუკუნეების შვიდ ეკლესიას მერვე ეკლესია 13 ასურელი მამის სახელობის ბიზნესმენ და მეცენატ ირაკლი გურჩიანის კტიტორობით და ხელშეწყობით. ამ ტაძარს უღელტეხილზე გადამსვლელი ყველა ადამიანი მოილოცავს.
1: ზაგაროს უღელტეხილზე ერთხელ მე და მეუფე სეირნობდით და მეუფე მითხრა, რომ აქ ქვემო სვანეთი იწყება და იქნებ ამ ნიში დადგა ჯვარივით ამე და არ ვიცოდით მე რეგავიგე თუნდაც მაგადგის უშგულელები ქრისტე ოშკის უძახდნენ, რომელიც ნიშნავს ქრისტეს უკან. მე მომივიდა აზრი, რომ უკვე ტაძრის საძირკველი გამეჭრა იქ. ეხლა არის იქ სკიტივით მონასტერივით. არ მახსენდება დღე, კვირა, თვე, რომ ირაკლის ყურადღება არ გამოეხატოს მონასტრის მიმართ. ბევრი სიკეთე გავიკეთა ჩვენ, ჩვენ მონასტერს, ჩვენ საძმოს.
2: მესამე ეტაპი იყო ზაგარო, 13 ასურველი მამის სახელობის ტაძარი. ნუ ეს საოცარი ადგილია, ახლა ვისაც მოლოცვილი აქ იქ და ნამყოფია და ნანახი აქ. ჯერ გარემოა ისეთი, მიმზიდველი, ლამაზი ბუნება.
0: ეკლესიებისა და სამონასტრო კომპლექსების მშენებლობა პიროვნების მაღალი სულიერების უტყუარი ნიშანია. ამასთანავე შეიძლება ითქვას სარწმუნოების და სამშობლოს სიყვარული.
2: მერე იყო მეოთხე ეტაპი, ასე ვთქვათ, ესე რომ დავყოთ. ეს არის ეცერის დავით გარეჯელის სახელობის ეკლესია. იქაც მისი შრომის შედეგი ეს და აცხონოს ღმერთმა არ შემიძლია რომ არ ახსენო ბატონი შალვა მისი мама. მას სურდა ესა და ირაკლიმ ფაქტიურად ეხლა ირაკლიმ გააკეთა, მაგრამ მისი ინიციატივა იყო, თუ არ აესება, ესე ვიცი ინფორმაციულად, მაგრამ ირაკლი იყო ამის ესე ვთქვა დამფინანსებელი და აღმაშენებელი. ეხლა მეხუთე იმაზე გადავდივართ. ეტაპზე ეს არის ცხუმარში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესია. მათ ძალიან პატარა ის იყო ტაძარი, მოუწყობელი იყო ყველანაირად. ჩვენ ვეცადეთ რაღაც გავხსენით თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოითხოვა ახლა სოფელს, სურდა ეგი და ამას ამ ტაძრის მშენებლობასაც ახალი ტაძარი რაც არის, დიდებული, ლამაზი. ხო, ირაკლი ჩაუდგა სათავეში და თავიდან ბოლომდე, რაც ახლა ვისაც ნანახი აქვს, ხო? აი ესე გაალამაზა, აღაშენა, განასრულა ყველაფერი, რაც საჭირო იყო ტაძრისთვის, ციგდიდან დაწყებული ინსტრუმენტებით, თუ ასე ვთქვათ, ყველაფერი შეიძინა და დღეს მოქმედი ეს ტაძარი.
3: ესე იგი 2010 წელს 10 წლამდე მე სვანიში ნამყოფი საერთოდ არ ვიყავი, 99 წლის მე 1999 წლის მე ეს მე სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა, ეს მათამკვლელი ომი, მე აქ რაღაცა ყაჩაღობები, მხედრიონი და მოკლედ 2010 წლამდე სვანიში საერთოდ ამოსული არ ვიყავი ფაქტიურად 20 წელი. 2010 წელს ამოვედი რაღაცა გასვენებაში ჩემ მეგობრებთან ერთად და მე ეს მეგობრები წავიყვანი უშგულში დასათვალიერებლად, უშგულის დასათვალიერებლად და ლამარიას ნახვა მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში რო დავდიოდი აქ ზაფხულობით, ლამარიაში დავყავდი ხოლმე სუყოვთის მამიდა ჩემს და ნუ ძალიან ვიცოდი და ეხაც машинаც ვიცოდი და ნუ ეხაც ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი არის საქართველოში. ლამარიას ტაძარი და ავედით იქ და დავინახე, რომ სავალალო მდგომარეობა იყო, თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო, მაგრამ ახალი დანიშნული იყო მგელი, мама იონა, რომელსაც არც ახლი ქონა, არაფერი არ ქონდა საერთოდ და დამეგობრდით მე და мама იონა და мама იონას დავეხმარე იქ მონასტრის გაკეთებაში. და მაშინ მოხდა ჩემი მეუფე და რიონთან გაცნობა. ჩემ სოფ

0: ეში საიდანაც წარმოშობით მე ვარ, სადაც ჩვენი გვარია. იქ ავაშენი პატარა ტაძარი. იქ ძალიან ბევრი ტაძრებია, მაგრამ მეც მინდოდა რომ ჩემს мама პაპიცეულ ადგილზე რაღაცა ჩემი გამეკეთებინა და ავაშენი პატარა ტაძარი. შემდეგ იყო ზაგაროზე мама იონასთან ერთად ავაშენეთ ზაგარო არის ყველაზე მაღალი წერტილი, აი ქვემო სვანეთში გადადიხარ უშგულიდან, იქ ავაშენეთ ტაძარი. და მე ბოლოს ახლა იყო წელს ავეხმარე სოფელ ცხუმარს, საიდანაც წარმოშობით და ჩემიანი. დიდი ხანი არ ქონდა ტაძარი და დავეხმარე ცხუმარს და გავხსენეთ ეს ტაძარი. ამ პერიოდში ასევე 2-3 ტაძარი თბილისშიც ავაშენე. ეს ერთი არის საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ერთი არის კიდე კანდელაკზე პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი. ეს არის ძირითადად რაც შემიძლია თქვა ჩემი და თქვათ რომელთან ურთიერთობაზე.
1: ბუნებრივი და კულტურულ ისტორიული რესურსების სახით სვანეთს საიმედო ბაზისი გააჩნია ტურიზმის განვითარებისათვის. განსაკუთრებით სამთო სათხილამურო სპორტის სახეობათა განვითარების ნაწილში. ამ რეგიონს დღესდღეობით სტუმრობს ვიზიტორთა მრავალრიცხოვანი ნაკადი, რომელთაც ასე იზიდავს სვანეთში შემონახული შუა საუკუნეების ძეგლები, ბუნება და განახლებული ინფრასტრუქტურა. ჰაწვალისა და თეთრნულდის სამთო სათხილამურო ტრასები თავის საბაგირო გზებით, სადაც თავისუფლად შეიძლება ევროპისა და მსოფლიო დონის საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. აგრეთვე იგეგმება ალპიური ბაზის აილამას ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც იყო და იქნება ქართველ მთასველთა სამჭედლო. სწორედ ასეთ ზღაპრულ მხარეს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ვიზიტორთა ნაკადის მოზღავებულ დამსვენებლებს და შეჯიბრებაში მონაწილე მსოფლიო დონის სპორტსმენებს უსათოოდ სჭირდებათ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები.
2: როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმის განვითარება რამნიშვნელოვანია არამარტო კუთხისათვის, არამედ ქვეყნისათვის. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ამისთვის საშუალება, კიდა კულტურული მემკვიდრეობით, კიდა ბუნებით, სილამაზით და მართლა რომ ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კუთხე არის სვანეთი. ირაკლი გურჩიანის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იყო მაგ კუთხით და მაგ მიმართულებით. არა მარტო სულიერებით შემოვიდა ირაკლი გურჩიანი, როცა ღვთისმიერი კაცი ხარ, თუმცაღა სვანეთში დაბადებული გაზრდილი არ არის ირაკლი, მაგრამ კუთხის სიყვარული ინდონეზია აქვს, რომ მთლიანად ჩაერთო, უანგაროდ, აბსოლუტურად ყველა თავისი რესურსი ჩართო და ყველაფრით ბევრი სიკეთე გააკეთა სვანეთში.
1: სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ეკლესიების აღმშენებლობასთან ერთად ბიზნესმენი და მეცენატი ირაკლი გურჩიანი არიშურებს ძალას და ენერგიას, რათა ვიზიტორთა ჯგუფს დაახვედროს ზღაპრული მხარის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მის მიერ აშენებული კეთილმოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გისტოლა, რათა ვიზიტორთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდნენ ამ რეგიონს და მსოფლიოს გააცნონ ულამაზესი კუთხის დადებითი მხარე.
2: როცა მსოფლიო ჩემპიონატის კანდიდატი გავხდით ფრირაიდში, მათი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 4 ან 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. რომ არ ყოფილიყო, ესეც არ ჩატარდებოდა, იტყოდნენ ელემენტარულად ვარს, რადგანაც არ გვექნებოდა ეს რაც ჭირდება და რა მოთხოვნილებებიც აქვს ამ შეჯიბრის ჩატარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ირაკლი ესეც გააკეთა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს მთლიანად საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელი არის, იმდენი არ არის. სვანეთში ააშენა ირაკლი გურჩიანმა, თუმცა იცოდა რომ ეს სამგებიანი იყო. ძალიან დიდი კმაყოფილები დარჩნენ, თვითონ ხემძღვანელები, ვინც ხემძღვანელობდნენ, ვინც დაარსა ეს ფრირაიდის მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს უკვე ფისის ეგიდით არის მიემართება და განვითარებადი არის ძალიან ეს ფრირაიდის ჩემპიონატი. თუ ელემენტარულად მაგალითად დავიღოთ სიტყვაზე, ერთის ჩაულებრივი თხილამური თუ იყიდება, 6 ფრირაიდის იყიდება. ანუ ამ ტემპით, ამ დონით მიდის ამ სახეობის განვითარება. მე ვამაყობ იმით, რომ სვანი კაცი არის, ვამაყობ იმით, რომ ჩემ მეგობარი არის და აი ესეთი მეცენატების ანთიზმ მიმართულების ყოლია და ისტორიას უთქვია თავისი და ერთ-ერთი არის აგი 21 საუკუნის მეცენატი პიროვნება, რომელიც არის ირაკლი გურჩიანი.
1: 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ამობრძანება მთელი სვანეთის დღესასწაულად იქცა. მან მოილოცა სვანეთის ეკლესია მონასტრები, სიწმინდეები და დალოცა სვანეთის მოსახლეობა.
3: მის მოდალოს და დახეროს და გადაარჩინოს და გამშვიდოს სრულიად საქართველო. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ვიმყოფებით ამ წმინდა ადგილზე. და შემთხვევით არ არის, რომ ხატები, ეს ძვირფასი ისტორიული ხატები იმყოფება ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სიწმინდეა, დიდი სიწმინდეა ხალხშიც და თვითონ ადგილის წმინდა არის.

0: ამ დღეს იკურთხა პატრიარქის მიერ აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარი მესტიაში, რომელიც აშენდა მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტ ილარიონის ლოცვა-კურთხევით.
1: ღმერთი ძალა მართლა საოცარი არის. აი გამოჩნდა ნათელი წერტილივით ირაკლი. ამასაც აღნიშნავ დამსახურება ამ ადგილის გადმოცემა ბიჭი ფილფანისა, თორემ ის ადგილი რო არ გადმოეცა, ის ტაძარი ვერ აშენდებოდა. რაღაცემს ამ ტაძრის იდეა დაიბადა ირაკლის თხოვე, რომ მოდი ირაკლი, რა შეიძლება მაქსიმუმ გამოვიყენოთ მაქსიმუმად ეს დრო, რომ სწრაფად დავასრულოთ, ავაშენოთ ეს ტაძარი და აი მართლა სასწაული არის. 5 თვეში დღეღამური მუშაობა ქონდა, მთელი თვითონაც არ მოშორები, ერთი ჩავარდნა არ ქონია, თქვა თან რაღაცა მასალიდან დაწყებული ყურადღებიდან, თვითონაც ხშირად აქ იყო და აკვირდებოდა და აკონტროლებდა ამას ყველაფერს, ყურადღებას აქცევდა და აი 2013 წლის 1 სექტემბერს იკურთხა, მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა. ასე რომ ამ ადამიანის დამსახურება აი ამ ძალიან დიდია და ეს დაიწყო აქეთ.
2: ჩვენ ვაკურთხეთ და პირველი წირვა აღვასრულეთ ამ წმინდა ტაძარში, რომელიც არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. უფალმან ძალი ერსათვისა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი დღევანდელი დღე არის სიმბოლო საქართველოს აღდგომისა. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. ბატონ ირაკლის გადაეცემა მისი ანგელოზის ხატი წმინდა ირაკლის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორმოსთაგანი.
0: ღმერთო, ყოველ მაშრალს და ტვირთმძიმეს, ჩვენთა დიდთა წინაპართა რწმენა, სიყვარული და სიწმინდე მიანიჭე, აღადგინე და აღაშენე ტაძარნი და მონასტერნი ჩვენნი და შეკრიბე საფარველსა ქვეშე შენსა. ტაძარი ადგილია ადამიანის ეკლესიური კურთხევისა, კარიბჭე მარადიულობისა, სავანე ღვთისა. აქაური მადმოსილი გარემო აღაზევებს, აკეთილშობილებს სულს, განწმენს და განათავისუფლებს ცოდვებს.

0: ეს ძველი, ასე ვთქვათ, მე-9 საუკუნის ტაძრები, აი ამ ახალი, აი სივრცე, ამ ახალი ტაძრები შეივსო და ამან თავისი ძალიან დიდი როლი შეიტანა სვანეთში უფრო სულიერი გამოფხიზლებისათვის. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ 21 საუკუნე და მე-9 საუკუნე ერთმანეთს შეერწყა. ახლა ეკლესია ტაძარია ღვთისა, მაგრამ აი შეავსო თითქოს აქ ამდენა ისტორია გადმოყურებს საუკუნეების და აგერ ახალი დაემატა და ამან შეკრა გაერთიანა. აი მაინც ადამიანებს ხო გვაქვს ეგეთი რაღაც უფრო მამაპაპისეულს იმაშება ადამიანი, რა ქვია, ეგ მით ამაყობს, იმით სულ დგმულობს და ცოცხლობს, მაგრამ აი ამ სიახლემ ესე ვიტყოდე პირობითად ტაძრებისა სვანეთში მოახდინა სულიერი ფერისვალება.
1: ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ღმერთმა უბრძანა დავით მეფეს და სოლომონს აეგოთ ტაძარი, სახლი უფლისა. ახალ აღთქმაში ტაძრის მშენებლობით კიდევ უფრო გაიზარდა ზეცა მიწაზე. ასე უწოდებს ეკლესიას დიდი მამა, წმინდა გერმანე, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. ზეციური ეკლესია, რომელიც არის ანგელოსთა მოციქულთა, წმინდათა და ჩვენს დიდებულ წინაპართა მთელი დასი, ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ ეკლესიას, რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლ და მოგზაურ ეკლესიას უწოდებენ და იქმნება ერთიანი, განუყოფელი სხეული ქრისტესი. ამით სრულდება აღთქმა მაცხოვარებისა. ეკლესია მართალია განსაზღვრულია დროით, სივრცით, მაგრამ იგი მიმართულია ზეცისკენ და თავისი შვილები ნეტარ მარადიულობისაკენ მიხვს. ეკლესია ერთადერთი ადგილია ჩვენი გადარჩენისა. იგი კარიბჭეა მარადიული ნეტარ ცხოვრებისა. არ შეიძლება დაგვიანება, კიბეზე ზიახსვლის სამომავლოდ გადადება. სწორედ ახლად აშენებული აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძრის კურთხევაზე აღდგომილი ქრისტეს ნათელი განაბრწყინვებს მის ეკლესიას და სიკვდილითა სიკვდილის დათრგუნვის სიხარულის სრულიად აღავსებს მას. ჩვენს შორის უხილავად იმყოფება ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე აღდგომილი მაცხოვარი და ჩვენც ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით ერთიანდებით მასში. ამ წმინდა ტაძრის კურთხევის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ინიციატივით დაიწერა ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც სვანები ინანიებენ სისხლის აღების ტრადიციის გამო საუკუნეების მანძილზე ჩადენილ ცოდვებს.
0: პატრიარქის იდეა იყო მოშუღლე გვარები შეერიგებინა და ესეთი რამ გადაწყვიტა, მოიფიქრა უწმინდესმა, მოდი შევქნათ ნეტრატი, როგორც აი გავაფორმოთ როგორღაც, ეს დღე ამით იქნება კიდევ სამახსოვრო და ვთხოვოთ ყველას მოშუღლე გვარებს, რომ შერიგება მოხდეს და ხელის მოწერა დაფიქსირდეს, ხელის მოწერითო და მართლაც თითქმის ყველამ, ეხლა თუ ვინმე არ იყო, ეს არ ნიშნავს, მაგრამ ყველამ, ვინც დაპირისპირებული იყო, ეს ხელის მოწერით დაადასტურა და ეს ისტორიას დარჩება. ეს თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს მომავალში. ამით, როდესაც შენ შენდობას აძლევ, შენ ტერს თუ ასე ვთქვათ პირობითად, შენ ვისგანაც გული გაქვს ნატკენი, ჩათვალე რომ მიტევებას აქვს ის დიდი მადლი და ძალა, რომ შენ წინაპრებსაც კი მიეტევება ის ჩადენილი ცოდვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ამ სიგელზე, რომელსაც ხელს ვაწერთ, ყველამ უნდა მოაწეროთ, რა თქმა უნდა, სვანეთში მაცხოვრებლები და სვანები. აწეროთ ხელს და ღმერთმა შეგინდოთ თქვენ და სხვაგან ყოფთა ყოველნი შეწოდებანი თქვენი, ნებსიტი და უნებლიენი, სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ.
3: ამინ.

სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ამინ. ნებითა და განგებითა ღმრთისათა და ლოცვა კურთხევითა უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისათა, ჩვენ სვანეთში მცხოვრებნი ვინანიებთ ოჯახებისა და გვარების დაპირისპირების გამო ჩადენილ ცოდვებს და ვაცნობიერებთ რა ამ დანაშაულის სიმძიმეს ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისა და შვილთაშვილებისათვის ღვთის წინაშე ვდებთ აღთქმას, რომ შეუნდობთ და დავივიწყებთ ერთმანეთისათვის მიყენებულ ტკივილს, რათა დაისადგუროს ჩვენ შორის მშვიდობამ და ურთიერთ სიყვარულმა, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით. ილია მეორე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანებს ერთ-ერთ თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. მეტად სასიხარულოა, რომ მიუხედავად საყოველთაო გაჭირვებისა, მთელ საქართველოში შენდება ეკლესია მონასტრები. ალბათ, ასე მოკლე დროში ჩვენთან ამდენი ტაძარი არც არასოდეს აგებულა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მოსწყურდა 70-წლიანი ათეისტური რეჟიმით დათრგუნულ ხალხს ღმერთი და როგორ ილტვიან მისკენ დიდარნიც და ღარიბნიც, მართალნიც და ცოდვილნიც, ასაკოვანნიც და უასაკონიც, მეცნიერნიც და უბირნიც. ახალი ტაძრების მშენებლობა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რომ კიდევ უფრო დიდი მადლია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებული ძველი დაზიანებული ეკლესია მონასტრების რესტავრაცია და აღდგენა. ვინც ამას აკეთებს, ძველს აღადგენს და ახალ საშენებს, უფლის წინაშე დიდ კეთილ საქმეს იქმს. ამასთან ეს ნაბიჯი უფრო მოკრძალებულია და ამბიციურობისაგან თავისუფალია, ხოლო უფლის მიერ შეწევნა გაცილებით დიდია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება მეოხება იმ სასულიერო და საერო პირთა, რომელნიც ამ ტაძრებსა და მონასტრებში ლოცულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და ახლაც ლოცულობენ და მოღვაწეობენ. მათი აღდგენა, აშენება და განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ჩვენ სისხლხორციელი ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. გვიჭირს გარჩევა, ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, თუ ის მკვიდრობს ჩვენს გულებში. სამშობლო, ესაა ენა ქართული. ესაა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა. ესაა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი. ჩვენი სიწმინდეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. სამშობლო ჩვენი დიდი იმედია. მისთამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და სათუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა და ქვეყანისადმი. საქმემან შენმან გამოგაჩინოს. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და სამშობლოსა და ქვეყნისადმი დამოკიდებულება ყველამ საქმით უნდა აჩვენოს.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიაში

0: ადამიანებთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
2: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით, მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ბერლინის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ.
აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია.
ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად

0: თქვენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
1: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
0: და რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
1: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
0: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
1: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არ იცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
0: ირმა და
1: უნდა გავაგზავნოთ.
0: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
1: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
0: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
1: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე

0: ხანდაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია, თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდისარი და დაჭრა. ამირებმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფე დავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არ ყვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა, მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი ყოლა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშტღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაპვა.
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით. იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე. ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის, ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის, ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კომპანია ჯორჯო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე.

სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთვლელამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიშნებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგიღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია სიმიტს ბას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოგვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინის შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად დაშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს.

ტყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია.

0: შეიძლება მეორე თუ არა მესამე რუსმა აგნებავთ, უკრაინელმა აგნებავთ, ბელორუსმა აგნებავთ, ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალოთ ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
2: ბაბახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა
1: რა თქმა უნდა აბარა არის ოფიციალური პრემიერმინისტრი ის არის მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერმინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა
1: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რა ობიჯონა, გავფინდეთ?
1: ანდრეი, ჩვენ უკვე ჩამოვფინდით. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა კარსონის სამშობლოში ჩამოვიდა. ჩვენ სტოკჰოლმში ვართ.
2: ახლა მონეტას ავაგდებთ და ოქროს ბარათი ჩემი იქნება.
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ზღაპრებში ასია. სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას.
1: ააგდე. საფასური.
2: გერბი.

0: ახლა მთელ უკრაინას და დედას ვეცოდები.
1: რა თქმა უნდა, ეცოდები. ჩემს გამო კი უხარიათ. წარმატებები.
0: მიდი გაიდე.
1: შენც ასევე. ეს წაიღე, გამოგადგება.
0: ტბასა და ზღვას შორის 14 კუნძულზე საოცარი ქალაქია გაშენებული. ქალაქი, სადაც არასოდეს ხურავენ ფანჯრებს და ყოველდღე თავიდან იგონებენ კარგად დავიწყებულ ძველ ნივთებს. ნახმარჭიქებს ქუჩაში ვყრით. ქალაქი, სადაც სახურავზე პროპელერიანი კაცი ცხოვრობს. სიმშვიდე, მხოლოდ სიმშვიდე. და გოგონები, რომლებიც თმას მუქად იღებავენ იმისთვის, რომ გამორჩეულები იყვნენ. ეს ქალაქი სტოკჰოლმია.

0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩვენი გადაცემა იმის შესახებ არის, თუ როგორ უნდა იცხოვრო $100 უცხო ქალაქში. მაგრამ სტოკჰოლმში შეუძლებელია. სტოკჰოლმი მსოფლიოს უძვირესი ქალაქების ათეულში შედის. მაგალითად, მეტროს ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი $5 იღებს. არ ვიცი $100 როგორ უნდა ვიცხოვრო, მაგრამ აეროპორტში ჯდომას ნამდვილად არ ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით, ცენტრში როგორ მოხვდეთ? სტოკჰოლმის არლანდის სახელობის აეროპორტიდან ცენტრში შეგიძლიათ წახვიდეთ ტაქსით დაახლოებით $80, მატარებლით $30 და ავტობუსით $14. $14 ან ფეხით, რასაც 10 საათი დასჭირდება. ეს ხომ მთელი $14-ია, ღმერთო ჩემო. სხვა გზა არ არის. აეროპორტიდან მეტროს ხაზის გაყვანას 6 წელი ვერ დაველოდები. ამიტომ გადავწყვიტე ავტობუსით წავიდე.
0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
2: არლანდა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გააჩერეთ, გააჩერეთ. Volvo დღემდე მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილად რჩება. გასულ წელს Volvo ჩინელებმა იყიდეს. იმედია ჩემი მანქანა მანამდე აწყობილი.
2: აეროპორტის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ჰოსტელი დგას. ის უზარმაზარი Boeing 747-ის ბორტზეა მოწყობილი. ასეთი არასოდეს მინახავს და ალბათ ვერც ვნახავ. ეს ყველაზე გიჟური თვითმფრინავი და ყველაზე ორიგინალური ჰოსტელია მსოფლიოში.
1: ჰოსტელი ჯამბოჯეთი.
2: მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთადერთი ჰოსტელია, სადაც უკვე დარჩენა მინდა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. გამარჯობა, მე კაპიტანი ვარ. კაპიტანი? დიახ, გასაგებია. ვითომ კაპიტანი? მე კი თქვენი მგზავრი ვარ. ეკონომ კლასის მგზავრი. ბორტზე სამი ტიპის ნომრებია. ეკონომ კლასი. ასეთი ორადგილიანი ტელევიზორიანი ოთახი. აქ არის დუში და ტუალეტი. ტუალეტი და დუში კორიდორშია. მაგრამ ის საერთოა და საკმაოდ ვიწრო. ასევე სუფთა. პირველი სართული ეკონომ კლასი იყო. ახლა მეორე სართულზე ავდივარ, რომ ბიზნეს კლასი დავათვალიერო. ბიზნეს კლასის ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი ფრინავის კაბინაშია მოწყობილი. აი, აქ მინდა დაძინება. მართლა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება იქნება. ძალიან მაგარია. კაბინაში არის უზარმაზარი ორადგილიანი ლოგინი, კედლების მაგივრად კი ფანჯრებიდან აეროპორტის პანორამული ხედი იშლება. 350 ევროც შეგიძლიათ თავი ავიალაინერის მეთაურად იგრძნოთ. აკაურობა ძალიან მომწონს. აქ თავს ნამდვილ მფრინავად ვგრძნობ. ეს ერთადერთი ნომერია ჰოსტელში, რომელსაც აივანი აქვს. ეს ჩვენი საკონფერენციო ოთახია. თუ ბიზნეს კლასის ნომერს აიღებთ, ეს თქვენი მისაღები იქნება. ბორტზე კიდევ ერთი ტიპის ნომერია. პრემიუმ ეკონომ კლასი. აქ დამატებით 4 ძრავია. მალე აი აკაც ოთახი იქნება. ძრავში ოთახები? დიახ, მაგრამ ჯერ მზად არ არის. ზაფხულისთვის აქ ორადგილიანი პრემიუმ ეკონომ კლასის ნომერი იქნება. კარგი ვარიანტია მათთვის, ვისაც ხმაურიანი მეზობლები არ უყვარს. გადავწყვიტე ეკონომ კლასის ნომერი მექირავებინა. ღამის ამბავს მოვაგვარებ, ნივთებს დავდებ და ქალაქში გავიქცევი. ეს ოთახი ძალიან მომწონს. დარჩებით? დიახ, რა ღირს? ეს ოთახი ეს 50 ევრო ღირს. 50 ევრო? დიახ, 50. ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამ ნომერს თუ ავიღებ, ჩემი მოგზაურობა აქვე დასრულდება. რას მიკეთებ? 50 ევრო ძალიან ძვირია. ძალიან. როდესაც კაპიტანმა ჩემი რეაქცია დაინახა, მან სუპერ ეკონომ კლასი შემომთავაზა. ნომერი 14 ევრო. ოთახი თვითმფრინავის პრობლემთან. აი ეს ნამდვილი ეკონომ კლასია. არ ვიცი დავეტევი თუ არა. ოთახი სულ 3 მეტრია სიგრძეში. ერთი ლოგინი და ტელევიზორი. ამაზე მეტი რა არის საჭირო? ძალიან საინტერესო ჰოსტელია, მაგრამ აქ სივიწროვია და ქალაქიდან შორს არის. აეროპორტიდან ქალაქამდე და პირიქით მგზავრობაში ძალიან ბევრ ფულს დავხარჯავ. ამიტომ გადავწყვიტე იაფი ჰოსტელი ქალაქში მომეწევნა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: კუნძული ჰამლასტანი.
1: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზამთარში აქ ძალიან ადრე ღამდება და გვიან თენდება. ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ასეთ ადგილებში მცხოვრები ადამიანები დეპრესიისკენ არიან მიდრეკილნი. ასევე ამბობენ, რომ ეს ფაქტორი ძლიერად აისახება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ხასიათზე.
2: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზე აქ ძალიან ცოტაა. შეიძლება ქალაქში შენობები ამიტომ არის შეღებილი ყვითლად, ბორდოსფრად და შოკოლადისფრად. ასე ქალაქი უფრო თბილი ჩანს.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სიოდრ ბლასი ჰომს ჰამნენის ქუჩა.
1: გრანდ ოტელი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. არქიტექტურის სტილი, კაცრი, კლასიცისტური. ეს მოოქროვილ დეტალებში და ცილინდრიან შვეიცარებშიც იგრძნობა. ყველაფერი ისეა, როგორც მონარქებისთვის განკუთვნილ სასტუმრო შეეფერება. სტოკჰოლმში სასტუმროების დიდი არჩევანი არ არის. თუ ქალაქში ჩამოყვალთ და ფული გაქვთ, გრანდ ოტელში უნდა მოხვიდეთ. ის საუკეთესოა. ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ნახოთ ნომერში რა დამხვდება. რა არის? კარი ძალიან ძიმედ გაიღო. გონიათ მილიონრობა ადვილია? სულაც არა. იხდით ღამეში 1000 ევროს და სანაცვლოდ საბჭოთა კავშირის სტილში მოწყობილ ნომერს იღებთ. შემოსასვლელში დაგებული ხარიჩა ფასში შედის. ძალიან მიყვერს, ამას არ ველოდი. ჩემი ნომერი ჩვეულებრივ ბინას გავს, რომელიც 80-იანი წლების ავეჯით არის გაწყობილი. არაფერი მესმის. ძალიან გაკვირვებული ვარ. აქ ამას დაფარულ სიმდიდრეს უწოდებენ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერი ზედმეტად არის დაფარული. ფუფუნება სათხარ. ოქროს ბარათით ასეთ ნომერში დიდი ხანი არ ყოფილვარ. კიდევ არ ბჯერა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: სვარტმანგატანის ქუჩა.
2: აეროპორტიდან პირდაპირ გამლასტანში მივედი. ეს უზბეკეთის ქალაქი არ გეგონოთ. გამლასტანი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი და უძველესი რაიონია. სწორედ ამ კუნძულიდან დაიწყო სტოკჰოლმის შენება.

აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ ევროპულ ქალაქში ეფერება. ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩები, ძველი კაფეები, გოთიკური ტაძრები და მეფის სასახლე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს სახლები და ქუჩები საუკუნის დასაწყისში ნამდვილ ჯურღმულებს ჰგავდა. ქუჩაში მაწანწალები დაძრწოდნენ და ხალხს ძარცვავდნენ. ეს სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაა. მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. დიმა ბილანი აქ შესანიშნავ კლიპს გადაიღებდა.

უგაცრავად. ნახვამდის. ნახვამდის. ეს ორი შენობა, ბორდოს ფერი და ყვითელი სახლები, ნომრით 18 და 20 სტოკჰოლმის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. მაგრამ რითია ეს ორი სახლი გამორჩეული, ეს ადგილობრივებმაც კი არ ეციან. უბრალოდ მოედანზე ყველაზე ფერადი სახლებია. ისინი ყველა ფოტოზე, ბარათზე და ასევე მაგნიტზეა გამოსახული. ახლა ჩემს ტელეფონშიც იქნება ამ სახლების ფოტო. ისეთი სახე მაქვს, ვერსად ვერ ავტვირთავ. სტოკჰოლმი ერთდროულად რამდენიმე ქალაქს მოგაგონებთ. პრაღას, ამსტერდამს. რაღაც ადგილებმა შეიძლება ჩვენი საყვარელი ლვოვიც კი გაგახსენოთ.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ყველასათვის საყვარელი კარლსონი ცხოვრობს. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინდივიდუალური ტური იმ სახურავზე, სადაც ის ცხოვრობს.
2: ბირგერ იარლის მოედანი.
1: ვალენტინა, ჩემი გიდი იქნება. ის სპეციალურად არის მომზადებული. მე კი შესაფერისად არ მაცვია. სახურავზე სპეციალური აღჭურვილობით უნდა ახვიდეთ, რომელსაც სამაგრები

0: და უსაფრთხოების დამჭერები აქვს. უკვე მზად ვარ და ზემოთ ავდივარ. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. სახურავზე ამოსვლა ყველა ბავშვის ოცნებაა. სახურავიდან ქალაქი ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. კარგი, წამოდით. უსაფრთხოება აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცულია. რამე რომ მოხდეს და ფეხი დაგიცურდეთ, მთავარია მიწამდე ვერ ჩააღწიოთ. მე კარლსონის ნამდვილ სახლთან მოვედი. შეგვიძლია შევიდეთ. დიახ. მაგარია. ჩომპანგანტანის ქუჩა.
1: რა ლამაზი სახლია. აქ კაფეა. ხო, ძველი ლამაზი კაფე. კარგი, შევიდეთ. წამოდი. საოცარი სუნი გამოდის. რა შეიძლება ვთქვა? ცხელ ჩაის არაფერი სჯობია. როცა გარეთ ცივა.

0: ისეთი რომანტიული გარემოა, რომ მინდა ვიღაცას სიყვარული ავუხსნა. იცი რა ვფიქრობ? 17 წუთია ერთად ვართ. ცოლად გამომყვები?
1: Андрей, ძალიან ღელავ.
0: ვიცოდი რომ ამას მეტყოდი, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი რომ ეს დღეს მოხდებოდა. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია.
2: ღმერთო, ყოველთვის მინდოდა არაქისის ფორმის ბეჭედი.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
4: სადღაც აქ მურაბიანი ქილები უნდა იყოს. სხვათა შორის შვედეთში ადგილობრივები კარლსონზე ჩვენგან განსხვავებით ცუდი აზრის არიან. ის აქ უარყოფითი გმირია.
0: მულტფილმით ბიჭუნა და კარლსონი. რეჟისორი სტეპანცევი.
4: შვიდ და კონსერვატიულ ქვეყანაში ის უსაქმური, ონავარი ქურდია, რომელიც ბავშვებს ცუდ მაგალითს აძლევს. დედა რა სიტყვის?
5: დედა, მას ნუ უსმენ.
4: მე კი ვფიქრობ, რომ სუკანი და საყვარელი კაცუნა დადებითი პერსონაჟია და საყვარელი. ახლა ჩვენ სახურავის ყველაზე სახიფათო ადგილი უნდა გავიაროთ. კიდეზე მოგიწევთ გასვლა და მეორე მხრიდან გადასავარდნია. ღმერთო ჩემო. მალე გავიდეთ. მალე. ამ ადგილიდან კარგად ჩანს შვედებისთვის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება. არც ერთ პანჯარას არ აქვს ფარდა ან ჟალუზი. შეიძლება არის, მაგრამ მას არასოდეს აფარებენ. ნამდვილი სამოთხია მათთვის, ვისაც ზღვის ფანჯრებში უყვარს შეხედვა. ვალენტინა, დიდი მადლობა. ძალიან ვისი ამოვნე. თუ სახურავზე ექსკურსიის ფული არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მაკეტზე ნახოთ. ძალიან ცივა. გავიყინე. აი მანქანაც მოვიდა. გამარჯობა მეგობარო.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
4: მეტრო სადგური კუნგსტრატგარდენი.
0: მეტრო სტოკჰოლმის არანაკლები ღირსშესანიშნაობა. ზოგიერთ სადგურზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ნამდვილად ხელოვნების ნიმუშია. მაგალითად სადგური კუნგსტრატგარდენი, რომელიც სიტყვასიტყვით სამეფო ბაღს ნიშნავს. ეს მეტრო კი არა, ნამდვილი მუზეუმია. შენობა ანტიკური ხანის სტილშია აგებული. ძალიან ლამაზია. ჩემთვის ეს უჩვეულოა. ნამდვილი შემოქმედება. მეტრო ღირსშესანიშნაობად აქციეს. სხვათა შორის ეს მეტროპოლიტენის ყველაზე სკანდალური სადგურია. დაგეგმილი იყო, რომ მეტროს ერთ-ერთი გასასვლელი პირდაპირ პარკში უნდა ამოსულიყო, მაგრამ ამისთვის უამრავი ხე უნდა მოეჭრათ. მოსახლეობა პროტესტს ხეებზე თავის მიდმით გამოხატავდა. როგორც ჩანს, ეს მათ გამოუვიდათ. მეტრო კლდეშია გაყვანილი. ეს კედელი დეკორაცია არ გეგონოთ. ის ნამდვილია. ეს სადგური რატუშაა. ის პირდაპირ გამოქვაბულშია გაყვანილი. აქ მხოლოდ სტალაქტიტები აკლია. მეტროს სადგური სპეციალურად არავის გაუყვანია. მატარებლები უბრალოდ გაუშვეს გამოქვაბულში. ვაგონები ჩვეულებრივია. ჩვენს უკრაინულ მეტროს მატარებლებს ნამდვილად ჰგავს. ეს მხოლოდ გარეგნულად. შიგნიდან სტოკჰოლმის მეტროს ვაგონები მსოფლიოში ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ვაგონებია. მათი გადამუშავება 100%-ით შეიძლება. თითოეული სადგური უნიკალურია. ქალაქში არ არსებობს ერთნაირი მეტროს სადგური. არის ანტიკური, ძველი ხომალდებიანი და ასევე კოსმოსური სადგური, რომელიც ჩვენი უკრაინის ფოსტის მოედნის სადგურს გვაგონებს. ეს უნიკალური გაჩერება. განათება იატაკზეა. ხალხი კი ჭერზე დადის. ამ სადგურზე როგორც ჩანს 3 წლიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები შეკრიბეს. მისცეს მათ ფლომასტერები და კედლები მოახატინეს. კატ ალბათ კატას ნიშნავს. ჰასტ ცხენია. კო ტრა ჰონა მამალი და ზემოთ პრიმა დონა. ასე ხედავენ შვედი ბავშვები ალა ბორისოვნა პუგაჩოვას. სტოკჰოლმის მეტრო ძალიან ლამაზია, მაგრამ $100-ით აქ ბევრს ნამდვილად ვერ ივლი.
1: ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში გასვლა თითქმის $10 იღერს.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ქალაქია. ყველაზე იაფად ღამის გასათევი შეგიძლიათ 15 გრივნად, ხოლო დორმიტორიუმში იშოვოთ.
4: კამაკარგატანის ქუჩა.
1: ვიპოვე. უკაცრავად, რა ღირს ღამის გათევა? 15 ევრო არა?
4: დიახ, 15.
1: საკმაოდ ძვირია ჩემთვის, მაგრამ ამაზე იაფად ნამდვილად ვერაფერს ნახავ. დორმიტორიუმი პატარა ოთახია, სადაც ორსართულიანი ლოგინებია ჩამწკრივებული. 10 კვადრატული მეტრის სიდიდის ოთახში შეიძლება 20 ადამიანი მოთავსდეს. აი ეს იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ლოგინს ავირჩევ?
4: ეს არჩიეთ, კი ბატონო.
1: აქ სინათლეც მაქვს. შეგიძლიათ ციგნით წაიკითხოთ, ტელეფონი დაატენოთ და ნივთების შესანახად პატარა კარადაც მაქვს. ერთი სიტყვით მთელი სასტუმროა. ამ ლოგინს ავიღებ.
4: აქ შეგიძლიათ უფასოდ მიირთვათ ჩაი ან ყავა.
1: ხო, უფასო მომწონს.
4: შაქარიც აქვეა.
1: მაქვს დასაძინებელი ადგილი, სამზარეულო და ულიმიტო ჩაი და ყავა. მეტი რა უნდა ვინატრო, როდესაც ნახევარზე მეტი ფული უკვე დახარჯული მაქვს. როგორც ვიცი, სასმელთან დაკავშირებით აქ პრობლემებია. ვიცი, რომ მაღაზიაში ალკოჰოლს არ ყიდიან და ხალხი მას სპეციალურ ადგილებში ყიდულობს.
4: ყიდვა შეგიძლიათ?
1: შეიძლება.
4: არის გარკვეული მაღაზიების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული სახის და უქმეებზე გაყიდვა აკრძალულია.
1: ესე იგი, შვედები უქმეებზე არ სვამენ?
4: შვედები არაქს ადრეაკეთებენ.
1: ეს კარგი იდეა.
4: ეს წესი მთელ სკანდინავიაზე ვრცელდება.
1: რატომ ეს ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ასეთი მეთოდია?
4: შვედებს ალკოჰოლიზმთან პრობლემები აქვთ. ამის გამო დაახლოებით 50 წელია უკვე ასეთი წესი შემოიღეს.
1: უკრაინა, რუსეთო, დროა გონს მოხვიდეთ, ბიჭებო.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: თუ სტოკჰოლმში ბევრი ფულით მოგზაურობთ, საუკეთესო იდეა რესტორანი აიფურია.
2: რესტორანი აიფური.
1: შვედეთში მხოლოდ ამ რესტორანში შეძლებთ და აგემოვნოთ ნამდვილი ვიკინგების კერძები. მხოლოდ აქ. ძალიან ლამაზია. მიყვარს ასეთი ადგილები. საოცარი გარემოა.

დარბაში სინათლე არ არის. რესტორანი მთლიანად სანთლი შუქით არის განათებული. სანთლები ღორის ტყავის აბაჟურით არის გაკეთებული. კედლებზე ვიკინგების ჩაფხუტები და ფარები კიდია. სტუმრები კი სკამებზე გადაფარებულ ცხვრის ტყავის დასაჯდომებზე სხედან. სამზარეულოს მენიუში შედის ის საკვები, რომელსაც ვიკინგები ძალიან დიდი ხნის წინ მიირთმევდნენ. აქ არის ხორცი, თევზი, სოკო.

0: ნახოთ, რა სჭამდნენ ისინი. აქ ცხვრის ხორციც არის. ის განსაკუთრებული რეცეპტით არის მომზადებული ღუმელში. თხის რძეში შემწვარი კალმახი. თლიანად გამომცხარი ტახის ბარკალი. ქაშაყის არის ტკბილ თაფლის სოუსში. ნახავ დამარინადებულ კურდღლის და სოუსში შემწვარ ირმის ხორცსაც. სკანდინავური სამზარეულო საკმაოდ უცნაურია. ყველაფერი ცხარე და მარილიანია. კერძებს მოყვება ტკბილი სოუსები ან უბრალოდ ჩვეულებრივი მურაბა. ხილი ჩირის ან ჩათუშური სახით არის წარმოდგენილი. თითეული კერძი ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. რესტორანი შვედური მაგიდის პრინციპით მუშაობს. ეს ტრადიცია სწორედ ვიკინგებისგან მოდის. მაგიდაზე უზარმაზარი ჯამები დგას სავსე საჭვლით. მიდი და აიღე რაც გინდა. კერძებს ზეპირად ვარჩევ. ეს ხორცის ბურთულებს გავს. წავიდეთ, სიამოვნება მივიღოთ. გავსინჯოთ. სტორნიუგატანის ქუჩა.
1: სტოკჰოლმში გარეთ არავინ იკვებება. რესტორნები ძალიან ძვირია, მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. ამ ქუჩაზე თურქული რესტორანია, სადაც შედარებით იაფად შეიძლება დანაყრება. გამარჯობა, როგორ ხარ? გმადლობ, კარგად. შეჯამ რამეს? ხო, შეა, მაგრამ რაღაც მინდა გკითხოთ. ხორცის ბურთულები გაქვთ? რა თქმა უნდა. ჩემი ბიუჯეტის მიუხედავად მინდა რამე ტრადიციული გავსინჯო. ხორცის ბურთულები შვედების ნაციონალური კერძია. მას, რა თქმა უნდა, ღორის ხორცისგან ამზადებენ. ბურთულები კარტოფილთან და მურაბასთან ერთად მომიტანეს. ხორცი და მურაბა. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, შვედებისთვის კი ჩვეულებრივი ამბავია. ხორცი გემრიელია. ჯემს ცოტათი თავის გემოზე მიხავს. ამიტომ სოუს არ მივაყოლებ. ტრადიციული სამზარეულოს მენიუთი დატვირთული რესტორანი ბევრი არ არის. ემიგრანტები და ღარიბი ხალხი ძირითადად ამერიკული პრინციპით იკვებებიან. საშუალო ფენისთვის ქალაქში უამრავი იტალიური კაფე და პიცერიაა. ხოლო მდიდრები ახერხებენ ტრადიციულ რესტორნებში შესვლას.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავი ის არის, რომ ნატურალური პროდუქტი იგრძნობა. კერძებს არავითარი დანამატი არ აქვს. შეიძლება მხოლოდ მარილი იყოს. სხვა მეტი არაფერი. გადახდის სისტემა ძალიან მარტივია. შვედური მაგიდის მენიუში ფიქსირებულ თანხას 72 ევროს იხდი. მიირთვით რამდენიც გინდათ. სასმელები კი ცალკე უნდა შეუკვეთოთ და ცალკე გადაიხადოთ. ეს ხომ მარტინ ერიქსონია. დიდი ხანი ვფიქრობდი, საიდან მეცნობოდა. ჯგუფი ტაიპი, Here I Go Again, 1999 წელი. მარტინ ერიქსონი ერთდროს ძალიან პოპულარული ჯგუფის ტაიპის სოლისტი იყო. აღმოჩნდა, რომ მარტინი რესტორნის მფლობელია, მაგრამ მარტინს არ ყოფნის ძვირიანი რესტორნის უფროსობა. ის ჩართულია კერძების მომზადების პროცესშიც. დგას სალაროსთან და ყველა კლიენტს ეკონტაქტება. სტუმრებს ექსკურსიასაც უტარებს. და თქვენ პროდუქტების შერჩევაშიც იღებთ მონაწილეობას. სინჯავთ ყველაფერს და იცით, როგორია თქვენი კერძები.
1: თითქმის ყველაფერს ვაგემოვნებ.
0: როგორც ჩანს, ბევრი სტუმარი ყავთ.
1: ორ შაბათს და სამ შაბათს ცოტა ხალხია. დანარჩენ დღეებში სავსეა ხოლმე.
0: მარტინი ვიკინგების ნამდვილი თაყვანის მცემელია. მან კარგად იცის, როგორ უნდა მომზადდეს ხორცი სკანდინავურად და როგორ ჩაიდოს ქაშაყი თაფლის სოუსში.
1: ჩემი ხორცის ბურთულები 79 კრონა ღირდა. სხვა რამე გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კამაკარგატანის ქუჩა.
1: ძალიან დავიღალე. ფეხს ვეღარ უგრძნობ. მეძინება. აი, ამას კი უსამართლობა. ოდი ხარ დაღლილი? გინდა დაიძინო? გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ. პაბლო. პაბლო. სასიამოვნოა. ანდრეი, კრისი, სასიამოვნოა. Паблузе албат дроис цвалеба дома мимокмеда. Изм тели гаме гау чере влад укравда.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ინტერჰოსტელი.
2: დილამ შედობის. გრანდ ოტელი.
1: გამარჯობა.
2: Sky Barry.
1: შვედები გაგიჟებულები არიან ეკოლოგიაზე. თითოეული მოქალაქე ნაგავს აგროვებს და ყველა მიცის, რამდენ ნახშირო ჟანგს გამოყოფს მისი მანქანა. ერთმა შვედმა ინჟინერმა შიდა წვის ძრავიც კი გამოიგონა, რომელიც გამონაბოლქვი ქვია აირით იმუშავებს, მაგრამ ეს პროექტი ჯერ არ ამოქმედებულა. სრუტის გასწვრივ ხიდის მშენებლობის პროექტი მკაცრად გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ხიდის აშენება ბალტიის ზღვის მარილიანობასა და ჟანგბადის ბალანსს დაარღვევდა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: გლობენ არენა.
2: თქვენ წინაშეა საკონცერტო სპორტული დარბაზი გლობენ არენა. ეს უნიკალური შენობაა. და აი რატომ. ის მზის ფორმის არის. და მთლიანად მზის სისტემის გიგანტურ მაკეტს წარმოადგენს. პლანეტები მზის სისტემაში პროპორციულად არის განლაგებული შვედეთის სხვადასხვა რაიონებში. რამდენიმე მათგანი პირდაპირ სტოკჰოლმშია. ესენია მზესთან ახლოს მყოფი პლანეტები. დედამიწა ვენერა და მერკური. პლანეტების ომებიც პროპორციულია. მერკური 25 სანტიმეტრის დიამეტრის, დედამიწა 68 და მთვარე 18 სანტიმეტრის დიამეტრის არის. ეს ნამდვილად გენიალურია. შენობაში ჰეროიკული ხასიათის მუსიკა ისმის და ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სამყაროს გადასარჩენად მივდივარ. გარშემო შენობას შეგიძლიათ ასეთი სპეციალური კაფსულით შემოუაროთ. თავი კოსმოსურ ხომალდში მგონია. ზემოდან კალაქსი არც ისე ცუდი, მაგრამ არც შესანიშნავი ხედი იშლება.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: აის ბარი.
1: სტოკჰოლმში უამრავი საინტერესო ადგილია. მათ შორის არის პირველი ყინულის ბარი. ყინულის ბარში ყველაფერი ყინულის არის. სტუმრებს სპეცტანსაცმელს ურიგებენ. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. ბარში -5 გრადუსია, ამიტომ შიგნით შესვლა სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე შეუძლებელია. აი აქ ყველაფერი ყინულის არის. ესეც ყინულია. ბარის მაგიდაც ყინულის არის. რამდენიმე ტონა სუფთან მშრალი ყინული ბარის კედლებისთვის და ავეჯისთვის რეგულარულად ჩამოაქვს ლაპლანდიიდან. ყინული რომ არ დადნეს ბარში ტემპერატურა ზამთარ ზაფხულ -5 გრადუსია.
2: რასინებებთ? არახს?
1: არა, არაყი არ მინდა. მაინტერესებს ეს ალკოჰოლია?
2: ეს ჩემი საყვარელი სასმელია, ლაპლანდია.
1: ჭიქები წინულის არის. საღებავით სავსე კუბები გეგონებათ.
2: ნახმარ ჭიქებს პირდაპირ ქუჩაში ვღრით.
1: აქ ყველაფერი კარგად არის გათვლილი. ყინულის ჭიქით -5 გრადუსში დიდხანს ვერ გაჩერდები. სასმელსაც ბევრს ვერ დალევთ. ერთი ჭიქა და მორჩა. თუ სტოკჰოლმში მოხვდებით, აუცილებლად შემოდით ამ ბარში და გაიყინეთ.
2: ჰალარ ვარფსვაგენის ქუჩა.

0: ანანია რომ ოქროს ბარათი მე არ მაქვს. სიამოვნებით მოვივლიდი შვედეთის ყველა მუზეუმს. წავიდოდი ხელოვნების, ვიკინგების კოსტიუმების, ვიკინგების კოსტიუმების შემქმნელის და კიდევ უამრავ მუზეუმში. შესანიშნავი გადაცემა გამოვიდოდა. სამწუხაროდ მე მხოლოდ $100 მაქვს. ასე რომ მხოლოდ ერთ მუზეუმში შევალ, სადაც მხოლოდ ერთი ექსპონატია. ამ მუზეუმში მხოლოდ ერთი ექსპონატი დგას. სამაგიეროდ როგორი? ეს უზარმაზარი იალქნიანი და ყველაზე ცნობილი გემია შვედეთში. ხომალდს უცნაური სახელი ვაზა ჰქვია. ეს მე-17 საუკუნის ერთადერთი იალქნიანი გემია, რომელმაც დღემდე მოაღწია. თანის თავისი ზღვაში გასვლის პირველივე დღეს ჩაიძირა. გემი წყალში ჩაუშვეს, მან ნაპირიდან რამდენიმე კილომეტრი გაცურა, უცებ ზღვაში ქარიშხალი ამოვარდა და ღია სარკმელებიდან ხომალდზე წყალი შევარდა. გემი მალე ჩაიძირა. გემთან ერთად კი ნახევარი ეკიპაჟიც. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გემს არავითარი შანსი არ ჰქონდა. ხომალდის აგებაში მონაწილეობა თავად მეფე გუსტავ ვაზამ მიიღო, რომელსაც გემთმშენებლობის არაფერი გაეგებოდა. ხომალდის ხვიდან ამოყვანის შემდეგ ის გარედან სპეციალური სითხით გაბოხეს, რომ ხე არ დამპალიყო. დღეს მუზეუმში სპეციალური განათება და ტემპერატურაა შენარჩუნებული იმისთვის, რომ ხომალდი არ დაზიანდეს. ჯეკი ბეღურას რომ ენახა, ეს ხომალდი ასე იტყოდა: მეგობრებო, ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ნიუბრო გატანის ქუჩა.
2: მე დიზაინერული ნივთების მაღაზიაში მოვედი. სტოკჰოლმში ასეთი მაღაზია ძალიან ბევრია. ის ასევე ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დიზაინის სამყაროში არსებობს ტერმინი შვედური დიზაინი. ეს უნიკალური მოვლენაა. მისი უნიკალურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მარტივი ნივთებისგან ქმნიან განუმეორებელ და ორიგინალურ ნივთებს.

0: ფიქრობს, რომ მარტივი ნივთებისგან ქმნიან განუმეორებელ და ორიგინალურ ნივთებს. მარტივი ნივთების გამოყენება თეფშების, კოვზების ან ავტოკალმების. ისინი ხშირად იგონებენ ახალ-ახალ თეფშებს, კოვზებს, ჭიქებს, ჩანგრებს და უამრავ სხვა რამეს. ეს ჭიქა ყველაზე კრიოტიული ჭიქების ათეულში შედის. თითქოს ერთჯერადია, მაგრამ სინამდვილეში ფაიფურისგან არის დამზადებული. წარმოგიდგენიათ? პატარა დეტალია, მაგრამ ორიგინალური. თავი არ აგერიოთ და ჭიქა ნაგავში არ გადააგდოთ. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ოქროს ბარათით მხოლოდ დათვალიერება კი არა, ყიდვაც შემიძლია. შეხედეთ, რა ლამაზი მაკრატელია. წვანილის დაჭრა თუ მოგინდებათ, დარის გამოყენება არ არის საჭირო. შეგიძლიათ მაკრატლით დაჭრათ. მგონი სასწაულია. შვედური დიზაინი იმითაც არის გამორჩეული, რომ დიდი ხანი უნდა არჩიო, რას რისი დანიშნულება აქვს. ეს ჩვეულებრივი ლარნაკებია. ლარნაკს ცხელი წყლით ავსებთ. აი სქემა აქ არის, ის იბერება. შემდეგ გადმოაქცევთ ცხელ წყალს, ავსებთ მას ცივი წყლით და მასში ყვავილებს ათავსებთ. აი ლარნაკიც გამოდის.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სტორტოგეტის მოედანი.
2: მე მგონი საშობაო ბაზრობაზე მოვხდი. ჰაერში საოცარი სურნელი ტრიალებს. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. საშობაო ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ ქუჩაზე ზღაპრული გარემოა. ასეთი ბაზრობების მთავარი გასართობი გარეთ გაშლილი კაფეებია, სადაც ჩაი, ყავა და ცხელი გლინტვეინი იყიდება. სტოკჰოლმიც არ აღმოჩნდა გამონაკლისი. გლინტვეინი ვიყიდე, ქიშმიში, ნუში და უალკოჰოლო ღვინო. შვედეთში ქუჩაში ალკოჰოლის გაყიდვა ხომ აკრძალულია. შობის დღესასწაულზე სტოკჰოლმში ჩამოსვლას ნამდვილად არ გირჩევს. შობა შვედებისთვის ოჯახური დღესასწაულია, ამიტომ ყველა კლუბი, კაფე და რესტორანი იკეტება. ტრანსპორტიც კი შემოკლებული გრაფიკით მოძრაობს. ჩემნაირი პალტუაცია. წავედით.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში თქვენთვის $100 ვტოვებ. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავი საშობაო საჩუქარი იქნება.

0: სტოკჰოლმი ძალიან ძვირი ქალაქია. $100 თავის გატანა თითქმის შეუძლებელია. $14? ღმერთო ჩემო.
1: მაგრამ ამ ქალაქის ნახვა ნამდვილად ღირს. აქ ნებისმიერი უმარტივესი ნივთიც კი გაგაოცებთ. ჩვეულებრივი ყოფით ის აგნები ნამდვილი გამოგონებაა. ჭიქა ყინულისგან არის. წარმოგიდგენიათ?
0: ასე რატომ ექცევით?
1: კერძები.
0: კარგი სუნი აქვს. ტრადიციული ხორცის ბურთულებია.
1: და რესტორნის ფლობელებიც კი. ყველაფერს ინჯავთ?
0: თითქმის. თითქმის ყველაფერს.
1: ნამდვილი კარსონის სახლი ვიპოვე.
0: გონია რომ კოსმოსურ ხომალდში ვარ.
1: კედლები წინულისაა.

0: მეგობრებო, ეს ხომ ძალიან მაგარია. $100 ძალიან გამიჭერდა. ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი ვიტრო ლოგინით თითქმის $25 დამეჭდა. ასევე $20 დავხარჯე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ექსკურსიებით საკმაოდ ძვირი აღმოჩნდა. თითქმის $19 გადავიხადე Global Arena-ს ბილეთში და $16 ხომალდის მუზეუმში. რაც დამრჩა, ყველაფერი წამში დავხარჯე. თითქმის მშიერი ვიყავი.
1: Стокгольмში თითქმის $4000 დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. 2 დღეში $2600. მანქანის და მძღოლის დაქირავება $750 დაჯდა. დანარჩენი წვრილმანები, რესტორანი, ყინულის ბარი და ექსკურსიები. მოკლედ, ყველაფერი როგორც ყოველთვის.
2: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: კუნგსგატანის ქუჩა.
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდო უკვე გავიყინე? რა თქმა უნდა.
1: გამარჯობა.
0: მიხარია შენი ნახვა?
1: მეც მიხარია. ანდრეი, მითხარი, როგორ მოგეწონა ეს არაჩვეულებრივი ზღაპრული ქალაქი?
0: მინდა გითხრა, რომ ის არაჩვეულებრივად ზღაპრულად ძვირიც არის. ხოლო ორი რაღაცის ნახვა მოახერხე. მუზეუმში ვიყავი და სტოკჰოლმის ხედით დავდგები.
1: არ დამიჯერებ, მაგრამ მე იმდენად მომეწონა, რომ სახურავებზეც კი ვიარე, წარმოგიდგენია? ძალიან ვინანე, რომ მე უკვე დიდი ხანია ბავშვი აღარ ვარ. და კარლსონი ვერ ვნახე. სამწუხაროდ.
0: აქ სახურავზე საძრომიალოდ ჩამოხვედი. ჟანა გეთქვა და კიევშიც აგიყვანდი სახურავებზე და სადარბაზოებსაც დაგათვალიერებინებდი. სარდაფებშიც ჩაგიყვანდი. შენ მხოლოდ ჩემთან უნდა მოსულიყავი. კარლსონსაც განახებდი და ელფებსაც. ჩემთან რაიონში ისეთი ელფები და გნომები ცხოვრობენ.

0: გერ
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია.

0: არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭრილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის

გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. გერბი ან საფასური. ლაპლანდია.
1: რასაცაცილოა შეხედე?
2: მომწონს. როვანიემის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთ აეროპორტში ნახავთ პასპორტში სანტა კლაუსის გამოსახულების ბეჯეთს. მხოლოდ აქ, ლაპლანდიის დედაქალაქში, როვენიემში.
2: ჩვენ დღეს სწორედ აქ, ლაპლანდიაში ჩამოვედით.
1: მხოლოდ აქ დადიან მარხილში შებმული ძაღლები და ირმებით.
2: მხოლოდ აქ ცხოვრობს ნამდვილი სანტა კლაუსი და თოვლის დედოფალი.
1: მხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნამდვილი ჩრდილოეთის ნათების ნახვა.
2: მიდი დროზე ააგდე მონეტა.
1: გერბი,
2: საფასური.
1: ჩუმან არაფერი თქვა. მხოლოდ აქ ეს ურკჩანთა 2 დღის განმავლობაში ჟანასთან დარჩება.
2: ანდრეი, მოიცადე, არ წახვიდე. მოიცადე.
1: წარმატებები.
2: საახალწლო გადაცემისთვის ფინეთის ყველაზე საინტერესო მხარეს შევარჩიეთ. ეს ლაპლანდია. ნამდვილად ზღაპრული, დათოვლილი მხარე, სადაც ჩრდილოეთის ირმები და თავად სანტა კლაუსი ცხოვრობს.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ.
2: სწორედ ამიტომ ჩვენი გადაცემა 31 დეკემბერს ლაპლანდიაში ჩამოვიდა. საახალწლო საოცრებების და ზღაპრების მოლოდინში.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ლაპლანდია ევროპის უკიდურეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. აქ მზე 11 საათი ამოდის და შუა დღის შემდეგ ჩადის. ახლა 11-ის ნახევარია.
2: როვანიემის აეროპორტი.
1: მაგარია. ასე გამოიყურება კეთილი ფინური დილა. მე საუკეთესო მანქანა ვიქირავე, რაც ამ ადგილებში ნამდვილად არ არსებობს. ეს A-კლასის აუდია. საუკეთესო არ არის, მაგრამ ორი დღით ნამდვილად კარგი არჩევანია.
2: $100 ევროპაში 76 ევროს ტოლია. მე ზუსტად ტესტთან ხამივიღე და უფლება მაქვს სრულად განკარგო. ავტობუსი 7 ევრო ღირს. ლაპლანდია ძალიან ძვირი მხარეა.
1: როვანიემის აეროპორტი.
2: ამბობენ, რომ ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელის ფასი აქ 30 ევროდან იწყება. საახალწლო ფასები ალბათ გაურმაგებულია. იმასაც ამბობენ, რომ 15-20 ევროზე ნაკლებად ვერსად ვერ შეჭამ. მოკლედ როგორც ვატყობ, წინ ძალიან რთული 2 დღე მელის.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: გზაში ლაპლანდიის შესახებ მოგიყვებით. თითქმის მთელი ლაპლანდია ჩრდილოეთ პოლუსის არქტიკულ წრეზე მდებარეობს. ეს არის ველური ადგილი, სადაც ხშირი ტყეები, მარადიული ზამთარი და ყინული მეფობს. ეს საოცრად უჩვეულო, თითქმის ჯადოსნური მხარეა.
1: ზაფხულში აქ მთელი ღამე ცაზე მზე კაშკაშებს. ზამთარში კი ის შეიძლება საერთოდ არ ამოვიდეს ჰორიზონტზე. ეს ის ადგილია, სადაც საოცარი ჩრდილოეთის ნათებაა. ლაპლანდიიდან არ წავალ, სანამ მას არ ნახავ.
2: ფინური მხარის ლაპლანდიის დედაქალაქი როვანიემია. მოსახლეობა 60,000 ადამიანს შეადგენს. სწორედ აქედან იწყება ჩვენი მოგზაურობა ლაპლანდიაში.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: კოსკი კატუს ქუჩა.
2: ლაპლანდიაში მზიანი დღის ნახვა მხოლოდ 1 საათით არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს დრო საკმარისია, რომ ქალაქი დაათვალიეროთ. წამოდით. ქალაქში მხოლოდ 3 ღირსშესანიშნაობაა. მდინარე კიმიოკიზე გადებული ხიდი, მუზეუმი არქტიკუმი და მონუმენტიანი ცენტრალური მოედანი. 2006 წელს ევროვიზიაზე გამარჯვა ჯგუფმა ლორდებმა. თუ გახსოვთ, ისინი უცნაურ კოსტუმებში იყვნენ გამოწყობილები. ზომბის და ვამპირების ფორმები ეცვათ. მას შემდეგ ამ მოედანზე მონუმენტი დაიდგა, რომელსაც გამარჯვებული ჯგუფის სახელი ლორდი დაარქვეს. აი მათი ხელისანაბეჭდები. იცით, რომ ჯგუფის წევრებს კოსტუმების გარეშე ხალხში გამოსვლა ეგრძალებათ. ხელისანაბეჭდებიც კი კოსტუმებით აქვს დატოვებული. შეხედეთ. მოდით თავზე მოვიტყუებთ. როვანიემში არავინ ჩამოდის ლორდების მონუმენტის ანახავად. აქ ყველა იმისთვის ჩამოდის, რომ პირადად ნახოს სანტა კლაუსის ოფიციალური სოფელი. მისი რეზიდენცია ქალაქიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. დღეს აუცილებლად ჩავალ იქ. ნახოთ რა ხდება. სიცივეს თუ არ ჩავთვლით, როვანიემი სასიამოვნო ქალაქია. ქუჩაში დიდხანს ვერ გაძლევთ. კაფე მუტერი.
1: ლაპლანდია ძალიან ძვირიანი მხარეა. ნორმალურად რომ ისადილო, მინიმუმ 40 ევროა საჭირო. ჟანა კი ძალიან სუსტი და ნაზიქალია, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს ყინვაში. თან დღეს ახალი წელია. ამიტომ მე მასზე ძალიან ნერვიულობ. მაგრამ არც ისე.
2: ამასობაში გავიყინე და გასათბობად კაფეში შემოვედი.
1: კაფე კარგო.
2: მინდა გავარკვიო, ნამდვილად ასეთი ძვირია თუ არა როვანიემში. სიმართლე აღმოჩნდა, პატარა ღვეძელი 5.5 ევრო ღირს, ერთი ფინჯანი ყავა კი 4. იმაზე ფიქრის კი არ მინდა, რა ღირს სრულფასოვანი სადილი. ალბათ საუზმის გარეშე მომიწევს დღის დაწყება. ძალიან ცოტა ფული მაქვს. არა და ძალიან მშია. კარგი.
3: თქვენთვის უფასოა. ახლა ხომ შობა. გებატიჟებით.
2: ეს იმჯადოსნური და ზღაპრული თავგადასავლის დასაწყისი იყო, რაც მომდევნო ორი დღის განმავლობაში თავს გადამხდა. ის გადამრჩენოდა, ჩუმად დამჯდარიყავი და დამტკვარიყავი ჩემი მდიდრული საუზმით. ეს მისტიკის დასაწყისი იყო.
0: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: ხიდი იატკან ქუნთილია.
1: ქალაქი ერთ საათში დავათვალიერე და მივხვდი, რომ აქ აღარაფერი მესაქმებოდა. აქ ამისთვის არც ჩამოვსულვარ და გადავწყვიტე ქალაქის შემოგარენი დამეთვალიერებინა. დავათვალიერებ ყველაფერს დაწყებული გაუვალი ტყეებით, დამთავრებული გაყინული ტბებით.

0: სანტა კლაუსის სოფელი ძალიან კარგია, მაგრამ ღამის გასათებზე უნდა ვიზრუნო. ქალაქში სეირნობისას გავიგე, რომ როვანიემში ერთადერთი ჰოსტელია. ღამე ჰოსტელში არც მეტი, არც ნაკლები 48 ევრო ღირს. ყველაფრისთვის მზად ვარ, ოღონდ ლორდის მონუმენტთან არ მომიწიოს ღამის გათენება. მაგრამ არ გამიმართლა. აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოდან ყველა ადგილი დაკავებულია. წარმოდგენა არ მაქვს, რა უნდა ქნა. იქნებ პოლიციის განყოფილებაში გავათენო ღამე. ძალიან ცივა.
1: მანქანაში თბილა და ძალიან კომფორტულია. ის სწრაფიც არის, მაგრამ მე ფინეთში ვარ. აქ კი პირველი ტრანსპორტი ირემია.
0: ირმების ფერმა.
1: ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სასეირნო ირმების ფერმაა. ფერმაში მივედი და ირმების ტური შევუკვეთებ. მარხილში შებმულ ირმებს ფინელები არქტიკულ ექსპრეს უწოდებენ. ასეთი ექსპრესი საათში 60 კილომეტრზე მეტს ისრაფეს ავითარებს. ამ დროს მგზავრი მაგრად უნდა მოეჭიდოს მარხილს, რომ მოსახვევში არ გადავარდეს. თავი ბოლიდის მძღოლი მგონია. რა ჯობია ლაპლანდიის ტყეში ირმებით სეირნობას. მაშინ ჯობია წავიდეთ.

0: მარხილი მიმაქროლებს უგიდე განო თეთრ სივრცეში. სამი ირემი, სამი ირემი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი.
1: სანტა კლაუსის სოფელში ავტობუსი დადის. ბილეთი 5 ევრო ღირს. დამელოდეთ.
0: იცით, ამ მოგზაურობაში ყველაზე ცუდი და უსიამოვნო ხედია. ირემი წინიდან შესანიშნავი სანახავია, ხოლო უკანა ხედზე რა გითხრათ? მოკლედ, გასეირნება დასრულდა. რამდენი გადავიხადე? რამდენი? 85 ევრო? მოკლედ, ველოდი, რომ უფრო სწრაფად ვივლიდით, მაგრამ ამიხსნეს, რომ შესაფერისი ამინდი არ არის, რომ ირმებს უფრო სწრაფად ევლოთ. გასაგებია? ხელი არ უნდა ვახლო. არასოდეს შეეხო, როდესაც მას უყურებ. არასოდეს შეეხო ასე. მას საკმაოდ უხეში თმის ძირი აქვს, როდესაც მას ხელს უსვამ. თმა ტყდება და ირმის კანს აზიანებს. გასაგებია? ირმების პატრონს ვკითხე, კიდევ რამდენი ცხოველი ხავდა ფერმაში? ბანკში რამდენი ფული გაქვს? გასაგებია? მიხვდი, რომ ფინეთში ასეთი შეკითხვის დასმა საკმაოდ დიდი უდაკდობაა. სანამ არ მიყურებს მოვეფერები. რა მოვიდა, სულ უკმაყოფილოა.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: რადგან აქ ვარ, დანაშაული იქნება, რომ
0: სანტა კლაუსის სოფელი.
1: ფინეთის მთავარი ადამიანი არ ვნახო. მე სანტა კლაუსთან მოვედი სტუმრად. აი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ფინური თოვლის ბაბუის რეზიდენცია. რეზიდენცია შედგება ძვირი სუვენირების 7 მაღაზიისგან და ძვირადღირებული 3 კაფესგან. აქვე არის ფოსტა და სანტა სახლი. სანახავი მეტი არაფერია. ეს ბოძები პოლარული წრის საზღვარია. სვეტის გარეთ თუ დგავარ, ამ წრის გარეთ ვიმყოფები. ახლა კი უკვე შიგნით ვარ. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ რა სილამაზეა. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ამ ადგილას, რომ ნამდვილი სანტა კლაუსი იხილონ. ეს მისი სახლია. წამოდით ნახოთ რა ხდება. ყველა ქვეყანაში სანტა სხვადასხვანაირად ეძახიან. ესპანელები მამა ნოელს, იტალიაში წმინდა ლუკას, ჩვენთან თოვლის ბაბუას, აქ ფინეთში იოლუპუკის. სანტა კლაუსის რეზიდენცია დიდი საათის მექანიზმს გავს. ყველა პატარას ერთი და იგივე შეკითხვა უჩნდება. როგორ ახერხებს სანტა ერთდროულად ყველა ბავშვის დასაჩუქრებას? პასუხი მარტივია. მას ყველაზე დიდი საათის მექანიზმი აქვს, რომლითაც დროს ანელებს. აი ზუსტად ასე ახერხებს ყველას დასაჩუქრებას. ეს ალბათ სანტას ოთახია. გარეთ ელფი გველოდება.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ირმები წერნობა არ გამოვიდა. წავალ, დიდრების კიდევ ერთ გასართობს გამოვწდე. აქ ამ ადგილას ევროპაში ერთადერთი ამეთვისტოს მოსაპოვებელი საბადოა. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფულის გადახდის შემთხვევაში შემიძლია შახტაში ჩავიდე და ქვა თავად მოვიპოვო. შახტაში აი ასეთი საოცარი ტრანსპორტით ჩავა. რა თქმა უნდა, ლიმუზინი არ არის, მაგრამ სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ჩახვა.
2: ლუსტა საბადო.
1: აი ესე. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება. ულამაზესია. ლაპლანდია განთქმულია თავისი ძვირფასი ქვების საბადოებით. როგორც ტურისტულ ბროშურებში წერეთ, აქ შეგიძლიათ ნახოთ და თან წაიღოთ ხელის გულის ხელად ძვირფასი ქვა.

ალბათ სიმბოლურია, რომ ძვირფასქვას სწორედ აქ, ასეთ ულამაზეს ადგილას მოიპოვებენ. 60 ევროს გადახდის შემდეგ შეგიძლიათ მაღაროში ჩახვიდეთ და თავად მოიპოვოთ ამეთვისტო. ეს არის იასამნისფერი ძვირფასი კრისტალი. ასეთი ქვები ბრიტანეთის დედოფლის გვირგვინს და რომის პაპის ბეჭედსაც ამშვენებს. ჟანას საახალწლოდ საჩუქარს გავუკეთებ. აი ასე გამოიყურება საბადო. ვერ წარმოვიდგენი თუ ეს ქვების გროვა ძვირფასი ქვის მომპოვების ადგილი იქნებოდა. მოკლედ, მომცესი არაღი და მითხრეს რომ ვეწებო.

0: ცხადია, რომ ეს ტურისტებისთვის დაგებული მახია. აქ თავად ჩაყარეს ქვევრში პატარა ამეთვისტოები, რომ ხალხმა იპოვოს. მაგრამ პროცესი მაინც საინტერესოა. ძალიან მომძონს. მინდა დიდი ქვა ვიპოვო. საკუთარი ხელით მოვიპოვე ჟანას საჩუქარი. შეხედეთ რა ლამაზია? ძალიან მომწონს. და ეს რა იღირება? ასეთი პატარა და უფორმო ქვა 2-3 ევრო ღირს. 3 ევრო, ხო? კარგი, ჯობია მაღაზიაში ავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: აი ესეც, ნამდვილი სანტა კლაუსი.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ. და აქ ვცხოვრობ ფინეთის ლაპლანდიაში. აქ, პოლარულ წრეში ჩემი სახლია. და ყოველთვის აქ ვარ.
2: სანტა კლაუსი მთელი წელი ამ ოთახში ზის და სტუმრებს მასპინძლობს. ზაფხულში რომ არ დადნეს, ოთახს ყველაზე ძლიერი კონდიციონერით აგრილებენ. სანტა მთელი ზამთარი წერილების კითხვით და დახარისხებით არის დაკავებული. სანტა მთელი მსოფლიოს ბავშვებისთვის საჩუქრებს ამზადებს. მან ცოტა რუსულიც იცის.
3: როგორ ხარ?
2: კარგად.
3: კარგად, კარგია.
2: პირველ რიგში სანტა გეკითხებათ, როგორ იქცეოდით წლის განმავლობაში. ამ შეკითხვას როგორც პატარებს, ასევე დიდებსაც უსვამს. თუ კარგად იქცეოდი, შეგიძლია საახალწლოდ ნებისმიერი საჩუქარი ითხოვო. საჩუქრებს სანტა ნაძვის ხის ქვემოთ ტოვებს. ბავშვებში ეს დიდ აღფრთოვანებას იწვევს, რასაც მათ მშობლებზე ვერ ვიტყოდით.
3: ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
3: ბედნიერ მოგზაურობას გისურვებ ფინლანდიაში. და შენთან აუცილებლად ჩამოვალ ჩემი ალბებით, ასე რომ გველოდე.
2: დაგელოდებით.
3: კარგი, ნახვამდის.
2: ნახვამდის. სანტას დასტუმრობა ყველა შეუძლია. ეს უფასოა. მასთან ერთად ფოტო კი 30 ევრო ღირს. ყველას უნდა მასთან ერთად სურათის გადაღება. ამ ხელაგზაზე ჩამოსულები ასეთი ღირსშესანიშნავი სუვენირის გარეშე არ მიდიან. რა თქმა უნდა, ჩემს გარდა. ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ 2.5 ფოტოს თუ გადავიღებ. სანტა კლაუსის სახლის გვერდით მისი ოფიციალური ფოსტა მდებარეობს. თოვლის ბაბუის ფოსტაში მოვედი. ყოველ წელს აქ 700,000 წერილი მოდის. წარმოგიდგენიათ, მან ყველას უნდა უპასუხოს და ყველას სურვილი შეასრულოს. რა თქმა უნდა, სანტა მარტო ვერაფერს გაწვდება. მას ელფები ეხმარებიან. ისინი წერილებს ქვეყნების მიხედვით ალაგებენ და პასუხობენ მათ. აი ეს წერილები უკრაინიდან არის. ხედავთ რამდენია? მელიტოპოლი, კიევი, ხერსონი. გადავწყვიტე შვილებისთვის მისალოცი ბარათები გამეგზავნა. ეს სიამოვნება 4.5 ევრო ღირდა. ესმე, დიახ თქვენ. არაფერი მესმის. ეს ის მაჯუქეს. იქნებ მე მილიონე მყიდველი ვარ. ნამდვილად სასწაულები ხდება. კონვერტ სანტას მარკა დააკვრეს და ახალ წელს ის ჩვენთან იქნება.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
0: ლაპლანდიაში ოქროს ბარათი მაქვს, მაგრამ სასტუმრო კაქსლაუტანენში ფუფუნებისთვის არ მოვსულვარ. აქ ახალ შთაბეჭდილებებს და შეგრძნებებს ვეძებ. ახალი კი ის არის, რომ სტანდარტული ნომრების მაგივრად აქ მინის იგლუები დგას. ძალიან პატარებია. სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი. ამ იგლუებს ერთადერთი დანიშნულება აქვს. სტუმრებმა რაც შეიძლება კომფორტულად უყურონ ჩრდილოეთის ნათებას. სასტუმროს მენეჯმენტი ერწმუნება, რომ ეს მოვლენა ყოველ მეორე დღეს ხდება. დაწვევით ლოგინზე, შეხედავთ მინის ჭერს და დათკბებით საოცარი სანახაობით. აქ მოსვლა განსაკუთრებით უყვართ იაპონელებს. იაპონელ წყვილებს სჯერათ, რომ თუ ისინი ღამე ჩრდილოეთის ციალს ნახავენ, აუცილებლად ბიჭი შეეძინებათ. ამ ნომერში ყველაფერია იმისთვის, რომ კომფორტულად უყუროთ დაუჯერებელ სანახაობას. ლოგინიც კი თქვენს ფორმას იღებს. ოთახში ზედმეტი არაფერია. ორი ლოგინი დგას, პატარა ტუალეტია, დუში არ არის. მე მგონი ხვდები, რატომ არ არის დუში. ბანაობისას იგლუს მინები შეიძლება დაიორთქლოს და ადამიანებმა ვეღარ მოახერხონ ჩრდილოეთის ნათების დანახვა, რისთვისაც აქ ჩამოვიდნენ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
0: ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე ცნობილი ფინური აბანოვი პოვე. ის ცნობილია იმით, რომ მსოფლიოში ყველაზე ცხელი საუნაა. ტემპერატურა 140 გრადუსამდე აღწევს. სანამ აქ ვარ, ყველაფერი უნდა ვნახო და გამოვცადო. ძვლები უნდა გავახურო, შემდეგ კი სრულიად შიშველი თოლში უნდა ჩავხდე. ეს ფინური ტრადიცია, როგორ უნდა გავჩერდე? ალბათ ასე არა?
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: მოსამამოვდა. ჯერ არ ვიცი ღამე სად უნდა გავათიო. აეროპორტში წავალ. გონი კარგი იდეა. არავინ გამომაგდებს და რაც თავარია იქ თბილა.
0: სანტა კლაუსის სოფლიდან 2 კილომეტრის მოშორებით.
2: სანტას პარკიდან აეროპორტამდე რამდენიმე კილომეტრია. გადავწყვიტე გზა მომეჭრა და მოკლე გზით წასულიყავი.

ის რაც შემდეგ მოხდა, ნამდვილი ზღაპარია. ეს ამბავი მე რომ არ გადამხდენოდა, არასოდეს დავიჯერებდი. გზაზე სახლი დავინახე, რომლის ფანჯრებიდანაც სინათლე გამოდიოდა.

0: გამარჯობა. დამეხმარეთ, გავიყინე. ძალიან გავიყინე. ხელები გაყინული გაქვთ. შემოდით, გათფით. დიდი მადლობა. ირენი და მისი ქმარი საამები არიან. საამები ჩრდილოეთ ფინეთის უძველესი მაცხოვრებლები არიან. მათ დასაბამიდან თავი მეთევზეობით, ნადირობით, ირმების მოშენებით და კენკრის შეგროვებით გაქონდათ. ძალიან გემრიელია. ჩვენ ჟოლოს გავს. ჩემი სუპერმარკეტი ბუნებაა. შემდეგ მისი ქმარიც მოვიდა და სავახშმოდ დავსხედით. ვახშამზე ცხელი ირმის ხორცის წვნიანი ქონდა. ასეთია ჩვეულებრივი ლაპლანდიური ვახშამი. ირენამ მითხრა, რომ ლაპლანდიელები ტელევიზორს არასოდეს უყურებენ. მათი ტრადიციული ტელევიზორი ბუხარია. აქ მხოლოდ ერთი გადაცემა გადის, მაგრამ საოცრად რომანტიული. ირენმა მარტო კი არ შემიფარა, მარტო კი არ გამათბო და დამაპურა. გაგიკვირდებათ და თავის სახლში დილამდე დარჩენაც კი შემომთავაზა. დაუჯერებელია, თოვლის ბაბუამ ნამდვილად ჩართო აქ თავისი მაგია. ასე არ ხდება ხოლმე.
1: დავიწყოთ.
0: საუნა კაქსლაუტანენი.
1: საუნა, ეს არის წმინდა ადგილი ფინელებისთვის. და ის ყველა ფინელის სახლშია. მაგარია. არა, კინაღამ დავეცი.

0: ძალიან კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
0: მეგობრებო, ხანდახან გადაცემაში გვიწევს ხოლმე გაჩვენოთ ნამდვილი სასაულები, ასე რომ არ გამოტოროთ. სწორედ ახლა ჩვენ გადაცემაში ნახავთ ჩრდილოეთის ნათებას.
3: აბა, მაჩვენეთ.
0: მე მზად ვარ.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სასტუმრო გაქსლაუტანენი.
2: ვერ გავიგე, გათენდა თუ ისევ ღამეა? საათი 10-ის ნახევარს მეჩვენებს.
1: გათენდა?
2: ირენის სახლი.
1: ირენა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. მერტო ჩემო, გმადლობ. შეგიძლია თითების დაიფარო. მადლობ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. დამშვიდობებისას, ირენმა მითხრა, რომ მისი მეზობელი შამანია. მირჩია, რომ მასთან შეგვეარა. მითხრა, რომ ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო მასალა იქნებოდა.
0: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
1: სოდანკიულის თემი.
2: გუშინდელი ერმების შემდეგ მაინც მომინდა ბურანის გასეირნება, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი გაქირავება არ მუშაობდა. ყველა ამბობს, რომ ამამიჩი გაქირავება საღებათოა. თოვლი ცოტა, ყინულია და ასევე ყველა უფრთხილდება თავის თოვლმავალს. ფული რომ გადავიხადო? არა. ბევრი ფული რომ გადავიხადო? ძალიან ძალიან ბევრი ფული? არა. შენ შეგიძლია დაჭრე? ხო. ასე უინტერესოა. დოლარი? არა. ევრო? არა. გრივნა? არა. ოქრო? არა.
3: და, конечно,
2: მოკლედ. ძალიან მეძღინა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.

0: როგორც იქნა სწრაფად მივდივარ და ბოლოს და ბოლოს ქარის სახეში მიბერავს. საამების თემი.
1: გამარჯობა. შეიძლება? მე შამან ანისთან მოვედი. ადგილობრივების შამანური ტრადიცია უძველესი დროიდან მოდის. ტრადიცია 5000 წელზე მეტს ითვლის. ანის ჯერა სულების და დარწმუნებულია, რომ ისინი მოქმედებენ ადამიანების ცხოვრებაზე. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია, რომ ერთხელ დადგება დღე და მე ჩრდილოეთში გადავალ საცხოვრებლად. იქ სადაც ნახევარი წელი ზამთარია და მზე საერთოდ არ არის. ლაპლანდიელებს ეს არაწუხებს. პირიქით წუწუნებენ, რომ ბოლო დროს ძალიან თბილი ზამთარი აქვთ. ეს კანუსია, მაგიური დოლი, რომელსაც ირმის ტყავი აქვს გადაჭიმული და მაგიური სიმბოლოებით არის მოჭედილი. ეს ანისთვის მხოლოდ მუსიკალური ინსტრუმენტი არ არის. კანუსი ცოცხალი ორგანიზმია თავისი სულით. ამ გარემოში ფიქრობ, რომ აქ არავითარი მაგია არ არის და ადგილობრივ ხალხურ ფოლკლორს უსმენ. მაგრამ არაფერი დამრჩენია იმის გარდა, რომ რიტუალს პატივისცემით უსმინო. უკიდაგანო ტყეების, გაყინული ველების, დარქიანი ირმების გარემოცვაში ნელ-ნელა შენ ციჯერებ მაგიის ძალას.

0: რას მეყურებ? კები ხომ არ ამომივიდა.
1: რესტორანი ნილი.
0: რესტორან ნილში საუკეთესო ლაპლანდიური დელიკატესების დაგემოვნება შეგიძლიათ. აკაურტყეებში უამრავი კურდღელი, დათვი, გელი და ასევე ირემი ცხოვრობს. ისინი უყვართ უვლიან და

0: იცავენ მათ, ასევე ჭამენ. და დღეს მე სწორედ მათ შევუკვეთავ. ფინური სამზარეულოს მთავარი კერძი ველური ცხოველების ხორცია. კერძოდ, დათვის, ირმის და ცხენირემის. ჩრდილოეთში ხილის და ბოსტნეულის ნაკლებობა ყოველთვის იყო. ეს ალბათ არასაკმარისი მზის ბრალია. მოკლედ, დათვის ხორცი ძალიან მაგარია. მას საკმაოდ სპეციფიური გემო აქვს. ჩემთვის ცოტათი უსიამოვნოც კია. ირმის ხორცი რბილი და წვნიანია. ამ ყველაფერს გიყვებით და ცოტათი მეშინია. ირმებმა ძალიან შემაშინეს, მაგრამ იცით, ხორცი მაინც გემრიელი აქვთ.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: სანტა სოფელთან ახლოს კიდევ ერთი ზღაპრული ღირსშესანიშნაობა ვიპოვე.
0: სანტა პარკი.
2: ეს ფინური დისნეილენდია. სანტას პარკი. ის კლდეშია. წამოდით ნახოთ. პარკში შესასვლელი ბილეთი 28 ევრო ღირს. ყოველ ნაბიჯზე ხვდებით, რომ ეს ზღაპრული ადგილები ზღაპრულად ძვირია. სანტა პარკი უზარმაზარ კლდეში ნაკეთი პარკია. კლდეში დიდი გვირაბი გადის. გვირაბით მთის შუაგულში შედიხართ. ეს ელფების მიწისქვეშა სამყაროა. გზაზე ყველგან ელფები გხვდებიან და მოხედვა ვერ მოვასწარი, რომ ერთ-ერთმა ელფმა ჯადოსნურ მანქანასთან მიმიყვანა. წამომყევი. ეს ჯადოსნური მანქანაა. დავახუროთ. დიდი ძალა უნდა მოიკრიბო. აი, ღე მაგი ურიურო. ორივე ხელით მაგრად მოკიდე. სამ ფლაზე ერთ ხელ ძალიან მაგრა ცენტრში დაარტყი. 1 2 3 ძლიერი და აქტიური ელფია. რა მაგრა დაგირტყამს. შეხედე. ჯადოსნური მონეტა. როგორც ელფმა ამიხსნა, ეს ჯადოსნური მონეტაა. ის უჯიბეში უნდა ქონდეს. სამწუხაროდ, მონეტას ელფები სამეფოს გარდა არსად არ იღებენ. მიწისქვეშ უზარმაზარი ტერიტორიაა. აქ არის ელფების სკოლა, თოვლის დედოფლის სასახლე, შიშის ოთახი და ჯადოსნური მატარებელი, რომელსაც ზღაპრულ სამყაროში მიყავხართ. რა საოცარი სუნია. გამარჯობა. რა ღირს? არაფერი, თქვენთვის უფასოა. საშობაო საჩუქარია. დაუჯერებელია. სულ რაღაცას მჩუქნიან. მე მგონი ახლა ვიწყებ იმის დაჯერებას, რომ თოვლის ბაბუა არსებობს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ამ გასართობის დანახვის შემდეგ ნამდვილად არ შემიძლია. ეს უნდა ვცადო. ამ ცდუნებას ვერ გაუძლებ.

0: მე ბურთი შიგნით ვიყავი. ასეთი სახლში მაქვს და მას სულ ვანჭრებ ხოლმე, რომ თოვლი წამოვიდეს. ამ დღემდე მის შიგნით არასოდეს ყოფილვარ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: როვანიემიდან 10 კილომეტრის მოშორებით.
0: პარკიდან გამოვედი. ვცდილობ გაჩერებაზე მივიდა, რომ როვანიემში ჩავიდე. ალბათ ანდრეი უკვე მელოდება. მახსოვს, რომ აქ გაჩერება იყო. აი ამ გზა ჯვარედინზე. მერტო ჩემო, სად არის? ნუ თუ დავიკარგე. სინათლეს ხედავ. მოვდივარ. შეხედეთ ნაძვის ხე. რა ლამაზია, ხედავთ? შეხედეთ. შუა ტყეში დგას. ულამაზესია. გამარჯობა. მე ჟანა ვარ. გამომყევი.

0: ღმერთო, ამას ვის ხედა? ანდრიოხა,
1: მოდი ჩემთან.
0: რა სურპრიზია?
1: ერთი სურპრიზი კიდევ მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, მართლა.
0: გიჟდები ახალ წელზე.
1: წამოდი.
0: რა კარგია. ანდრე,
1: მოგწონს?
0: ეს ხომ ნამდვილი ზღაპრული სახლია. შესანიშნავი მოგზაურობა იყო.
1: მიხარია რომ მოგეწონა. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიყავი. პირველივე დღეს მივხვდი რომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირი იყო. სცენარისტებთან ჟანას მიახლოებითი მარშრუტი გავარკვიე და ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფერი ისე მოვაგვარე, რომ ჟანა ვერაფერს მიმხვდარიყო. რა თქმა უნდა, მე წესები დავარკვიე, მაგრამ დღეს ხომ ახალი წელია.

0: ჩემთვის კი ორ დღეში 3600 ევრო გადავიხადე. დამდეგ გილოცავ.
1: მეც გილოცავ. ძირფასო მეგობრებო, გილოცავ დამდეგ ახალწელს. და თქვენს გვერდით სულ იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიურპრიზებს მოგიწყობთ.
0: რა ემოციურია თქვა. თვალზე ცრემლი მომადგა. გილოცავთ, გაიღიმეთ, იბედნიერეთ და იმოგზაურეთ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ.
1: გილოცავთ ახალწელს.
0: გილოცავთ ახალწელს.
2: მომდევნო სეზონში ნახავთ.
0: ხო, ხო. არ მინდა, არ მინდა. ხო. არ გეხები.
1: აი, ჩემი ტვინიც მოვიდა. შენი ერია კარგად გამოიყურება. არა, ძალიან ცუდია. ბოლო არ უჩანს.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართ მთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალ საუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიის

0: ინდიელმა ბერებმა 8 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლია სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ-ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია, ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაქში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია? 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: ქენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
2: რაღაც სრულიად გაგზელება სელოდებით თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ქლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩად იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
2: ირმა, და უნდა გავაგზავნოთ. ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეტს იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
3: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამე ცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამე ცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
3: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
4: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში აღალვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად სიმარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტის შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტს შეუძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანის ცნობიერებაზე. ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან, ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალს შორის, მკითხველსა და პოეტს შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა. ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას, მშვენიერ დისტანციას უწოდებ, როცა რაღაც პიდესტალზე ყავს, მწერალი იქნება თუ პოეტი. მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამდე ტექნოლოგიების განვითარებამ სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრივი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიჟინებდა, ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზო ამაშუკელია ის პიროვნება, რომლის სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე ცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასეს სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზო ამაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
2: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასცენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემ მატარებელი წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობა აქედან იწყება.
3: 20 წლის წინ რეზოს საუკითხე, რუბიკონ გაუკეთეს საღამო მახსოვს, ცირე დარბაზში რუსთავში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათავრო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ. ქუჩაში მინდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
4: გაშვების წინ

0: ოთმა სანდროამ არამის ფული ძელდრე სანდროა ერე დაუსვეს დიდიკაში და ადამიანი მაინც სპარტოა მიდგა კუთხეში სიტყვის უხმელად და სავსე ჩიკას ცოტა დროა ერე გადაკრა სულ მოუთმელად ადამიანი მაინც სპარტოა ნუ მეკითხები ეს რატოა ვინ ვინ ჩაცკითლა ვინ ვინ დატოვა როგორც კი ცოტას წაიმოქმედებს ადამიანი უკვე მარტოა არ უნდა მას დიდი მიტინგი ჩქვათ ყოველმა ვინც კი სანდოა იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი ადამიანი მაინც მარტოა ნავანისე ვერ სამაკუნებს ნავანისე მხოლოდ კრადოა რო მაინც ყველას კუთვნილს არ ბუნებს ადამიანი მაინც მარტოა ზოგს ინოვას ზოგს კეთილანი ზოგისთვის გონჯის ვირჯილ ბარდოა ვის დაფნა ერგო ვის საყევარი ადამიანი მაინც მარტოა ზოგს აიაზმა ასრეს აფურეს ზოგს დავიწყების თოვლმა ათოვა სიბერე კარს როგორ გაკუნებს ადამიანი უკვე მარტოა ქვეყნად რამდენმა ხატა აშენა სიტყვა და ფერი მოაჯადოა ისევ ოცნების გადასარჩენა ადამიანი მაინც მარტოა თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა თუ ვინმე ის სადიადოა გახსოვთ პოეტი როგორ გადმოხდა ადამიანი მაინც მარტოა ცუდი სოფელი თავისი თბილის ფასაცირის უფრო კარტოა ყველამ ჩახედოს საკუთარ სიმდის ადამიანი მაინც მარტოა ჩიკა ღვინოზე თავის შექცევით იქრებს რომელიც საიმარტოა ვაიო მაინც რა გაიქცევი ადამიანი მაინც მარტოა ჩემი თავის არცა დაგდიმავს მაგრამ არასოსავა დაგდიმანს რო იყო ძმაცმა სამბავს უთხრიდა რო იყო კრიტენტრა შადიმანს ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი ან აპირებიდან გამოჩები გარჩენილი ვარ მეფსე ქალაქი და ახეული ვარ სლამუჩები განცდინდეს ნათლეს რა არიგონეს ეშმაკმა მაინც არ მიატოვა წელ უკვე ბევრჯერ დათმავს ტრიკონებს ადამიანი მაინც რატოა რაც უნდა აშრო ვენის ორმალი ბოლო არჩი მაინც ხატოა ფიცარი უხედა გამომყალი ადამიანი მაინც მარტოა მე ჩემსას ვიტყვი ინ და მომკალი სამხარო აი რაც უზადოა საზეოცნებით ვასკლად მომკალი ადამიანი მაინც მარტოა ქაშუეთის ფილმოთმა სანდროა არაკის ფული ვითმა სანდროა მერე რა მერე მერე სლობიში ადამიანი მაინც მარტოა ცა მოწყებული და სანდროა გას მომუზული ქალი სანდროა და ეკითხება გამონელ გამონელს ეხლა რა დროა ეხლა რა დროა არც გიკითხია თმარამე აყლის მერატავს ვახლი ასე რა დროა მიდის ქუჩაში კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც
1: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა ეს შეიძლება თამამა თქვა თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე აი ზედმეტად კეთილი და გადაჭარბებული ეს იყო მამა
2: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი ასეთი ცხოვრების მოყვარული ასეთი ბაშკაცი ისუათად შეხვედრია დღეს მითუმეტეს მაშინ როცა რეზო ამთავრებდა სკოლას ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამჩენელს ქართული ხელოვნების მუსიკის დადიოდნენ რუსთაველს მე როგორც პატარა იხვი მეორე მხრიდან ამ მხრიდან უყურებდი. ნუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო. ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე, მხატვარი პიკო,

0: ულამაზესი ვაჟკაცი ახალგაზრდები გეიდარი იმ დიდი ტერორის შემდეგ როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების წერლების ხატრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი ვარ ყოფილიყვნენ ესენი არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ
1: იყვნენ დიდი პიროვნებები რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ძანდებოდა და ძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
2: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში აი ამ პოეტურ სამყაროში როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს. ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. ნუ იმ თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: უნივერსიტეტში მე რო პირველ კურსზე ვიყავ, რეზო ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეს ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმითი სადღაცო წავიკითხეო და რა მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერიო.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა ისდეს, ჩემი უზე აღარ. 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ლაგინა უთუთნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საფრთხეს მადლობას ვთქვი მას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არავარ ის კაცი, რომ მეუბნეს საფრთხეს სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გულიკო რომ არა, მე ალბათ სხვაგან მიქნებოდი, ან არ ვიქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ყვითლად დაჭრა შანდალი სვენი ბარდივით მიგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაჭარ შანდები და წოხარება უთხმენი დღემდე, გულამოვანი დღების რბოვით საკუთარ იღბალს ბოლომდე ვენდე, ოდეს ჭაღების მრთვიალა ბრომი გამრულებულ უსმენ და ენდელს.
0: დრეზო რთული ადამიანი იყო, ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისინი ჰქონდა, ექსტრემალური ისინი, ცუდიც, კარგიც, იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და ვეძახდი ხოლმე რეზოს უარ ყოფით.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა, დარეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის სამი კაცი უნდა მოვკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო ეს ხალხი, რეზო იქნებ სამი არა, 1 2 მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცია, აი თავისი უცნაურობები, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო, ესე იგი ჩიც არ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში, ისეთი ფაქიზი სულის ადამიანი იყო.
3: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული, ყველანაირი მამაკაცური მშვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი, მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ

0: ზენიჭიერი, ესე იგი მგზნობელობის სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა, სხვა შორის. ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსებით, თავისი პლუსებით, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზნობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
1: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემი აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვითიუმორი მაგას ძალიან მაღალ. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე სათქმელსაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
2: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადაზდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მასშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სუსხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში, აი 8 მარტი საქმე მიძღვნილი ისინი რო იყო ხოლმე, მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ან თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ვილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი გამ აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რა ჩემ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გავიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამა ჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა შეხედა უყურა მოდი აქ მომითხრა ისიგ რა გამომიყვანიო მე მტარვალი და სტატისტი გამომიყვანიო ხო ეს რები დაგიწერიო არ დაგინახო მეორეჯერ ყალამი აიღო ხოსე ლექსი დაწერო დამთავრა ამით მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა რაღაცა პატრიოტული მითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი мама მეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი მერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ну გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია არის როცა ინტონაცია აქვს პოეტს და ის შენ სულიერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ესადაგება ის არის უკვე შენი პოეტი
2: ველურმა ვაზმა დაპარაცელი ჭრიალებს კიბე როდა ჭრილობით ნემნელა მიდის ალბაცველი სიდარ ბაისნით და მიც რგილობით კედებს ლუღჯი სამამოწყება და გარეუბნებს სკოლებს ივლისი მის ნანიშვილებს და ქული მწყდება სიმნელეში ოჯასტრის
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟაბ შაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა ძალიან უნიშნელო, მაგრამ ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში ძალიან პატარა ლექსია. შეირხა სული მოწყენილ სიმათ. ატმის უნაზე სფერს მინდობილი. დგას ფეხშიშველი ეზოში წვიმა ამ დაობლებულ ბაღის დობილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის ძალიან ფაქიზი სულის ხედვა, გამოთქმა.
4: მისი პოეზიის სიდეა და ჩემი აზრით ისიც გახლავთ, რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელებს ყველა თაობის ადამიანს ერთნაირად ჩემი აზრით. და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც, რომ აი უამრავი მომავალი თაობაც ასევე იქნება. აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება იმდენად ძლიერი პოეზია მოდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მოდის და იმდენად მართალი პოეზია მოდის. გიძახთ რეზორმე პრანჭიაკაცი ვარ, მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა. ის ძალიან მართალი ჭეშმარიტ ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის.
5: მისი ლექსი მარტოობა, რომელსაც ქვია, ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია, ну აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია. აი ეს იმღამეს თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს.
6: გარშემო ჩუმის ძინათზე ქრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი. ხედავდი ჩემს ლანს, საცალთან დახრილს, დაჭრილი დახრილ, კედელზე ქრთოდა. შენ კი გეძინა ყველაფრი დაღლილს, გარეთ კი თოვდა. თოვდა და თოვდა და შენი ტანი გრძელი და თხელი კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა
7: ვუასთან მარტო ვიყავი სახლში მე და ბებია უცებ მესვის რაღაცა ლექსი წაკითხული. დავიხედე და ნასვამია რეზო და აღარ მახსოვს ეს მეგობრის სახელი და გვარი. გაახელიხებ გადახოვლები, მოაბიჯები და რაღაცა ლექსი კითხულობს. რეზო თქო დაუძახე. მოკლედ ბევრი რა გავაგზელო, ამობზანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არისო აჟიტირებული სალონური ესეთი ისეთ ლომები დადიოდნენ მასთან და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს იაკლაბაშიც გამიწვი რომელიც ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე იცოდა რა ლექსის ფასის პიროვნების ფასის ანუ მაინც მარტოა აი ნინგაბებომ დააფინა ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა აი მისი გონი თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარებელი რომელიც ნენას უყვარდა ისე რომ ზედ როდესაც ეს იყო დაგებული ცდილობდი არ გვეჭამან
0: ოლმაში შუაფხოში ათენგენობაზე იარეთ ჩავედით იმის პირას რა ქვია იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისა ამას მოყვა ეს ლექსი
5: შუაფხოა ჩემი ყველაზე საყვარელი ლექსი მისი აი წარმოუდგენელი რაღაცა პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი აი ეს ესეთი ლექსია რა ეს ხატობას აველ შუაფხოზე ზანზალაკა თეკი და შუაფხოელი შუახნის წამოიწია თეკიდან
2: წამოაქცია ყურაკი გამოუღადრა ისერი აქ და რეობა ყურადი კაცი არ დარჩა ხიზელი ლუგიდა დიპიტაურით გამყრალი ხალხი ეყარა და ხერხემალში ხმაურით შემოდიოდა ვეყანა ნიჯეკი ჯვარი მეცერა შვიდი წაზარი სახითა რომ მერე ლექსად მეცერა რასაც გეგუზზე ნახლი და ზემრო მოხვი მაზედაში რაც უხმოდ გამოესალმე და საღამომდე მეტაშე კრიპეთ ცისმერი კესამე მოვედი ხელი მოხვიე გულზე პერანგი მოხვიე თვარე მე შენ დარავი თვარი მიხარ თოთხი
1: მე მიყვარდა რეზო ამაშუკელი, მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი თითქმის ბავშვობიდან. მახსოვს გამოდიოდა რაღაცა პატარა წიგნები მისი, პატარა ფორმატიანი წიგნები, წმინდა წლის ლირიკა. ეს იყო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები. ძელ დღებს ნუღარ განურისხდებით, რადგან წარსული თქვენისი არ გავთ. ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს, რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა

0: ყველა მისი კრებული. ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას.
1: ცოტა გავიყვანე შეიძლება. თუ დამიჯერე. ეს ლექსი მე ძილში მაქვს დაწერილი. რახელმა გამოხატა ძველი პრესკიდან. ნების ყვავილი, აგრძალობი შენ ვინ გაჩვენა. როსისპის ვასკლავს, ისპერიცე ცლიეკიდა. მაშინ დაგესნა სიყვარულობა და შეგაჩვენა. რახილ, კახედე ინდაგვარიც არის დღესაც. რახილ, რახელმა მოგაჩეჩა ძველი ტალუდი. ამრულ კუროს, ზოდიაკოს გარკემი შესა და მორჩინების სახსაშინა აღარ დაბრუნდი. ისმის ვიგინი მოცხუმეთა სინაგოგიდან, შენკი, შენ დღესაც, ამ ქვეყნიურ ცოდვით დაპყრები, რახილ, მოახმით მოედანზე გამოდა მოგინდა, როკლა ვიხილო, მამორის ჯილაკს ვითა ნატყრები, ისევ შხიმიან, ჩაჩხუნ კერჩი, კვრივი ატმები, ისევ კროტულებს მოცხვერივით, შენში ძაკილი, რახილ, არ მოხდათ მოსეირეთ, მოდის რახილი, და ვაი იმას, ვისაც ერთხელ შემოყვარდები. ვაი მომწვანო პირუზები შენი თვალები, შენთან ევრიპტის დედოფალიც არის ბოგანო, მაგრამ სიმერეს მაინც ვერსად დაემალები. რახი, ღვთის ცხრომა ფეხადგუნო ცოდვის ღორგალო, რახი, ვინ მოკლას მშვენიერი, მოკლეს საბერით, ვინ არის იგი, დავალები წითლად დაფერით, შენი გულისთვის, თუ კაირმა მოკლა აბელი, მაშინ უნდა ემაკიოს უკველაფერი. რახილ, მითხარი საით მიყავს ზურს მორიარე, ნების მტევნებით, მაცუნებელ პლატა ხამხამით, მოდიხარ სურვილს ხანძარებით მოაბრიალე და აღალ ხელზე ცხვილ არმასებს გაათ ხარხარი. რახილ, მითხარი, რახილია შენი თანხლები, ხრებზე ხაერდის, ხენდროს მერიცამო სასხამით, ხმაურობს ხალხი, ხაურელა დახვილ დახლებით, რამის ქათმებით აყორხვილი, მისდევს ხახანი, რახელსად მიხავს, ისთვის გინდა შვერპლი ახალი, რისთვის გაზმორებს ეს ორად, სიზურის მორები, ეში მაყმა უწყის საიდუმლო შენი ზრახანი, ქალი არის ქვეყანაზე შენი მოვრები, ჩაიარა და თანწაიღო მთელი უბანი, შონიერ ხელებს, შურით დარჩა თვალი დათხრილი, შეყვარებული, ამაყიდა თავისუფალი, ცოდვილი სულის ასათქმედად, მიდის რახი.
2: როცა შენ იწყებ პოეტობას, ეს არ არის პროფესია, ეს არის ღვთისმოცემული რაღაც ნიჭი. არ გამოგივა, თუ შენ არ გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი. ამიტომ რეზოს ჰქონდა ეს ნიჭი და კარგად მოუარა.
3: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია, თუმცაღა სული მისი, სული, რაღაცა მეჩვენება, რომ მოკლებულია ღვთის მადლს. ესეთია ჩემი აზრი. და იგი არც აცხადებდა პრეტენზიას დიდ სულიერებაზე, არც უარყოფდა. აი ბატონი რეზოს სურათები, ხატები, რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც, რომ საიდან მოდის ეს, მე არ ვიციო, ეს საოცარის ხატები და სურათები. აი სალვადორე დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად, ესე იგი უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა, მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი, ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი, ძალიან დიდი შემოქმედი, სრულიად ორიგინალური. ახლა გალაქტიონის მერე რო კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი.
4: სუფრა მენატრება, ნორმალური ხალხი მენატრება. მენატრება იმ სიბრტყეში ყოფნა, რომ სადაც ნიღაბი არ ჭირდება, სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე, როგორიც ხარ. და აქ არ იქნება ის, რომ ჩასაფრება არ იქნება. აი ეს მენატრება ყოველთვის.
5: სტუმარი ღვთისაა, რომ არსებობს, გამონათქვამ, ეს იყო მამა ჩემისთვის. აი ყველაფერი, რასაც სტუმარი მოისურვებდა, აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარი ტყიდულობდა და ხა ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვოთ დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა ის რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა ძმა ლოთობა არისო ეს იყო აი кейფი კარგი სიტყვა კარგი პასუხი სუფრაზე სიმღერა სულ იყო ჩვენთან სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა ნუ გვიან იყო ღამე ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ну პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან რომ ეხავ და აღვეძებს თელმეზობლებს რომ სირცხვილიაო და გავედი მე სადარბაზოში და მინახე რომ ყველა მეზობელს ქონდა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამიერის ჯერ ისე მღეროდენს უყოლანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა პირიქით უსმენდნენ იმას ერთხელ დაღლივთ მოვიდა მახსოვს ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად მომძანდით მომძანდით ეუბნება და ну ха стумари гаме არ გამკვირებია მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ახლა და ხედავ ზაღლიზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს ეს ვინ არის მეთქი და შოთა ემანძი საფლავზე ვიყავი ძალიან მეგობრობდნენ იმ გვერდზე სახში ცხოვრობდა 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვა და აი შოთა საფლავზე იწვეოდა რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა ახლა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო მოიყვანა სახში აი ცხოველების მიმართაც ყვანერი დამოკიდებულება ჰქონდა.
6: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონი მასაც ძალიან ბატონი ირაკლი აპაშიძე. ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო. ძალიან უყვარდა, იმასაც ძალიან უყვარდით. არაჩვეულებრივი ადამიანი. არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
2: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთი გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ სულ ბოლო პერიოდში ორივესთან მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოს. და რეზო გაბრიაძესაც ჩემთვის არაერთხელ აქრომ ის მსოფლიო გენიოსია. მე არაერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ხება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან ლებანიძისგან ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი მას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს ну упро адре ту შევხედავთ გავიხსენეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მიმართ ის მართლა ძალიან ესეთ გამორჩეულ ღმერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლი და გარდა ამისა პირადადაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა.
7: ამაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო. პირველი სკოლისა აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო. მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა მამაჩემში. ესე რომ წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია მამას ახსის ახთან ახეთ ეს რა გაუკეთებია. ეს მეგობრობა თელი ცხოვრება იყვებოდა მას, ძალიან ხშირად იგონებდა მამაჩემს მისი ნაჩუქარი ჭიქით უყვარდა ხოლმე. кейფი ყოველთვის მოქონდა, ყოველთვის ჯიბეში ედო. დაიდებდა ამ ჭიქას და ყველას უეთყოდა რა ჭიქაც იყო ეს. და რამდენიმე ძალიან კარგი ლექსი აქვს მიზრული მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
6: Ну ბატონ ირაკლი ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში. აი ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალ წელს რო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იხურავდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ერთხელ მახსოვს ბატონ ირაკლი იყო აი ოჯახში ისხნენ და ღია იყო ფანჯრები ზაფხული იყო და ეს მისი ფროლის ჭიქები რო არის ეს პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი რაღაც დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწუხდა ო თქვა ხო და ნუ ხა ვერაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ნუ ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირ

რომელიც მონოგამური ასულ ესაც ხობენ როგორც თვითონ უნდათ ერთ დილით და წავიდნენ იქ მერე მოვიდნენ მერე უნდა ესე ხო შეიძლება უცბად რაღაცა წამოგარტყას და

0: დიუკ ელინგტონთან ამაკ ოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამაყოდენ მართლაც ასე იყო. ივენ ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა სხვა ზეზო არში არ ეკუთნოდა იმ ადამიანებს ვიცხვიცონც ახლა ტრაბახობდა რაღაც ზედ პირიქი ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ და ხოტვა თავისთავის მე არ მახსოვს რომ ზეზოს სამე შეესხას და აი ეს დიუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხომ ახლა უცბად და ის მართლა მოიხიბლა და ეს ყველასთან არ დაждებოდა სულ შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი შეხვედა და მერე დაუმეგობრდა.
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი. მეც უკრავდი, მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ ამერიკავდა და მეტყოდა რომ აი ხ მოისმინე და როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენდა ან პიანისტს ან ორკესტრს ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა

0: დაიჭა დაუკრა. მოლიერის თეატრში ყოველი საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და მოკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობა სულა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო. და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე რაღაც მწირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ, იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი თლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია. ხოლმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.
2: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაფატრულ ნახულების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება სამუდამოდ ხუშის საათი, გიგზავნი ძვაო ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ ნიუტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ, რომ დავამთავრო საბოლოოდ დავსვა წერილი. იქნებ ბრტყელსა გავს პათეტიურ შემი ნათქვამი, მაგრამ რას იზამ, ასე იცის თურმე სიბერე. ცოტა ხნის წინათ ბანოვანმა მომწერა ერთმა, აღარ ჩაძაღლდით ბოლო-ბოლო ბატონო რეზო. ნუ აჩქარდებით ქალბატონო როგორც ამბობენ, მოწმინებით

0: მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი. სიმღერა მესმის უსოდელის კრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის, ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
1: არდა მე ის მიყვარდა, ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა პოეტი თითქოს. რა თქმა უნდა, ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორდა მძაფრ აქცენტებს აკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს რესპუბლიკა, და იქ მოყევი, რა კარგი საღამო იყო ის, რეზოს საღამო. რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები და მითხრეს, ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს და კი მეთქი და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომინდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა. ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატო მიყვარდა, რა არის ჩემთვის ძვირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყო სხვა პოეტი რეზო ამაშუკელი, ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი, მაგრამ მე ჩემს საყვარელ პოეტს რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис 1 დღე, 2 დღე და მესამე დღეს ეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა, რა ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გრძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თავმოყრა. რომ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ და გარდა ამისა, მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა, ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, რომ როდესმე ვინმე მომიძღვნის.
0: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყავრიელ ფუნჯით, ხვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ, ისე როგორც მოწაფე ურჩი, მე გამორჩევით ალყია და უხასიათო. ვერ გაგიბედეთ, არ ვიკადრე მართლება თავის, მე კი და ყულფი ჩემი ხელით გასანთულ თოკის. მე არ ვიყავი საცუცროსთან დამდები ზავის, და ვერ დავდექი პარდის უკან, ვით იდგა ზოგი. თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით, წუხვარ, ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა, მძიმე ძირძველი, ნაუცბადევი სტრიქონისთვის არ ვემეტებით, რადგან გავიგე, რადგან მიხვდი, რადგან გიგრძენით, სიზმარე მინდა გისახსოვროთ და გეტყვით ბარემ, თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლე სრული, თეთრი გნოლივით ღამის ტყეში ჩაფრინდა მთვარე და ჩაზი

0: დაბინებულ ღარის წყაროს განუკრთა რული სიზმარი მინდა გისახსოვროთ სიზმარი ძველი გამნარნიავში შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი რაც გამიწყერით ოდეს მწარედ გამექცა ხელი ხანდახან ჩუმაფრინანიებ გულცველი ლოცვით სიზმარი მინდა გისახსოვროთ რადგანაც ცხადი ჩემს წინაკეთეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის ჭრეთ აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს განჩხლებულს სიცხისგან ასბიც და ირეკლება ღრუე სხივი ავად მჟუტავი მწვანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის და წევს მამულში გარდი გარდმო სულთავ ხუთავი სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის იქნება მითხრად ვით გაუძლა მწარღვლის ღამეს ამ საჭურისებს ამ მანქურთებს ამ გახწნილ გვამებს წაუბილწავი შოურყნელი შოუბღალავი ჩემ სამშობლოში დასანგრევი კი დარჩათ რამე სანამ შემკრავენ სახვევებით სველი სუდარით მუხლზე ვიდგები უფლის ხატთან ხვეწნა მუდარით აღზე ქართველო გადარეკე ხროვა მურდალი აღზდე ქართველო მოუშალე გველს საბუდარი წეთი არ დამრჩა საღებავის გამოჩრა ფუნჯი ჩამიდგა სულში გუბეები წალწალა თოვლის ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის ცოდვების ხურჯის მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის მშვიდობას ყოვლით სიზმარი მინდა გისახსოვროთ წისქვილით ღელის შროშით უბისით ფუტკრის სკებით ნისლით რიკოთის სვეტი ცხოველზე არსუკიძის მოჭრილი ხელით ლალის შხეფებით თამარ მეფისია ბიკოტი სიზმარი მინდა გისახსოვროთ
1: მის სამოქალაქო პოზიციას რაც შეეხება ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კათრის
2: ისევ აორძინდა ეს საშნელი ურწმუნოება თანაც ჩასფული შანელის კოსტუმებში და რეზო ამას უსათოთ შეებრძოლებოდა ვარიანტი არ არის იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა ლაპარაკობდეთ ხშირად ხდებოდეთ ერთმანეთს რომ თითქოს ეს კომკავშირლები გადაიცვა კომკავშირლებმა გადაიცვეს კაბები და წაიცვეს მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას ნუ ამ შეგზებას ვერ გაიქცევი ასეა პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს აი ეს რეზუსტვის გაგიჟდა ეს რო გაიგო მახსოვს
3: და როცა ასეთი ადამიანი გაცხარდება როცა ასეთი ადამიანი შეიძლება წონასწორობას კარგავს რაღაცა სხვანაირად უნდა შეფასდეს ეს მოვლენა ეს იმას ნიშნავს რომ ესა ერის мама ამას უფლება აქვს რაღაცა შვილს ძალიან კაცრად შვილი დასაჯოს შვილი გალანძღოს თუმცა რასაკვირველია თავად ბატონ რეზოც არისო ყვაყופיლი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა. ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და უბრალოდ ის ფორმები შეიძლება მისთვისაც უცხოი იყო და მეუღებელი, მაგრამ ეს დიდი ადამიანი იყო და მას ჰქონდა უფლება რომ განრისხებულიყო. და ესე ვთქვათ, ეს განრისხება გამოეხატა.
4: ძალიან ემოციური იყო რეზო, ძალიან ემოციური იყო. ეს მეამბოხე სულის ადამიანი იყო, მოგეხსენებათ, მებრძოლი ადამიანი იყო და ის თვლიდა, რომ აი სწორედ ეს ბრძოლა, ეს შეურიგებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, მით უმეტეს აი ეროვნულთან დაკავშირებულს ეს არის სწორედ აი ის ძირითადი არსი, რისთვისაც უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მით უმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს. კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა, ეს სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებოდა. აი, სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მით უმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
5: ჯეზო ის კაციო არჩილი ამბობდა, ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო. იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის ზოგჯერ, ესე იგი ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი მას აკეთებდა ხო.
6: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა. არ იყო იოლი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
7: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი პასუხს აგებდა ყოველ სტრიქონს. ანა ბოლნისის ლომებს ამ ლექს რო დაწერ, შენ მე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაში.
8: მე არა ვარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მეთქი, გინდა თუ არ ჩოხა ჩავიცოდა თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილვარ ყოველთვის. როცა ეს ახება მთავარს, იქ უკვე უგანდახევა არაფრისგან არ შეიძლება.
5: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობრო, აი ეს სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილდა ზუდად ყოფილიყო გარბოდა.
3: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ გავცნობოდი მას. ამბობდა რომ დიახ საქართველოს ესე იგი გული ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
4: მავი მუსაიფის ფუნქცია იყო მან თავისთავად ძალიან კარგად იცოდა რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახოდრებს, ბევრ ტერს შეზენს, მაგრამ მითხარ რომ მე უნდა ვიბრძოლო.
1: 2005 წელს წერდა მას ჯერ კიდე, როდესაც სვლილებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიყო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ. უმად. ნუ გამართლდა მე ეს ამბები, იცით რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინი უმად შეჭამეს, ისინი უმად ჩასანსლეს და აი ერთი ორი ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
4: რეზოს ყველაზე ძალიან ტყიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამ პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებიაო.
6: როდესაც დაივიწყეს რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია. როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა, მას ეს გულსტკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა. გეტყვით, რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
7: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან. ბევრი მაწვალა ცხოვრება. მართალია, ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე, მაგრამ ღან ციხის კარებთან ვიყავი ატოზული, ხან ესე იყო ორცარი. იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები, თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და ამან დაუტოვა რომ იცოდნენ არ გაიმეორონ. ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება, ამეკვიატება ხოლმე რეზოს რომელიმე სტრიქონი. ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებ ძმისას, ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფიროზის ღირსად. აი მაგალითად, აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი, მარტო ის კი არა რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა ნებოლნისის ლომებს თლიდი. მიწამ აქვს და მიწამ ჰქონდა.
9: ამ საფრენი მოჩუნისა აღლი მეცი ამაყდა შურზე ვირონცეულ ნიშანს კინას წედდი, აშენებდი, სამხოს, სამხოსა და სამხის ნიშანს. მე ბოლისის დომენ ვთვიდი, სულ შემივე ჩუკურთვისას, ბაზის ბაზესი სხვაგვებდი ვთვისას, აქმიდანო მარენახა, შიდა დაღამება ვთვისა, იქით ვეჭავს ხალს უკნევდი, აქით დიდოს, ლექს და ხიზანს, წიგნის დაწვეს, ბაზი ჩეხეს, მაინც ვერეციერ მიზანს, ზოგჯერ ჩემგან წარწერილი, მეზობელი ამებრისა, შინაობა თვარ დამხლა, მე მოხდული ვერას მიზანს, მე შენი მაქვს მოსავლები, თვალი არ გამირგისხისას, წეცეთა და მისალ მისალ, მიცავებ თამარისა, ვინ შეირგებს შენს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებს ვისას, ვინც არა და გუმიიჩნევს, თავსან წაპირუზის ისა, რაღაც ხომთვის ქეშინია, არ ჩახის და აერისა, ხაცზე, ბევრჯერ გადავეცი, ვინც მაყური გაასვისა, ჩემად მიჩნო მოძმის კილს, იმის სიხალს და ჭირსა და წავს ჩემი ბედისცენის, აწმოსი და მომავლისა, თვარით დახუძლო მხარევ, მხარევ, გაბადრული მზისა, ილოცინე დედა ენას, ჩის საფოტარ თვალებისას, ზედირო ბერვანზე წერილს, სამუდობო პარაკისა,
6: ევანებს. ასე არ არის. ეს უფაქიზესი ადამიანი.
9: ჩვენ წითელ ბაშვით, ჩვენი ერევას, გაუწდი ხელს და მივწვდები ნახავს და იზა იმცავს და ისევს წევას. რამ ქატატოში მზე ლომზე შევას, დავგაჩეხილი ყავს ის ის წევა, ეს თქვენ ხართ ისე, კითხულობს ვიღაც და
10: ლომზე შევას. როგორ მიერეკება დრო, რა სულის შემხუთველი სისწრაფით ენაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები. გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ, როცა სასტუმრო გაგლიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 7 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა, თან გამაფრთხილა, არ იტირო. მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკავე თავის რემლისგან, იშვიათად თუ არ გვევდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს, ჩემო რეზო. ჩამი გიპნოზე თუ რა იქმენ, გოსანო, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს. ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს, რეზო, სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე, ორივე. ისევე როცა ლექსი შენი, ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს, ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას, როცა იდეა, ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს, როგორც გამოწვევა, როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევას. ვიცი რა შენი უნიკალური მგრძნობელობა სიტყვის მიმართ, ხვდები თუ რა ტლანკი და მოუხეშავი ეს სიყვარულის სახსნა, მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას, რომ გაანგრევს და მაღლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს, რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს. ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს, მასზე 10 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამ ასათიანი, რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში. ის რაღაც მენატრება, რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა. შენ შენი უსათაურო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ, იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ, რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია, მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენოს იქ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ.
5: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა, აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი, რომელიც გითხარით, რომელიც 60 წელს დაწერა, 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენ ამინდე თაფლის სანთელი.

0: უნდა და ამის გამეორება რეზოს.
1: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს, რომ ვინდობ შენდობ, ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს. რო აი პირდაპირ, ნუ აი წარმოუდგენელია, ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევაც აგერკანზე.
2: პავლე მოციქული ამბობს, რომ იყვით დუღარენის სულითაო და აი დუღარეს სულის ადამიანი იყო, გზნებარეს სულის ადამიანი. ეს ქართული სულია, რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
0: როდესაც ის მიდიოდა, მე სულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები. იყავით კარგად, იყავით კარგად.

აი ამ 1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ერთი ამ წინდარის ინტერნეტის საქართველოს საქართველოს ვარდია. მე მიმაჩნია, რომ ეს დიდი ნიშანია. ნიშანია წმინდა მტრისთვისაც და საქართველოსთვისაც. უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ საქართველოს და წმინდა მთაც არის წირთები ყოველ წმინდა საქართველოს. მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე, რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენ ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმეზ იმავს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსთან.

და მე გამოვთქვა იმეც, რომ თქვენთან ერთად აქ, წმინდა მონასტერში იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები.

ქრისტეს შობიდან მე-9 საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინოარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმემელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულყურვალით. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი. იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავი ძესთან ერთად მოხმოდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვირგსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დათმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლი სიწმი და ზღვაში ჩაუშო და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქვრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქვრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშო. თუ სად იმყოფებოდა ამ ქმნის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველთმოქმედი ხატი, უწყის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა დღის ტალღებზე დგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სადეს ნავით მიახლებოდა ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე გამარტოებულ სინაკში კაცსა მზერას მოშორებული მთის სათნო ყვაცში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლი შემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხა და ღირს გაბრიელს დაუთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა შემოდი ზღვაში, წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისადმი ჩემ სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და

0: სულიერ ცნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა წყინვალში დეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოსში, საკურთხეველში. მეორე დღეს ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი მფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და აი ყველა ბერი, ვინც ამ თაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყვაწებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ხა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაყლება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასვენეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, ის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოს. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეულის სამშაბათს. საპირალმოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოამზადა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევას. არავის ტოვებს უნუგეშოდ, ყველა შეიტყობს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოუწანდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა მცველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის მთაზე ბერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა მთაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორედ მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას, ბერებს და იქნებოდა მცველი ყველა ათონზე მომსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა

0: ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ, ხელთუქმელი ხატი პირველ საუკუნეში მომზადებული, აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის. თავგანწირვა ბოლო ჟამს, იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იხადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, ამინ.
1: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის ხილვათათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის, წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი, აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაში, გიორგი მცირისგან ავწერილში, ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს, არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბურობა, რაც ჩვენ აღნიშნეთ, გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვაწლს, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველაზე უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობი ჩვენს წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა, და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას რით, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანა და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არამხოლოდ ეს არ გახლავ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი ათორმეტნივე, ანუ თორმეტითვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, ოთხი დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, ოთხივე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული. ეს ყოველივეს უმდიდრესი მასალა ამ თორმეტ თვეში შემოკრიბა მან და უდიდესი საუნჯე ქართველერს აი ამ თავისით

0: სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის მსგავსი ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმანობითი მოღვაწეობისა, თუ ასით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმანობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი 9 ჰომილია შესაქმის შესახებ, ეს უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება: რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწეროთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, ეთარგმნაო, არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმიდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდით ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუნ ვითი ასამუნებს ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დაძეს დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრი მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი გამსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატევნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით, და შესაბამისად ყველა ის ზეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე, და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან, ის ყოფილა დაახლოებული პირი გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდევ 5 შვილი, სულ 6 შვილი ყავდათ მათ, 3 ასული და 3 ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს, ტაძრისის მონასტრის წინამძღოლ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახდა გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა, და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი, და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი, და ასევე მეორე ბიძა, საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს, რა თქმა უნდა, მონასტრის

0: ნამსხვარს მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორ ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო ან ფერსი ჯოჯიკისძემ გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოცურად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდათ გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკისძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ, ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგიმ მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიძისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ, სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი აი წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შანთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელზე მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას. ისევე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი

0: ლეგენდარული ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დირიჩნაქსალის სახით მთელი სისრულით ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც გვიავლიშეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა ხალსაკრებო კურთხევა მიეცა რუისუბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათაშინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ეს არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ზეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ზეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ზეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
1: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი 1055, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური. მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წეს განგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან. ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევით არი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაზენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართული ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითა თარგმნენ სნეულმან. ხოლო სხვაგან წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენი, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თქვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა.

0: მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლაც ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს სახვისახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ზრისპირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს სამსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ზრისპირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენების დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენების დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაცხობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვასწრის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენების დაზდებლების შესახებ ამბობს. ვითარიცა ზრისპირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისაი, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატაც ხატყობს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენების დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზრისპირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ზრისპირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენების სიმოგრაფიული მასალის თარგმისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერდსულის ბერძნულ დედაში წარმოდგენილ თითავა ჩანგებს და არჩევანს ზრისპირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ედაციის პარაკლიტორმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენების დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ზრისპირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტოზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს, ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედას, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედას. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ზრისპირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმან რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამდენ ზურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე, და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შუალედი, რაც უკლებლივ ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე, როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება, და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა, ისეთი უშურველობით ამის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს მთლიანად და ყოველთვის მის გონებას ყველაზე უფრო საუკეთესო

ზომიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თანმიმდევრულ შექებასაც კი ვერ შევძლებთო. ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი მიუსაფარნი გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა. ზოგჯერ აქ მცდარად არის ესეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველ რიგში ისინი მოიძიათ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი ესე იგი გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემსწრე და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითებს, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აღმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის, ობორთა და შეჭირბებულთა შემფარებლობის, აი ასეთი კეთილის მყოფელობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი გამზომელი, ესე იგი სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით, მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ჩვენ დიდი სიწმინდე. ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უბიწოდ დამცველი ჭეშმარიტე კვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს. ვინაიდან უფალი სხეულით ამაღლდა ზესად, კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ის ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითუკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუწყები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის, სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი

უმაღლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე. ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩისხატად წოდებული და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს თელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის მღვდელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავის თავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავის თავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას, მის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც განახლდება, ჭეშმარიტება საქართველოში საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ, თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის. ის პირდაპირ ეუბნება მის აღმზრდელ, სულიერად აღმზრდელ, როგორც მოქცევა ისია დვინელ დედაკაცს, სადა არს სამოსელი უფლისაი და მისგან ეუწება, რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს, ცხეთელ ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ის ისწოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდაი წმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტი ცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც, ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდაა ნათქვამი, რომ იგი ას თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული.

და ესწოდენ განძლიერებული ქართლი, გამტკიცებული არა თავის ღვა წელში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ესდერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, ძველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ძველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთა ყვანისემის, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთა ყვანისემის უწმინდესი ტრადიცია, ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული, იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი, პირიქითისა არჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ არჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმელი ხატია უფლის პირისახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიქითისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგოხასტელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვის ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგოხასტელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული არჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-6 საუკუნეებში, არჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც არჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-6 საუკუნეებში, ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც, ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე, ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატთა ყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი, აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მე-9 საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები, დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი, თავისი დიდი კრებულით, სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა, საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა, ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა, საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას, ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა, ისამთლიანებს თავისთავად.

ევროპაში იოანე ზოსიმი არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობი ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე ყველა მისი ამდერც მინაწერი მეცნიერული ლიტურგიკული ერთად იქნა შეკრებილი ერთი წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, სიაღმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე საფეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს და თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება სათასასუფევნისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი, ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე, ყლავას გამწნდება ყველა მათგანი სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგში უკუნისამდე ჯამთან.

0: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბეშოს ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
1: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
0: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
1: ქვეყანა იქნებოდა.
0: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
2: Дукс Наполи, гадагацес нокаутис мепет.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ
1: ყველაფერს. ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაც

ცემში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისებაა. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება, ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება. და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძე და სულიწმინდაც, მეტყვით, რომ ბუნების თვისებაა და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიან და სამართლიანობის თუ მიტრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში. ეს განმტკიცების პროცესი მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანის არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით, ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა, შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები, ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები, ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა გულქვანი, ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი. ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ, ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს, მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათი მცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული, ამაზე ხომ მევიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეწყვნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა, ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი,
და

0: რა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიანს დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე. მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს. მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, რაც უფრო მეცაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამიანმა, მე ადამიანის თავმავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს. ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა. ეს ესე არ არის. 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით. შეიძლება დანარჩენი იყო აკრძალვითი. არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება. რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 ცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 ცნება. და მხოლოდ მაგ ერთად ერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე ცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს შობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინელის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს ხვარამა არის სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება. იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება და აი ამ 9 მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავმდაბალი, შეიძლება ვიყოთ განა ეს ნიშნავს რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისევ ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავით ამ დაბალი სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი, სული ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ხრისტუს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ხრისტუს და მე ქრისტიანნი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სული ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ ეგ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არაცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა ვერანაირ შემთხვევაში სამოთხეში, თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს როგორც გითხარით თავისი ძალა იმისთვის რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი ან მაგალითად მართალი ისააკი ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი. ან ელია წინასწარ მეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ. და ვთქვათ, ახლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა, იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას, რა არის ეს? რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასთანა. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ეს. ჩვენ ვიცით რომ აბრაამი, ჯერჯერობით რა ვიცით აბრაამის შესახებ. მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა. მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი, ღვთისმორწმუნენი სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერფებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში. მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდა, თქო ური იყო ესეთი ქალაქი. და ჩათვლიან, რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აბრაამს ღმერთი ელაპარაკება, აბრაამი ისა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აბრაამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აბრაამისთვის ცოდვა, თქვა, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აბრაამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაში აბრაამი არ უჩდება სარასგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აბრაამს ღმერთმა, ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო? ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი, ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ცრუ ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აბრაამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს, რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს, ხევალს აგარს აბრაამს და ეტყვის, რომ აი ამისგან გააჩინეო, თორემ ღმერთმა ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა, რომ ცოლისგან გააჩენ. და 86 წლის ასაკში აბრაამს გაუჩნდება შვილი, რომელსაც იშმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილ. და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და იშმალიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწადში შვილი. ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი. და აბრაამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვან, მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აბრაამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია, რატო მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანი ხვდის.
0: ბატკანი, ხო, ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აბრაამის მართულობა. ღვთისმწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა, წარმოიდგინე, რამხელა სიმაღლეა რწმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ესე და ამიტომ უბდება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე, თორე განაცხადვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ ეკნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. აი, კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტული აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი, ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვაა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვენელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტია, არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ სულიერთან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა.

ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულშეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულშეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულშეცბუნება რო შეცბა ბუნებრივია ეკნებოდა, თუნდაც მაშინ როდესაც ისინი გარბოდენ ეგვიპტეში, გახსოვთ თქვენ რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის რომ შვილის მოკლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი, გახსოვთ თქვენ ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება რო გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიეთ ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესიად გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან ვთქვით, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს, რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზეა ლაპარაკი, თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა, შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მერე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწყება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს, ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობს ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნებაა, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს.
ყველა ვითარებაში

0: თულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხტალეს ავლენს, ქრონიკულად ეშინია და აი მხტალი ხდება. და ბოლო სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხტალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მეორე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდრგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში واردება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მეორე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ ბაპატე თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობა, დასკუნვა კი არა, მომხიბლელობა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აბრაამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფიოს სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი, ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწყება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეში იყრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა, ერთ ვთქვათ, ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარაც მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავი რა უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან. ჩვენ მე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები, რომელიც
1: მიდრიკილებს.
0: ხო, სწორედ არის, ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერა, რამდენიც მეორე რომ გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადად ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნება პერიოდულად იდებ, ან სიბიწეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ რა გვესმევა? ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა, რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინახვთ ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ, ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამონების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლა სრულყოფილი და ყოლა წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტყივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოლა დუბიწო და ყოლა წმინდა ხალწული.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ოპერატორს
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიშის ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიშის ცხრილიც და ჩემთან ერთად შიშის ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატო? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიშის ხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონეშთა მომავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ეხლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები რომლებიც თვლიან რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ნუ ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38-ს, 37-ს, ვიღაცა 20-ს, მე ეხლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრებით და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ცხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რომ მართალი მშობლები იყვნენ, არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ახლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ აგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანებია.
1: აი ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებული სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანი რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან
0: და არაგვის
1: ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამა შალვა კეკელია მერთხელ იქადა გაამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვოდა. ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორი ჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შეეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება, აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა, ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია ახსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
0: განწმენდეს, ის მე თავარ ამინდა ვთქვა, თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს, ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი, სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი აქ არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა, და ღთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ზეციური პური? ღმერთის ენერგია, ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიცე, არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიცე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი, ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე, ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე, ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მესამე, ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე, რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშისეგ რო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ იროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქის შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან, ანუ ეს გადახრა არსებობს. მეორე, მესამე, იოანე ოქროპირს მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატო მეუბნები ამასო, შენ ნიშნას მისცემს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილის ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ, და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ მეძებდით, მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში, ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი, ხო? მე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს, პირდაპირ იქ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ, რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ისე რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიტა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედამ ხოა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ, ხო? რომ აცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინოო რა და გამრავლებს, ხო? ეს ვიცით სახარებიდან. ანუ ეს ჭრეტლობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბროთ გამართობილი. მაგრამ ყოველწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა. მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა, გადახრაც კიდე სადავოა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ჰქონდა და არ ჰქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება, მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე, რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო. მაინც ის ეშმაკი ეტყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ, აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
1: და იმ პირველ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ცოდვას, ადამიანის ცოდვას,
0: ამის გამო ვერ გავიდოდა.
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ სულს მიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა, არის უფალი ჩვენი ეს.
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც

0: ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა, შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული, როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
1: შენი ფასი გადახდილია.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს, აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაზრდებ.
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინაგადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმხრივისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13 ნოემბერს აღესრულება 1000-ბევრთა მოწამე და 1000-ის მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სადა სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე მყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოს ჩვენგან ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობად, როგორც უკვე ვთქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრება დღესვე, ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასუფეველი გამშვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო, დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასუფეველი არის ჩვენი სიცოცხლის, როგორც მოგახსენეთ, არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებრ, შევეცდებით, რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინაგადაცემებში ვთქვით, რომ ეხლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრებთ ნულ კლას და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავართ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ესაუბარი დავიწყოთ ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზეა საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში ისაუბრობს ორ ადამიანზე. ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს, და ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ეს ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე, ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ორი ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც ამბობს ქრისტე. სხვათა შორის, ეხლავე უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია, ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე, ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამდერე, სწორედ სიღატაკიდან გამდერე, ბევრი დაავადებებით დაავადებული კაცი.
0: ძაღლები უлошნიდან ჭრილობებს ესეც.
1: კი, მივალთ მანამდე, აი თავი ესაა, რომ ორი ადამიანია. და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს. იცის ვინ არის ის. იცის, რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მეორე შანსი მონათხრობიდან. მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ზაღლად არაგდებს მას. ზაღლადაც არაგდებს მას, ეს ქართული გამონათქვამია, ხო? ზაღლადაც არაგდებს. ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქვს, დროის ტარება აქვს და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს, რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოვარდეს. და დაავადებულია, სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენ წყულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო, სადღაც დიდრის სახლის მახლობლად.

0: მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა, მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
1: ხოღონა. უფრო პირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, რომ მიდიოდნენ
0: და ამჭოლობებს. ყოველ შემთხვევაში აქ უფრო მოწყალებაზე არის ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ მისდამი, ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, ის არის, ეს კაცი ისე ცუდა ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უცხოვრდა. ანუ გარეული ძაღლები ხა სად არიან, ასე დახეტიალობენ ქუჩა-ქუჩა და ეს რაღაცა ადგილას იყო სუ გარეული ძაღლების გარემოცვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აბრაამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცავდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ მთავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა თუ ქეიფი თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის მთავარი.
1: და რაც გეძლება, უნდა გამოიყენონ მოწყალებისათვის.
0: აი ამაში ასე მდიდარისთვის სულიერი ცხოვრება და ღმერთი, ეს მე გამოჩდება ამ იგავიდან, საერთოდ უკანა პლანზე იყო. მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა, ეს ჩანს მე ქრისტე რო ყვება ამას. და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით, მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ მდიდარისთვის და არამარტო არაინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატა კაცს, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არ აგდებდა მას, აი სულიად არ აინტერესებდა. ანუ მთავარი რა არის ქრისტიანობაში ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატა ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა. უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არ აგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული. ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე, მას მოყვასი საერთოდ არ აინტერესებდა და ბუნებრივი არც ღმერთი არ ინტერესებდა. ესეც გამოჩნდა მე ამ ქრისტეს მონაყოლიდან, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის.

არის თქვათ იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან განყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტე მიხმარა. პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაულად ეს ჟღერს არა როგორც წიაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებს რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი, რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა, ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ, რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯვები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის წიაღში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, რის ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრად ცხოვრობდა სამოთხეში? არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს მშიერია და ის მაძღარი, არ არის საფუძველი, რომ ვიღაცა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ან ვიღაცა აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის წიაღში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შეიძლება არ იყოს დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო გზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგვდით რამხელა, ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბძნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო
შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ისეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტი.

მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი, უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი, როდესაც განსაცდელია, მაგალითად, იობი, ცნობილი წმინდანი იობი, ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმაკი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს. დაიმკვიდროს, შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი, შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორც წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ მაქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედა. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. და ადამიანები პირიქით, ხენ ცოდვილი არა ვარო, იმიტომ ცოდვა არ მაქვს. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა. შეიძლება არასაამო ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს. ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერს ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესაც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა, იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იო მრავალნებული, ესე იგი, როგორია მისი ცხოვრება, ან ევსტათი პლაკიდა, ამათი ცხოვრება როგორია, რომ ესენ კარგავენ სოლ, შვილს, ქონებას, სიმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში, დაავადებებში არის, ვთქვათ, იობი და ამას ყველაფერს გადაიტანს და გამარჯვებული ხდება და ღმერთი მერე იობს ყველაფერს დაუბრუნებს. ევსტათი პლაკიდა მოწამეობრივად მოკვდება, მაგრამ ცოლ-შვილთან ერთად, მაგრამ პირველი დიდმოწამე გახდება და გააღებს კარს სამოთხეში, როგორც პირველი დიდმოწამე. ანუ აი მართალი ადამიანებისთვის განსაცდელი ეს არის სამაგალითო, ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში. აჩო ექვთიმეთ თაყაიშვილი ღვთისკაცი, რომელიც საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა, რომ საქართველოს ჩამოსულიყო, მაგრამ მთელი საქართველო საგანძური კაცმა შეინახა, ერთი ნივთიც რო გაიყიდა უპრობლემოდ, ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრებოდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე, სამოსი არ ქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისე ცემეს კაგებეში, რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერი ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი. და რატომ დაუშვა ეს განსაცდელები ღმერთმა მასზე? რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის სამაგალითო. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის? რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა

ღმერთს. ღმერთი არაფერს არ უშვებს, ისეც რისი ატანა ჩვენ არ შეგვიძლია და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკე თუა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის რომ აშკარა უსამართლობაც კი რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება ღმერთის სამართალი ამით ეჭვქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადავ, დეპრესიაში ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი როცა ეს ხდება, უნდა გესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 35 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერ სოლომონ ბრძენი ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წამოიყვანა, წაიყვანა. ის თავისთან სამოთხეშია, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან სამოთხეში თუ არა, აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ. და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში, ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია, ტანჯვარა. ესე იგი, ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით. რაღაცას ღმერთის ნებავს და იმიტომ ხდება, რაღაცას დაუშვებს ღმერთი, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყოველთვის და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი სასიკეთოა და ჩვენ კი უნდა ვიბრძოლოთ ბოროტების წინააღმდეგ და არ უნდა დავნებდეთ, უკან არ უნდა დავიხიოთ და არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი უსამართლოა. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია. თუ ღმერთი უსამართლოა, რწმენას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა ვეძიოთ, გამოვიკოლიოთ, რაც მოხდა ჩვენ თავს, რატო, როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ. აი ზუსტად რატო მოხდა ლაზარე. ლაზარე იყო შიმშილში. ლაზარე იყო ავანტყოფობაში. ლაზარე ზაღლები, გარეული ზაღლების გარემოში, მაგრამ ღმერთს მადლობდა. ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა. ამიტომაც მოკვდა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში. მე უკვე ვთქვი, რომ ქრისტემდე სამოთხეში ვერავინ ვერ ხვდებოდა, ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ ვიტყვით. ლაზარე აღმოჩნდა სამოთხეში და მაპატიეთ სამოთხეში კი არა, აბრაამის წიაღში. ანუ ჯოჯოხეთი დავთ, როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი. გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო. ანუ დიდარი იმასაც ვერ ხვდება, რომ ის ლაზარე, რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო, არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ დიდრის მოსამსახურე. და ეხლა აბრაამის წიაღშია და ეს ისევ ზაღლად არაგდებს ამ აბრაამს. ეხლაც კი, როცა აბრაამს კი არა, მაპატიეთ, ამ ლაზარეს ზაღლად, ეხლაც მოსამსახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აბრაამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხვდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მით უმეტეს არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რომ ვლოცულობთ, ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აბრაამის წიაღში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებას თუ სპეტაკია, შეიძლება სამოთხეშიც კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აბრაამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აბრაამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა. ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი, თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აბრაამი იმ დიდარს, რომ უფსკრულია

0: მე შორის აქიდან იქ ვერ გადმოვდივარ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო. ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი უბნება ლაზარეს. ლაზარეს კი რა მაპატიეთ აბრაამს რომ მაშინო ან მე გამაცოცხლეო. ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო მოკლედ რა. იმად გაიგონო როგორ უნდა იცხოვრონ, ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი რომ არასწორად ცხოვრობდა. იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო რა. აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო რომ მე იმად გავაგებინოო და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს აბრაამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წვრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის წვრეთით აღდგა, მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აბრაამი ხო თა იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აბრაამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა. ისინი და არასხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი პტრეთ აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა პტრეთით და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითაც სწამდა და მოსესის და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის სწამდა და არც წინასწარმეტყველების არ სწამდა. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი, მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამ იგავს ხო თვითონ ქრისტე ყובה. უამრავი რამ აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ საერთოდ ქართულში თარგმნიან, არავინ ახსულა ზეცაზეო, გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო. ზუსტ სიტყვები ესეთე რომ არავინ ახსულა ზეცათო, გარდა ძისა კაცისაო თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახო თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა შეიძლება ასევე გაიგო, რომც არავინ ყოფილა. ესე იგი აქ საუბარი რაზეა, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აბრაამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე გარდა თავად ქრისტესი რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა განუ განკაცდა რომელიც მერე ჯვარს ეცმება აღსდგება და კლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს აგვიყვანს აი აქ არის მთელი სწავლება რას ამბობს ამით ქრისტე და რას ვიგებთ ამი გავიდან და ამ სიტყვებიდან ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე. მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აბრაამი. იოანე ნათლისმცემელიც კი რომელსაც ქრისტე ამბობს რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: გამოდგება. დედათა დედების ნაშობთა შორის იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარმეტყველებზე. არც ერთი წინასწარმეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში, წინასწარმეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით, მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია ხო ეს ლოცვა, რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით ადამი, რომელიც დაეცა, პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა, სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აბრაამის წიაღში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აბრაამის წიაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი, შეოლ. შეოლ, რაც ნიშნავს, ესე იგი ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება როგორც აიდ, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი, ჯოჯოხეთი ქვესკნელი და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას

მერე მართალი ქართულად სეითი სახელია, იშვიათად ხდება, მაგრამ არიან ქართველები სეითი, ან შეთი ებრაულად, აბელი, მართალი აბელი, ნუ თქვენ იცით, ადამიანის კაენმა მოკლა თავის აბელი, მართალი აბელი, მართალი შეთი, ესენიც სად იყვნენ? შეულში. მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 6-ხეც კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა, ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზს და ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია საერთოდ ზოგადად ზეცაზე ანგელოზებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც და იგივე ენოქი, ელია წინასწარმეტყველი, ელისე, მოსე ცხადია, აარონი, თავად აბრაამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა, ხო აბრაამი მამა მთავარი, რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი, აბრაამის ძე ისააკი, აბრაამის შვილი, შვილი იაკობი, იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი, იოსებ ლამაზი, ხო, რომელსაც ეძახიან, რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა, როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს რომ ეტყვიან რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ რომ მოკლესო და იაკობის სიტყვები როგორია ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში ანუ ქვესკნელში რომ ვნახო ჩემი შვილიო ესე იგი ყველა ეს პატრიარქები მართლები მართალი პატრიარქები ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ აბრაამ მამამთავარი იაკობი ისააკ მამამთავარი იაკობ მამამთავარი იოსებ და ასე შემდეგ ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიანთან თვითონ იგივე პატრიარქები ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და ყველა წინასწარმეტყველები წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი მანამდე მამამთავრები მერე მამამთავრებიც ღმერთთან საუბრობდნენ უშო ხა აბრაამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ის ხო სამების პირველი აღქმა რა როდესაც აბრაამა ეს დაინახა ისააკი განასახიერებს ქრისტეს თქვენ გახსოვთ რომ აბრაამ შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა 65 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აბრაამს რომ შვილი გეყოლებაო და აბრაამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს აი ბრძნობა რა არის ესე იგი ცრუსი ბრძნე და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხარ რომ მაინც და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი ისმაილი იგივე ისმაილი და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი რომელზეც მე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია მაგრამ კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე ისე როგორც ქრისტეს მიქონდა მე თავის ჯვარი ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რო დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ღმერთს და რასაუბრობა ღმერთი რომ იმის და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავს შეწირავს და ღმერთი იმისთვის რომ შენ ჩემს სიტყვას ასე დაუჯერე აი რა არის ქრისტიანობა მადლობა ღმერთს ყველაფრის ღმერთი ყოველს მართალია იმისთვის რომ შენ ჩემს სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე ანუ მესია აი ხედავთ რამხელა რამეა ანუ აბრაამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ უსამართლობას თუ ვებრძოლოთ მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვარ უნდა შევიტანოთ ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში მაგრამ სად ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აბრაამის წიაღში იმ ადგილში რომელსაც შემდგომში და ერქვა აბრაამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აბრაამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები ხმარა. ერთადერთხელაა სხვათაშორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალ აღთქმაშიც და ძველ აღთქმაშიც არაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აბრაამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან არავინ ყოფილა ზეცას ესე იგი ვერავინ ვერ მოხდებოდა სამოთხეში ახლა არის ესეთი აზრი რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყובה აბრაამზე და
ლაზარეზე თითქოს ისყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება, არა. ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აბრაამის წიაღი, აბრაამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის. რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხვდა, სადაც ტანჯვაა.

0: ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულა ზეცაზე. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხე ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე. იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ, და იქ 4 მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეოდა, ეს ნამდვილად გეოგრაფიული.
0: ეს არის გეოგრაფიული
1: ადგილი. გეოგრაფიულად დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ
0: არის. სადღაც
1: დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არისო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა. ეს არის ზეცაში ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ისე როგორც ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია ჯობია ესე ვთქვათ, ადგილები კი არის მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია აბრაამის ციაღი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა. ეს არის როდესაც შენ გულში აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში, ხეს მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრანეტარება გაიმარჯვებს.
1: ეს არის განღმრთობა,
0: განღმრთობა ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა ცხრანეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტია ღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი, იყო იოანე მახარებელი.
0: ან მამა გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში
1: ცხოვრობდა.
0: გაბრიელ სალოსი
1: და აი ეს გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ, რომ ქრისტიან სამოთხე შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: სამოთხე. გულში ღვთის სასופეველი, ანუ
0: ღვთის სამოთხე. ეს არის მდგომარეობა, აი მის გულში არის ღვთის სასופეველი, სამოთხე, სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი ჩვენი წმინდა მამა გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთისასופეველი
0: და იმკვიდრა სამოთხემ. და მე თავს უფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრი ვთქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულში სამოთხე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა სამოთხე თავისი ადგილი. Ну, ეს ხა ჩემ პირადად გამოვთქვა.
1: Ну, ეთა ვეთახები ჩემი ღმარწმენი
0: და თავს უფლებას ვაძლევ, რომ ეს აზრი ვთქვა. ამგვარად. ესე იგი, არის სამოთხე, არის ზეციური სასופეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასופეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ 7 წაა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი სხეულით თუ არა სხეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებულიო.
1: კაცსა რო ხილავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაც იქ შეება, რაც განუმზადა
0: და მე თავის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს, იქ მოვისმინე სიტყვები. განაიმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალულია ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად თან წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არა წმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ დამტევნელები
0: ვიტები. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეც კია და არის აბრაამის
1: მატლი დაუძინებელი კვილთა ჭენა წუმწუმა
0: კარტაროზი და არის სხვა ადგილები. ვლებთ ამას უყურად, რომ ეს არასწორედ ესმის ეს საკითხი, ბევრი თვლის, რომ აბრაამის წიაღი 64-ეშია. მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი, დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე,
0: რომელიც არ არის სამოთხეში.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდენად ქედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული სამოთხეს ღირსია და სამოთხეს დაიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და ბულა კი არ ამბობს ამას, რომ დაიმკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვა სხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აკადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად, ნუ ქალდეველნი იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი. მე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ესე ახურავს, ნახევარსფერო კი არა, 7 ნახევარსფერო ეხურა. მე გაჩნდა რომ ქვევითაც იყო 7 ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში. ისევ ამ საკითხს რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობ რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვის სასუფეველი გამხდარიყო ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას.
0: ამინ. ნახვამდის.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ

0: რუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
2: ჩვენ ცხოვრებაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, როგორიც იყო მამა იოსებ ბურჯანაძე, რომლის დაფასება სამწუხაროდ ვერ მოასწარით, მაგრამ მოვა დრო, რომ დრო თვითონ ათას მაგად დააფასებს. ეს ადამიანი იყო ის ადამიანი, რომელი ადამიანები ჩვენს შორის დადიან და არიან უიშვიათესი ადამიანები. ამ იშვიათ ადამიანებს აუცილებლად უნდა დააფასება ჩვენს მხრიდან და სწორედ იმიტომ შეიქმნა ეს ფილმი, რომ მისი ღვაწლის არ ეყოფა არანაირი ფილმი, მაგრამ რაღაცნაირად შევეცდები, რომ მოკლედ ავსახო მისი რაღაცა ცხოვრების გარკვეული პერიოდი მის უახლოეს ხალხთან ერთად.
3: პირველ რიგში ძალიან ძნელია რამე ჩემთვის თქმა, ვინაიდან ჩემი ძმა ხორციელი, რომელმაც თითქმის 60 წელი ერთად გავიარეთ საოცარი სიყვარულით, საოცარი პატივისცემით და ასევე იგი ჩემი მოძღვარი იყო და ასე რომ ჩემთვის ძალიან დიდია დანაკლისი. მაგრამ საოცარი ღირსებით და სილამაზით განმომასეს საწუთრო და წუთიერი ცხოვრება. არასდროს ასევე განსასწრელი არ აკლდა მას ცხოვრებაში. პატარაობიდანვე დაიწყო განსასწრელები. ჯერ სულ რამოდენიმე წლის იყო, თვალში ხვდება ეკალი და ცალ თვალში აფარმავდი.

0: ცხოვრება და ფაქტიურად სინათლე აღარ ქონდა, მაგრამ ამას მის ცხოვრებაზე რაიმე მნიშვნელოვანი რამე არ მოუხდენია. ხო, ის ისე მხნეთ იყო, ისე ძლიერად იყო, ისე მტკიცედ იყო და არასდროს არ აღუნიშნავს, რომ აი ასეთი ტრამვირებული იყო. არც დაუწუწუნები, არასდროს არ გამოუხატავს მისი ეს განსაცდელი და შემდგომში და ცხოვრებაში გზადაგზა ძალიან ბევრი და დიდი განსაცდელები ხდებოდა, მაგრამ ის არასდროს არ იტყოდა ვინმესთან განსაცდელს, ან აი იმას არ აღნიშნავდა, რომ მას განსაცდელი ჰქონდა, წინააღმდეგობა ჰქონდა, უფლის მადლით გადალახავდა განსაცდელს მშვიდობიანად. აი ასეთი მიდგომა ჰქონდა მას წინააღმდეგობასთან. იყო საოცარი მლოცველი, იყო საოცარი მოწყალე, შეეძლო შენდო ადამიანისათვის ყველაფერი. და მას არ უყვარდა გამოვლინება მისი ღვაწლისა და შრომის. თავდაპირველად, როდესაც მან ოფჩის მონასტერში დაიწყო მოღვაწეობა, ეძინა ფიცარზე, ლოცულობდა მთელი ღამის განმავლობაში, ხელაპყრობილი ლოცულობდა, რომ ხიზლად ყოფილიყო, შრომობდა, კეთილ საქმეს აკეთებდა. და პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში მას დაბანითაც არ დაუბანია, მაგრამ საკმევლისუნი აზდიოდა სულ მამაოს ყოველთვის. და განსაკუთრებით შეეძლო ყველასთვის ყველაფერი ეპატრიებია. აი მან როგორ აღასრულა თავისი ქვეყნიური ცხოვრება ჩვენ კარგად ვიცი და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც ის თბილისში საავადმყოფოში იყო, მასთან ერთად ვიყავი ეს პერიოდი და არასდროს არ უთქვამს, რომ აი ეს რა დაემართა, რა შეხვდა. პირიქით ცდილობდა, რომ იმ პერიოდშიდაც კეთილი საქმე გაეკეთებია, მოწყალება გაეკეთებია, ვინმე გაიხარებია. და აი ასეთი საოცარი ერთგული იყო ღმერთის და ასე საოცრად ერთგულად ატარებდა იმ ჯვარს, რომელი ჯვარიც არ გუნა უფალმა. ერთხელ მეუფე კალისტრატე ეუბნება ასეთ რამეს, რომ შენო სოფელზე გაიმარჯვეო. მან ფაქტიურად აი გაიმარჯვა საკუთარ თავზე. ეს თავისთავად ცხადია დიდი შრომის შედეგია და დიდი ღვაწლის შედეგია. ბავშვობიდანვე გამორჩეული იყო და ეს მადლი გააჩნდა და მე თვითონ მუშაობდა საკუთარ თავზე, რომ გაეკეთებია ისეთი რამე, რაც ღმერთისთვის მისაღები იყო. პორციელ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, თანაკლისი ენით უთქმელია და ძალიან დიდი არის, მაგრამ სულიერი სიახლოვი არის, სულიერი ნუგეში არის და აი ეს გვაძლევს ძალას იმისას, რომ აი ეს განსაცდელი, რომელიც გვეწია ჩვენ, გაუმკლავდეთ. ფაქტიურად როგორც ცოცხალთან აი ასეთი ურთიერთობა არის მამა იოსებთან. ხო, აი სათქმელი რაც მაქვს ეს ცხოვრებაში, წინააღმდეგობა იქნება, რაც იქნება, ამას ყველაფერს თითქოს უზიარებ მას და მისგან ნუგეშსაც ვღებულობ, თანადგომასაც ვღებულობ.
1: სახურებაში მამაო ძალიან გამორჩეული იყო, აი როდესაც იდგა წირვაზე, ის მისი მარტო წირვაზე იდგა, მარტო აი კიდგა რაღაც, ძალიან გამორჩეული მსახურება ჰქონდა მას წირვაზე, რაღაც ეს დიდი მასწავლებელი იყო, რომ გამორიცხული იყო საუბარი და მთლიანად აი ღვთის მსახურებაში იყო ჩართული და ჩემთვის ძალიან უდიდესი მაგალითი იყო. ერთი მახსენდება, ესაც მამა იოსები მსახურობდა აი ამ ტაძარში, ობჩაში, ამასთან ერთად მამა მსახურობდა ხანში და იქ ხვდებოდა ავტობუსით მგზავრობა და მამა იყო სურათი, რომელიც მიუღებელი იყო ავტობუსში და მამა აუხსნა, რომ არ უნდა ქონოდათ ეს ტაძარში, ავტობუსში. და რა თქმა უნდა, მამაოს არ დაუჯერეს და მამაო აი შემდეგ აღარ დაყვებოდა ავტობუსს, დადიოდა ფეხით რაღაცა

0: 20 კილომეტრი გავლა უხდებოდა ფეხით.
1: აი მოკეთ არ მოდით სახში და პატარა როკა. ამ დელიპო
0: რა ვიცი, რაღაცნაირად ძალიან გამორჩეული იყო. ამ мама ბერი იყო, რომელიც რაღაცნაირად კაცრიც იყო, მოსიყვარულეც იყო და ძალიან რაღაცნაირად გამორჩეული იყო мама ჩემთვის და ყველასათვის, რა თქმა უნდა. მახსენდება, როდესაც გარდაიცვალა мама პირველი დღე იყო და ძალიან რაღაცნაირად ისე ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ის პირველი დღე. და მახსოვს შემდეგ აი мамო სანამ დაასაფლავებდნენ გელაჩი გავატარე მის კელიაში მეძინა. და რაღაცნაირად დიდი სიხარული შემოვიდა ჩემში. აი მეორე დღის შემდეგ დღეები ჩემთვის რაღაცნაირად უფრო მსუბუქი იყო. და შემდეგ უფრო ფიქრობდი, დავფიქრდი თუ რა იყო мамოს სახურება, რომ მან ყოველივე ეს უდიდესი სიყვარული, რომელიც მან პირადულში მამოს არაფერი არ გააჩნდა, ის არც ჭამდა მამოს, მე ჭამა არც მახსოვს, ძალიან ცირედით იყვებოდა და რაღაცნაირად დიდი სიხარული ვიგზენი შემდეგ, რომ ეს მამა ღვთის სიყვარულში გააკეთა და რამდენი ადამიანი სწორგზაზე დააყენა, რამდენი ადამიანი აცხოვნა და პირადად დიდი მაგალითი იყო. იყო და იქნება მამაოს მსახურება, რავი, ჩემთვის და სრულიად საქართველოსათვის. ის მამა გარდაიცვალა, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი სახელი და მისი მსახურება დარჩება ძალიან დიდი ხანი ჩვენს დედა ეკლესიაში და ჩვენ საქართველოს ისტორიაში.
2: მამაისების საეკლესიო მოღვაწეობა, ცხოვრება და ღვთისგზის მაჩვენებელი გახდათ ჩვენი მამა გიორგი. მე დავით პიროვნება, რომელიც მეგობრობდა იმ დროიდან გამოჩენილ სასულიერო პირებთან, არქიმანდრიტი პართენი აღმოსავლეთ საქართველოში, კონსტანტინე ქვარაია სამეგრელოში, თეკლათის დედათა მონასტერში და მამაოსებს მამა ხშირად დადიოდა თეკლათის მონასტერში მოსალოცად და მისი სულიერი მოძღვარი გახდათ არქიმანდრიტი კონსტანტინე ქვარაია. ამ ხშირმა მიმოსვლამ მონასტერში შთაბეჭდილება მოახდინა იმდროინდელ პატარა ყვაწილზე და შემდეგ სკოლის დამთავრების შემდეგ იყო მორჩილი თეკლათის დედათა მონასტერში. თეკლათის დედათა მონასტრიდან მეუფე შიომ იმ დროს მე ქუთაისის საკათედრო ტაძრის მე დავითნე და მორჩილი ვიყავი და მომავალი სასულიერო პირი და თხოვა, რომ თუ შეიძლება ეს პიროვნება გადმოვიყვანოთ აგრეთვე. და მართლაც ჩავედი თეკლათის დედათა მონასტერში და მამო დამხტახტა და ჩამოვიდა ქუთაისში და სადაც ეს არის ...1980 წლიდან და ერთი 10 წლეული ერთად გავატარეთ პეტრე პავლეს საკათედრო ტაძარში მე დიაკონი. მაშინ ის მორჩილი მე დავითნე და სტიქაროსანი. შემდეგ ეპარქიის ჩამოყალიბების შემდეგ არა ბანადე აქ როდესაც ბატონ გურამის თაოსნობით კეთილ მოეწყო მონასტერი და საჭირო იყო ბერის მყოფობა, მანამდე მე ვიყავი წინამძღვარი, შემდეგ მოვიდა აბა იოსები და იმ რთულ პერიოდში 90-იან წლებში განაგებდა ტაძრის ყოფობას და არა მარტო სამრევლო ქუთაისიდანაც მოიზიდა სულიერი შვილები და ყოფობა ეხლაც არის მას უწევდა რთულ პერიოდში აქ მოღვაწეობა და იმ სულიაშვილებს რომელიც გამოყვენ და საკმაოდ იყვენ ეს ცოტა რთული სასაუბრო ამაზე არ შევჩერდები იყო ქვაზე პერიოდი რო გარკვეული პერიოდი ქვაზე ეძინა და აქ პატარა ბუდკა ჰქონდათ ფეჩიენთო და ასე ვთქვათ როგორც ღვიძარების მონასტერი იჯდნენ და ისე ათევდნენ ღამეებს და შეძლეს რომ ამ რთულ პერიოდში შემოიკრიბა სულიერი შვილები არა მარტო ოჩიდან მეზობელი სოფლიდან და მეზობელი რაიონებიდან და საკმაო რევლი შეიქმნა და შემდეგ როდესაც მოხდა შემდეგ ეპარქია რო შეიქმნა ჩვენი მეუფე კალისტრატეს თხოვნით კვლავ დაუბრუნდა ქუთაისს და იყო გელათში და გელათში მისი მოღვაწეობისა და მისი თავდადების შესახებ თუ როგორ აშენა ხარების წმინდა ტაძარი და რა გააკეთეს ყველასთვის ცნობილად ამაზე აღარ შევჩერდები მერთვა დალოცოს ყველა ვინც მამოისებს გვერდში დაუდგა და შეძლო მშვენიერესი ტაძრის ხარების დედათა მონასტრის აშენება არა მარტო ტაძრის არამედ იქ კელიების სათავსოების და სადაც შეიძლება იმოღვაწეოს და სულიერი აღორძინების კერის ადგილი არის. ერთვა დალოცოს ყველა ვინც მამოისებს გვერდში თანადგომი ყავდა საზღვარგარეთ რომელიც ეხმარებოდა იმისათვის რომ რომელიც მან აღასრულა. მე ვიდა გავიხსენო და აღნიშნო თანადგომა ბატონ თემურ შანშიაშვილის რომელიც მამაიოსებს გვერდში უდგა და თავის შეძლების და მიხედვით ეხმარებოდა მადლობები და გადაუხადო მას და ყველას ახს ბრურთ ახალ ეს გავახსენდა მაგრამ ბევრი არის ის პიროვნებები რომელიც მამაიოსების გვერდით იყო მერთვა დაგლოცოთ მერთვა გაკურთხოთ და გაკაცრიოთ სიცარიელია ცოტა სიცარიელია ჩემთვის რადგან ჩვენ 10 წელი ერთად ვიყავით სულიერ მოღვაწეობაში შემდეგ აქაც ერთად ვიყავით მე აქაც ვიყავი დიმშიდაც ვიყავი და ერთ ძალიან ახლოს ვიყავით თავდადების მაგალით ის იყო რომ ის ყოველთვის სიმდაბლის მაგალითი იყო და არასდროს არ უყარდა თავის წარმოჩინება და ერთადერთი რაც შემიძლია მისგან გავიხსენოთ ეს არის მხოლოდ რაც გვასწავლა თავდადობა და სიყვა რაც შემიძლია
3: პირველ რიგში რაც მასწავლა ეს იყო მართლა მიმტევებლობა, იმიტომ რომ ყველას მიმართ საოცარი მიმტევებელი იყო. აი შეეძლო ადამიანს ჩაყოლო და რო იტყვენ ჯოჯოხეთში და იქიდან ამოეყვა. მე მოწებ და მარჩობს ახლა ალბათ. რამდენჯერ რამე გვიჩქები ახლა მე და მამაოს თქვა ხო ან ჩასაცმელი რაღაც ან კურტკა რაღაცა დამინახე ვიღაცას აცვია, ვიღაცას აცვია და ეხლა საყვედური უთხარი რომ მამა რა არის მეთქი კაცო? შენ გაძლევ მეთქი და რატო უდიგებ ამდე ხალხს მეთქი და ახლა ვავდგებიო დაულიო სულასო გამოვართმევო ამ შენს მოცემულსა და მოგიტან სახში ყველაფერს ეს იყო რა ვიცი ყველაფრის მაგალითი იყო ჩემთვის სიყვარულის უანკარო სიყვარულის მაგალითი მას თავისთავად ყოველთვის მეუბნებოდა ნინო ყოველთვის დაიყენე წინ ჩვარცმული ქრისტე აი მას ხო თვალი უნდა გაუსწორო აი ასე ციცხოვრე პირველად რო გადმოიყვანეს ოფჩინა სორმონში გადმოიყვანეს მახსოვს მე მეკონა ცხოვრება დამეკცა მაშინ ოფჩას ცხოვრობდით ჩვენ

0: ბავშვებში რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა მე და მამაოს, არ ვიცის რა იყო. ეს იყო უხილავი ურთიერთობა. ის მე მგრძნობდა და მე მას გრძნობდი, მე ხლაც გრძნობ. ჩემში ჩასახლებული ასე მგონი. წამი არ გავა მე მას არ ველაპარაკო. წუთი არ გავა მე მას არ ველაპარაკო. უფრო ძალიან მენატრება. მე მახსოვს მამა ახ ასაკიანი იყო მამა და რო შეხვდა ერთხელ ასე უთხრა შენ ხა ასაკიანი ადამიანი ხარო და ზედმეტიო არც ლოცვა და არც ის არ გინდაო ბევრიო მარტო იესოს ლოცვა ისწავლეო თქვიო ყოველთვის და ესო აბსოლუტურად საკმარისიაო და მართლაც მახსოვს მამას წუთი არ გავიდო და ეს ლოცვა არ ეთქვა უფალო იესო ქრისტე ზეოხთისავ შემიწყალე მეცოდვილ ეს იყო და ფსალმუნი ფსალმუნები უყვარდა ძალიან ძალიან უყვარდა ფსალმუნები სულ კითხულობდა ფსალმუნებს, სულ და ყოველთვის მეტყოდა, არ დაწვე ისე, რომ ერთი კანონს ვერ წაიკითხავ, ერთი ფსალმუნი მაინც ვერ წაიკითხო. სულ ამას მეუბნებოდა. ნუ ჩაში მისი ცხოვრება საოცრება იყო. ხამისთევაზე რო არ დაძინებოდა, ხელებს აღაპროვდა ხოლმე და ასე იდგა ხოლმე, სულ. ან დაიჩოქებდა, რო არ დაძინებოდა ცოტა ხანს და გამოვიდოდა უცხო მდგომარეობიდან. ერთხელ ავად გახდა თირკმელ მამისა შეტევა და ფიცარზე იწვა სულ და იქ სიცივე იყო თუ გაქვთ ნანახი ის რა ქვია კელია იმისი ოფჩის ხო და ფიცარზე იწვა და მე ვთხარი ამოგიტანთ ლეიბს მეთქი არ შეიძლება ასე მამაო მეთქი მე ვთხარი და რას ქვია ლეიბს ამომიტანო არაფერთა რა გვატანინა ლეიბი ხო და ადიალა ავტანეთ ჩოვლებრივ ისეთ გადასაფარებელ და ის დაიფინა მახსოვს ეს ეს დიდი ის იყო შეღავათი იყო ჩვენთვის ძალიან უყვარდა ძალიან უყვარდა ყველა მაგრამ განსაკუთრებით უყვარდა თავისი ოჯახის წევრები ეს მათთან ყოფნა მისთვის იყო ფუფუნება და რას დავაკვირდი იცით ყველაზე ნაკლებ დროს ატარებდა მათთან რომ ეს ზედმეტი განცდა და ეს ზედმეტი გრძნობა არ გამოეხატა და ამ ცოდვაში არ ჩავარდნილიყო ცოდვა არ არის ეს მართალია, მაგრამ აი ამ რაღაც ხილში არ ჩავარდილიყო, რომ მისიანებთან კარგად იყო. არასოდეს არ იყო იქ, სადაც კარგად იყო. მისი კარგად ყოფნა იყო ყოველთვის თავისთვის ლოცვა. ეს იყო მე რასაც ვაკვირდებოდი, მისთვის ყველაზე კარგი. მაგრამ საოცრება ის იყო, სადაც წავიდო და ყველგან ვიღაცას იკრებდა. სულ ხმა არ ამოიღო, მაინც მივიდოდა ვიღაცა. რაღაცა საოცარი ადამიანი იყო რაღაცა, არ ვიცი. უთქმელად გიზიდავდა. მისთვის არ არსებობდა დიდი ადამიანი, პატარა ადამიანი, თანამდებობის პირი, არათანამდებობის პირი. მისთვის ყველა იყო ერთი, იმიტომ რომ ყველა იყო ღვთისქმნილება. ის ასე უყურებდა ყველას. ეს იყო ღვთისქმნილება და მისთვის უნდა ეცა პატივი. უნდა მიეგო ის პატივი, რაც მისგან იყო საჭირო. დანარჩენი უფალმა იცის ყველაფერი უსო ასე იცოდა თქმა. შენ მიუტევე დანარჩენი უფალმა იცის. მახსოვს ოფჩაში გამიჭირდებოდა ხოლმე რაღაცა უცბა და დედა მამაესები ჩამოდიგე ხვეწები. ჩამოვიდოდა რა სასწაული იყო და როგორ გებულობ მეთქი და შენ ვისე ბაწუხებო ისე ლოცნობ გებულობ ჩამოვდივარო. საოცარი იყო, ძალიან თბილი იყო. ერთხელ ავარიაში რომ მოყვათ, ჩვენთან ჩამოვიყვანეთ 10 დღე იყო. ის იყო ყველაზე დიდი პერიოდი რა ჩვენთან იყო და მამაოსთან ერთად იწვა ოთახში, იმიტომ რომ მისახედი იყო ყველანაირად და ბალიშის პირი რო გაუკეთე, ამ ბალიშის პირს ისეთი პატარა რუში ქონდა გარშემ და მითხრა, ეხლა დავრეკავო ქუთაისშიო და ვეტყვიო, რომ ნინო კუბოში მაწვესო და წამიყვანე თაკედა, რომ ეს ბალიშის პირი მოაცილეო, ვეთქვი. რაღაც საოცარი ადამიანი იყო, არ ვიცი. ისეთი აი შეიძლება დედას არ ქონოდა შვილის მიმართ. მისთვის არ არსებობდა ცოდ აი ხომ განიკითხავდნენ მაცხოვარსო ცოდვილებთან იჯდა, თქვა და მათთან ტრაპეზობდა ხო? მამაისებისთვისაც აი ასეთი თვისება ჰქონდა. არ ჰქონდა მნიშვნელობა ვისთან იყო. ყველასთან კომფორტულად იყო, რატო იცით? ყველასთან უფლის სიტყვა მიქონდა და იმიტომ. ყველასთან უფლის სიტყვას ლაპარაკობდა. ბავშვთან ბავშვი იყო, ძალიან უყვარდა ბავშვები. ბავშვთან ბავშვი იყო, დითან დითი იყო. მოვლა შეეძლო ბავშვის, აი რომ დაიძინებდა, ან მფერება შეეძლო რაღაცა საოცარ. ჩემ მოძღვარი იყო და ხა მე და მამაოც ორივეს მოძღვარი იყო და ხა საჩივარს ორივეს მეუბნებოდით, ორივე მეუბნებოდით ხო. რაღაცა რო იქნებოდა ისეთი რო თქვათ შეიძლება გული რომელიმეს დაწყოთ და ყოველთვის გვეწყოდა ერთმანეთში მორიგდით. ბავშვთან არაფრით არ გეტყოდა არაფერს ისეს და მე არ მახსოვს, აი არ მახსოვს მას ეწყენინებინოს. აი ისე კი, კაცრიც იყო, სხვათაშორის საკმაოდ კაცრი იყო, ისეთი შოვალი იყო, განსაკუთრებით უფლის აი უფალთან მიმართებაში ძალიან შოვალი იყო, არავის არაპატიებდა და არაფერს. ერთხელ მახსოვს, ჩემ დამთელი საავადმყოფოში იწვა და ლოცვას ვკითხულობდი და სამთელი ავანთეთ გარეთ შესასვლელში ვკითხულობდი, რეანიმაციაში იყო. ხო და ვიღაცა მოვიდა და ამ ჩემ სამთელზე სიგარეტი მოუკიდა. დედა გაგიჟდა, ეს სამთელი გამომართვა ჩააქრო. შენ როგორ დაგემართაო და მე არც დამფიქსირებია იმ მომენტში ის ის. აი ესეთი ისინი ქონდა. მე მაგალითად ვისაც ვეხმიანები და ვისაც ველა მაგვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, ვისაც დააკლდა, აი რა არის იცი, საერთოდ შედარება ძალიან ძნელია ადამიანი ადამიანში ადარო, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდია და ყველას მისაღებია უფლისთვის ასეა თუ ისეა, მაგრამ მოცხვარს როცა ირჩევ ძალიან რთულია და მიუმეტეს მიჩვეული რო ხარ ისეთ რაღაცას, რასაც мама იოსებმა მიგაჩვია, ყველანაირ სიკეთეს, სიმკაცრესაც და სიკეთესაც, ყველაფერი ზომიერი ცოდა, მისთვის არაფერს არ წარმოადგენდა შენდობის თხოვნა. ხო შეგატყობდა, რომ წინა დღეს შეიძლება დაგირეკავდა მეორე დღეს, თუ იმ საღამოს არ და შენდობას ეთხოვდა. ძალიან დიდი ადამიანი იყო, აი ის უნდა გცნობოდაც არ იყო საკმარისი, იცით, ვიცნობდით მე და მამაო, მაგრამ არ ვიცოდით კიდე. აი არ ვიცოდით და განსაკუთრებით გარდაიცვალა ამ დროს, საერთოდ გარდაცვალების მეტი მე უფრო მეტად მოდის ადამიანის სულიერი მხარე საერთოდ. დანჩენ ყველაფერი გავიწყდება. ყველაფერი მიაქ ყველა დროს მიაქ ყველაფერი. მე სულიერი და მის სულიერებას უსვავ ხავს და ეხა რასაც უყურებ ის ყველაფერში სულიერი იყო. ყველაფერში, აბსოლუტურად ყველაფერში. საჭმლის ჭამა სულ ვეუბნებოდი, მამაო, ნეტა შენი მადა მე მომცადა, ჩემი შენ მეთქი სულ ვეუბნებოდი. დარეკავდა, მოვდივარ დედათიონითო, დედათიონი იყო, გალობლები მოყავდა ხოლმე, ძალიან უყვარდა ჩვენთან ჩამოსვლა. ხო და კეფალი დამახვედრეო, დავახვედრებდი, საერთოდ არ შეჭამდა. ტყემალს პურს და ყველაფერს გადაიღებდა თეფშზე, ხო? გეგონა რომ ჭამდა, მაგრამ არ ჭამდა. აი ესეთი რაღაცა საოცართვისება ქონდა. ერთხელ მახსოვს, ზედიზედ მოხდა ისე, რომ ფოჩი ჩამოვიდა გამთენის 4 საათს. ერთ დღეს 4 საათზე ჩამოვიდა, გავიღვიძეთ ხა მეორეჯერ ჩამოვიდა და მესამეჯერ ერთი კვირის გასულია დიდი მარხვა და ჩამოვიდა, იძახიან უცხოხმები არის, ბევრი იყვნენ სხვათაშორის, ბევრი რაო, ხუთი იყვნენ სულ. სამი მგალობელი იყო, ერთი მცხოლი იყო და თვითონ იყო мамаო. ხო და შემოვიდა 4 საათი, ხა შემეშინდა ხმები რომ გავიგე გარდან ნინო мамаო, ნინო мамаო უცხოხმები იყო. რო შემოვიდა, ერთი შემოვიდა ორი, საიდან მოდიხართ მეთქი? გელათიდან მოვდივართო მითხრეს. მერე მეუთხარი გელათსაც საათი არ ქონდათ მეთქი რომ მოხვედით ამ დროს, ხო და გავიდა გარკვეული პერიოდი და мамаო გადის გარეთ და შემოდის და მეუბნება. იცი ვინ არის გარეთო? ვინ მეთქი და мама იოსებს მანქანაში წინავს. ისე მოვიდა გამთენიეს და არ გაგვახვიცე. რა ვიცი, რამდენი მოყვე არ ვიცი. ძალიან უყვარდა მშობლები. ძალიან უყვარდა. ჩემ მამთეს რამე რო არ მეეწონებოდა ხოლმე, მე და მამაოს გვეუბნებოდა უთხარითო იოსებსო და მეთქვა ჩვენ როგორ უთხრათ მეთქი, თქვენ უთხარით მეთქი. ისო ბერიაო და ბერსო მე ვერ გაუბედაო და მამაო ის არის სასულიერო პერიოდი ეტყვის. აი ესეთ დამოკიდებულება ქონდა.
1: мама იოსები ჩვენთვის ყველასათვის დიდი მზრუნველი და სამუგეში мама ბრძანდებოდა. ყოველთვის დავყავდით მოსალოცად. სამუგეშოთ ავატყოფებთან თავშესაფარში მოხუცებულების სახლში და ეხმარებოდა ყველა და ავატყოს ან გასაჭირში მყოფ ადამიანებს, მარტო ხელა დედებს, რომელსაც ბინასაც უქირავებდა ხოლმე. თუნდაც ეზოში სამუშაო რამე ყოფილიყო საქმეები, იმასაც ეხმარებოდით მარტო ხელა დედებს, მოხუცებს. აი იყო ესეთი შემთხვევები, როცა სამამტყოფოში დავყავდით და თავდგურად ვიყავით ამამტყოფებთან. ყველას ეხმარებოდა. იმდენად ყველასათვის საყვარელი იყო, რომ უყვარდა, იმიტომ რომ ყველასთვის ზრუნველი мама იყო. დამდიოდით მაგალითად გელათიდან, დამდიოდით ფეხით მოწამეთაში ღამის თევზე, სხვადასხვა ტანძრებში, სხვადასხვა სოფლებში. აი ატიმრებს ნახულობდა, ციხეებში დადიოდა. ასევე мама იოსები იყო, გვასწავლიდა სასულიეროში, ლექციებს გიკითხავდა და გამოსაზე რომ შევედი, არ შემოგხედავდა ვინ იყო. თასულ თავდახრილი იყო და რომ ჩავაბარე გამოსა და მესაუბრებოდა, მე ამომხედა და მითხრა რომ ოი ეს თქვენ ხართო, არ ციცოდა რომ ვინ ვიყავ, ვარს დახედა მარტო და ძალიან მოკრძალებული იყო ყოველას მიმართ. და დიდი სიყვარულის მქონე მოძღვარი ყავდა. ჩვენი მონასტერიც мама იოსებმა ააშენა, ჩაგებძანდება ჩვენთან. სტუმრები არიან, ამ მონასტრის მშენებლები არიან, აღმშენებლები არიან და мама იოსებთან ერთად ააშენეს ეს მონასტერი. მისი როცა კუთხევით გაკეთდა ყველაფერი. мама იოსებისთან ადამიანები ნამდვილად არ მიორდება. აი საუკუნეში ერთი და ორი რომ არ იბადება. იმ თავიდანვე ბავშვობიდანვე შეწირული იყო მერცე, წმინდა ცხოვრებით ცხოვრობდა. ხოლო იცოდა ყველასთვის ყოფილიყო რომ მათი ნუგეში იყო და ყველასთვის საყვარელი იყო мама იოსები.
2: мама უსყავდა ერთი დავრდოველი სულიერი შვილი ლევონი და მაგალითად მე ძალიან ბევრი ტკივილები მქონდა და განსაკუთრებით ფეხი რო შემომიტევდა ხოლმე, უბრალოდ ისე ადგებოდა და იტყოდა ხოლმე რომ დაჯექი. და ჩამსვდა მანქანაში და მე მეგონა ხოლმე რომ სახლისკენ მიდიოდა და იქნებ იქეთ მიყავართ და არა და მივდიოდით ლევანთან. ანუ ამითი რას უთქმელად მანახებდა იმას, რომ არსებობენ უფრო შეჭირვებულები და მაგალითი აიღე იმისი, როგორ უნდა მოითფინო. რომ მივიდოდი იქ ლევანის დავინახავდი და რაღაც ვესაუბრებოდი რამე და ლევანი იცნობდა ჩემ მშობლებს, ჩემ ენებს ყველას და ესა რაღაც შემეკითხებოდა ხოლმე და არ ხარ ისეთი ძლიერიო, იტყოდა ხოლმე და მე რაღაც ხუმრობა რამე всё აღამიგებ, მაგრამ იმას რო შევხედავდი, მე რო ფიქრობდი, რომ მე როგორ ვიტყვი, როგორ ვიძუძუნებ რამეს, მაგრამ ჩემი ძვლის ტკივილი იყო და უკვე მოთფინებას რო აღიმატებოდა, უკვე მე დავდიოდი ასეთი და თორე მანამდე ვიცინოდი და ესა мамаო ასე უბრალოდ უთქმელად წამიყვანდა და მაგალითით ცდილობდა რომ გამეძლო ყველა შეჭირვებისთვის და წაიყვანა ლევანს და იქ ლევან წამეყვანდა ლევანთან და იქ მე დედამისი ლევანის დედა ქეთოდეიდა და ესე აი мамаო იმ ოჯახის საყვარელი ადამიანი იყო იმდენად რომ თვითონ мамаო ამ ქალბატონს ასაკოვე ქალბატონი იყო შვილად ყავდა მიღებული და мамаო დედას ეძახდა დედა ქეთევანს ეძახდა და ზრუნავდა რა ეს ოჯახი, ან мамаო იყო ხანის წინამძღვარი, ებარა ბობჩის მონასტერი იმ პერიოდებში და ხანის მონასტერი, ხანში სამონასტრო იყო მაშინ და ებარა და ბევრჯერ ჩამოსულა ფეხით დაუსვენია ბაღდათის ცენტრში და მე გაუგრძელებია ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ ფეხითაც ასულა. იქ 20 კილომეტრია რა ბაღდათის რაიონული ცენტრიდან ემამდე ხანამდე არის 20 კილომეტრი და ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ იქ ასულა ფეხით. და ამნაირი ფეხით ცვლილებები ძალიან ბევრი ქონდა. მაგალითად შუაღამიანზედაც ჩამოსულა და უშუალოდ რაიმე ვინმე შეჭირვება როქონია, გელათის მონასტრიდან ჩამოსულა ფეხით და დაბრუნებულა ისევ ფეხით. აი სორმონშიდაც გადასულა ფეხით, ისა ძალიან ხშირად მაგალითად

დავით და კონსტანტინეს ხსენების დღე რო იყო ხოლმე აუცილებლად წამოვიდოდით იქედან გილათიდან გალობ-გალობით და ფეხით უნდა მოგველოცა ეს მოწამეთის მონასტერი ვესწრებოდით იქ შუაღამიანს რამე შეოსრულებდით და მე ესე ვბრუნდებოდი და თვით გელათის მონასტერში თვითონ ატარებდა მე შუაღამიანის ლოცვებს ფეხით ცვლილება ძალიან უყვარდა ხოლმე და ძალიან ხშირად დადიოდა მაგალითად ქუთაისიდან ჩასულა ხოლმე ბაღდადში ფეხით იყო ასეთ შემთხვევებიც მამაოს გვაშტიფიც თუ გვიშტიფი არ ვიცი ეს სოფლები ორი სოფელი მერევა და როცა ეპარქია მთლიანი იყო და ძალიან ბევრი შეჭირვებული შვილები აი ყველანაირად ცდილობდა ყველანაირად დახმარებოდა სულიერად ფიზიკურად დაუშვა თუ რამე ორი კაპიკი იქნებოდა ხოლმე აიღებდა და ესა მიცემდა და ერთხელ შემოგწირეს ფული და გადავხედე და ღიმილით ვეუბნები და ამას ყველას გაცემა აწერია. მოხვას. ხოდა ერთი ძალიან იქ არ ვიცი სადგილი სადა მაღალჩინოსანი ყოფილა ოდესღაც ვიღაცა და მე ესა დაიმტრა და აღარავინი აღარ ყავდა მიმკითხავი რა ამ კაცს საერთოდ და мама უაქცევდა ძალიან დიდ ყურადღებას და ჩვენ იქ ძალიან ხშირად გაუშვივართ ხოლმე ლოცვები წაგვიკითხია რაღაცები დაუხმარები ვართ და იმ კაცს იმხელა ის ჰქონდა სახელი აქეთაც რაღაცებით გვეხმარებოდა თუ რამე გაგვიჭirdებოდა და იყო ისა მაგრამ სულიერად ჩვენ мамаოს ლოცვა კურთხევით და мамаო განსაკუთრებით ედგა ხარში და ასე იქცეოდა ყველასთან თუ ვინმე ეკონომიურად შეჭირვებული იყო ბინისქირითაც დახმარებია ძალიან ბევრს ეხმარებოდა და ესა ასე დავდომილებს გაჭირვებულებს ყველას ოჯახებში აკითხავდა, მოიკითხავდა და აი სულიერ ძალებს აძლევდა, რომ ერთმა ისიც კი უთხრა, რომ დაგინახავ თუ რამე მტკივა უკვე აღარ მახსოვსო. ხო და ამხნევებდა და სიმკიცეს ძენდა და ძალიან ბევრი მოაქცია ქრისტეს ჯულზე. აი ძალიან ბევრი. მაქსიმალურად ყოველას ცდილობდა რომ სწორგზაზე დაეყენებინა. იქამდედაც რომ აი შევხვედრივართ მოჭხუბართა ჯგუფს მაგალითად გზაზე რომ მოვდიოდით და мамаო ძალიან მოჭხუბრებს უკვე მისულა, მივიდა მე ვახლდე იმ პერიოდში, მივიდა იმათთან და ძალიან თფილად, ძალიან წყნარად უთხრა რაღაც ამ ხალხს. მე კიდე შეშისაგან ასე ვიყავი, არაფერი მოარტყან мамаოს თქო და ამათებმა მამაიესები რო დაინახეს, გააჩერდნენ და мамаომ იქვე შეარიგა, იმათმა ბოდიშს მოუხადეს ერთმანეთს და მშვიდობით განმეტოვა და რო მოვიდა ჩემთან არაფერს არ უნდა შეგეშინდესო. ჩვენ ქრისტეს მხედრები ვართო და ასე ეს ორი სიტყვა თქო მარტო და ჩუმად გააგრძელა მე გზა. ესა მის იქ ესეთი დროც მქონია მაგალითად მონასტერში რომ მინდოდა წასვლა არ მანებებდა მშობელი და კიოდა დედა ჩემი. ხო და ესა ერთ დღესაც мамаო რო თავის მშობლების სახლისკენ წასულიყო ჩემი სოფელი უნდა გაევლოდა დედა ჩემი იქვე მელოდებოდა და რომ мамаო დავინახე გაჩერებაზე და იქ დედა ჩემი იდგა და მე უთხარი მოდი ახლა უნდა გაგაჩნდა მოძღარი რომელსაც შენ იმიტომ ამბობ რომ ვერ ვიტანო რომ შვილს მართმევს ანუ მონასტერში გინდა რომ მინდა და წასვლა იძახო და შვილს მართმევენო და რომ მივედი мамаოსთან мамаომ დალოცა მოიკითხა და მე ამ თუ გააკეთებ და არ მეგონა мамаო ტრანსპორტში რო ჩაჯდა ავტობუსში რო დაჯდა დედაჩემი მიიპარა უკან და გადაუხადა мамаოს თანხა მგზავრობის თანხა და ესა мамаომ კიდე დალოცა იქეთან რომ თულმა უთხრა რომ мамаო თქვენი აიღესო და ამით გეიგო თორე სულ რ გეიგებდა мамаო დედაჩემო თუ ესა თუ გადაუხადა თანხა და რომ მიდიოდა мамო ავტობუსი რო დაიძრა მომბერდე მივნებდა ამ კაცის გვერდში სხვანაირი ვერც იქნებიო ესეთი ადამიანიო ვერ

0: იქნებიო. მე ძალიანავად გავხდი გარკვე მორჩილებისას ძალიან და ცოტა ხანი ვიყავი სახში. რამდენიმე თვე და მოვიდა мама. მოვიდა და ჭიშკარში დედაჩემს ეუბნევა რომ არ მიმიცია მე თქვენი შვილისთვის კურთხევა. ვინ მიცა და ავად გახდომის კურთხევა და ემამა ვუთხარიო თქვენი ჯერაო და ესა მაგიო მასე თუ ეტყვითო და გაამხნევებთო ფეხზე იქნება წამოდგესო. ნანატრია გიხდეთ ყველაფერი. მართლა ერთი კვირაც არ იყო გასული წამოვდექი ფეხზე. ხო და სულ ვინმე ვერ გაბედავდა ბაბა იოსებს ცუდია თქვა დედაჩემისთვის ხელა პრობილი ლოცავდა შვილი აღმიდგინა. ქონია ასეთ რაღაცებს.
1: მამა იოსებთან ძალიან დიდი წლები მაკავშირებს. მამა იოსების დამსახურება იყო ჩემი მონაზნური ცხოვრება. მე ისტორიას ვასწავლიდი და არც ეკლესიური არ ვიყავი, როდესაც მამა იოსების შესახებ გავიგე და ინტერესდი მისი პიროვნებით. მისი პიროვნება იყო ასე ვთქვათ და ინტერესი ჩემთვის და აქედან უკვე დაუახლოვდი საწმუნოებას, ეკლესიას, მონასტრო ცხოვრებას. და შემდეგ უკვე ეს ადამიანი ეს იყო ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა, განსაკუთრებული გულმოწყალებას გამოყოფდი. იყო ძალიან შემწყნარებელი, განსაკუთრებით აი ხელმოკლე განსაცერში მყოფი ადამიანების მიმართ. ჩვენ ვინც ვიყავთ მის გვერდით ეს სამონაზვნე მორჩილები მაშინ, ამას ვამბობ 90-იანი წლები. დაახლოებით 25-27 წლის წინანდელს. დავყავდით აი ესეთ ხემოკლე ადამიანებთან, დავრდომილ ადამიანებთან და აი ყველგან ლოცვით, გალობით მივდიოდით და ამ გაჭრებულ ადამიანებსთან სიხარული მქონდა. მამა იოსებს ყველა დიდი სიხარულით და სიყვარულით ხვდებოდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო ისეთი ადამიანი, მასაც სხვაგვარად ვერ იქნებოდი. ჩვენც მეტ პირადად ამ ადამიანმა მასალა თავგანწირვა, ადამიანების სიყვარული, უფრო მობიერი ყოფილიყავი ადამიანების მიმართ და როგორც ჩემი პიროვნების, ჩემი მონაზვნის ჩამოყალიბებაში მას უდიდესი ღვაწლი აქვს, უდიდესი დამსახურება აქვს და რა ვიცი, არ შეიძლება რომ არ ვიყო მადლიერი ამ ადამიანის მიმართ. და ამ ადამიანმა ჩემი ცხოვრება შეცვალა. მიყვანა და მე პირადად პირველად ვიყავი ინვალიდების სახლში. და ეს კი ჩემთვის იყო როგორი ეს ხალხი, ეს ათუდავი ადამიანები და ეს მამა იოსები კიდევ როგორ ეფერებოდა, როგორ თავისი ხელით აწვდიდა საჭმელს, ეხვეოდა კოცნი და იმათაც უხაროდათ და ეს ჩემთვის ძალიან მაშინ იმ პერიოდში ძალიან საკვირი იყო და მე ბევრი რამე ვისწავლე, ვისწავლე ადამიანების მიმართ უფრო გულისმიერი ყოფილიყავი, უფრო ბიერი ყოფილიყავი, განსაკუთრებით ესე განსაცერში მყოფი ადამიანების მიმართ. სულ სხვა მიმართულებით ვაგრძელებდი მე კიდე, სალა უნდა გამეგრძელებინა, სხვა მიზნები მქონდა და აი ამ ადამიანმა შეცვალა. ამ ადამიანმა მე მიყვანა ღმერთთან, ქრისტე გამაცნო და ქრისტეს გზაზე დამაყენა. კი არა, აი თვითონ იტირთა, მიტირთა ასე ვთქვათ და გამიცხვა ამ გზაზე და შემდეგ ვაგრძელებ. თქმა უნდა მისი ასეთი ტრაგიკული დასასრული საწყენია და ის ოდესაც მის შესახებ წარსულში ვსაუბრობთ, თულია, მაგრამ ის წავიდა არადილის საფერეში უფალთან, რომელსაც ის ემსახურებოდა მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება. თავგანწირული იყო უფლის მსახურებაში, ადამიანების მსახურებაში და ეხლაც ზეციურ საქართველოში ისევ ჩვენთვის ლოცულობს და არის ჩვენ შორის კავშირი, უხილავი ლოცვითი კავშირი. მისი ლოცვით

რომ მისი სამწუხაროდ სრულიად საქართველო დაავლეცოს, გააძლიეროს და ჩვენს ყველა გააძლიეროს მამა იოსების მოცვით. მისი მადლით და წყალობით ისევ გააძლიერებული იყოს, აღორძინებული იყოს. და მამა იოსებზე როცა საუბრობთ, მე მგონი ახლა პირველ რიგში ის უნდა აღნიშნოთ, რომ აი ჩვენს ეპარქიაში, ქუთაისის განათის ეპარქიაში მონაზვნური ცხოვრება და საერთოდ დელ მონაზნობა აღორძინდა, დამკვიდრდა და აღორძინდა. მანამდე არ ყოფილა მონაზვნური ცხოვრება და ზოგადად საქართველოში ახლა ეს ის პერიოდი იყო 90

0: წლი მიცხოვრება. ტიპიკონი მსახურება ძალიან კარგად ფლობდა ლიტურგიკას. ჩვენც мама იოსებმა გვასწავლა და გელაჩი პირველად мама იოსებთან ერთად ჩვენ მიყავდა მსახურება წუხრიცის კარი. ეს იყო ძალიან ჩემ ცხოვრებაში საოცარი წლები. საოცარი წლები, რომელმაც განსაზღვრა შემდეგ ჩემი მთელი ცხოვრება. ამიტომ мама იოსები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებაა. ძალიან მადლიერი ვარ. მისი როდესაც რადგან ის იყო არამარტო მოძღვარი, არამედ ჩემი ცხოვრების წინამძღვარი. ეს შემიძლია ვთქვა, ბევრი შეიძლება ვთქვას мама იოსებზე. ახლა ბოლო პერიოდში мама იოსები მეტნაკლებად ბევრი ცნობდა და ბევრი მაიცოდა მის შესახებ, მაგრამ აი ეს პირველი წლები, აი პირველი მისი მონაზვნური ცხოვრების პირველი წლები მე უფრო ნაკლებად იყო ცნობილი, რადგან თვითონ ესეთ ასკეტურ ცხოვრებას ეწეოდა და ადამიანებისგან ასე ვთქვა დაფარული იყო მისი ღვაწლი. ეს იყო მართლაც უპოვარი ადამიანი, მას თავისი არაფერი არება და თვინ მე რამეს მისცემდა, ისე სხვას ჩუქნიდა. მისი სამოსი ძალიან წირი ნიტები, პირადი ნიტები, კელია საცხოვრებელი ძალიან უბრალო. ჩვენაც მისგან ხებულობდით, მაგალითს სწავლობდით, როგორი უნდა იყოს ბერი, უპოვარი და თავგანწირული და ამის გარეშე მონაზვნური ცხოვრება წარმოადგენელია. ვერ შევძლებდით მონაზვნურობას თვითონ. რომ მისგან არ აღვეხო ეს მაგალითი. შენ არასდროს დასასულიერო ლიტერატურა და мама იოსები იყო ცოცხალი მაგალითია, ასე ვთქვა, ჩვენთვის. ასე ვთქვა, გადაშილი წიგნი იყო ჩვენთვის, რომ გვესალა, როგორ გვეცხოვრა სამონასტრო ცხოვრებით, მონაზვნური ხვაწლით.
1: ჩემში იმ თავიდან არის იოსებ გელათელი. იოსებ გელათელი რამე თუ ჯერ უნდა ნახო როგორი ასკეტი იყო. თავისი ლოცვებით, ფეხზე დგომით, თავისი ბოდიში მომითხოვი ამ სიტყვაზე და მეტანიებით და უამრავით. ამას მიმატებული შუაღამის ლოცვები მინახია. მე თვითონ დავსრებული ვარ, მე თვითონ ზიარებული ვარ და წარმოიდგინეთ თქვენ თითოეროლა მეგულება საქართველოსში, კაცი, რომელიც ყოველდღე წირვას და ზიარებას რო დააყენებდა. ამას რა ვიცი, ვინ უნდა დაივიწყოს მენანებაო, რაფერ თქვა. დგევარ ისეთი ადამიანის საფლავთან, რომელიც ასე მგონია ზევიდან მიყურებს ახლა.
2: мама იყო ყველა გაჭირვებულის დამხმარე. როდესაც განსაცდელ შევეყავით, ყოველთვის უგრძნობდი მის გვერდით დგომას, ან იქვე გაჩნდებოდა, ან აუცილებლად დაგირეკავდა. და დღესაც თუ კი რაიმე ისეთი არის, რომ განსაცდელი სკენა ვართ, აუცილებლად ან დამესიზმრება, ან რაღაცით მაგზნობინებს, რომ ის ჩემს გვერდით არის. მენატრება მისი გაღიმება.
3: мама იოსები, შევხვდით ერთმანეთს, გავიცანთ, ძალიან ამ კაცმა თუ შეიძლება ასე რომ თქვა მომხიბლა. ხო და შევხვდით ერთმანეთს და წამიყვანა, მაგარ მიყვანა გელათის მონასტერში. და მისმერე მე-4 საუკუნეა უკვე ცხოვრობთ ერთად. საზღალი ღმერთმანათელში ამყოფოს, მიიცვალა. მაგრამ სული გვეხმარება, გვერდში გვიდგას. ხო. გელათში ვართ, мамаო მაგვიყვანა გელათში და იქ სხვადასხვა იმის ხალხი იკრიბებოდა, რა ვიცი. ზოგი ისეთ, ზოგი ასეთ მდგომარეობაში ყოფილა, რომ პატარა мамаოს რომ გამეეყვანა მდგომარეობიდან და მე უგარ კელიევი რო იყო იქ რაღაცა მოხდა უსიამოვნება და გევიცი ერთი კაცისკენ აღ იცი იყო იგი ხო და мамаო თუმე გვისმენს ვინ როგორ და მეორე დღე დილა გათენდა და ჩამაჯინა მანქანაში ეს ჩაგვაჯინა სულელა მაჩხუბარი ხალხი და წამოგვიყვანა წავიღოთ თეატრის გვერდზე დაგვაყენებია მანქანა და წამოდით და წავღები და თეატრის წინ ასასვლელი კიბეებია გადაახვეტია იქ ხო და დაждა ერთ თავში თვითონ აქე დაგვაჯინა ჩვენ და გავაწევია ხე და გვამათხოვრებია ასე რომ ეს ამარტავნება დაგვემარცხებია ესმის რო ჩხუბობდით ერთმანეთში რატო ჩხუბობდითო ვიტო მერე მივხვდი მე ამას და მისმერე რო რამე ასეთი ხო რაღაცა აპირებ რაღაც ამნაირს იწუდა წარმომიდგება мама იოსები თვალწინ და всё მე ინგლისის საქმიდან გამოვდივა ასეთი მომენტი ქონდა ცხოვრებაში მე 4 დღე

0: გუნდა ცხოვრობდი მამა იოსებთან რაღაცა როგორ არ მეკნებოდა. კიდე ერთი მინდა მოყვე ჩვენი ოჯახის მოძღვარი იყო მამა და ბოლოს მამაჩემი იყო ძალიან უძრულებაში. მეოთხე სტადია კიბო ქონდა და მივიყვანეთ კაც სახლში აზი არა და მეორე დღე დილას მამაჩემი დგება და იცმევს სამედი ხარ მამა მეუთხა და სამსახურში მივიდივარა. ორი კვირის შემდეგ მიიცვალა კაცი. წარმოიდგინე ამხელა ძალის პატრონი იყო მამა იოსები. დააყენა ფეხზე კაცი. არა მაინც ისეთი კიდე ბევრი რაღაცა იყო. ერთხელ ჩამოვიდნენ მაგისულიაშვილები ევროპაში ცხოვრობდნენ და ჩამოვიდნენ და ფული შეეწიან. მონასტერს და მამა იოსებს მისცეს ფული და ჩავჯექი დილას წავედით სამეგრელოსკენ. იქ შემოიარა, თუსადმე ვინმე სულიერიშვილი ყავდა, შემოიარა, ყველასთან მივიდა მე გარეთ ველოდებოდი, შინიში კი ვიყავ, მაგრამ თვითონ ახალ ახსარებას ხორდავესწრებოდი. იქიდან გადაგვიყვანა აჭარაში. აჭარაში თავის სულიერიშვილები ნახა და უკან წამოვედით ბაღდათისკენ. ხო და რომ მოვდიოდით გზაში, მანქანამ ბენზინი გამომელია, გაჩერდა. ხო და მამა მეუთხარი, ბენზინი ჩავასხამ, თორე მეც არ მქონდა ფული და მამა მითხა ფული არ ამაკოდა. ახლა გულში ვიფიქრე, შედალოცულო, წეხან 100 პაჭკით ფული გეკავა, დოურიგებია ყველა ფული და 5 ლიტრა ბენზინი ვისესხეთ და ჩამოვედით ისე გელათში. ასეთი გამცემი და კაც თავისას იხდიდა. ერთი იყო მონასტერში შემოვიდა, ერთი დაგლეჯილი ქურთუგი ეცვა და რატო კაცო ეგიო და ასე მიჭის იგი ეგიო და მამაოს იმ დღეს ჩამოვიდა საბერძნეთის სულახალი დუბლიონკა. სულახალი თითის ხელი არ ქონდა გაყრილი შიგნი. ხო და ადგა მანქანაში მიდიოდა იქ რაღაცა არის ჩამოხსენია, ჩამოახსნებია თავის ქურთუგი და ატოვებია და იმის დუბლიონკა მიცა, იმას ჩააცვა გოუშვა კაცი. ასეთ ბევრი რაღაცები ქველმოქმედებებს აკეთებს და ძალიან ბევრს და კაცი როგორ მიიცვალა მერე გავიცანე. მანამდე ისე ახლოს ვიყავი, ხო? ერთად გვეძინა, ერთად ჭამდეთ. ხო და ვერ წარმომედგინა ამხელა ძალის პატრონი თუ იყო კაცი და მე რომ მიიცვალა მერე დამარდა. მე პატარა ბავშვი ვიკეტები ჩემო თავში და ვტირივა. რომ ახსენდება მომენტი, ახლაც უკვე ვის არ შეარიგებდა, ცოლქმარი უკვე დაცილების გზაზე რო იყო, ხო? მივიდოდა და ელაბარაკებოდა ერთს მეორეს და შეარიგებდა და რა ვიცი რა, მაგის არ დაეტევა, ვერცერთი ტომი ვერ დაეტევს მაგის ცხოვრებას. ისეთი ნაცხოვრებია. პატიოსან მართალი იოსებს უძახოდი მე. მართალი იყო, მამა ამით.
1: მამაო ზოგადად ისეთი პიროვნება იყო. ძალიან ბევრი შეხება მქონდა, ხშირად მოდიოდა ჩვენთან ოჯახში და ყოველი მისი მოსვლა ჩვენთვის დღესასწაული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრს, აი როგორც დედას დაუჯდება შვილს, პატარას და ცხოვრებას ასწავლის, როგორც მამა ზრუნავს შვილისთვის, რომ სადმე ფეხი არ გადადგას და არ წაიქცეს, ყოველთვის ასე ზრუნავდა თითოეულ ჩვენთაგანზე. იმდენ დარიგებას მოგცანდა მოფერებით, მოწიწებით, სითფოთი, რომ აი თუნდაც რომ მიდიოდა, იმდენ შაბეჭლების ქვეშ ვჩდებოდით, რომ არ გქონდა იმის მომენტი, რომ ჩვენ ეს სიტყვები დაგგვევიწყებინა. ყოველთვის ყოველგადადგმულების რაღაც მოგძალეთ იმაშობთ. ვაი მე მამამ როგორ დამარიგა, როგორ ამიხსნა? არა, არა, მე ხ რაღაც ადამიანურ გზნობები არ დამეუფლოს და არ გადავთქვა მისი ნათქვა, მისი დარიგება არ დავარღვიო. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი პიროვნება დავკარგეთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხორციელად ჩვენთან არის, სულიერად იმდენად გვიდგას. კიდე მეტი ძლიერები ვართ და კიდე მეტად გვგძნობთ მის გვერდით ყოფნას.
2: მამა იოსები ისეთი დიდი პიროვნება იყო და იმხელა მოწალე იყო, მახსენდება ერთი რაღაცა, რომ დედას არ ქონდა ოპერაციის ფული, რომ შვილი უკტებოდა. აი ოპერაციის ფული არ ქონდა და მოვიდა მამა იოსებთან დახმარების მხრივ და მამა ოპერაციის ფული მჭირდება, თუ შეგიძლიათ რომ აი დამეხმაროთ და მამა იოსებს ადრე ყავდა თეთრი ნივა. ყველა სამახსოვრება ეს და ამდგარა მამა იოსებს ეს ნივა გაუყიდია და ყველა ფული სახლში მიუტანია. სახლში მიუტანია და შვილი გადარჩა. მამა იოსების დახმარებით და ღმერთის დახმარებით და ასეთი რამე ბევრი გვახსენდება კიდე რომ ასეთი მოწალე ადამიანი იყო და აი ბევრი მის დახმარებია კიდე გაჭირდებულს.
1: მამა იოსები იყო მოძვარი, რომელსაც ჰქონდა ისეთი გამჭოლი მზერა, სულიერი გამჭოლი მზერა, რომ მასთან არ იყო აუცილებელი მისვლა და რაღაც აი რაც გიჭირდა, რაც გაწუხებდა, იმის მოყოლა. ეს ხშირად ხოლმე ვიდექით ტაძარში, სანამ წირვა დაიწყებდა, ჩაივლიდა და ორ სიტყვას გეტყოდა და ყველაფერს გეტყოდა ამ ორ სიტყვაში. პასუხს გეტყოდა და არ იყო ეს ახსნები საჭირო და აი ხშირად ვიღაცასთან თქვათ რომ კონფლიქტი მქონია ხოლმე.
3: ხოლმე. ისე სიტყვას მეტყოდა და ისე დამარიგებდა, რომ აი ისე გამეთფებოდა გული, რომ თითქოს მტერს მოყარეთ გაგიხდიდა. და ამით იყო რაღაცა საოცარი და აი მენატრება მისი ხმა. მენატრება მისი ლოცვის ხმა, აი ტაძარში ხოლმე რო დაიწყებდა ლოცვას, რომ აი თელი ტაძარი რო თითქოს აი თფებოდა და მადლით ივსებოდა. აი ძალიან მენატრება. და აი არ ვიცი აი როგორ გითხრათ ხოლმე, იმდენი ხრის ბრევლი ვიყავი ხოლმე და აი ბოლოს რომ მივიდოდი ხოლმე ახსარებაზე, იცოდა ესე თქმა, რომ აი ძალიან შეწუხებული და დამწუხრებული რომ მივიდოდი, ისე გამიადვილებდა ხოლმე და მეტყოდა, რომ არა უშავს, ჩვენ ადამიანები ვართ, ყველა ვარდებით სოდვაში მთავარია, არ დანებდე და გამოსწორებაზე ვფიქრობდა. აი ძალიან თბილი საყვარელი ხოლმე ესე. კი მამაო ძალი
4: мама ისების მიმართ ძალიან დიდი მადლიერება მაქვს შინაგანად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ამ ქვეყნად მოვლინება мама ისების ლოცვის დამსახურება ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ დედაჩემს ჰქონდა ძალიან რთული ფეგმძიმობა, ყველა ექიმი ეუბნებოდა იმას, რომ ვერ გავჩინებოდი და ამის გამო მივიდა мама ისებთან და мама ისებმა უთხრა ესეთ სიტყვები, რომ დედაო რომ შეეწიროსო შვილსო, შვილი მაინც უნდა გააჩინოსო და აქიდან გამომდინარე ეს ყო მთავარი გარდამტეხი მოვლენა მამაოსების სიტყვები იმაში, რომ დედაჩემმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე გავეჩინე და მამაოსების ლოცვის დამსახურება, რომ გავშდი ჯამთელი და მოვლენი ამ ქვეყანას. ამის შემდეგ ყველაზე მეტად ის მიხარია რა, რომ ვარ მისი ნათრული. ძალიან გამორჩეული მგონია საკუთარი თავი ღმერთისგან იმ ხრივ, რომ გამხადა ღირსი ესეთი მოძღვარი რომ ყოლოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და გამხადა ღირსი იმის, რომ ასეთ ადამიანთან მიწოდა ურთიერთობა და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ფიზიკურად ჩემს გვერდით აღარ არის, სულიერად გრძნობ მის დახმარებას ყველაფერში.
5: мама იოსები იყო სულიერი სიბრძნით ახსილი, უსაზღვრო თავმდაბალი, მოკრძალებული, სასულიერო პირის ბერობის მაგალითი. მისი მეშვეობით უამრავი სასწაული იქნა აღსრულებული, რომელსაც ჩვენ თვითონ ხედავდით. უშუალოდ ჩემს ოჯახშიც, ჩემ შვილებთან დაკავშირებით იყო ისეთი პრობლემები, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა და мама იოსების ლოცვით ყველაფერი დალაგებული და მოგვარებული იქნა. ასევე ხედავდით ირგვლივ, რა სასწაულებიც ხდებოდა მისი საშუალებით და მისი დახმარებით. გვერდით ბინაში ცხოვრობდა ერთ-ერთი სულიერი შვილი, мамаოსი. აც გარდაცვლილი გოჩა და როდესაც мамаო იმყოფებოდა მის ბინაში მეშვიდე სართულიდან, იმ მომენტში როცა мамаო იყო იქ იმ ბინაში, გადმოვარდა ბავშვი და ეს ბავშვი სახსალამათი გადარჩა, მიიყვანე საავადმყოფოში, მოტეხილობაც კი არ ქონდა, როდესაც მეშვიდე სართულიდან ადამიანი გადმოვარდება. Ну ერთ-ერთი მაგალითი ესეც. ჩემი შვილი სამეგობროდან იყო ერთ-ერთი ბიჭი, რომელიც ავარიაში მოხვდა. 1%-იც კი არ იყო მისი გადარჩენისა. თავიც მოხადეს, ურთულესი ოპერაციები და იყო კომაში, შეერთებული აპარატზე და ყველა ელოდებოდა ძალიან ცუდ სიტუაციას და მიიყვანეს мама იოსები, ჩაუტარა საჯანმრთელო პარაკლისები, ილოცა და ასე შემდეგ და სასწაულებრივად გადარჩა, თუნდაც ეს მაგალითიც. გარდა ამისა, мама უგვახლოებდა სხვა თავის სულიერ შვილებთან ისეთნაირად, რომლებიც ერთმანეთს საჭიროებდით. ერთ-ერთი იყო ბაღდადში ლევანი, 38 წლის დავრდომილი, რომელიც 22 წლის ასაკში წყალწითელაზე გადახდა და კეფა დაარტყა და მოწყვეტილი იყო ამ კისრის ქვევით. Ну რა, არ დააკლეს მას არაფერი და მაქსიმუმ 5-7 წელს ეუბნებოდნენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. мама იოსების გაცნობის შემდეგ იმ პერიოდში мама მოღვაწეობდა ოფჩაში და ნახევრად ფეხით დადიოდა სამხედრო ჩექმებით, რომელსაც სულ გადატყაული ქონდა ამდენი სიარულიდან ფეხები და ლევანის დედა ქეთევანი უვლიდა მას ნახევრად და უამებდა მისი მალამოებით ამ ფეხებს. ისე გააძლიერა ეს დავრდომილი, უკიდურესად რთული მდგომარეობის დავრდომილი, რომელსაც მისი ხელების მოხმარებაც არ შეეძლო, უნდა გადაებრუნებინა და ასე შემდეგ. ისე გააძლიერა რწმენაში, რომ ეს ადამიანი მადლობდა უფალს და ნუ ერთ-ერთ მომენტში мамаმ გთხოვა, ჩვენ რაღაც საჭიროების გამო ჩავსულიყავით იქ, ნუ რაღაც მიგვეტანა და გავიცან გაოცებული დავრჩი ეს ადამიანი, რომელიც ასეთი დავრდომილი იყო, ასეთი უძლურ მდგომარეობაში იყო, უფალს მადლობდა და ამბობდა, რომ მადლობელი ვარ უფლის, ჩემი ფიზიკური დაღუპვა იმასთან არაფერი არა, ალბათ მე სულიერი დაღუპვა მელოდაო. და ასე შემდეგ.

0: მსგავსი სიტუაცია, მსგავსი სასწაულები უამრავი ხდებოდა ყოველ წუთს და ყველა წამს. ახლა ამას დიდი დრო დაჭირდება, თუნდაც ერთ-ერთი არის ისიც, რომ ჩვენს თეკლას მონასტერში დედა თამარი, რომელიც იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში 8-9 წლის უკან, ანალოგიურად იმის გადარჩენის იმედი არანაირად არასებობდა, მამა ვიმყოფებოდა იმ მომენტში მოსკოვში და დაურეკეს, რომ დედა თამარი უკვე ყდება და გადაწურულია იმედი. ამ დროს მამაოს იმ ოჯახში გასულა განმარტოებულად ცალკე ოთახში, 3 საათი ულოცია დედა თამარზე. შემდეგ მოუთხოვია ზაგორსკში სერგი რადონეჟელის საფლავზე წაყვანა და იქ სერგი რადონეჟელის საფლავზე დამხობილი ლოცულობდა მის სიცოცხლის გადასარჩენად და ექიმებისთვის უთხოვიათ, რომ თქვენი ადამიანური რესურსები რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაკაჭეთ, დანარჩენი უფალს მიანდეთო და სასწაულებრივად დედა თამარი დღესაც კარგად ჯანმრთელი და სახსალამათი არის. ანალოგიურად შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ უამრავ სასწაულებზე, რომლებიც ხდებოდა ყოველი ღამისთევის წირვის მერე ტრაპეზებს აკეთებდა, დღესასწაულებზე გვაახლოებდა, გვასიყვარულებდა, გვათბობდა და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ მისი მოძღვრობა იყო უდიდესი ფუფუნება, ბედნიერება, მადლობა უფალს, რომ მოგვივლენა мама იოსები და მადლობა мама იოსებს ყველაფრისათვის. мама იოსები ასე უსაზღვროდ გულმოწყალე იყო. იყო ერთი შემთხვევა ასეთი, როდესაც ჩვენი სულიერი ძმა ახლდა და როდესაც ქუჩაში მიდიოდნენ, დაინახა ფეხზე ერთ-ერთ თხოვნელს, ეცვა დახეულ დაგლეჯილი ფეხსაცმელი. ადგა, დაუძახა ამ პიროვნებას, გაიძრო მისი ფეხსაცმელები, ჩააცვა და თვითონ ადგა წინდებით წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა ისე. მას არაფერი არ გააჩნდა მისი სამოსის გარდა. თუ კი რაიმე ძვირფასი ქონდა, ადგებოდა, მოკიდებდა ხელს და გვეტყოდა ჩვენ სულიერშვილებს, რომ თქვენს უბაში ვინმე გაჭირვებული იქნება და ადექიდან წაუღეთ მასო. გარდა ამისა, мамаოს ქონდა პატარა სათბურები და ამ სათბურებში მოყავდა ზამთარ ზაფხულ პროდუქტები, სიმინდი მოყავდა და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ურიგებდა ქრივოლბლებს, გაჭირვებულებს. ყოველი ტრაპეზის შემდეგ, გელაჩი ღამისთევების შემდეგ იყო თუ დღესასწაულის ტრაპეზების დროს, ამ ტრაპეზის სუფრას ადგებოდა, მოგცემდა მისამართებს და სულიერშვილებს დაგვარიგებიებდა ტრაპეზის პორმარს. რამდენჯერ ყოფილა ეს უთვალავჯერ და ჩვენც ფაქტობრივად ქონდა იმის საშუალება, რომ ეს ხალხიც გაგვეცნო და мамаო ასეთ უსასრულო ქველმოგმედებაში იყო. ერთ-ერთს არასდროს მისი თავისთვის არ იტოვებდა. თუ ვინმე რამეს შემოწირავდა, ეგრევე ის გაშვებული ქონდა ქველმოგმედებაში.
1: ძალიან ბევრი შემეძლა ისე мама იოსებთან დაკავშირებით ვისაუბრო და თუ გინდა ამის დასტური ის არის, რომ მისი ძალა, მისი ენერგია, მისი ის როცა კურთხევა, რომელსაც ის ჩვენს ოჯახს აფქვევდა, მე ასე შემეძლა ხოლმე თქვა. აგვაშენებინა ეს უდიდესი ძალის ქონდა ტაძარი. ეს არის თეკლას მონასტერი, ხარების სახელობის ტაძარი. თქვენ თვითონ ხედავთ თუ როგორი არის და მისი ლოცვა გო თითეული ნაბიჯი, თითეული მისი ლოცვა, თითეული მისი გვერდი დგომა ზუსტად გვამხნევებდა მეც და ჩემს ძმას ალექსანდრეს, რომ ეს გაგვეკეთებინა. ასევე ამ ძნელბედობის ჟამს, როდესაც შეიცვალა ბევრი რაღაც, მაგრამ ის, რაც მისი ლოცვა კურთხევით იყო, ის ჩვენში არის დარჩენილი და დღესაც ვაგრძელებთ შენებლობას და გარეთ ის ტაძარი, რომელიც შენდება, ეს არის სამრეკლო, იგივე ტაძარი არის, ვაგრძელებთ იმას და თითქმის გუმბათამდე მივედით უკვე და ფაქტიურად ეს არის мама იოსების ლოცვა კურთხევით, რომ ასე დაგვიბარა, ასე გვითხრა მე და ჩემს ოჯახს, ჩემს ალექსანდრესთან ერთად და გვინდა რომ ეს შევასრულოთ და დღესაც მოქმედებს მისი ლოცვა კურთხევა. დღესაც ის დიდი ძალა გვეწევა, რომელიც მას ჰქონდა და ყოველთვის გვახსენდება, მაგრამ მას არ ჰქონდა ისეთი დიდი პერიოდი, რომ აქ ხშირად ყოფილიყო, მოდიოდა რა თქმა უნდა, გვეტყოდა, გაგვამხნევებდა, დაგლოცავდა, წავიდოდა შემდეგ სხვა მონასტერშიო, კიდევ სხვაგან გადაინაცვლებდა, საზოგადოებით მოგზაურობდა და ყოველთვის მისი მოსვლა იყო ჩვენთვის დიდი დღესასწაული. და ზუსტად ეს დღესასწაული გვაქვს დღესაც, როდესაც შეგვიძლია გავაგზავნოთ ის, რასაც мама იოსები ყოველთვის გვეუბნებოდა და ყოველთვის გთხოვდა, რომ ეს დაგვემთავრებინა და დღესაც გზერდება ეს ამ მონასტრის მშენებლობა. დღესაც არ დამთავრებული და ეს არის მისი სული, მისი ძალა, რომელიც გვეწევა ჩვენ, ჩვენს ოჯახებს, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს და საქრისტიანოს. ყოველთვის ნათელში ამყოფოს მისი მართალი სული.
2: мама იოსების გულის სიღრმის და სულიერი სიმაღლის შესახებ ბევრი ლაპარაკი არ შემიძლია. მისი ცხოვრება თვითონ ამაზე მეტყველებდა. мама იესები ჩემთვის იყო აი ძალიან ახლობელი და უსაყვარლესი ადამიანი, რომელსაც ვერასდროს ვერ გამოვხატავდი და ყოველთვის გრძნობდა აი მისგან გრძნობის საოცარ თანადგომას. ბუნებით იყო ძალიან თავმდაბალი, არასოდეს არ გაგრძნობინებდა შეცდომებზე რაიმეს ისე, რომ გწყინოდა. ძალიან მოწყალე და მოსიყვარულე. ყველა გაჭირვების დროს შენგვერდით იყო, უთქმელად. აი ძალიან უბრალო ამბავია თითქოს, მაგრამ 90-იანებში საშინელი ზამთრის სიცივეებში თავისით მოუტანია ხშირად შეშა და ამოუტანია ჩემთვის. ეს სიტყვა არ დამავიწყდება, არ დამავიწყდება მასთან პირველად მისვლის მომენტი. აი ეს მადლი ხელი რომ დამადოდა, თანახმა რო გახდა, მის სულიერი შვილი გამხდარიყავი, დღემდე მოყვება და მართლობს. აი ჩემს ცხოვრებაში არ ყოფილა მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ мама გვერდით არ მყოლოდა. მამას ნეული მყავდა მძინე, მან მიზიარა სულიერებას. გამიპატიოსნა. წლების შემდეგაც იგონებდა. აი ირმას мама, ჩემი мамასავით მახსოვსო. აი დაქორწინებით ძალიან გვიან დავქორწინდი და ისე შობელივით გამისტუმრა. აი სუფრაც გააწყო. გოგონებს бенზინი ჩაუსხა ბიჭებს, რომ გოგოები მაკრიონივით გამომყოლოდნენ. და აი რაღაცნაირად ასე თქვა. ხა ესე გამომდის, მაგრამ აი ობლის კვერი სხვა და კარგად გამოცხავ, ისე ძალიან მოეწონა ჩემი მეუღლე და ძალიან ისეთი ადამიანური კეთილგანწყობა ჰქონდა მის მიმართ. ბავშვი რომ დღეს მე მაჩუკა ღმერთმა мама იესების ლოცვით და წყალობითაა და მან დამილოცა გზა ამ პრობლემების გადაჭრის დროსაც. და ვწუხარო, აი ასე მგონია, სულ ჩემთან იყო, სულ მასთან ვიყავი და მაინც სათანადოდ ვერ ვაფასებდი. თქო, აი ძალიან შინაური იყო. თუმცა, აი თავმდაბლობის სიმდაბლის მიუხედავად არ გაძლევდა მისი სიმდაბლე იმის უფლებას, რომ ძალიან გაშინაურებოდი. სულ რაღაცა მოწიწება გქონდა და ძალიან გულიმწყება სულ ბოლოს мама ვნახე გასულ წელს ელიობას და დაგკვტოვა, არ ქონდა გეგმაში, რომ დარჩენილიყავით რაღაცა, სულ მეჩქარებოდა სულ რაღაც და ისეთი სითფო გამომყვა და ძალიან წუხარ ჩემი დაუდებრობის ბრალი ალბათ, რომ აი სულ მეგონა, რომ სულ დამხვდებოდა გელათში мамაო და სულ იქნებოდა. აი ბოლოს ვიტყვი, რომ мама იესები აი ამ ჩვენ ძიმე პერიოდში არის ის ზნეობრივი გმირი, რომელიც მართლა მაგალითად შეიძლება გამოადგეს ყველას, ვისაც კი ოდნავ მასთან შეხება ჰქონია. აი მიცვალებულებში მოხსენება მიჭერს мама დავის კიდეც უთხარი ახსარებაში, ცოცხლებში ისევ мама იოსებს ვიხსენებ მოძღვრად, თქო. არ ვიცი, ისევ ღმერთმენდობი, თუ საჭიროა ვინმე კონკრეტული გამომიჩინოს და მიმიყვანოს, ისე როგორც мамаოსთან მივედი აბსოლუტურად რაღაც საოცრად. და თუ არა და არ ვიცი, ისევ ჩემი მოძღვარეა და აი ესე ცოცხალივით მყავს мама იოსები, რომ მენატრება ძალიან ეს არის ოღონდ. მეტი არ ვიცი, მიჭერს სხვა რაიმე.
3: мама იოსები იყო ძალიან დიდი მოძღვარი, უსაყვალესი პიროვნება. დიდება უფალს ადამიანებს ასწავლიდა, რომ მისთვის დაუშვათ იყო ადამიანები, რომელიც იყო ჩაჯაჭული რაღაც ნივთებზე. პირადად მეც ქონია ასეთი რამ ცხოვრებაში. მაჩვენა ისეთი სიყვარული და ისეთი ნივთის მიმართ მიდგომა, რომ ეს ნივთი უნდა გამესაჩუქრებია და ვიყავი დამოკიდებული რაღაც ნივთებზე და ყოველთვის ისე იქცეოდა, ისე მანახებდა, რომ ეს ნივთი უნდა გამეცა და ამას მიმაჩვენა ძალიან ბევრ ამის. იყო უსაზღვროდ, აი წინასწარ სულ სხვა ადამიანი იყო, არა ამ ქვეყნიური, ასე ვიტყოდი მე პირადად. თუ ვინმეს გაჭირვება ქონდა ადამიანს, ან ავად იყო, ან რაღაცა იყო, უცებ, აი უცებ იტყოდა, რომ მათე წავიდეთ, მივიდეთ ამ ოჯახში, მივდიოდით, იყო იქ რაღაც ვირუსი, შევიდოდა, დალოცავდა, ჩაიხუტებდა, საჭმესაც იტრაპეზებდა იმათან ერთად და მეორე მესამე დღეს უკვე ურეკავდნენ, რომ მადლობას უხდიდნენ мамаოს, რომ გამოჯამთელებულები იყვნენ, რომელიც ვერ გადაქონდათ ის დიდი ავამტყოფობა. ადამიანებს ყველას ანახებდა სიყვარულს. აი როგორც მისთვის იყო ის არარაობა, ფული, ნივთი, ამნაირი რაღაცები ისე ანახებდა ყველა ხალხს, რომ მოქცეულიყო ისედაც გაეცათ მოწყალება, დახმარებოდნენ გაჭირვებულებს და ანახებდა ამ ყველაფერს, ყველა ადამიანს, ვინც იყო ამ ნივთების მიმართ მიჯაჭული ცხოვრებაში.
4: პირველი შთაბეჭდილება და პირველი ურთიერთობა, რაც ბავშვობიდან იწყება, ანუ პირველ კლასიდან 6-7 წლის ასაკში თავიდანვე გამორჩეული იყო იმ პერიოდისათვის ისეთი ქრისტიანობის

0: ზებები და ხლეს დღევანდელი გადასახედიდან მაშინ გარკვეული წილად ჩვენი ურწმუნოება, ჩვენი ყოფიერება სარწმუნოების გარეშე რაღაც წარმოგვიდგენია ხო როგორ იყო და мама იოსები ბავშვობიდანვე გამოიჩენდა უბრალოებით, ადამიანისადმი სიყვარულით დამოკიდებულება, აი ერთმანეთში ამხანაგებს დამოკიდებულს არასდროს გადაჭარბებული არ ყოფილა. ყოველთვის ასეთი თფილი და ასეთი უბრალო ურთიერთობის იყო ყველასთან, არავისთან კონფლიქტი არ შედიოდა და ასე შემდეგ და მთელი ეს ამხნის განმავლობაში უდიდესი სიყვარულით მთელი 10 წლის განმავლობაში დავშვებით ასე ერთმანეთს. მე ძალიან ხშირი იყო შეხვედრები პირადად ჩემთან ამხანაგებთან. არასოდეს დამავიწყდება პირველი ის 5 წლის შემდეგ სკოლის დამთავრების ბანკეტზე ისეთ პერიოდში მოგვიწია ყოფნა. მე ახლა მონდელი გადასახლებიდან იცი თურმე მარხვა იყო, მაგრამ ჩვენ ხათრი არ გავიტეხა და ჩვენთან ერთად დადგა და აი უკვე 22 წლის ასაკში განსაკუთრებული ბრძნული სიტყვებით ყველა ჩვენთან განსუ მოძრავდა და გვეუბნებოდა ეგ სიტყვა ნამდვილად დამავიწყდება რომ დადგება დრო რომ ყველა თქვენთანგანი ეკლესიაში მიყვეთ, პირჯვარს გადაიწერთ და ეკლესიური ცხოვრებით იქნებით ამწოდი სოფელშიო. მართლაც შემდეგ უკვე ჩვენი შეხვედრა ამ ხნის განმავლობაში გარკვეულწილად ხშირად ხშებოდით ერთმანეთს და 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი წლების დასაწყისში ვიცით რომ ქვეყანაში თუ როგორი სულიერი წინსვლა მოხდა ერის ქვეყნის და იმ პერიოდისათვის მე სოფლის გამგებელი ვიყავი და ერთი 2-3 საათიანი შეხვედრა ჩემთან კაბინეტში გამაგებინა იქ აი ახლაც ჩაწერილი მე ვიწერდი და მარხვის მნიშვნელობა 4 შაბათს რატომ მარხულობ, პარასკევს რატომ მარხულობ და ერთი სიტყვით ისე დაწვრილებით მითხრას ყველაფერი მარხვის მნიშვნელობა იდ რა არის დიდი მარხვა რა არის პატარა მარხვები რა არის სიხარულით აღნიშნავდა ხოლმე იმას რომ შვილები და მთელი ოჯახი ეკლესიურები ვიყავით. მე ჩემი შვილები დღესაც მედავითნები არიან, გალობლები არიან, ნუ ჩემთან ერთად მეც გალობ და რომ ხვდებოდა ხოლმე უდიდესი სიხარულით, რომ აი დავით ყოჩაღო რომ ასეთი კარგი ქრისტიანული ოჯახი გაქვს.
1: ბაბა იოსები იყო ძალიან გულისხმიერი ადამიანი, ძალიან კეთილი ადამიანი და სულსიქით და თავისიქით არაფერი აი არ გააჩნდა ანგარება, არ გააჩნდა თანხა რამე თავისი მახსენდება ერთ დღეს ვართ მონასტერში და მოვიდა ერთი პიროვნება, რომელმაც მაშინ დოლარები მე ნახეც არ მქონდა, ეს კომუნისტების დრო არის დაახლოებით და ასე ეს წვანე ფული ხელში, ასე დოლარები მისა ხელში აჩუქა მამაოს. და დალოცა მამაო რომ ერთხელ გაგიმარჯოს ყველაფერი და არ გასულა 2 წუთი ეს პიროვნება წავიდა და მოხუცი ხალი და პატარა ბავშვი შემოვიდნენ და ისე რომ ეს დოლარები არც დაუთვლია მამაოს ხელში მიაჩე ჩამქალს და უთხრა რომ ეს თქვენთვის მიჩუქნიაო და ბოლო დავინტერესდი მე ახლა ვაინც ახლა დავინტერესდი დაახლოებით იქნებოდა ერთი 1000 დოლარზე მეტი იქნებოდა მამაოს ეს არც დაუთვლია არც უნახავს რა იყო და არც აინტერესებდა ასეთ პიროვნება იყო მერე ჩემი ძმა გერმანიაში იყო ერთი პერიოდი და იქიდან რაღაც ტანსაცმელებს იმას გაერთხები ერთი კარგი ლამაზი კურტკა თბილი კურტკა გამომიგზავნა და მოხარი მამაო ეს ჩემგან მეთქი და მაღალი კაცი იყო ის ესე ჩემზე დიდი იყო ეს კურტკა და მაგრამ ვაჩუქე მამაოს და რამოდენიმე დღის შემდეგ ისევ მოხვდით ერთად და ჩაულებრივი ბუშლატა ეცვა რა ეს გაკუცული და რომ მოსაძაი ეს კურტკა სიცივია რა საერთოდ და ჩვენთან ერთი მოხუცი კაცი დადისო და ძალიან ციოდაო და იმას მივეციო. რა უნდა გითხრათ მეტი რა ამ ორი ეპიზოდიდან ყველაფერი ჩანს და რა ოჯახში არის გაზრდილი ბატონო დავით ვაგელაპარაკო თქვენ ვინ იყო მე დავითნე გიორგი და მისი ძმები ვინ არიან და მისი და და მისი შთამომავლობა კიდე მისი ძმების ხერხთან დაგლოცოთ და აღახაროთ.
2: ადამიანი მთელი არა მარტო სიტყვით საქმით ქადაგებდა მოციქულებრივ ყვაცს ეწეოდა. ჩვენი პირველი მოსვლის დღიდან მე მახსოვს აქ ჩვენი ძირითადი საჭმელი რაც იყო იყო მცენარეული და ამას ვეუბნები დიდი სიყვა. ყველგან მიქონდა უდიდესი სიხარული. ყოველთვის იჩნებოდა სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდათ ეს. და იყო ძალიან დიდი მოციქულებრივი ყვაცის მატარებელი ადამიანი. სვანეთში მე მახსოვს 150 ბავშვი მოვნათლეთ ერთად. აჭარაშიდაც იგივე სიტუაცია იყო. და რაც შეეხება ჩემს სოფელს თვითონ საზანო, თელის საზანო და ნახევარი საზანო მაინც დაუმოწაფდა მამა იოსებს. მადლობა უფალს, რომ მე მყავ მოძღვარი, რომელიც სიყვარულს, სათნოებას, სიხარული

0: გაგებდა თვითონ იყო ეს ადამიანი მოვლენა. ე თვითონ იყო ეს ადამიანი სასწაული. ეს ადამიანი არ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. ეს სასწაული იყოს. უფლის აშეფასება, მაგრამ მე ამას გრძნობ და გრძნობ мамо უფალო იქედანაც ვიცი რომ მეხმარება და ყველა კრიტიკულ მომენტში ჩემს გვერდით არის. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მამოსტაი ადამიანის ღვაწს წინ წამოწევს. არაფერი არ გჭირდება, როგორც ეს ერთობა. ერთობა ის დეფიციტია დღეს და ასეთი მოძღვრებზე დგას საქართველო. უფალმა გვიმრავლოს мама იოსების ნაირი მოძღვრები.
1: ჩემი ეკლესიური ცხოვრება мама იოსების მშობლიურ სოფელს ოფშას უკავშირდება. ეხლაც თვალნათლივ მახსოვს ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში პირველი ღამისთევის ლოცვა, რომელიც ალბათ არასოდეს დამავიწყდება. мама იოსები თეთრ სამოსელში შემოსილი მე ძლივსგებოდი ფეხზე და გომხურო დანად განადიდებდა უფალს მთელი ღამის განმავლობაში და თეკლად კლილად მგალობელი მისი გალობა რასასია მომნო მოსასმენი იყო. საერთოდ ყოველთვის მაგონდება ის რომ როგორი იყო мама იოსები ოფჩაში ძალიან კაცრი ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა და ჩემში ეს განსაკუთრებულ გრძანულებას იწვევდა ისე გრძანულებას რომ ხშირად შიშიც გადამდიოდა მაგრამ ეს შიში მისმა გიდმა სულიერი შულებისადმი განუზომელმა სიყვარულმა შესვალა. мама იოსებს ჰქონდა გამორჩეული სიყვარულის მადლი. ის განუშორებლი შემოკრებდა თავის კალთის ქვეშ თავის სულიერ შულებს და მაგონდება გელათში ღვთისმშობლის მთავარი ტაძრის სამხრეთ აღმოსავლეთ მხარეს, სადაც ეხლა мама იოსების საფლავი არის განთავსებული, იქ გაშლილ დელოზე დიდ ხუთშაბათს შევკრებდა სულიერ შვილებს და რაღაც დიდი სიყვარულით გვემასპინძლებოდა. ამით мама იოსები გამოხატავდა ჩვენ და მით დიდ სიყვარულს, ამ ურთიერთობის ერთმანეთის სიყვარულს გვასწავლიდა და უფლის სიყვარულს გვაახლოვებდა. და არც მეტი და არც ნაკლები, მას მეტი არაფერი ამ წუთის სოფელში არ აინტერესებდა და ყველაზე მეტად რაც მისთვის გამორჩეული და რაც ყველაზე დიდი სათნო ნიჭი ჰქონდა мама იოსებს, ეს იყო სიყვარული, სიყვარული ღვთისა და მოყვასის. ყოველთვის მზად იყო დახმარების ხელი გამოეწბინა. ყოველთვის სულიერი შვილებთან ახლო ურთიერთობა, სულიერ შვილებთან მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. აინტერესებდა თვითოული ჩვენთაგანის ყოფა ცხოვრება, შეესწავლა ოჯახური მდგომარეობა, რა გვიჭირდა, რა გვილხინდა. პირადად მე შემიძლია გავიხსენო ერთი მოგონება, რომ ძალიან გამიჭირდა წუთის სოფლის საცდურით და ასე ვთქვათ, გაუტანლობით შეციხვებულმა мама იოსებს შველით მიუთხოვე, რომ დამეხმარო мамаო, ამდენ უსამართლობას უკვე აღარ უძლებ თქო. მომისმინა, გაიგო ჩემი გასაჭირი და ასეთი რამ, ასეთი სიტყვებით მანუგეშა. დამშვიდდი, ნუღელავ, არი დარდო, მე შენ არ მიგატოვებ, შენს გვერდით დავდგები. რკინის ქალამებს ჩავიცმევდა, სიმართლეს ისე ვიპოვიოდა მართლაც მას. არასოდეს არ მიუტოვები ვარ განსაცდელი ჟამს. არა მარტო მე, ყოველთვის მზად იყო, ვისაც რა უნდა გაჭირვებოდა, мама იოსები ყველა სულიერი შვილის გაჭირვების სადარაჯოზე იდგა.
2: ნამდვილად ის იყო სიყვარულის. მე იმ პერიოდში მომიწიათ, მე ვიყავი 13-14 წლის მაშინ. Ну, მთელი 2 წელი ერთად ცხოვრობდით. ერთადერთი რისი გახსენება შემიძლია და რაც მაგონდება და რა შეიძლება გაიხსენო ადამიანზე, ეს არის ღვაწლი, შრომა. იცით, შრომა ის სული ადამიანის შიგნით იმხელა სიყვარული იყო, რომ უბრალოდ არ გეგრძნო, შეუძლებელი იყო. აი, ლაპარაკობ ამ ადამიანზე და განვიცდი ნამდვილად რა, ეს რო იყოს უბრალოდ ეს აი, ნამდვილად განვიცდი. მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება მეთქვა ის ყოველთვის, რასაც განვიცდი, გზნობ ნამდვილად რა, სულში რაც მაგ და არა ისე იმათ. ძალიან ბევრი გახსენება შეიძლება, მაგრამ რა ვიხა,
3: მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბავშვობა უკავშირდება мама იოსე ბურჯანაძეს. ჩემი პირველი ნაბიჯებიც ეკლესიაში უკავშირდება мама იოსებს. мама იოსები იყო, ვინ შეგვაყარა ეკლესია, გვასწავლა მოწიწება და პატივისცემა მის მიმართ. იოსები იყო ის კაცი, ვისაც დავყავდით ტაძარში. მახსოვს პერიოდი, როდესაც ის არ იყო სასულიერო პირი, ჩვენ ერთად დავდიოდით გელათის მონასტერში, რამდენიმე კილომეტრს ფეხით გავდიოდით და მას ჰქონდა განსაკუთრებული რიტუალი ეკლესიაში მისვლის და ეკლესიიდან წამოსვლის. ყველა ტაძარი, რომელიც გელათის მონასტერში მდებარეობს, სამწრეს ვარდგამდით ყოველ მისვლის დროს და სამწრეს ვარდ

0: გაჭამდით, როცა მსახურება დამთავრდებოდა და სახლში მოვდიოდით. ეს იყო გამორჩეული ადამიანი და უდიდეს პატივისცემას იმსახურებდა, არა მარტო ჩემთვის, მთელი ჩემი სამეგობროსთვის და თანატოლებისთვის, იმიტომ რომ მან გვასწავლა სიყვარული ადამიანების მიმართ, სიყვარული ეკლესიის მიმართ და ურთიერთ პატივისცემა ადამიანებთან. ეს უკვე აღარ არის ჩვენთან ერთად, ერთი წელია რაც წავიდა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ იმ იმედს, რომელსაც ქმნიდა მაშინ, დღესაც ქმნის ამ იმედს. შემიძლია გამოხატო მის მიმართ უდიდესი პატივისცემა და სიყვარული და მიხარია, რომ შევხვდი, ვიცნობდი და ძალიან ბევრი რამე გავიარეთ ერთად. სიყვარულით და პატივისცემით ვიხსენიებთ და გვაკლია ძალიან.
1: მამა იოსებს მინდა უთხრა, რომ დიდი მადლობა, რომ მის ცხოვრების მანძილზე იყო ჩვენთან ერთად. და რაც თავარია ყველაზე, ბევრ ადამიანს შეაყვარა ღმერთი და ასწავლა ის, რაც არის არა ამ ქვეყნიური და რასაც ვერსად ვერასოს ვერ ისწავლის ადამიანი. და მამა, მადლობა თქვენ და დიდება თქვენ დიათ სულს. ვიცი, რომ ზუსტად ჩვენზე ლოცულობ იქიდან და კიდევ ერთხელ აქედან გთხოვთ შეწევნას და თანადგომას, ისევე როგორც აქამდე თქვენ ყოველთვის ადამიანებს მიმართ გაგაჩნდათ. დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
2: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ, თლათმშვიდად არზის
1: რაღაცებს
2: ორგანიზებს, როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი.
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: კომენტარში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მარტგვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასწლოვანი ისტორიის თვითმძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა, გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენა ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა, შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსებით ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში თავისუფლების მისაღწევად, ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც იასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, გულწრფელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია, ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგეს.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: გუჩინდნენ ინგლისით. ისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღგენა არ მოხდება და აღგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ლაპარაკები მე ვიმოწესო თქვენთვის გამოიყენოთ
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები. ძიუდოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწვნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.

0: ჯუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. მსხვერპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ მსხვერპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინც ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი. როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები. როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
2: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელიც თანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
1: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინებაა. იმ გზას

ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარებთ ცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულეთი მოიგებს თუ წააგებს. ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული. ძალიან რთული იქნება.

გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის

0: იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო, არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
2: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
3: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.

0: ის ბიჭობა როს გამაგრებდნენ ხმაგრობდე ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი თავის თავა დახვარგობდე არც ის მგონია ბიჭობა ვისაც ერევი არჩობდე ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე მითხარ ვის უთქვამ ბიჭობა დამჩაგვრელებსაც წყალობდე აბა ბიჭობა ის არის დაჩაგრულთათვის წყალობდე
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ქენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
2: რაღაც სრულიად გაგძელება სელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად გამიზულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ქლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბადს საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამ ხაზს, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუაზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
2: ირმა და
3: უნდა გავაგზავნოთ.
2: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
3: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
3: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
4: მიირთვით უქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრე.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორე მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88, დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. ჯერ პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია. ვითომ. მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტიურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაზდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინიც ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგეთ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ძარია ეთერში შემოუშვათ მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს თარასო რო არის, თარიფაშვილი და კაკაშა.
0: დაუწიეთ, ხოთ მიმღებს, არ გესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მithkwams, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა.

0: ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნოელოდებით სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო, რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
1: საღამომშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის.
1: ცოტა მისი შემოვიფარგლები ბელსანი, მაგრამ დათანამია რომ აი ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებებს, რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონ და თავი გაიტანონ. და აი ამეთ ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სიცხრი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არ აქვს, დაერივნენ ერთმანეთს და შეჯამის შეჩამეს, ცოტა შეჩამეს, ვერატო არ მომიტანე, შეცოტა მომიტანე, ნუასა ბიოლოგატაგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ. როცა საცოტავი პენსიონერებიც კიდე სულსა ღაფარენ და რა პენსია გვაძლევენ, ორწლად ბიგდებენ ყველა პრემიერ მოსვლის დროს, ათეთმა პრემიერმა ღირსეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და ოცლად უფდებენ ხოტელისა ჩეფხებ და პლუს კიდე დაპეს პენსიონერები გებონება, აპენსიონერებიცი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება. სიცხრი და მოსახლეობის თავში არის სასაჭიროები და გულსადკენია, რომ ნუ თუ ჩვენ არ იციეთ ეს მთავრობა, ჩვენ მოვიყვანეთ. ანიშის მოყავს ჩვენ თავრობები, რომ ვერ გაწვნენ და დადანძრები არნა და ვერ ხომ კაცო ამათ მათას საზღვარიც არა, არ ცხენიათ, არას ცხენიათ და კიდე დარჩენას აპირებენ, გაგრძელებას აპირებენ, გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას, რომ არიქა თქვენი არ გვეყონება, ჩვენ ვეღარ დავარჩენი. რა იცი კაცო, მოსახლეობას ცხოვრო ღირსეულ პარტიას დაუჭირო, ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით, როგორიც თქვენი პარტია, რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლები, დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეკრულებულ მოსახლეობას. მადლობა მოსმენისთვის, ბატონო გიორგი.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას, რითიც დავიწყე გადაცემა. გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რომ გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მე ის ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა ამაშიც, ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც

0: ბავშვს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახოვენ. აქ ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში, არ ვალოდინოთ, უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, არასერიოზული აღხედვა გადასახედი იმ კატეგორიას თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთგვარ სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კლათ უარესი. ჩემს ღმერთ მერი ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, ახალ დაპირდახანს არაფერი ციტიტიკზე არ დაუდგა. და რამდენი დანაშაულებრივი ქმედება აქ ჩადენილი, როგორც ერი, ბერის, ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა, ამაც ჩვენზე აზრი უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ინტრუში ამათზე ჩაეშვენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ დააკეთებენ, როგორც შეარჩენები დააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება, გაცხნება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს, აი ჩალენჯი ან სიტყვა ჩავშავდი, დაანახოს ხალხს, უნდა ეცოდონ ეს მორიგი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისას. სადაც არ უნდა წავიდე, სადაც არ უნდა გაიქცენ, თვარედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოც არ აგავ. მე ფოთის იმ კატეგორიის მუშამართლებთან როლებს უკვე აღარ არიან და დაანებეს თავი ტოპრესობა, გაათავისუფლეს იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების დაკრძალვაზე არი არის და არი კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლატო ხალხს ვერ გადაუსწრებს, ნაციას თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უშინდისობა არ უნდა ჩაიწინო. ეს შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული, მაგრამ ოფიერებაში ვარ დაუწერა კანონს ოჯახი, თუ ხო არის და მყარად არის. აი ეს არის ჩემი საქმეი, ბატონებო.
0: კი ბატონო.
1: დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება, ერთობა, ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ, ნომერ 8 ირგვლი. ეხლა ახლა საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და სასახლის შეფუბლება შეგვიდეს თავისი აზრით ყოველს. და ერთობა არის ჩვენი განაჩენი, მეტი არაფერი.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ვაგრძელებთ გადაცემას და აი იმ რაღაც უაზრო ნიუანსებზე, რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს გვთავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად და ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მე არ ვიცი ახლა, მე არ ვარ არც მბრალდებელი და არც ადვოკატი ღარიბაშვილის ან რომელიმე სხვა მხარის. არა, მე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ვცდილობ გავაანალიზო ის შემოთავაზებული პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული ჩვენება, რომელზეც ეკრნობა მთელი ეს საგამოძიებო პროცესი, სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით, ყובה ვასილ მხეიძე, რომ იმ ბიზნესმენთან, რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა, იმ ადამიანს არწმუნებდნენ, რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე. ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვლა და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონდ ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვამ ასეთ კითხვას.

ლიდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, ვთქვათ, ვიღაცა საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. მეუბნებით რომ მე მოვიგებ რაღაც, მაგრამ თავდაცვის მინისტრის დონე არ ყოფნის ამ საქმეს რა და პრემიერ-მინისტრმა დამალაპარაკოთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერთ ბიზნესმენმა ეს რო თქვას, თვითონ თავდაცვის მინისტრი არ ეთქვის, რომ თუ გარიგებაში რო შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო თუ რა რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ აი თქვათ გარიგებულები არიან რაღაც. მივიდა თავდაცვის მინისტრი პრემიერ-მინისტრთან და ეუბნება, იცი რა არის იმ ბიზნესმენს, რომელსაც უნდა შემოვატანინოთ ეს სამედიცინო აპარატურა, ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი. და თავხდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ყურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონდ ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა? მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა, რომ კიდე კარგი, ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებთ. აი დაფიქრდით ხალხო, ნუ ასეთ რაღაცას რო ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე, 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო ნელ-ნელა რატო აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს? ეს კიდე მორიგი კითხვა? ძალიან ბევრი კითხვებია აქ ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას, ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ფხეიძეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება? ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ფხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი, რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის? იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხვები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარია ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს.

0: გაიჩიშე, ხო? გაიჩიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ რეკავთ ეგრევე, რომ გეოვნებით პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გაიჩიშე. ხო და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვი.
1: ახალი გარემოება.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატომ მიიყვანეს იმ ზონეზე, რატომ მაშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭირეს? ოშიეძროთ არა რომ თავიდანვე
0: დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რომ გადავხედოთ სიტუაციას. ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლეს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არ იყო, გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვამი იყო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ახლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე. კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება, ოღონც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება, როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ძის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვიტყვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ მაგალითად იმ სასჯელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმაზე ნაკლებს მოგცემთ. მაგრამ აქაც როგორი მომენტია, გასაგებია გარიგება, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზომს საუბრობ. გისმენთ? გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის რა აი პირდაპირ ჩართვა მართლა თქვენთან. პირდაპირ ჩართვა, აი ვისაც უნდა მარმა შემოვიდა და ეხლა დაუწმუნდი და ხოჩა თქვენ მაგას. მე მადლობას გიხდით, რომ ესეთი დანარჩენი რა, ტალახში გორაო, ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში. მე იმას გულისხმობ, რომ ჯო თანაშავე რაღაც გააწეხე, ფაქტი არის რაღაც არის გაკეთებული. აცა ფული აღებული, კაცეთებული თუ გამოთეთრებული ახლა. მაგ უბრალოდ კაცი ხო თუ ვერ გაიგებს, მაგაც ახლა რაც არ უნდა, ბევრი ლექსები ვიკითხოთ, უხსნათ ის ესა. გასაგებია რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა. ახლა შიგნითა პროცესები რაც მიდის მაგასთან, ეს თალკე მოიკითხო რა, მაგას რა როგორ და რანაირად. მე ირმა მენანება რა, ირმა მენანება დედას გეკითხები. იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტერესთან და რატომა გაიჩიტოს ეს გოგო რა მე გამოდგენა რა და აი მაგივე ჩვენ ახლა კიდე უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან
0: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
1: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო საზოგადოების აზრი ხო ის ორათო არ გაყოფილი და აბა ეხლა ესა და ისა და ხა

0: მე კი ვიცი რომ ჯიზარია და ენაცვალე კაცო, მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ თუ მიხდები გაიარა.
1: არა, მე გასაგებია, მაგრამ საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან, გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვა იტყუებოდეს ვიღაცა.
0: მაინც ტალახს მაინც ესვრიან. ეწოდება. კარგი, ხაი, კარგი. მე აწეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს უკი იმათო, მე სხვა გულისხმობ მაგე.
1: გასაგებია, კაცო, მადლობა რა თქმა უნდა, რომ გულიც ხტკივა ამაზე, ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ. მაგრამ აქ უყურე სიტუაცია. ჩვენ ანუ გულისხმობთ, რომ ამ ტალახს, რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი, ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას, ნამდვილად ასე არ არის. მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე? ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის, რომ დავანახოთ ხალხს, რომ სადაც მაღალჩინოსანს თქვათ, ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია, რა თქმა უნდა, და თუ ასეთი ზეწოლაა, ხო? Ну, ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს, ხო? Ну, ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ. ის საერთოდ ვერ გამართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება. აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილია, ეს უნდა ცირმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად დაფასებს, ვიღაცა ნეგატიურად, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო ვსაუბრობ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენიც აქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ?
2: მოგესალმებით. ო აი ცოტა ღენული სოფლი მგონი ამ თემას ასაში მოტაში რა ესეთი სამუშის ნაჩება რო ბიძინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ქსელო ოპოზიციი რა და იქნება ხარიფაშვილის ბლადი ალბათ იქნება ანის როკია თაიმსის ექსპერტთა კლუბი და ვასტეს აკვარი და ვალამარავიცეს როგორც მახასულაშვილი და ისინი ძალიან სხვა მესამე მას ეს პარტიაზე ეგ იყო დასმული ვერ მიწა და ხოდა კითხვები ჩდებაო რა ძალიან და დიდი პატივისცემის მიუხედავად უცხელი პატივისცემის მიუხედავად ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალხატონი იმაინაშვილის მას დიდი პატივისცემის მიუხედავად რო გამოდის ატომის ბიძინა ამას არ გააკეთებ და კობახიდან გააკეთა ასე დაყმობით ვამბობს და რა შეჭიდება ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რომ პატრიოტიზმი გააშავოს, ხო? აი წეღას ახსენე ის ბერიას როგორ სასვლავით უნდა იმის გვარი რა. გამოდის ყოველ იმაში და ცდები არ ტურბო პატრიოტები და ასე შემდეგ. ხო გასაგებია საიდანაც მოდის ეს აკვეთები და რატო თვითონ ეს ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა კონტაქტზე გამდინარე არა ისინი როგორ იქნებოდა. რატო ეს? ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა. ხალხუხაროდ მე მინდა რომ მაგათომაში იყოს ძველი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან პარტიაში და ფრადის პარტიისთვის რა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებს რატო უკეთებს საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები და ზარეთ ვარ ყველას ეს უკვაქვს ფესტეთ გაგვაქვს დაუბრობ და თო ხედავ ხერ შეხედულებები რა როგორია და მაგრამ ყველა არის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციური პარტია თქვენი პარტია ეს და
1: კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარი უყურეთ, ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას, რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას მთელ ვერტიკალს ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებით.

0: ულს და რა ვიცი ბოლო მინისტრის მინისტრამდე დამთავრებულს. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზნეობრივი მიდგომა და ზნეობა ცოტა სხვა რაღაცა. ჩვენ ამაზე სულ საუბრობ და ბატონ დავით არაერთხელ უსაუბრე ამ თემაზე. ვერ დავაბრალებთ ადამიანს თუ ჩვენ ეჭვის დონეზე კი არა. აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არა გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ეს ადამიანი ამაში მონაწილეობს. ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება. ეხლა ჩვენ ვარაუდით, რომ ეს ასე იქნებოდა, ან ასე იქნება, ხო ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ რატომ არ აკეთებთ, რომ ყველას თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა, რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ, იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ნუ მაშინ საღო. მაშინ ესე იგი, ნუ ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება, დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ესე, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტიპი არ გაურიოთ პროცესში, რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ამტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აგვაქვს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ო, ტელევიზია გიწევდა, ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება ხალხის შეგროვება, მიტინგი? ჩემი მომხლეები დაიძახეთ როდისმე?
0: კი, აუცილებლად, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
1: როდის. იმედი იქნება.
0: ვერ გავიგე.
1: იმედი ხო იქნება რაღაც?
0: ო, არ მესმის რას მეუბნება. გაიმეორეთ.
1: ელიოზო.
0: ტექნიკური ჯგუფი გესმით, დამიწერეთ რა რა ხდება. თუ გაიგეთ. გაითიშა. ვერ გავიგე, ბოლო თან წდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვის შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას, რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია, ვთქვათ, ვის? აი ვის არ ჯერა ამიხსენით, როცა ხედავთ, რომ ასე დღეშია, რომ ტელევიზიას გუდავენ, ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც და ტელევიზიას და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია. ანუ ეს ხო აბსურდია. იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგი გადაუხდელობის გამო სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ეხლა ვიყოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია, გაგვიჭirdებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა, რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭirdებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე, კონკრეტულ სუბიექტზე? იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარი ეთერში.
1: საღამოშვიდობის. ისმის ჩემი ხმაბა.
0: დიახ, დიახ. დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
1: უკაცრავად ჯაპანის პროკურატურა ამჯერს ახმოვანებს. ერთი იმის შეუძლია, მაგალითად დედოფლის წყაროს სოფელი საბათოში ტარიელ ღარიბაშვილმა, რომ უზენ ღარიბაშვილის მამის საფლავისთვის გამოიტანა, უბრალო გააბრალონ, რომ არა ქართული წარმოშობა, აი ნახავთ, ეგრე
0: ღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა?
1: არა, მამის.

0: დიდი ბაბუაც мама тарелия розенი არის папа და ამისი მამის საფრანგ სოფელი საფათო კაფეში ერთადერთი სამხურელოვანი სოფელია
1: და რის თქმა გინდათ ვერ გავიგე ისაუბრი გაითიშა ვერ გავიგე რის თქმა უნდა და ბატონს საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა რომ არიფიქროს ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ თქვათ მის მიერ შემოთავაზებული თემა არა დაგვირეკეთ აი კიდევ ერთხელ სადა დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდათ რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც კეთილი გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვწtildeობ რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა ბიზნესმენმა, რომელსაც ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო, დააკვირდით, ჩვეულებრივი ტენდერი რომ ჩატარებულიყო მაქინაციების გარეშე. ტენდერში მოიგებდა ტენდერს, ამ ტენდერს მოიგებდა, ვთქვათ, მიიღებდა 11 მილიონ ნახევარს. ჩამოიტანდა ამ აპარატურას და იმ 11 ნახევრიდან მას კიდე მოგების თანხა დარჩებოდა. ვინაიდან ეს არის შესყიდვის შემოთავაზებული შესყიდვის ფასი. და ამაზე თანხდებოდა თავიდან ბიზნესმენი. როცა ამ გარიგებაში ჩაითრიეს, კორუფციულ გარიგებაში და 6 მილიონით გაუზარდეს თანხა ბიზნესმენი ამაზე თანხდება და ატკატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, ატკატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.900.000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით. თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გამოიმარჯვებ, შენი კომპანია გამოიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდან შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის რომ 1 მილიონ ნახევარს საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხდებოდა უბრალოდ იმისათვის რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში მე ზემოდან მოგიმატებ 1.900.000 ან 2.200.000 რო იქ გამოეკვითოს საგადასახადო გამოეკვითოს 2.200.000 დაგიმატებ შენ ამას მოიგებ შენი არის 11.500.000, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება. 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ და ის 300.000, რაც არის ხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადე ჩვეულებრივად და არავინ არ დაზარალდება, უბრალოდ შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე, შენ იმ 11.500.000-დან რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ რა უარს ეთხოვდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის რომ ხელი მოაწეროს. რა თქმა უნდა, არ ეთხოვდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.500-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.900 აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ რა ქვია განხარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს მხოლოდ იმიტომ რომ ის დათანხმდა რომ ტენდერში მოეგო, ისა ტენდერი რომ მოეგო. ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული, არაკორუმპირებული, ყველაფერს თავი დავანდო. ასეთი სქემა არ არსებობს რა. ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ. 11 მილიონ ნახევარი არის ტენდერი, ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე. ბიზნესმენს ეუბნებიან, გინდა მოიგო ამ ტენდერში? კი არაფერს ვამატებ ზემოდან. გინდა მოიგო ამ ტენდერში? რაც დაგრჩება, იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს. და მონაწილეობს ბიზნესმენი, იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი, 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან, რაც დარჩება, ახლა 500,000 დარჩება თუ 600,000, 10% მიაკ ნუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აგებინებს ტენდერში. აი ეს არის სქემა, რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია, მე თვითონ შემხვედრია, არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას, პირდაპირ მეუბნებოდა რომ აი ესეც წესებია რა. ოღონდ მან დაიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ. და აქ მეთქი, აქ აღმოჩნდა რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს, ანუ 6 მილიონს თავი დავანებოთ იმ მოგებულ ფულს, რაც წაიღეს ვითომ ბურჭულაძემ და მხეიძემ. 4 მილიონი დაუმატეს ბიზნესმენს. აჩუქეს 4 მილიონი. ხახო, გჯერა, აი მე მაგალითად არ მჯერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 4 მილიონი ბიუჯეტის ფული ვიღაცა ბიზნესმენმა წაიღოს მხოლოდ იმისათვის, რომ აქ სამ კაცზე გატყდეს 1.900.000. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე იმიტომ გეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი სუფთად არ ქონდა ღარიბაშვილს. გასაგებია, რომ ვიღაცა იღებს ქრთამს, ვიღაცა არიხთის გადასახადს, ვიღაცა, მაგრამ სქემები რაც არის, ასეთი აბსურდული სქემა პირველად გავიგე. რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე? ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც თქვა, არა, თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი, მე შენ 1.900 არ მოგიტან ატკატის სახით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება, მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა, კორუფცია დაიბრალონ, აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.900.000 ლარის გამო. ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა. კიდე ცალკე თემაა მეთქი, რაც თქვი თავიდან, რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაადასტუროს, რომ აი ეს სქემა ეხლა დატრიალდება. ნუ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს არის შესაძლებელი? საერთოდ წარმოუდგენელი სქემა. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ისმის?
1: დიახ, ისმის, ისაუბრეთ. გაიტიშე, იქნება

ვილი გაუჩნდა რომ მოდი მე ეხლა სიმართლეს ვიტყვი, აქამდე არ მithkwams. არ ვიცი რატომ თulidi საჭიროთ რომ არ მეთქვა, მაგრამ აქამდე არ თulidi უკვე გასამართლებულია მხეიძეს ბურჭულაძეც, მაგრამ მოდი მე ეხლა რადგან აი ეს წერილებს წერს ღარიბაშვილი, მოდი მე ეხლა ვიტყვი რომ ისიც მონაწილეობდა ამ კორუმპირებულ კორუფციულ სქემაში და ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც ფაქტიურად იმაზე კითხვა იყო თუ არა კორუმპირებული ღარიბაშვილი და მონაწილეობდა თუ არა კორუფციულ სქემაში. ამაზე რომ პასუხი გაეცა მის ჩვენებას, პირიქით კითხვები გააჩინა. თუ მონაწილეობდა, რანაირად მონაწილეობდა, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე, ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს. რატო როგორ მოხდა ისე რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა რომ შენ ხო არ გაგიჟდი რა პრემიერ-მინისტრი, რის პრემიერ-მინისტრი, კაცო მე გეუბნები რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს, საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი. საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხმდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერი და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის. ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის? რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე, რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი, ну, ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები, თქვა, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯერონ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ, პირად თავთან, საკუთარ თავთან, რამდენად სწორად გააანალიზებ და მიხვდები რომ კარგი, თუ დამნაშავია რაღაცაში, იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი, მაგრამ ის რაც ახლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ახლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებასაც პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ახლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს სქემა, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. ღარიბაშვილი რატო დათანხმდა ბიზნესმენთან პირდაპირ ეთქვა, რომ კი, მეც მონაწილეობ ამ კორუმპირებულ სქემაში. მე რა ჩვენ არ ვიცით ახლა იმათ გითხეთ და აი გეუბნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას

0: ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
1: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ, თვალთვალიშვილად არზის.
0: კიდე ერთხელ
1: და ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ძებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის ავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არცერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმოი ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თვარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ სახლამდე ვერ მოასარი მისვლა, ხო?
1: სახლამდე ვერ მოასარი და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქ

0: აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც წაუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ну ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესე, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ну ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და прокуратураში.
0: არ ვიცი, ну აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოვთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი. წარმოიდგინე, პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ნუ შენი ავტორიტეტი არ ყოფნა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი. მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყდეს მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბარა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე, ბიჭო, რაც მთავარია, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგე, ამიტომ ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ბევრი მინახავს რაღაც გარიგებები და გამიგია რა ზოგადად, მაგრამ ესეთი პირველად გავიგე. ესე იგი თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. შესყიდვითი ფასი, შესყიდვის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაცა, ნუ 500 ვთქვათ რა, 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11 მილიონ 500 000 ლარიდან თუ გამოიმარჯვა ბიზნესმენმა და მიიღო ეს თანხა, ბიზნესმენს იქიდან უკვე სარგებელი უნდა დარჩეს. მან უნდა კი, უნდა აიღოს 11 მილიონ 500 000 ლარი, იყიდოს აპარატურა ამათ მისეს და დაიტოვოს მოგება. მაგრამ ხდება შემდეგი რამ. ამას ეუბნებიან, რომ შენ 10% უნდა გადაიხადო მოგებიდანო და 11 მილიონ 500-ის მაგივრად ჩვენ გაძლევთ 17 მილიონ 500. ანუ 6 მილიონით გიზრდით მაგას და შენ მხოლოდ 1 900 000 გაქვს მოსატანი. აი ეგეთი რამე ხო გეუბნები? პირველად უბრალოდ
1: ყველაზე საინტერესო რა არის, ცი, აი მხეიძემ დილით გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი ახლა მე ვიტყვის სიმართლეს.
0: ეს თქვით უკვე რომ მხეიძეს მოუვიდა, აი გასამართლებული ამ საქმეზე, ნაღიარებია ყველაფერი და მოდი დღეს მე ვიტყვი რომ ღარიბაშვილიც იყო, კაცო, რატო მალავ ამას? ადრე ან არ მახსოვდა ამნეზია მქონდა, ან უბრალოდ დღეს ვიღაც ბიძებმა დარეკეს და მითხრეს რომ აი თუ ამას გააკეთებ რაღაცას გიზავთ კარგს, ან ცულს პირიქით თუ ამას არიზავ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები, გიო, აი სადმე გაგიგია რომ ბიზნესმენს, რომელსაც მე გამიგია, როცა 11 მილიონ ნახევარი ღირს ტენდერი, შენ ბიზნესმენს ეუბნები რომ მოგაგებინებ 11 მილიონ ნახევარს აიღებ, ოღონდ მოგებიდან 10% მოიტან. ეგეთი რაღაცა?
1: აა საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს სკავ მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდი ძმაო, ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა. მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი და მე ვამბობ ღარიბაშვილი ესეთი სულელია თუ ბურჭულაძე ესეთი სულელია, რომ მოდი ბიზნესმენი 4 მილიონით გავამდიდროთ და იმინო 6 მილიონს ვაძლევ და 1.900 ხო მოიტანს, 4 მილიონი დაიტოვოს თვითონო, კაი გადასახადებ 300 000-ს გადაიხდის, დანარჩენი იქიდანაც დაიტოვოს და 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩება, იქიდანაც დაიტოვოს ის ფული. აი ბიზნესმენზე ზრუნავდნენ ეს.
1: ესე იგი იზრუნეს ბიზნესმენზე და ბიზნესმენს, ესე იგი სინდისი ქეჯნი და ამდენი ხნის გამავლობაში და ახლა თქვა რომ მოდი ამას ყველაფერს ვიტყვიო, კაცო.
0: ბოდიში, კი,
1: ერთი წამი ლოგიკაში არჯდება.
0: კი, ერთი წამი ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვდა, მაყურებელსაც ვთხოვ, ეხლა ზარებს არ შემოუშვით, მე და გიორგი ვარ, ბევრი გვაქვს სალაპარაკო, ბევრის. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ამ ნაწილში ზარებს ეხლა არ შემოუშვებთ.
1: და ნუ
0: ხუთშაბათს ვიქნებ

0: გადაცემაში და ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება, ეს თემა გიორგი იღებს იმას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორებ, ხო იცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს. უკვე ამას, ხა, რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე დღეს დან დააკმაყოფილა პოლიტპატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად რა.
0: აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დაუფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს მთავაზობა ქტენის ფაქტიურად ვცდილობ, რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ რა, ეგრე არ შეიძლება.
1: კი, მithumetas Irakle Garibashvilis კაცს, რომელსაც ორჯერ იყო ეს რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ხა ჩემზე დიდი კრიტიკოსი არ ყოლია, ხო? ხა Irakle Garibashvilis ხა არც მეგობრობდი მასთან და ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა ბევრ რაღაცებზე. მაგრამ ადამიანურად და ამათ თუ ჩვენ დემოკრატიის პრინციპებით გამოვდივართ, რაღაცა სისრულელესთან აგვაქვს საქმე და შეკერილ საქმესთან, რომელსაც აი ეს არის პირდაპირი ადამიანზე ანგარიშწორება არის, გიორგი, ესეთი რამე ხა არ ვიცი, ალბათ ზიმბაბვეში თუ გაუკეთებია, მას რა ქვია, მუგაბეს რა, დანარჩენი მე არ გამიგია და ალბათ ლიბიაში, მას რა ქვია, და ირანში, ხო? სხვაგან მე მსგავსი რაღაცა, ნუ არ გამიგია თან ახლა.
0: ხო, არა, გიორგი, უყურე, აქ რა კითხვა იბადება კიდე. აი, მაგალითად, მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, შენ ხარ თავდაცვის მინისტრი, ეგ თქვათ რა, და ვაკეთებთ რაღაც კორუფციულ სქემას. ჯერ ბიზნესმენი შენ რო გეუბნება, რომ შენი ავტორიტეტი არ კმარა, პრემიერი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხوار ხარ რა პრემიერი
1: გაგა. შაბარა, გაცო აღა მინისტრი.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გაბმული, თქვათ რა, მაგრამ მერე შენ ვითომე მეუბნები მე და მეც არ გეუბნები, შენ გიჟი ხوار ხარ, კორუფციული სქემაა გაიგე, ხო, როგორ შეიძლება მე მივიდე ბიზნესმენთან და დავადასტურო, რომ მე ამ კორუფციაში მონაწილეობას ვიღებ. ანუ ამასაც არ გეუბნები, მივდივარ ბიზნესმენთან, ვადასტურებ, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები, რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა, სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რომ 400.000 გადასახადებში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: აბა.
0: და ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი ხო გეუბნები, რომელი იყო სულელი, რომ ვერ დათვალა? ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე?
1: ხო, ნუ ახლა არც ერთი არ არის სულელი და არც მეორე, ხო, ნუ ახლა რა აზია ლაპარაკი, მაგრამ აი და თეთრი ძაფით შეკერეს, თან ისე შეკერეს, რომ არავისი არ შერწყვათ, გიორგი. აი ყველაფერი, ყველა კანონდებო, ყველა ლოგიკა დაიკიდეს ფეხებზე რა. და დგანან და ახლა უტიფრად გვიმტკიცებენ შავზე, რომ არის თეთრი. და ახლა ჩვენ ვალდებულები ვართ თურმე, რომ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი, ბიჭო. ისე მაინც გააკეთეთ ძვირფასო ხელისუფლება, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. აი კითხვის ნიშნები კი არა, კითხვების კასკადი წამოვიდა, ხო? აი რაზეა ლაპარაკი?
0: და ეხლა კომენტარებიც რო წავიკითხოთ, ან ზოგიერთი მოусმინოთ კომენტარს, თქვა, სადაც ამბობენ, რომ აბა ეხლა დაიწყეთო იმის გათეთრებაო ღარიბაშვილისო, რა, აბა ეს მილიონები საიდან ქონდა, აბა ის საიდან ქონდა, ეს საიდან ქონდა და აი ზუსტად ამ მილიონებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მაგას პირველად რო დააკავეს ღარიბაშვილი და რაც წაუყენეს ბრალი, ის კორუფციაში ბრალდებული კი არისო, ეს გადაიხო
1: არა?
0: კი, არიხდი და გადასახადებს და ის ფული დაუგროვდა, თქვა.
1: არა, გიორგი, გადასახალხო, აი გადასახადები არ დაადეკლარირა?
0: ხო, ამას გეუბნები, ხო, გადასახადები არ იყო დეკლარირებული, ანუ არ გაასაჯაროვა, მოდი ასე ვთქვა, გადასახადები არ გაასაჯაროვა და ეს ფული, თქვა, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებ და ბიჭო, ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას, ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისიც გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც

0: აჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმასეც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ეს ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა. ეხლა იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობდა, ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ხა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ ეს ყველაფერი არის აი თეთრი ძაფით ნაკერი და აბსოლუტური აბსურდი, კაცო, აი რაღაცა ისეთი რომ მოეგონებინათ, რომ აი დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის ღვინის ბიზნესი რო ქონდა მის ოჯახს, კიდევ უპოვეთ ესენი, რა ქვია, გადამალული არადეკლარირებული თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავდი და გვეთქვა, რომ უი ესეც არ იმას მე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა, აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად. იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდევ ნებისმიერი მიიღებდა მონაწილეობას და ნებისმიერი ჩამოიტანდა ამ აპარატურას, ეგეც ესეთი რთული და რამე კი არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რომ რთული არ არის ეგაცო, რა პრობლემა ეგ არის, მაგრამ ну ახლა იმ კაცმა შუამავალია თუ ბიზნესმენია თუ რაც არის, ესე იგი თან სქემა გაუშიფრა, რომ ესო კიდე 4 მილიონი მიცესო, ზევიდან უკვე კითხვები ჩნდება.
0: აი ახლა მე შენ გეუბნები გიორგი, აი დააკვირდე, ამათ შეეძოთ მარტივად ეთქვა, ეთქვა ჩვენებას აძლევს მხეიძე, ხო? დღეს გაახსენდა თუ 12 აგვისტოს გაახსენდა და აძლევს ჩვენებას.
1: 12 აგვისტოს გაახსენდა და გაიგვიძა და თქვა.
0: კი ბატონო, თავისი სურვილით მიმართა პროკურატურას, ეს აღნიშნული აქვს. კარგი. თქვათ მიმართა და რა, აი მას რო უბრალოდ ეთქვა, რომ ამ კორუფციულ სქემაში, კორუფციული სქემა შედგა შემდეგნაირად. ბიზნესმენმა, სიტყვაზე ვთქვი, ბიზნესმენმა თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, ჩამოვიდან, მზად ვარ მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე, მილიონ ნახევარი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი რატო მოითხოვა ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რა სისულე, მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინათ თქვა რა.
1: პროკურატურაში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება, ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა, როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ახლა ეჭვი, რომ ამ შუ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას. მე ესეთ შტაბი ჩნდება დამრჩა.
1: შტაბეშტილება კი არა, ეგრეა, იმიტომ რომ ახლა ბურჭულაძე, შენ გონია რომ ახლა ბურჭულაძე და ღარიბაშვილი ისეთი აბდლები არიან ერთი და მეორე, რომ შუამავალი ემეს, რა ქვია, კაცი დაისწრეს ემეს ქთამის აღებაზე, კაცო? თქვენ ბიჭო, რაღაცა ლოგიკა ხო უნდა ქონდეს გიორგი, ეს რა ქვია, მესმის რომ აღელვებულები ვართ და რაღაცა სისულელეზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც აი თეთრი ძაფით შეკერეს, მაგრამ ლოგიკა ხო უნდა დაიტოვო ახლა, რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია პრემიერ მინისტრი, ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, კაცო?
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400000 დავიტოვე.

0: მილიონ ნახევარი მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძემ ნაწილ-ნაწილ მისა ღარიბაში.
1: ხო, აი ეგ დამავიწყდა, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა,
0: ხო. აი კითხვა იბადება ასევე, რატო ნაწილ-ნაწილ ატრიალებდი ამ ფულს, იმიტომ რომ და თვითონ ღარიბაშვილს არ უკითხავს, რატო მოგაქვს, თქვა, 100,000, ან 50,000. თლიანად რატო ვერ მოგაქვს ფული?
1: აი ყველაზე თავარი იყო, ყველაზე თავარი ლურსმანი ეგ იყო, ნაწილ-ნაწილ რომ იცა ესე.
0: ამ კითხვა იბადება, ეს ყველაფერი რომ აი ხო იცი, ამდენი ნიუანსი რომ არ ჩადებულიყო ამ ჩვენებაში, ბიჭო, ხო შეეძლოთ ეთქვათ უბრალოდ და ხო გეუბნები, კითხვები არ დაიბადებოდა. რომ ავიღეთ ფული, მივეცი ჯუანშერს, ჯუანშერმა მისცა ეგრევე ნაწილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. აქაც შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის ჭუი.
0: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩინეს კითხვები, ხო გეუბნები, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გამცემს? ეხლა პროკურორს რო უკითხო, რატო ნაწილ-ნაწილ? როგორ აღმოჩნდა, რომ 4 მილიონი აჩუქეს, რა თვითონ არესმოდოთ, რომ ეს თავიანთი ჯიბიდან მიდის ეს ფული? ბარემ დაეტოვებინა თვითონ ეს 4 მილიონი რაღაცი ჩუქმიდნენ, გაიგე?
1: აბა,
0: აი ამდენი
1: აი მაგი უნდა მეკითხა მე ეს კაცო, სულ დამავის და გამახსენე. 4 მილიონი რომ მიცეს, საერთოდ არ ეთქვა იმისთვის და ეს 4 მილიონი თვითონ ჩაედო ჯიბეში. ის ხო თანახმა იყო 11 მილიონზე კაცო.
0: ამას ვამბობ, ანუ შენ რო იყო თქვა ბიზნესმენი და მე გეუბნები ბიჭო, გიორგი, ტენდერში მოგაგებინებ, შენ ხო გინდა რომ 11 მილიონ ნახევარი მოიგო ტენდერი? კი, მინდაო. მე მოგაგებინებ, მაგრამ მე ტენდერში ჩავდებ თქვა 17 მილიონს. ეგ შენ არ უნდა გაწუხებდეს. შენ მე მომიტანე ის ფული, რაც გადასახადის გარეშე დარჩება, ანუ ეს დანარჩენი თანხა, ის მომიტანე, დანარჩენით იყიდე აპარატურა და ის რაც უნდა დაგჭირო და ისაც დაგჭება. და დაგჭე შენ, მაგრამ არა, მე გეუბნები რომ 4 მილიონს ზემოდან ჩუქნი. პირველად გავიგე მეთქი, ბიჭო, ასეთი კორუმპირებული რაღაც კორუფციული სქემა. ასეთი რა გარიგება პირველად
1: ლოგიკა არ აქვს ამას, აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფით შეკერეს და გვაჯერებენ რომ ეს არის, ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ხა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება, ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასრულებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი, აი არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო პროკურატურა ისჯობდა და ეთქვა რომ დაუმძიმებთ ამას, რა ქვია, ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფ.
0: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის სიხეში, თქვა, ნუ მიჯილი აქვს 5 წელი. იცი რომ უახლოეს პერიოდში არსად არ გავა და არ გაიქცევა, ხო ესე ციხეშია.
1: კი, ციხეშია,
0: ხო. კი, გამოქვეყნდა 3 წერილი ღარიბაშვილის. შენ იცი რომ რაც არ უნდა ეხლა თქვა, მაგალითად პირდაპირ დაკავშირებული იქნება წერილებთან, ხო, ხო ესეა? შენ გასაგებია მეუბნები რომ ეს 12 აგვისტოს იყო ეს ჩვენება და ეს ჩვენება არავისთვის ცნობილი არ იყო. გამოდის რომ ღარიბაშვილმა გაიგო ამ ჩვენების შესახებ და პრევენციული ზომები გაატარა და წინასწარ უბრალოდ დაასრო და ეს სამი წერილი გამოაქვეყნა. ეხლა ისმის კითხვა, აი მარტივი კითხვა ისმის. თქვათ 100-ია, სიტყვაზე ვამბობ და გაიგო და თქვენ 12-ში ეს გაიგეთ და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის მიჟილი აქ და ციხეში ზის. სულ რომ მართლა 12 აგვისტოს მსგავსი რამე ყოფილიყო. დღეს რაში გჭირდება ბრალის დამძიმება? აი ამიხსენია. ახალი ბრალდება დღეს რაში გჭირდება? შენ შეგიძლია ერთ წელიწადშიც კი, ანუ როგორი მომენტი, მხეიძემ ხო თავისი სურვილით მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, ხო, ანუ ეს ახალი ჩვენება. თავისი სურვილით. დაკითხე მხეიძე, დაკითხე ის. ხო შეიძლება იფიქრო, რომ ამათმა, ნუ ზეწოლას ვითომ პროკურატურა არ ახდენს, თქვა, ამათმა რაღაცის გამო გააკეთეს ეს და შეიძლება მთლად სიმართლე არ იყოს. გამოწვება ხო უნდა ჩატარდეს, ხო უნდა დაადგინოს. შენ პირდაპირ ბრალდებას უყენებ ღარიბაშვილს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უყენებ ბრალდებას, ხო? ესე იგი, შენ არ დაგჭირდა არც იმის დრო, რომ ბოლომდე დარწმუნებული ყო და დარწმუნებული იყავი, რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის, რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა, ხო? და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშულს. გამოძიება არ ჩაგიტარებია. არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის, მართლა მოხდა ეს რაღაცა.

0: თუ არ მოხდა. არაფერი მსგავსი არ, პირდაპირ ბრალს უხენებ. ისმის კითხვა რატომ? აი, აქ უკვე ბევრი ეჭვი ჩნდება, რომ ეს დასტრება კი არისო, ეს პირიქით. ამათმა წინარიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება, რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინამძღოლში. ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს 12-ში. ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს, მო, შენ არ გიტოვე?
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა?
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არის ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არის ძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მათყუებს, კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არის ძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი, არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმასე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის, კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს არ აქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილს არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს, ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე პროკურატურისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებს, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინაამდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონ ნახევარზე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო, ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხვებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა ეს საბეჭდილება დამრჩარო, აი ვიღაცამ უთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე? ხო გადაინევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ემაშებიანო და ასე ცისულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება, კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ესა რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არ იყოს, კაცო.
0: არა, 750000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო. როცა ისედაც არ უჭირდა ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო, რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო, რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან, რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე, როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც მხეიძე, რომელიც ჩვენებას იძლევა, ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: ნუ, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძე მას, რომ დღეს მივიტანე.
1: ხო, დღეს მივიტანეო, ძმაო. შენ იმას უთხარიო, რომ დღეს მივიტანეო. ახლა ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი. აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: აბსურდის
1: თეატრიცა.

0: და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი, სააკაშვილს რამდენიმე უსაჯეს?
1: სააკაშვილი, მე მგონი წეს და ეხა კი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო უკვე?
1: ხო, 8 წლამდეა, ხო, 6-ში 8 წლამდეა,
0: ხო. ხო, 8 წლამდეა რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქვს მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვა, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი.
1: რაც და იმისთვის არზის კაცი. რაც
0: ჩაიდინა.
1: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი
0: კაცი. და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემა კიდე, მაგრამ კი, სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროთ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11. ანუ
1: მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა მიждდებოდით ერთეში და იგივეს ველაპარაკებით.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაც, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობამ უარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ ხდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრებ. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა რომ დღეს უბრალოდ საქმე აღზე, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრათ საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილი
1: აქვს.
0: და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებ თურმე ნახე რა თუ სამეს აკეთებ და დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებ დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აკებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა. არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცევა და შენ დღეს რო აკეთებ, თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ. არ უშვებ აზრად, მაგრამ არა, ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს, ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს.
1: ის ხელისუფლებასთან იყოს. სულ ხელისუფლებასთან იყოს. კი, ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ესო ნუ ეს რა ყოფილიო და არ ვიცი და აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებდნენ.
1: აა ანა თემას ვიყავი გადაცემული რა. ხო და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცო პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეხზე ადგომიც ადგერძელოებს ვაუდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არიყოს, ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები, ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვათ ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინაამდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოკვდენონ, ისე მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს

0: უბიცებს იმათი დაცვა. დღეს ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად. აქ ფაქტია საუბარი, რომ ხვალ ზეგ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიანდა. ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რომ საუბრობთ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმკიცდა დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცის შენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლო თქვა, რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა, ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყო ზუსტად სასამართლოს ესა რა და აქ ვიღაცა მხეიძის ჩვენებაზე ბრალი დაუმძიმებს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო.
0: და მე ვიღაცა ციხეში რო ეთქვა, რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რო დაემძიმებინა და ეთქვა, რომ აი კორუფცია, ხო, კიდე კორუფციული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე. ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიე ორმა კაცმა ერთხმად უცბად რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე, მე რე ამობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი,
0: გასულ. ხო და ამას ვამბობ, რამე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი, ეს უნდა გამოიძიო. ამის მაგიურად პირდაპირ ბრალს უყენებ. და მეხლა ადვოკატი რო ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მარა შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშულმა 1-5 კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო, თუ ჯერ უნდა ამოთხარო, ნახო იყო არი თუ არა გვამები, რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა, სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი. ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო, პირდაპირ წაუყენო ბრალდება, ბიჭო, ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში. ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს, რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დამნაშავე, არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგიმ რო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც, ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში, რომ ეფიქრათ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი. დააშავა, უპოვეს ფული, დამნაშავეა. მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებებით და იმით უკვე ჩანს, რომ აშკარად თეთრი ძაბები ნაკერი საქმეები.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა. ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა 3 და მხოლოდ 3-ზე გაასამართლეს.
0: ეს მარტო კი, მარტო ბელგიაში არა, ამერიკაშიც ხდებოდა, რომ ერთს 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და 12-ით გაასამართლეს.
1: კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს, რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენც და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს შენ ბრალს, ამას არავინ არ ცდილობს. ჩვენება მივიღეთ, იმასაც მიაცი ფული. ხვალ რო თქვას, რომ გიორგი ფოფხაძეს მივეცი ასევე თქვათ, იქიდან 100,000 ლარი. სიტყვაზე ვამბობ. ეხლა შენ კორუფციაში ბრალს ვერ დაგდებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არიყავით და სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ საჩუქრად გადმოგეცა, მაგრამ რომ თქვან სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც რო არსებობს, რო არსებობდეს ამაზე სისხლის სამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკი ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს ის ამღები, თუ არ აღიარებს შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცი? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე,

0: მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს. თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა, უცბად აღმოჩნდა, რომ მხეიძეს გაახსენდა. თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას, აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული, იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი, რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდან ვიტყოდი, ხო? ანუ პირველი თვე, ერთი თვე ხო არზიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან. თავიდან ვიტყოდი, რომ კი ბატონო, ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშვილმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ, ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო, რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილები. ნუ კარგით რა ხალხო რა. როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუსრო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვათ. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუსს და მასალას გადმოსცემდნენ, გადასცემდნენ ადვოკატის უნდა მორჩა, ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხო, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ უჯერა ხალხო, არ უჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე, კაცო.
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, ანუ აი მართლა ეთყობა, რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა, რომ დავიჯერო. Ну, არ გინდა, ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ну, ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო, და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერს პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: ოღონდ ახლა ეს აბსურდის იმას იქით არის, უკვე აღარაფერს აღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგვერთვე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნებით თქვენ ერთად 6:30-დან 7:00-მდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენ ერთად მომავალ კვირას 2:00-დან 8:30-მდე. კარგებს ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე.

0: და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ. სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილების, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები. კარგია
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი. მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ისე ლექსი რა გამაბედ

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსა აულები ის, აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქო საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან ტიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ, სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვა გვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, ლიანობაში ჩვენს ხალხ საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ
1: ამ დეტალებს. მე მგონია რომ იტყვის, იცით, და მგონია რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
3: ეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა.

რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში. ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა.
გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი, მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი.

ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ 13 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლა ბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად, მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურა.

0: ყვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი ან ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ან ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მომზადებლად
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური პეკინი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური პეკინი.
1: ეკენის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ. პირი დანამოსული ორთქლით მიხვდებით, რომ კარიბის კუნძულებზე არ ჩამოსულართ. ჩვენი გადაცემა პეკინში ჩამოვიდა.
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი დღე გერბიან საფასური ჩინური იქნება.
2: აბა, ჩემო მოწაფე, ზათხარ გაიგო, როგორ გაიტანო თავი $100-ად.
1: ასეთ ამინჩი, მირჩევნია ოქროს ბარათი გამოვცადო.
2: გერბი
1: საფასური. ანდრიუშა, იმედია ენეიცი. თარჯიმანზე $100 ნამდვილად არ გეყოფა.
2: საიტინ ჟანა, ეს ნიშნავს ნახვამდის ჟანას.
1: თავს გაუფრთხილდი, არ გაიყინო. წამოდი, შენს ავტობუს გაჩვენებ.
2: ბეტვენის საცვლების ხიდვესაც შეიძლება. გავიყინე უკვე.
1: პეკინი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალაქია. საიმპერატორო სასახლეები და ჩაის ცერემონია. ჩინეთის დიდი კედელი და ცნობილი ოპერა. ბეტვიანი პანდები, ქუჩის კუნფუ და შემწვარი მორიელები. ეს ყველაფერი იმდენად ეგზოტიკური და საოცარია, რომ შეუძლებელია ერთხელ მაინც არ მოინახულოთ დიადი ჩინეთის იმპერიის დედაქალაქი.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: ეკინის აეროპორტი.
2: ისევ იგივე დაიწყო. მეორე სეზონის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. მე ისევ $100 მაქვს, რომელიც შაბათკვირას უნდა მეყოს. ძალიან მესიამოვნა ის ფაქტი, რომ აეროპორტიდან მეტრო პირდაპირ ქალაქში მიდის. აქ არის ტერმინალი, სადაც შეგიძლია ბილეთი $4-ად შეიძინო. მეტროთი პირდაპირ ქალაქში აღმოჩნდები. პირველ რიგში ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობის ანახავად წავედი.

0: ეს აკრძალული ქალაქია. აკრძალული ქალაქი ჩინეთის იმპერატორების ლეგენდარული ციტადელია. ქალაქში შესვლა ყველა მოგზაურისთვის აკრძალული იყო. ვინც ამ წეს არღვევდა, მას თავს კვეთდნენ ან კოცონზე წვავდნენ. გამონაკლის მინისტრები და იმპერატორის კარზე დაახლოებული პირები წარმოადგენდნენ. პეკინის აეროპორტი.
1: ეს ორი დღე შემიძლია საკუთარ თავს უარი არაფერზე ვუთხრა. ვერთ ფრენს ვამჯობინებ, მაგრამ სამყანის პროფესიის გამო იძულებული ვარ ლუქსის კლასის ადგილობრივი ავტომობილით ვიმგზავრო. აი ისიც. შეხედეთ. ჩემი ჩინური წარმოების ეტლი მოვიდა. გმადლობ. აქ ხალიჩაც არის.

0: Машаса, რით არის გამორჩეული ჩინური წარმოების მანქანა? აქ არ არის მიკროკლიმატის დამარეგულირებელი და არც სახურავია პანორამული ხედით. სალონი პლასმასის არის. სალონი საკმაოდ ვიწროა და არ შეესაბამება პრემიუმ კლასის მანქანას. მაგალითად, ისეთ როგორც სრული კომპლექტაციის მქონე Chevrolet Abelia. ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, მანქანა ძალიან გავს ჩვეულებრივ ჩინურ ტაქსის. რა მოხდა? რა, ხელი შემოდება შემიძლია. კიდევ რა? Нормалурия. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მანქანა დაახლოებით $19,000 ღირს. ბასი მაღალი კლასის სედანისთვის საკმაოდ ნორმალურია. თავარია ხალიჩა. აქ დაგებული ხალიჩა.
1: გერბიენ საფასური, პეკინი.
0: პირველი შთაბეჭდილებებით პეკინი საერთოდ არ გავს იმ პეკინს, რომლის ნახვაც გინდა. ჩინეთის დედაქალაქისგან პირველი რეწამებიდან რაღაც ეგზოტიკურს და უცნაურს ელოდები. ძველ შენობებს და წითელ ბურთებს. აქ კი აქ ყველა ქუჩა და შენობა კიევს უფრო მაგონებს. უფრო სწორედ ხარკოვს. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სახლში ჩამოვედი. ან კოსტსაბჭოთა სივრცის რომელიმე დედაქალაქში. თუ გზაზე დანახულ იეროგლიფებსაც მოვაშორებთ, თავი ნამდვილად კიევის გარეუბანში გეგონებათ.
2: გამარჯობა პეკინო.
0: ჩაო იანგის პროსპექტი.
2: ეს ახალი პეკინია. მე კი ძველი ქალაქი მაინტერესებს. უნდა გავაკვირო საიცავიდან. თუ პეკინში აპირებთ წასვლას, დაიმახსოვრეთ ერთი რამ. ჩემი ინგლისური, რომელიც ყველა ტურისტულ ქალაქში მშველოდა, პეკინში არ გამომადგა. აკრძალული ქალაქი. რა? აკრძალული ქალაქი. ამართული? სადიჯ და მაო ძედუნი. ქვემოთ. ქვემოთ. მადლობ. იმპერატორის ტახტი ვაჩვენე. და მან იფიქრა, რომ მე ტუალეტი მინდა. და მაჩვენებს, რომ მაკდონალდში შევიდე. სახელების ჩინურად სწავლასაც არ აქვს ასე. ცინცინ? ჩა? არ მესმის? კარგი, გასაგებია. კარგი. ჩინეთში 10 სხვადასხვა დიალექტია. სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრებ ჩინელებს ერთმანეთის არც კი ესმით. ღმერთო ძალიან ცივა. გავიყინე. ხო, ხუდიც არ მაწყენდა. გამარჯობა. გასაგებია. შეკითხვები არ მაქვს. ეს უფრო საზაფხულო ვარიანტია. მოგწონთ? მიხდება? წავა? კარგი. რა გერს?
0: 25.
2: 25? კარგი. 25. ინებეთ.
1: გერბიენ საფასური, პეკინი.
2: სასტუმრო რაფელს ბეიძინი.
0: მადლობ. რა სილამაზეა. ორი დღე პეკინის ყველაზე ძვირდა ცნობილ სასტუმრო რაფელს ბეიძინში ვიცხოვრე. რაფელზე ელიტარული სასტუმროების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც განსაკუთრებული სიმდიდრით და არისტოკრატიულობით გამოირჩევა. შენობა კოლონიალურ სტილში აგებული. ინტერიერი კი მდიდრული ავეჯით და უძვირფასესი ანტიკვარიატით არის მორთული. გამარჯობა. მინდა ნომერი ვიქირაო. ასე სასტუმროებში სპეციალურად გვხვდებათ ადამიანები, რომელიც პირდაპირ ნომერში მიგიყვანთ. აი მისმინეთ. რამდენი მიმოგზაურია? რამდენი სასტუმრო და ნომერი მინახავს? მაგრამ ყოველ ჯერზე მაოცებს ასეთი სრულიად უნიკალური ნომრები.

0: შესანიშნავია, ძალიან მომწონს. გიჟდები ესეთ რაღაცეებზე. This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Momtsons, momtsons. Titkos gansakutrebuli araperia, magram zalyan didruli otakhia. Miqvars, rodesats okros barati memaqs. Ralamazia.
1: Как же прекрасно.
0: Tskhovreba mshveniyeri.
1: Zhitna v belom svete.
0: Khekhi mivartqi. ძალიან მეტკინა.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: აგრძალული ქალაქი.
3: აი, აქ იწება აგრძალული ქალაქი. ადრე აქ არავის უშებდნენ. ახლა კი აქ ჩაოლებრივი ხალხია. სასახლე ზეციური ნეფრიტის კარიბჭით იწება. მომდენო კარიბჭეს მენის მოედანზე გავყავართ. ამ ადგილას იმპერატორის ბრძანებს კითხულობდნენ. თავად იმპერატორი კი აივანზე იჯდა და აკვირდებოდა მომენტებს. ბილეთის ფასი 40 იუანია. ახლა შემიძლია მშვიდად შევიდე აგრძალულ სასახლეში.
0: ამბობენ რომ ჩინური ჩაის დალევის ცერემონია შეუდარებელი მოვლენაა. ამიტომ არავის გაუკვირდება რომ სასტუმროდან პეკინის ყველაზე რესპექტაბელურ ჩაის სახლში წავედი, რომ ამაში თავად დაბრწმუნებულიყავი. გამარჯობა.
3: ჩაის სახლი ლაოში.
0: ჩინეთში ჩაის კულტია. მე რესტორანში ყავა საერთოდ არ ამზადებენ. სამაგიეროდ ათასობით სახეობის ჩაის გთავაზობენ. შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე, ჟასმინის და სხვა. ყველაფერი გავიგე. ჩაის დალევის ცერემონია გამოგვიძებით იწყება. ათბობენ ჭურჭელს და მას ცხელ წყალს ასხამენ. შემდეგ იწყება ჩაის მოდუღება. სინამდვილეში ჩინელები ჩაის არასოდეს ადუღებენ. ფერს აყენებენ და მაშინვე სვამენ. დალევენ და ისევ წყალს ამატებენ. ასე დღეში 10 ჯერ მაინც აკეთებენ. ჩვენ შვილებს რისთვისაც ჩენიშნებს ვაძლევთ. აღმოჩნდა რომ აქ მიღებულია. უმაღლესი ჰარმონიის კარიბჭე.
3: აგრძალული ქალაქი მსოფლიოში უდიდესი სასახლის კომპლექსია. ჩინეთის იმპერატორებმა ის არა მხოლოდ თავისი ქვეყნის, არამედ მთელი სამყაროს ცენტრად აღიარეს. აგრძალულ ქალაქს ორი ლომი იცავს. ერთი არის ძულომი, მეორე კი ხვარი. იმის გამო რომ ჩინელებს ოცხალი ლომი ნანახი არ ყავდათ, ერთმანეთისგან რომ გაერჩიათ, ძულომს ფეხებთან ბოკვერი დაუსვეს. ხვაცკი, სათამაშო. უფრო მარტივი იქნებოდა ერთი დეტალი

0: განსხვავებინათ რომელი გოგო იყო და რომელი ბიჭი. და სასახლე სად არის? ალბათ აქ. მესამე კარიბჭის მიღმა. არა. მოკლედ, აქაც იგივეა. კარგი. იქნები იყოს რამე. აბა, წავიდეთ. შემდეგ ისევ კარიბჭია, ისევ მოედანი, ისევ კარიბჭე და კიდევ ერთი კარიბჭე. მალე ხვდები რომ ყველა კარი მოიარე და სასახლიდან გამოვედი. მოკლედ, ხვდები რომ სასახლე მორჩა. დავამთავრე. აგრძალული ქალაქი დავათვალიერე და გამოვედი.
1: ჩემთვის აღმოჩენა გახდა ის ფაქტი, რომ ჩაისმის ცერემონია მსუბუქ ტრანსში გადაყვანის რიტუალია. ეს ერთგვარი მედიტაციაა. გარემო ამაში ხელს გიწყობ. ჩაის ოსტატის ჰიპნოზური მოქმედებები და ჩაის არომატი ცოტათი გაბრუებთ. რაც უფრო ძვირადღირებულია ჩაი, მით უფრო მძაფრ შეგრძნებებს გაძლევთ. თქვენ ძვირფასი საკოლექციო ლუნზინი არჩიეთ. ლუნზინი დრაკონის ჯას ნიშნავს. ჩაის ეს სახეობა მთაში, სიხუს ტბასთან იზრდება. ჩინელები ამტკიცებენ, რომ ჩაის ტრანსის დროს ადამიანი სწორედ იმ ადგილებში მოგზაურობს, სადაც ის ჩაი მოყავთ, რომელსაც ის სვამს.
0: აღმოჩნდა, რომ სასახლე სწორედ ეს კარიბჭეებია. მოედანი 10 პატარა ეზოდ არის დაყოფილი, სადაც დამოუკიდებელი სასახლეები დგას. თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ფიქრისთვის გარკვეული მოედანი იყო გამოყოფილი. და ტყვეების ნახვა საყოველთაო ბედნიერების მოედანზე შეგეძლო. იმპერატორი შემეცოდა კიდეც. ერთ პავილიონში ეწინა, მეორეში ლოცულობდა, მესამეში ელჩებს იღებდა, მეოთხეში სადილობდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ხელით აყარებდნენ, ეს მაინც დამღლელი იყო. შესანიშნავი ფაფარი აქვს. ხო, ალბათ ამ ლომმა გაიგო, რომ დოლარის კურსი დაეცემოდა.
1: ვერცხლის საჩაია. როგორი არომატულია.
2: გერბიენ საფასური, პეკინი.
1: დიანმენის ქუჩა.
0: გადაწყვიტე პეკინის ყველაზე ორიგინალურ რესტორანში მესადილა. მოემზადეთ, მალე შოკის მომგვრელ აზიას გაიცნობთ.
1: ფეკალიების რესტორანი.
0: გაფრთხილებთ, რომ სუსტი ნერვების და სუსტი კუჭის პატრონები ეკრანებს მოშორდით. მე ძალიან უცნაურ რესტორანში მოვხვდი, სადაც ფეკალიებს მიირთმევენ. იცით, აქ არასოდეს მოვიდოდი, მაგრამ წამყვანის პროფესია ამას მავადებულებს. მართლა ვერ ხვდები, რესტორნის ტუალეტია თუ რესტორანია. მოკლედ, გული მიგრძნობს, რომ აქ ძალიან გემრიელად შევჭამ. კაფის ორიგინალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ყველა კერძი განავლის ფორმის არის. მენიუში მხოლოდ განავალია. თეფშებზე დიდი ბოდიში, განავალი მოაქვთ და უნიტასშიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ განავალია. ყველა კერძი ასეთ ფორმის აქვთ. თუ შეიძლება, ყველაზე გემრიელი რამე მომიტანეთ. რას ფიქრობთ? ორთქლიც კი ასდის. უკაცრავად, მაგრამ მე ეს უნდა გავაკეთო. არაფერსონი კარგი აქვს. ჩაი ან წვენი, აი ასეთ ჯიქებში მოაქვს. არა, კერძი საკმაოდ გემრიელია. მაგრამ ჯამის დროს სულ გეშინია, რომ სამზარეულოში ვინმეს რამე არ აერიოს.
1: შეუძლებელია პეკინში ჩამოხვიდეთ და არ გასინჯოთ უგემრიელესი პეკინური იხვი.
0: რესტორანი იავანი.
1: ჩინელების ტრადიციული იხვი პეკინურად სოფიოში ცნობილი კერძია. იხვის მომზადებას შეკვეთამდე ერთი დღით ადრე იწყებენ. კანის ქვეშ ჰაერს უშვებენ. იხვს ბერავენ, რომ სასურველი ფორმა მიიღოს. შემდეგ ცარიელ ადგილს ტენიან მარილით, სანელებლებით, ჩინური ბრინჯით, თაფლით და წიწაკით. აზავებენ შიგთავს

0: და აი ცნობილი ჩინური იხვიც. უკრაინული ვაშლებიანი იხვისგან პეკინური ხრაშუნა კარამელიზირებული კანით განსხვავდება. იხვის კანს ერთი თავისებურება აქვს. თუმას პირველ ხუთ წუთში არ შეჭამთ, ცოტა ხანში სცივდება და ძალიან ცხიმიანი ხდება. კბილებზეც უსიამოვნო წკაპუნობს.
1: ეს ძალიან რომანტიკული გარემოა. ჩემს უკან ახალგაზრდა წყვილის ადგილებს. ო, როგორც ჩანს, პაიმანი აქვთ. ალბათ, ყველაფერი ასე დაიწყო. გუშინ საღამოს ტელეფონმა დაიწყო, გოგონამ პურმილი აიღო და მისი ხმა გაისმა. გამარჯობა. წამოდი ხვალ. ფეკალიები ვჭამოთ.
2: Нет, не я, правда, это было уже. Это не надо.
0: Ormus Dexi.
1: Kargi.
2: Thank you.
1: Gmadlo. Inebet.
0: Ormus Dexi, ხომ გითხარით?
1: Gavige. Es chaiya. Chai.
0: ჩვენთან არ არის მიღებული.
3: Представляете?
0: Წარმოგიდგენია, ჩინეთში ჩაის დატოვება არ არის მიღებული. ამას თამათაღი ქვამენ.
1: Kargi.
0: Тел Европа сейчас мигებულია. აკი, აგრძალული.
4: Гербиен Сапасуре, Пекინი.
1: როგორც უკვე გითხარით, ჩინელებთან კონტაქტი გამორიცხულია. ამიტომ, როდესაც ჩემნაირად მოგზაურობთ, ყოველთვის მზად გქონდეთ ქაღალდზე დაწერილი იეროგლიფები, სადაც ჰოსტელის მისამართი და სახელი იქნება მიწერილი.
0: Донг Чангис куча.
1: ხალხს ჩემი ჰოსტელის სახელი ვაჩვენე. ო, მე მგონი გაიგო.
0: აკეთ.
1: აკეთ. ეს არის?
0: დიახ.
1: კარგი. სიტყვა არის. გამარჯობა. ერთი ლოგინი მინდა ერთი ღამით დანიაფათ. ძალიან იაფათ. რადგან ღამე 120 ღერს. 120? ხარაქტერნი გავიგე რომ ჰოსტელის მფლობელები ღამის საფასურთან ერთად ყოველთვის იღებენ დამატებით ერთი ღამის საფასურს. ალბათ იმიტომ რომ ვინმე ფარდები არ მოიპაროს ან რამე არ დააზიანოს. ეს აბაზანა? აბაზანა.
2: койка в этой комнате
1: ერთი ლოგინი თითქმის 20 დოლარი დამისდა რაც აზიისთვის
2: что кстати я нандула тарас за эти деньги я
1: ам сапасурში შედის საწოლი პატარა ლოგინია მაგრამ გონი მეტი არც მიჭირდება 20 ადამიანზე ხომ არ არის ასევე მყუდრო ჰოლი უფასო ინტერნეტი და ჩაი
4: გერბიენ საფასური პეკინი
0: საერთობებიდან ჩინური ოპერა ავირჩიე.
1: სასტუმრო ჟენგლილუ.
0: უნდა ვნახო რა არის. წამოდით.
3: კიტაისკა ოპერა.
0: ჩინური ოპერა ყველასგან განსხვავებული კულტურული მოვლენაა. ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს ეს უნიკალური მოვლენა. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. ყოველ შემთხვევაში ასე ამტკიცებენ გზამკვლევებში.
3: Вот я и заказала.
0: წარმოდგენაზე VIP ბაგი და შევუკვეთე. სცენასთან ახლოს, რომ არაფერი არ გამომრჩეს. ჩვენი არტისტებისგან განსხვავებით, აგრიმის გაკეთება და კოსტიუმის ჩაცმა პირდაპირ სცენაზე ხდება. მაყურებლის თვალწინ.

ლიბრეტო ისეთივე გაუგებარია, როგორც ჩინელებისთვის ძველ სლავურ ენაზე შესრულებული რომელიმე არია. მაგრამ ამიტომ წარმოდგენის დროს ეკრანზე თარგმანი მიდის. როდესაც გავიგე, რომ მისი უდიდებულესობა ჩამობრძანდა, უხლებზე დავეცი და შიშმა შემიტყვა. სპექტაკლი მაინც გაუგებარია. არაფერი მესმის, მაგრამ ხედავ, რომ მათ საოცრად ფერადი კოსტუმები აცვიათ. Всем отвечу, Гиндер.

0: გარიხმა აქვს. წარმოდგენა 3 საათი გრძელდება. არ ვიცი რა გითხრათ. მე ძალიან დავიღალე. ამით დასრულდა ჩემი ურთიერთობა დიდებულ ჩინურ ოპერასთან.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: განფუცინის ქუჩა.
2: გინდა თუ არ გინდა, გება მომენტი, როდესაც უნდა გასინჯო ჩინური დელიკატესები. გველია? ო, გველია. გინდა გველის მწვადი? გემრიელია, გასინჯე. გველის ხორცს არ ჭამ, გასინჯე. არა.
0: ზღვის ცხენი მიირთვით.

0: ვამფუძინის ქუჩაზე ჩინური დელიკატესების სრული ასორტიმენტია წარმოდგენილი.
1: შემწვარიობობა. შემწვარი მრავალფეხა. შემწვარი მატლი. შემწვარი კალია.
0: ხოჭოები მექსიკოში გავსინჯე, მაგრამ ახლა მორიელების დაგემოვნების დრო მოვიდა.
1: შემწვარი მორიელი.
0: რა ღირს? 25? დიახი, ერთი შამპური 25. 25. მორიელი, მორიელი. მიდი, შეჭამე. მიდი. მიდი, შეჭამე. აბა. ხოთი, ხოთი.
1: სამი, ორი, ერთი, ჭამე.
0: სუპერმარკეტი ახალი სამყარო.
1: აქ უამრავი უჩვეულო რამეა. ამ სტენდზე კბილეულია, რომელსაც ხორცის გემო აქვს. ჩვეულებრივი ტკბილეულივით არის შეფუთული. იქნებ ანდრუშაში მშილობს. ვიყიდი, გასინჯოს როგორია. აქ ლაყე კვერცხი დელიკატესად ითვლება. შეხედეთ. ეს ქათმის ფეხებია. შეხედეთ, ბრჭყალებიც აქვს. არ შემწვარია და არც მოხარშული. უბრალოდ უმი ფეხებია. რაღაც სოუსში. იქნებ დამზარილებულია და მზეს უმზირასავით იჭმება. მერთო ეს რა არის? საშინელება. საშინელება.
0: 5 4
1: 3 2
0: 2
1: 1
0: 1
1: ჭამე.
0: მორიელი გავსინჯე. ეს ხრაშუნა და კრევეტებივით გემო აქვს. შენ ყველას გგონია, რომ ჩინელები მიჩოულები არიან უცნაური კერძების ჭამას, რომ მათ ძალიან უყვართ შემწვარი მწერები და ტარაკნები. ეს ასე არ არის. მთელი ეს ეგზოტიკა მხოლოდ ტურისტებისთვის განკუთვნილი საკვებია. გინდა გასინჯო? მოდი. რატომ გარბიხართ? და ფასებიც ტურისტულია. ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც ჩემი ბანკეტის ფულის გადახდის დრო მოვიდა. მადლობ. მოიცე, ერთი ცალი ღირდა 25. გილოცავ ანდრეი. სამი ცალი 75 გამოდის.

0: ბედნიერება ამ ჩინური ეგზოტიკის შემდეგ ძვირფას ნომერში დაბრუნება.
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი.
0: შესანიშნავი აპარტამენტები მაქვს. ღმერთო, რა კარგია.
1: გამარჯობა. მეც კარგად ვარ.
0: დონ ჩანგის ქუჩა.

0: მიდი, მიდი, გაიქეცი ლიოშა.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
2: ერთკე წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე ამაიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური პეკინი სასტუმრო რაფელ ბეიძინი
1: დილეთადრე ჩემს ოქროს ბარათთან ერთად გადავწყვეტე მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება ჩინეთის დიდი კედელი მენახა ამბობენ რომ ეს ერთ-ერთი ადგილია რომელიც კოსმოსიდან ჩანს
0: მე გადავწყვეტე ბამბუკის დათვების იგივე პანდების სანახავად წაბსულიყავი სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ 1000 პანდაა დარჩენილი და ისინი ყველა აქ ჩინეთში ცხოვრობს სხვათა შორის გირაოში დატოვებული ნომრის ფული უპრობლემო დამიბრუნეს არომატულია
1: ჰოსტელი ქალაქის კედელი
0: გერბიან საფასური პეკინი პეკინში ყველაზე მეტად ადგილობრივი პენსიონერები გაგაოცებ.
1: ძინშანის ბაღი.
0: ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენი მოხუცებისგან. ისინი მთელ თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებენ და სხვადასხვა გასართობებს პოულობენ. ზოგი მხერის აი ასე, ფერის უბრალოდ გასართობად მღერის. ზოგი ვარჯიშობს. ქალაქში უამრავი სპორტული მოედანია. ასეთი სავარჯიშოები კი ყველა ეზოში დგას. ეს კაცები დაახლოებით 70 წლის იქნებიან, მაგრამ ისე გამოიყურებიან, როგორც 15 წლის ბიჭები. ხანდახან ერთად იკრიბებიან და პარკში გადიან სავარჯიშოდ. ამ ვარჯიშს ციგუნი ეწოდება. ციგუნი ორგანიზმის დამორჩილების ერთგვარი ტექნიკაა. თუ ჩინელ ბებიას ხელის აძევა შეუძლია, ის აუცილებლად მოძებნის ძალას საკუთარ თავში, რომ მოვიდეს პარკში და აუცილებლად ივარჯიშოს.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში შესაძლებელია $100 ორი დღის გატარება. არც პეკინი აღმოჩნდა გამონაკლისი. ძერფასო ტელემაყურებლებო, ახალ სეზონში ჩვენ ვაგრძელებთ ძველ ტრადიციას.
0: ჯუნგუანცუნის მოედანი.
1: ყოველ ქალაქში ისევ დაგიტოვებთ განს. აქ მისამართი წერია. ფულსაც ბოთლში ვდებ. პეკინის განძის პოვნა რთული არ არის. ჰაიძიანის რაიონში, ჰაიძიან ხუანჯუნგის მეტროს სადგური მოძებნეთ. მიდით ჯუნგუანცუნის მოედანზე. დადექით სახით ოქროს სპირალის მონუმენტთან და მარჯვენა მხარეს კიბესთან მიდით. მარჯვენა მხარეს ლამპიონის ქვეშ ბალახებშია დამალული ბოთლი. $100 თქვენ გელოდებათ.
0: გერბიან საფასური პეკინი დიადი მაო ძედუნის სიკვდილის შემდეგ ჩინეთის ცოცხალ სიმბოლოდ ბამბუკის დათვი იქცა. პანდა.
1: ხიჟიმენის ქუჩა.
0: პეკინის ზოოპარკში ერთი მიზეზის გამო მოვედი. მინდა ნამდვილი ცოცხალი, ბეწვიანი, სუფანი საყვარელი პანდები ვნახო. აი დედა და რაჯიც. მადლობ. ნამდვილი პანდები.

ბავშვები ვით საყვარლები არიან. ძალიან მინდა სიმართლე გითხრათ მათთან ერთად ვიყო. სიამოვნებით გავერთობოდი, ვითამაშებდი, მუცელსაც მოვფხანდი. საყვარლები. როგორ მინდა მომეფერო. ძველ დროში ბანდები მთელ სამხრეთ ჩინეთში ბინადრობდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ადამიანებმა

0: ამბუკის ტყეების გაჩეხვა დაიწყეს. პანდებს კი კლავდნენ და აღმოსავლეთში ყიდდნენ. დღეს მსოფლიოში რამდენიმე ასეული შავ-თეთრი დათვი დარჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სანხაოს მაგისტრალი.
2: დიდი ჩინეთის კერლის ერთ-ერთი უბანი, პეკინიდან 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ანდრეივით $100 მოგზაურობთ, თან ხარ გეყოფათ, ბილეთი იყიდოთ, წახვიდეთ და უკან დაბრუნდეთ. ბილეთი ინებეთ, საბაგირო გზას გაყევით. შესასვლელი ბილეთი 60 იუანი ღირს, ეს 75 гривнаა. თუ 20 წუთის მანძილზე მთაზე სიარული არ გინდათ, მაშინ 100 იუანის სანაცვლოდ საბაგიროთი ახვალთ. რა კარგია. ჩინეთის დიდი კედელი ყოველთვის ის ადგილი იყო, სადაც მინდოდა რომ მოხვედრილიყავი. ოცნება ავიხდინე. ავიხდინე და ძალიან მიხარია. უკვეხედავ მას. ეს ადგილი მხოლოდ სურათში მქონდა ნანახი. საბაგიროთი მალე ამოვედი და პირდაპირ ისტორიის შუაგულში მოვხვდი. საოცარია. შესანიშნავია. ამის ნახვა ნამდვილად ღირს. დამიჯერეთ. ჩინეთის კედელი ყველაზე გრძელი ნაგებობაა, რაც ადამიანის ხელს შეუქმნია კაცობრიობის ისტორიაში. მისი სიგრძე 6000 კილომეტრია. თითქმის იგივე მანძილია, რაც პეკინიდან კიევამდე. იმის გარდა, რომ ეს ყველაზე დიდი კედელია, ასევე ის ყველაზე გრძელი სასაფლაოა. ადამიანები, რომლებიც კედელს აგებდნენ, აქვე კვდებოდნენ ავადმყოფობებისგან, დაღლილობისგან, ან შიმშილისგან. სიკვდილისთანავე მათ აქვე, კედელში ასამარებდნენ. ამბობენ, რომ კედელში დაახლოებით 400,000 ადამიანია დამარხული. აქაურები ამბობენ, რომ თუ კედელს ყურს მიუგდებ, სულების ხმაურს გაიგონებ. არა. არაფერი მესმის.
0: ძალიან ცივა.
2: ტიანანმენის მოედანი.
0: ეს ტიანანმენია. სოფლიოში ყველაზე დიდი მოედანი. აქ ერთდროულად შეიძლება დაეტიოს 1 მილიონი ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, 1 მილიონი ადამიანი, ეს ორი მარიუპოლის ხელაა. ტიანანმენი ასევე 4 წითელი მოედნის ხელაა.
3: Вот стоя здесь даже не ощущаешь себя.
0: Виқуреби да мгония, რომ ხარკოვში ვარ. იცით, პეკინს და ხარკოვს ბევრი საერთო აქვს. მაგალითად, ხარკოვში ევროპის ყველაზე დიდი მოედანია. პეკინში კი ყველაზე დიდი მოედანია მსოფლიოში. ხარკოვში ზამთარში ცივა, არც პეკინია თბილი. ხარკოვში ხალხი თბილი ქურთუკებით დადის. აი ასეთები ჩინელებსაც აქვს. ვერაფერს იტყვი, მოედანი ნამდვილად უზარმაზარია, მაგრამ ჩემი შეხედულებით ეს მხოლოდ ცარიელი სივრცეა. მოედანზე უამრავი მონუმენტი დგას. თავარი მზის კარიბჭეა, გმირების მონუმენტი, მავზოლეუმი და აღმართული ნაციონალური დროშა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ადგილი უკავია და მოედანია თუ მთელი ქალაქი ვერ გაიგებ.
2: თუ დიდი ჩინეთის კედელი ააშენეს, დიდი ჩინური ესკალატორის გამო ეგონებინათ. რა იქნებოდა? სინამდვილეში ეს ის კედელი არ არის, რაზეც ჩვენ გვეყვებიან. ორიგინალური კედლის დანგრევები გვერდზე მოჩანს. ეს კი რამდენიმე ათეული წლის წინ ტურისტებისთვის რესტავრირებული ვარიანტია. რა თქმა უნდა, ვერც იმას ვერ დავიჯერებ, რომ კოსმოსიდან კედელი მართლა ჩანს. კედლის განი 6 მეტრია, სიგრძე 8 მეტრი. დაახლოებით სამსართულიანი სახლის სიმაღლე. გამოდის, რომ კოსმოსიდან ნებისმიერი სამსართულიანი სახლის დანახვაა შესაძლებელი. ზამთარში აქ ძალიან ცივა. ყველა მხრიდან ქარი უბერავს. გონება გამჭრია ხმა ჩინელებმა აქაც იშოვეს სამუშაო. ჩვეულებრივი ჩაი 3 იუანი ღირს, აქ კი 20.

0: დაათეთ, წარმოგიდგენიათ? მაგრამ ისეც ივარ, რომ ყველა იძულებული ხდება ჩაიყიდოს. აქ კიდევ ერთი ატრაქციონია. ბორბლებიანი ციგით შეგიძლიათ მეტალის ასრეალოთი ქვემოთ ჩახვიდეთ. მზად ვარ. სილამაზეა. ქვემო ჩასულს ორი საშიში კაცი დაგხვდებათ. როგორ შემაშინეს ამ კაცებმა? ისინი ძველი ჩინელი მეომრის კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. რა სიმპათიურები არიან გიჟდები. ისინი ისეთი ძველები არიან, რომ ხმლები უკვე დაუჟანგდათ. ისინი ყველა მსურველთან იღებენ სურათს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
2: ყველა მიცის, რომ ჩინეთი მხოლოდ ადგილობრივებს კი არა, მთელს მსოფლიოს აცმევს.
0: იაბაოს ქუჩა.
2: ჩემს უკან სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენები ჩანს. აქ ყველა მსოფლიო ბრენდი იყიდება, მაგრამ მხოლოდ დამზადებულია ჩინეთში. შესანიშნავია. აქ ყველაფრის ყიდვა შეგიძლია. არმან, შანელი, კრისტიან დიორი და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა, ლუი ვიტონი და პრადა. თავარი ის არის, რომ აქ ყველაფერი კაპიკები ღირს.

0: iPhone 4S რა ღირს?
1: 1000.
0: ყველა პროდუქტი მილიონიანი ტირაჟზე მზადდება. ახლა ჩვენს თვალწინ ხდება Louis Vuitton-ის პროდუქციის დატვირთვა. პირდაპირ პარიზიდან Louis Vuitton. აი, Dolce & Gabbana-ს მოიტანეს? არა, ეს Swarovski-ს კულონებია. ეს Rolex-ია? დიახ, ნამდვილი? ხო. ჩემო ლამაზებო და საყვარლებო, ჯერ კიდევ არიცით, სადიყიდოთ მოდური და ტრენდული განსაცმელი. მაშინ ყველანი აქ უნდა მოხვდეთ. მე იაბაო ცენტრში ვარ. ყველას გელოდებით. ყველას ჩაგაცმებთ. დარეგეთ მორბენალ სტრიკონზე მითითებულ ნომერზე. იაბაო.
2: ლიცენზია ჰოსკომზე 13000 პაჩოლო.
3: ეგინში ჩამოსვლისას ფიქრობ, რომ ყველად გამოიარე 1000ობით კილომეტრი. ასეთი ხედების ნახვა ხო ჩვენს მხარეში შეიძლება. პეკინი გულში ღრმად მალავს თავის ნამდვილ სახეს და ვინც ეძებს, მხოლოდ ის შეძლებს ნამდვილი ჩინეთის პოვნას. დიადი და ნათელი ჩინეთის. შემწვარი ობობა. შემწვარი მრავალფეხა.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: გამარჯობა
2: სიენდენის ქუჩა ცვიცოდი
1: აქ არავინ არ იცის ინგლისური ვთქვილობ რაღაც კითხო და ისინი ჩინურად მპასუხობენ არაფერი მესმოდა
2: ეს მეც ვიცი იცი ჩინეთის კედელზე ვიყავი მომავალში როდესაც ჩამოხვალ აუცილებლად წადი
1: ძალიან სასაცილოა
2: რამე ჭამე
1: ჭამე მაგრამ ჩინური კერძები არ გამისინჯავს
2: ასეც ვიცოდი და შენთვის რაღაც მაქვს
1: ღმერთო რა სასიამოვნო სიურპრიზია არც კი მჯერა
2: რატომ რა არის და ხორცის არომატიანი კანფეტი მე გავსინჯე და მომეწონა რა იყო რა არ მოგწონს რა ამიგეთა
1: ძალიან გემრიელი იყო კიდევ გაქვს
2: შენთვის კიდევ ერთი სიურპრიზი მაქვს და მოდი
1: ისევ ტკბილეული
2: არა ლამაზი იეროგლიფები შენი სახელი დავწერე

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ, სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ
1: დინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქ

0: უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი ეს სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა-ფაშა საომარი მოქმედებებისგან გამ

0: გაითავისუფლა, ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზეგუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
3: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
2: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სულს მა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
3: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესი.
2: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის, როგორც ჩემს მეგობარს, მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
3: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
2: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
4: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტ საფასური ჰონგ-კონგი.
5: ჰონგ-კონგის საერთაშორისო

0: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთში მოგზაურობას.
1: მოგესალმებით. მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგ-კონგში ვართ. ნიჰაო.
0: კარგად აგიტვისებია ჩინური?
1: ჯეკი ჩანი, შაოლინი, პინგ-პონგი.
0: მომეჩვენა. გერბი?
1: საფასური.
0: ჯეკი ჩანი, შაოლინი და შენი ზურგჭანთა. ფენშუი და გეხმარება.
1: ეს სიტყვა დიდი ხანია ვიცი. არ ჩენ გაწყენ და კუნფუ. ჰონგ-კონგი დიდი ხანი ინგლისის კოლონია იყო. და მხოლოდ 97 წელს შევიდა ჩინეთის შემადგენლობაში. ის ბოლომდე მაინც ვერ გახდა ჩინეთის ნაწილი.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ხვალსაღამომდე მილიონერი ვარ და შემიძლია ზვირად ღირებული მანქანა ვიქირავო ჰონგკონგში უნიკალური მანქანა ნიცუ ოკო ვიქირავე აი ჩემი რკინის რაშიც მოვიდა ძღოლი არ გეკონოთ მანქანა ვიგულისხმე ასეთი მანქანა მსოფლიოში მხოლოდ 50 მოდელი არსებობს Nitsuoko, იაპონური ფირმაა, რომელიც სხვადასხვა მოდელების ნაზავისგან უნივერსალურ ავტომობილებს აწყობს. მაგალითად, ჩემი მანქანა სინამდვილეში Nissan Tena-ა, მაგრამ გარეგნულად წინა
1: ჰონგკონგი ბუნების და урბანიზაციის საოცარ ნაზავს ქმნის, რომლებიც რა უცნაური არ უნდა იყოს, საერთოდ არ აფუჭებენ პეიზაჟს. ისეთი შეგრძნება მაქვს. მართლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნიუ-იორკში შედივარ.
2: თუ პეკინის საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს მაგონებდა, ჰონგკონგი შეერთებულ შტატებს გავს. ქალაქში თვალუწვდენელი ცათამჭა.
1: სუშეთი კრასილა მაზეა. სუნთქვა შემეკრა. როგორც კი ტრანსპორტიდან ჩამოდიხარ, პირდაპირ ხალხის მასას ეჯახები. ქუჩაში ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან.
2: ჰონგკონგი ფუტკრის გასკავს. ან
1: უფრავიდე. აი ესე.
2: ძალიან ხომ არ გაწვევით.
1: არა, ყველაფერი რიგზეა. სავაჭრო ცენტრის თავზე 13 სართულიანი შენობაა დაშენებული. ყველა სართულზე ყველა გემოვნების და ფასის ჰოსტელია განლაგებული. ვიწრო კორიდორებში სიარული ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. თავი კომპიუტერული თამაშის დეკორაციაში მეგონა. ჩვენ ფულზე 300 გრივნა გამოდის. დავიღალე და არაფრის სურვილი აღარ მაქვს. აქ უამრავი ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს, ძირითადად ინდუსები და არაბები. ყველა შეუძლია თავისი კომენტარი და აზრი დატოვოს სერვისის და მომსახურების შესახებ.
2: ვისაც პირობები არ მოგწონთ, შეგიძლიათ სხვაგან. მოდი როუდი.
1: ბევრ ქალაქში მეტროთი ან სხვა ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური ფიქსირებულია. აქ სხვანაირად არის. პირველ რიგში აპარატზე ირჩევთ მიმართულებას. ეს იმიტომ, რომ ბილეთის ფასი სწორედ მანძილზეა დამოკიდებული. ეკრანზე უნდა მიუთითოთ სადგურის დასახელება და ბილეთის რაოდენობა. ამის შემდეგ მიიღებთ თქვენთვის სასურველ ბილეთს. რაც უფრო შორს მიდიხარ, მით მეტს იხდი. ყოველჯერზე ახალი ბილეთი რომ არიყიდონ, ჰონგკონგელებმა ძალიან კომფორტული საშუალება მოიგონეს. მას ავტობუს კარდი ეწოდება. კიდულო პლასტიკურ ბარათს და მასზე იმდენ ფულს რიცხავ, რამდენიც დაგჭირდება. ასე გამოიყურება ავტობუს კარდი. როდესაც ბარათს გასასვლელში ატარებ, ერთი ბილეთი. ჰონგკონგში მოგზაურობას ვიქტორიის მწვერვალის გარეშე ვერ დაასრულებთ. ეს ქალაქის უმაღლესი წერტილია.

0: დანიშნულების ადგილამდე რომ მიაღწიოთ, ჯერ მეტროთი უნდა იმგზავროთ, შემდეგ კი საბაგიროთი. უზარმაზარ მთაზე ავდივართ. ვიქტორიას მწვერვალი ყველაზე მაღალი და ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩინელები აკოპირებენ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეიძლება.
1: ვარსკვლავების ხეივანი.
0: მანქანებს ტანსაცმელს ტექნიკას. ამჟამად მე ვარსკვლავების ხეივანში ვიმყოფები, რომელიც ჩინელებმა ჰოლივუდისგან გადმოიღეს. მაგრამ ჩინელი მსახიობების სახელები და გვარები არაფერს მეუბნება. მაკ იუნი. არ ვიცი ვინ არის.
1: ჯამბო ტიპიური ტურისტული ატრაქციონია. უამრავი სანათები და ჩინური ეგზოტიკა. ყველაფერი ანათ მოსუფთავება. ასე მხოლოდ მშიერი ღარიბები იქცევიან. მაღალ საზოგადოებაში რამდენიმე კერძის შეკვეთა და მათი დაგემოვნებაა მიღებული. სალანგანები თავის ბუდეს ნერწყვით აშენებენ. შემდეგ ეს ნერწყვი მაგრდება და ქერქს იკეთებს. ჩინელები მას იღებენ და რესტორნებზე $50 ყიდიან. ადმინისტრატორი თვალს არ მაშორებს. ამიტომ მას უნდა ვაჩვენო, რომ ძალიან გემრიელია. სინამდვილეში საშინელება, დესერტს არაფრის გემო არ აქვს. მოკლედ მენიუში თითის ასე ბრმად დადება, კარგი ვარიანტი არ არის. შეიძლება დიდი ფული გადაიხადოთ და ჩემსავით ვერაფრით ისიამოვნოთ.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: ვარსკვლავების ხეივანი.
0: საღამოს ისევ სანაპიროზე გავედი, რომ ცნობილი ლაზერული შოუ მენახა. დილით აქ საოცარი სილამაზე იყო. მაგრამ საღამოს ასეთ სანახაობას ნამდვილად არ ველოდი. აქაურობა ულამაზესია. შეხედეთ,

0: ამ ადგილას ყოველ საღამოს 8 საათზე ლაზერული შოუ იწყება. ძალიან მაინტერესებს კიდევ რით უნდა გამოუცოს ჰონგ-კონგმა.
1: მეკე შოუს ჩემი ნომრის ფანჯრიდან ნახავ. ალბათ ახლა ქვემოთ ბუზები ვითირება ხალხი. შოუსე ლოდება, ხმაურობენ, ზუზუნებენ. მე კი აქ 22 სართულზე შვიდად, კომფორტულად ველოდები წარმოდგენას.
0: თავიდან ვერ მივხვდი, რომ ძაზე მიშვერილი მწვანე სხივები ცნობილი ლაზერული შოუ იყო. სწორედ ის შოუ, რომელიც გინესის რეკორდებში ყველაზე მასშტაბურ მუდმივ მოქმედ შოუდ არის მოხსენიებული. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივად გამოიყურება. მწვანე და თეთრი ლაზერის სხივები ციმციმებენ, ისე თითქოს მუსიკას ყვებიან. ყველა დგას და შოუს ფოტოებს უღებს.
1: მე მგონი ეს ყველაფერი სასაცილოა. ან შეიძლება მე ვარ ზედმეტად გათამამებული. შეხედეთ, ფერები ერთმანეთში გადადის. მაგარია. ერთადერთი მინუსი აქ ის არის, რომ სანაპიროზე ჩართული შესანიშნავი მუსიკა საერთოდ არ მესმის. მაგრამ არა უშავს, მუსიკას ჩავთავ და უფრო კარგად გავერთობი. აი, ეს არის მუსიკა.
0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. დიდი ხანი ველოდი შოუს დაწყებას. და თურმე ის უკვე დამთავრდა.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სასტუმრო პენინსულა. როდესაც ჰოსტელში დავბრუნდი, ოთახში ვიღაც დამხვდა.
1: ჰოსტელი ჩუნგ-კინგი.
0: ვეცადე ჩუმად ყოფილიყავი.

0: გამორჩა ძილინებისა ყველამდე.
1: მესამე სეზონში ნახავთ 16 ახალი ქალაქი.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე იამაიკაზე ვარ.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
2: ჰოსტელი ჩუნგ კინგი.
0: დილამ შვიდობისა. სასტუმრო პენინსულა.
2: დილამ შვიდობისა.
0: შენვანის ტერმინალი.
2: მალე ამ ძვირადღირებული კატერით მის VIP კაიუტაში მოუკალათდები და გავემგზავრები მსოფლიოში ყველაზე ექსტრემალურ ბანჯი ჯამპინგზე. ჰონგ-კონგთან ახლოს, მაკაოზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ექსტრემალური სპორტის სახეობა არსებობს. აქ 233 მეტრის სიმაღლიდან ხტებიან. ექსტრემალებს ნახტომი $380 უჯდება. სანამ ოქროს პარათი მაქვს, მინდა გამოვცადო. შეხედეთ, VIP ოთახი მაქვს. აი ჩემი ლამაზი. ეს ეკონომ კლასია იმ ხალხისთვის, ვისაც პერსონალური კაიუტისთვის ფული არ ეყო. აქ კი მე ვიქნები. მარტო. მაკაოს უახლოვდებით. აი ჩემი კოშკიც გამოჩნდა. ბილეთი ხელში მიჭირავს. როდესაც ადგილს უახლოვდები, უკვე ძალიან გეშინია. წარმომიდგენია რა მომივა ზემოთ რომ ავალ.
0: მაკაოს კოშკი.
2: ხტებით? დიახ. მარტო თქვენ? მარტო. ლიფტმა 61 სართულზე ამიყვანა. სწორედ აქედან ვაპირებ უსასრულობაში გადახტომას. ნახტომის ხანგრძლივობა 5 წამია. 5 ხანგრძლივი დაუვიწყარი საშიში და განუმეორებელი წამი. ღმერთო ჩემო.
0: საიდან ხარ?
2: უკრაინიდან. რა ქვიათ? ანდრეი. ანდრეი. უკრაინიდან ანდრეი. დიახ, ანდრეი უკრაინიდან. დიახ. ნახტომამდე ანკეტას ავსებ და აფიქსირებ, რომ გულთან პრობლემები არ გაქვს. რომ თანახმახ არ გადმოხდე და უარის შემთხვევაში ფულს უკან ვეღარ დაიბრუნებ. რიგი საერთოდ არ არის. ხო, გული მიგრძნობს, რომ ძალიან, ძალიან საშიშია.
0: ქემოთ არ ჩაიხედო.
2: არ ჩავიხედო?
0: პირველად ხტები?
2: დიახ.
0: მაშინ თავით გადახდე. უფრო მძაფრი შეგრძნებაა.
2: ძალიან მეშინია. სადგური მონგ-კოკი.
0: მე მონგ-კოკის რაიონში მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რაიონია. აქ არის მაღაზიები, ბაზრები, რესტორნები, სხვა ხალხი მოძრაობს და სიცოცხლე დუღს. ძალიან მომწონს საქაურობა. წამოდი დავათვალიეროთ. ჩინელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. ყველა სწავს სახლში ოქროს თევზი. ამბობენ, რომ მათ წარმატება მოაქვთ. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ აქ ცალკეა ოქროს თევზების ბაზარი. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ რამდენია. ოქროს თევზი ჰონგ-კონგში ყველაზე გავრცელებული სახეობაა.
2: ტუნგ-ჩოი სტრიტი.
0: როგორც უკვე გითხარით, აქ საკმაოდ პატარა ბინები აქვს და დიდი შინაური ცხოველებისთვის ადგილი უბრალოდ არ აქვს. თევზებს აქ პატარა პოლიეთილენის პარკები ტყიდია. პაკეტში ასხამენ წყალს, შიგნით თევზს სვამენ და ჟანგბადს ამატებენ. ჩინეთში იმდენად უყვართ ოქროს თევზები, რომ მათ ხშირად სიყვარულით კლავენ კიდეც. ჰონგ-კონგში ძალიან პოპულარულია მინიატურული აკვარიუმის ბრელოკები. ბრელოკებში ცოცხალი თევზები და უები ყავთ მოთავსებული. ასეთ სუვენირებში თევზი ერთ კვირაზე მეტხანს ვერ ცოცხლობს. ის შიმშილით და უჰაერობით კვდება. აი რა საშინელებაა.
2: ყოველთვის მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არ ვიცოდი თუ გავბედავდი. მალე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ნახტომს შევასრულებ. 233 მეტრი, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. წუთები გადიოდა და ჩემი თავდაჯერებულობა სადღაც ქრებოდა. დედა, ნასტია, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიყვარხართ. უკრაინა, მიყვარხართ.

კამერაში გაიცინე? არა, გთხოვ, არ მინდა. არა, გთხოვთ, არ მინდა. ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ, არ მინდა. დაწყნარდი და ღმადის უნდკე. არ მინდა, გთხოვთ. ის უნდკე? გთხოვ, ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. დაწყნარდი, ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. ქვემოთ არ ჩაიხედო? არ მინდა. ძალიან გთხოვთ. როგორც ჩანს, გულთან პრობლემები მქონია.

0: გინდათ კიდევ სადოთ? შეიძლება.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ფრინველების ბაზარი იუენგ-პო.
2: უზარმაზარი ბაზარი მოვიარე და აქაც მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე დიდი, ყველაზე ხმაურიანი და ფერადი ფრინველების ბაზარია. ჩვენი ბაზრის განსხვავებით აქ ძაღლებს და კატებს არ ყიდიან. აქ მხოლოდ ფრინველებია. აქ ათასობით ჩიტს აერთიანებს გალიები, კალიები, მსუყე მატლები და ფრინველის საკვები ყველა გემოვნებისთვის. ავტობუსის ბარათის დაბრუნების შემდეგ $15 უკან დამიბრუნეს. ჩინეთში ერთი ძველი ტრადიცია არსებობს. ფრინველის გაშვება. აქ ეს ცოდვების მონანიების ტოლფასია. თუ კეთილსაქმეს გააკეთებ და ფრინველს საში გაუშვებ, სიკვდილის შემდეგ ეს სიკეთე სხვა სამყაროში ჩაგეთვლება. და დაწყვიტა სიკეთე ჩამედინა, იმიტომ რომ ფული საკმაოდ დამრჩა.
0: მეშინია, მაგრამ მეორე მცდელობაზე გადავწყვიტე. 100-ია საჭირო. 1 2 3 4 5. წავედი. ცათამბჯენიდან გადმოხტომა გადავიფიქრე. გიჟი ხომ არ ვარ. ჰონგ-კონგში ისედაც ბევრი ატრაქციონია.
2: ას კიცით რა სასიხარულო ამბავი მაქვს თქვენთვის. მე გიყიდეთ რომ გაგათავისუფლოთ, გიხარიათ? ასე არარაციონალურად ფული არასოდეს დამიხარჯავს, მაგრამ ჰონგ-კონგურ დოლარებს სახში ხომ არ წავიღებ. მოკლედ მთელი გალია ჩიტები ვიყიდე რომ დამეთავისუფლებინა ისინი. აბა წამოდით. ესეც ასე ჩემო ძვირფასებო. თქვენ თავისუფლები ხართ. წადით. გაფრინდით. წარმატებები.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი ჩვენ ვაგრძელებთ სიურპრიზების მოწყობას. $100 თავის პატრონს ჰონკონგში ცელოდება.
1: ტაიკოკ ცუისტრიტი.
0: ამ წერილში ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. თუ ბოთლი იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. ჰონკონგში დაბეჭდილი ბოთლი შემდეგ მისამართებს. მონგ კოკის რაიონი, პრინც ედუარდის მეტროსადგურიდან ტაი კოკ ცუის ქუჩაზე გახვალთ. ზოომაღაზია ქანთრი საიდის პირდაპირ დაინახავთ პალმას. ბოთლი სწორედ იქ არის ჩაფლული. წარმატებები.
2: გერბიან საფასური, ჰონკონგი.
1: მეორე დღის ბოლოს მე კიდევ მქონდა საკმარისი თანხა. პროექტის წესების თანახმად ორი დღის შემდეგ $100-დან თუ რამე რჩება, უკან უნდა დააბრუნო. მე დაბრუნება არ მინდოდა. ამიტომ ჩემი წითელი კაბა ჩავიცვი, რომელიც ოქროს ბარათის მოგების შემთხვევისთვის მქონდა წამოღებული. და ჩინურ რესტორანში წავედი. შეუკეთე თევზი. ხორცი. და მაინც ვერ გადავეჩვია ექსპერიმენტებს. გადავწყვიტე ტვინის გამესინჯა. ნახავ როგორია. რაღაც სახე შეეცვალა. დარწმუნებული ხართ? არ მომწონს მისი გამომეტყველება. ასეთ რესტორნებს ჰოთ-ფოთებს უწოდებენ. ასეთი ადგილების პრინციპი იმაშია, რომ კერძს პირდაპირ მაგიდასთან გემზადებენ. ამისთვის ცენტრში სპეციალური ღუმელია. თანამიმდევრობა კი ასეთია. ჯერ მოაქვთ პირველი. აუცილებლად წვნიანი. ტომატის ან სოკოსი. მას ღუმელზე დებენ და ადუღებენ. ეს ყველაფერი თქვენ თვალწინ ხდება. მეორე კერძი ასარჩევად მოაქვს. წვნიანში ხაშავენ. აი ჩემი ტვინი. სანამ აგზიხარ წვნიანი ყოველწამს იცვლება. ჯერ ტომატის წვენი იყო. შემდეგ მას ფეტა დაემატა. შემდეგ ამატებენ კალმარებს. შემდეგ ისევ შეიცვალა და თევზის წვნიანი გახდა. იმის გამო რომ წვნიანში სულ სხვადასხვა სახის პროდუქტებს ამატებენ, დიეტური წვნიანიდან ძალიან ძიმე და სუყე ნახარში გამოდის. როგორც ნამდვილი უკრაინული ბულიონი. აი ჩემი ტვინის მზად არის. არც ვიცი. გავსინჯო თუ არა? მაინც გავსინჯა. ამას ვერ შევჭამ. რბილი მასა. ძალიან რბილი. შეიძლება ფსიქოლოგიური გავლენის ბრალია და ვერ ვჭამ. ისე არა უშავს. საკმაოდ კარგი გემო აქვს. არა, ვიტყოები. ჩინური სამზარეულო არც გემრიელი აღმოჩნდა და არც სტანდარტული. ძალიან უჩვეულო. ვერ გავიგე, ვის ადილე თუ არა.
2: გერბიან საფასური, ჰონკონგი.
1: მე და ანდრეი საი იონ ჩოის ქუჩაზე უნდა შევხვდეთ.
0: საი იონ ჩოის სტრიტი.
1: ეს ჰონკონგის მთავარი საფეხმავლო ქუჩაა. ნამდვილი საგიჟეთია. გარშემო სრული ქაოსია. სრული ქაოსი.
0: ორ დღეში მივხვდი, რომ ჰონკონგი დიდი ფულის და დიდი შესაძლებლობების მქონე ქალაქია. ყველაფერია, რაც შეიძლება ინატრო. ნებისმიერი სამუშაო და ნებისმიერი სახის გასართობი. ვინც ამბობს, რომ ნიუ-იორკზე მაგარი ქალაქი არ არსებობს, მათ უბრალოდ ჰონკონგი არ უნახავთ.

0: ჟანა, ჟანა. ჟანა, აკეთ.
1: როგორ მიხარია შენი დანახვა? აქ ვინმესთან შეხვედრა არარეალურია.
0: მეც მაგას ვფიქრობდი, ეს ყველაზე კოლორიტული ქუჩაა მთელ ჩინეთში.
1: ძალიან მომწონს ახაურობა.
0: როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად შენ?
0: მეც კარგად. რაშიც ფული დავხარჯე, ყველაფერი ძალიან მისიამოვნე.
1: მე კი ფული ყველაფერზე მეყო. ოთახზე, სადილზე და იცი? ჩიტებიც კი გაუშვი გალიიდან.
0: სიცოცხლე აჩუქე?
1: სიცოცხლე არა, თავისუფლება.
0: მე ცათამბჯენი და გადმოხტომა გადავიფიქრე. ძალიან შემეშინდა.
1: შეგეშინდა?
0: ხო, წაში ვიყავი გამოკიდებული. გადმოხტომის შემეშინდა.
1: კარგია რომ გადაიფიქრე, ჯერ ახალგაზრდა ხარ.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026. 511-23-45-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000-ზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს

0: დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ მთელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების, ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველი ძეები.
0: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შაჰაბას პირველი სიძე ისახან ყოფჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძე,

სანგრებიდან სპარსთან გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ საკლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრომელმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მრომელი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკლებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა, ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავის ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარათმისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი, 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე

0: პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. იამაიკა.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ იამაიკის დედაქალაქში, კინგსტონში ვართ.
2: იამაიკა რეგის, ბობ მარლის, დრედების, კარიბის ზღვის მეკობრეების და კიდევ უამრავი საინტერესო რამის სამშობლო. მე და ჟანა ამ ყველაფრის ნახვა ორ დღეში უნდა მოვასწროთ.
1: აგდე.
2: კარგი, გერბი?
1: საფასური.
2: Радасанания. Бедняковы Бадоева, 5:0. Ити რა უნდა გითხრა? Верაფერს გეტყვი. Убралот, цავალ.
1: Имедия сиყვარულში გამიმართლებს. Ту ჩვენთან სტუმარს პური დამარილით ხვდებიან, იამაიკაში ქოქოსი აქვთ. იამაიკელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. სამშობლოში დაბრუნებულებმა აუცილებლად უნდა დალიონ ქოქოსის რძე. ქოქოსის რძე ჩვეულებრივი რძისგან განსხვავდება. მწვანე ქოქოსის გულში ჩვეულებრივი წყალია. აბა, იამაიკაზე ვარ.

0: რა ვიცით იამაიკის შესახებ? გავრცელებულია აზრი, რომ ეს ქვეყანა ნარკოტიკის სამშობლოა. რომ აქ მარიხუანას მოხუცები და ბავშვებიც კი ეწევიან.
1: მე დღე და ღამე ვეწევი.
0: რომ ცხოვრობენ მხოლოდ რასტამანები და ქუჩაში ყველა რეგის ბღერის. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა იამაიკაზე.

0: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება იამაიკაში. ეს ჩემი სამშობლოა.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც მივხვდი, ეს ავტობუსი ქალაქში მიდის. აეროპორტიდან კინგსტონის ცენტრში წავედი. იამაიკის დედაქალაქში. ერთი ბილეთი.
0: ერთი?
2: ხო, ერთი. ბილეთი ღირს 1 დოლარი. ძალიან კომფორტულია, კონდიციონერიც არის. მალე ქალაქში ვიქნები. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 წუთის ავალია. ეკონომიური ტურისტისთვის დიდი არჩევანი არ არის. მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები დადიან.
0: სახმელეთო ტრანსპორტი ღარიბების საქმეა.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე კი აეროპორტიდან ქალაქში ვერტმფრენით გავემგზავრები. აი ჩემი ტრანსპორტიც. წავალ, ჩავწდები. ვერტმფრენი კინგსტონის საუკეთესო სასტუმროს მომსახურებაში შედის. სასტუმრო თებში მდებარეობს. დასანანია რომ ვერტმფრენს 2 დღით ვერ ვიქირავებ. იამაიკა კარიბის ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძულია. ფირუზისფერი ზღვა, ნისლიანი მთები და ოქროსფერი სანაპიროები აღფრთოვანებას იწვევს. მაგრამ კუნძულზე სიღარიბეს უფევს. ადრე აფრიკელმა მონებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. დღემდე არ იციან რა უნდა უქნან ამ მოპოვებულ თავისუფლებას და დღემდე არც არაფერს აკეთებენ. იქნებ სწორედ უსაქმურობისგან შეეჩვია ყველა მარიხუანას მოწევას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონით აკრძალულია, ბალახს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეწევიან.
2: ძალიან მხიარული მგზავრები არიან. ძალიან. არ გადამიღო, ცუდად გამოვიყურები.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: ნახევარ საათში კინგსტონის ცენტრში ვიყავი. სიტყვები არ მყოფნის. აქაურობა ცენტრალურ ქუჩას ნამდვილად არ გავს. არასოდეს მინახავს ქალაქი მოედნების, შადრევნების, ოპერის და თეატრის ლამაზი შენობების და ძეგლების გარეშე. კინგსტონის ცენტრი ერთი დიდი ბაზარია. ხმაური სიბინძურე და საყოველთაო ქაოსი. ავტობუსიდან ჩამოსვლაც არ მინდოდა.
0: კვინსტრეთი.
2: ქალაქის ცენტრში ვარ. წამოდით, ნახოთ რა ხდება. აქ ჩვილებსაც კიდრედები აქვთ. შეხედეთ. ამბობენ, რომ ქალაქში მშვიდობა და სიყვარული სუფევს. მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, ადგილობრივების გაუგებარი აგრესია. ადგილობრივები ძალიან აგრესიულები ხდებიან, როდესაც კამერას და აპარატს ხედავენ. ისინი გადაღებაზე მხოლოდ ფულის სანაცვლოდ გთანხმდებიან. უბრალოდ სხვანაირად წარმომედგინა. ქალაქის ცენტრში თავს დაუცველად გრძნობ.
0: სმაღლა მთაში ყოფილიყავის პლანტაციის ტერიტორიაზეა აგებული. სასტუმრო უზარმაზარ ტერიტორიას იკავებს და ნომრები ცალკეული კოტეჯებია. ასე ხვდებიან იამაიკაში.

0: ჩი ოქროს ბარათის მფლობელებს. გავსინჯოთ. გონი უნდა დავეხმარო. მოვაღწიეთ. გამარჯობა.
1: სასია მოვნო თქვენი ნახვა.
0: გმადლობ.
1: თქვენ ხომ გოგოსთან ერთად გზავრობთ?
0: არა. კარგი. შერცხვა. გაწითილდა. რა თქმა უნდა, მას ხომ გვერდით ასეთი სიმპათიური ბიჭი მიყვება. აკაურობა საოცარია. ამ სილამაზეს ენით ვერ აგიხსერთ. აკეთ?
1: დიახ. მოგძანდით, მისტერ ბიდნიაკოვ.
0: კარგი. $50-ად იამაიკურ სტილში მოწყობილი დიდი ოთახი და საოცარი ტერასა მერგო. ულამაზესი ხედით. ღმერთო, ძალიან ლამაზი აივანი მაქვს. ჩემი ნომრიდან მთელი კინგსტონი ჩანს. კარგად თუ დავაკვირდები, შეიძლება ჟანაც კი დავინახო, როგორ დადის ქუჩებში. კარგია. კარგად მოვეწყო, ჟანა, მეწოდება. ძალიან მეწოდება.
1: გოგონებს აქ ძალიან ლამაზი სკოლის ფორმები აცვიათ. შეიძლება თმაზე შეგეხო, კი?
0: West Street-ი.
1: პირველივე წუთიდან მივხვდი, რომ აქ თეთრკანიანი ადამიანი ერთგვარი ეგზოტიკაა. ქუჩაში ყველა შენგიყურებს. ყველა. აქ ინგლისურ იამაიკურად საუბრობენ. მათ ენას პადუა ეწოდება. რა ღირს? რამდენი?

მე საინტერესო და მაინტრიგებელი სახიფათო და ნამდვილი თავგადასავალი ვიპოვე. ეს იამაიკური რაფტინგია. რაფტინგი სპორტის ეს სახეობა ძაფრის შეგრძნებისთვის გამოიგონეს. როდესაც სიტყვა რაფტინგს ახსენებ, მაშინვე წარმოიდგენ, როგორ ეებრძვი მთის მდინარის უერთებს და საოცარ დინებას. მთელი სხეული დაძაბულია. ყველა კუნთით ცდილობ თავის შეკავებას და იბრძვი იმისთვის, რომ შრალი გადაურჩე მთის მდინარეს. ცდილობ არ გადმოვარდე ნავიდან და ღირსეულად გაიარო ეს გამოცდა. მე მზად ვარ.

0: ჩემი ტივის საშუალო სიჩქარე საათში 3 კილომეტრია. სამჯერ მოვუხვიეთ და ორჯერ ნიავმა დაგვიბერა. ესპანეთის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის ნებართვა სითხობს. ერთი სიტყვით, ასეთია იამაიკური რაფტინგი. ვისვენებთ, არც არ გვეჩქარება, არაფრის არ გვეშინია. საინტერესოა, რა მოხდება ნავით უგადმობრუნდა. გონი არც არაფერი. არც არაფერი მოხდება.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: პრინსეს სტრიტი.
2: ბაზრის ტერიტორიას მოვშორდი თუ არა? დაიწყო. ქუჩაში ყველა გამბლელი ჩერდებოდა და მეცნობოდა. აი პირველი, მეც სახელად მავნებელი.
0: საიდან ხართ?
2: უკრაინიდან.
0: საიდან?
2: უკრაინა.
0: ეს სად არის?
2: რუსეთის გვერდით.
0: რუსეთი? მიხარია შენი გაცნობა. მე აფრიკიდან ვარ.
2: აფრიკიდან?
0: არა, მე იამაიკელი ვარ, მაგრამ ჩემი მშობლები აფრიკიდან იყვნენ. კეთილი იყოს თქვენი აქ ჩამობრძანება. ეს ჩემი სამშობლოა.
2: გადავიღე.
0: რა? მე მეუბნები? გინდა იცოდე, რატომ არის იამაიკა ყველაზე კარგი. აქ ყველაფერი ნამდვილია. ძალიან კარგი ბალახია, შესანიშნავი საკვები, გოგონები, პლაჟები. ხო, ყველაფერი კარგია. დიახ, იამაიკა ჩემი სამშობლოა. რუსო და იამაიკელო რასტამანებო. გაერთიანდით.
2: აქ ლომია ხედავ?
0: ბობ მარლი ამბობდა, რომ კანის ფერს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.

0: კანისფერი იგივეა რაც თვალისფერი. რთულია ხეზე ხატვა, მაგრამ უნდა დავასრულო. მოკლედ, ჩემი მეტსახელი დენდრენია. ეს ხე ჩემი სავიზიტო ბარათი არის. ერთგვარი ბრენდია, გესმის? შეიძლება მომავალში ასეთი ხელჯოხები გავყიდოგი. ეს იცით, საშინელება. ჩემი მძღოლი კორტნი მთელი ცხოვრება იამაიკაში ცხოვრობს. მან კარგად იცის ადგილობრივი წესები და კანონები. რას მეტყვით, მარიხუანა არ არის ლეგალური. მოწევა კანონით ისჯება. არავითარი ბალახი. თუ ეწევი, უსიამოვნებები გექნება. მე სულ ვეწევი დღე და ღამე. მანამდე მოვწევ სანამ არ ჩავიფერფლები.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: იამაიკის ყველა დროის ყველაზე ცნობილი რასტამანი ბობ მარლი გახლდათ.
0: ჰოუპ როუდი.
2: რეგის ვარსკვლავი რელიგიის ძირითად მცნებებს გადაგებდა. მთავარი პრინციპები კი აფრიკაში შავკანიანების დაბრუნება და თავისუფალი ცხოვრების წესი იყო. აი მისი ძეგლიც. ბობ მარლი ამ ეზოში, ამ ოთახში ცხოვრობდა. ამ ოთახში წერდა მუსიკას. წარმოგიდგენიათ? მარლი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მას წინასწარმეტყველად და ლიდერად თვლიდნენ, რომელიც სათავეში უნდა ჩადგომოდა აფრიკაში დაბრუნებას. მომღერალი 30 წლის წინ სიმსივნით გარდაიცვალა. სიკვდილის წინ მან დაიბარა, რომ მიწაში ჩაეტანებინათ გიტარა, ფეხბურთის ბურთი, ბიბლია და მარიხუანა.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: იმედია აქ არ უნდა დავიძინო
2: ბისტონ სტრიტი
1: იამაიკაში ბინიშოვნა ადვილია თითქმის ყველა სახლში აქირავებენ ოთახებს უბრალოდ შედი და იკითხე სავარაუდოდ ღამის გათენება აქ მომიწევს ეს ტიპიური იამაიკური სახლია პატარა ტერიტორიაზე უამრავი ხალხი ცხოვრობს სახლები ძირითადად სამზარეულოსგან და ორი ოთახისგან შედგება ტუალეტი და საშხაპე ეზოშია როგორც წესი რამდენიმე ასეთ სახლს საერთო ეზო აერთიანებს ჩემი მასპინძელი ენდია მისი ქმარი მუშაობს თვითონ კი კერავს რომ ხუთი შვილისთვის საჭმლის ფული იშოვოს მისი უფროსი შვილი რასტამანია ოთახში მარიხუანას სუნი რომ არ დადგეს სახლის პატრონი სულ ჰაერის არომატიზატორებს აფრქვევს სახლში მარიხუანას და არომატიზატორების სუნი ერთმანეთს ერევა ჩემ ოთახში ყველაფერია სავარჯიშო ველოსიპედი კომპიუტერი ტელევიზორი და დიდი ლოგინი აქვე გვერდზე ოთახში მოზარდები არიან ეწევიან ჩხუბობენ როგორც გაირკვა ენდიმ თავისი უფროსი გოგონას ოთახი დამითმო და ამისთვის მან $50 მომთხოვა არა ძალიან ძვირია ძალიან ცოტა ხანში ფასი $20-მდე დავწია ვაჭრობა გავაგრძელე და $15-ზე ჩამოვედი მოკლედ ცხოვრება შეიძლება ჩემი მეგობარი თანახმა ახლა კი შემიძლია მშვიდად გავისეირნო
0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: სასტუმრო სტრობერი ჰილი
2: სასტუმროში დავბრუნდი ცოტას დავისვენებ და საღამოს ტურისტვის ძალებს მოვიგებ ყველა მილიონერი კერძო აუზებში ნებივრობს და ამიტომ ახლა მეც ვწდი ძალიან ცივია ჩადი მთელი მარიოპოლი გიყურებს

0: მართალია იამაიკაში ვართ, მაგრამ საკმაოდ გრილა. ახლა ალბათ ფიქრობთ, რომ ლამაზი ბიჭი აუზში ნებივრობს. ნეტა ვიცოდეთ, რა ცივია წყალი. ხარ იამაიკაში? ცხელა? ძალიან ცხელა? მიდი, მიდი ანდრიუშა, ჩახტი. მოკლედ, მე ეს აქტივობა და გართობა არ მომეწონა. ცივა, ცივა.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: სენტ უილიამის პარკი.
2: კინგსტონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ჩვეულებრივი ქალაქის პარკი აღმოჩნდა. წავედი, რომ მაინც მენახა ეს ადგილი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს მთელი იამაიკის ტრადიციებმა აქ მოიყარა თავი. აი ასე ერთობიან და ისვენებენ იამაიკელები. საღამო ნამდვილად მომეწონა. განათებული სკვერი უფრო ლამაზი იყო.
0: საღამოს ადგილობრივ ბარში გადავწყვიტე წასვლა, რომ ჭეშმარიტი იამაიკური რომი გამესინჯა. უკრაინელი ბიჭი იამაიკურ კლუბში მიდის, რომ ამერიკული დოლარები დახარჯოს. მაღალი ნოტი ავიღე.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: ისტ ქუინს სტრიტი.
2: ცოცხალი რეგი ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე წარმომედგინა.

0: კიევში ასეთ კონცერტზე არასოდეს წავიდოდი. მაგრამ აქ ძალიან მომეწონა. ასეთ საღამოებზე დასწრება უფასოა. ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს და მუსიკას მოუსმინოს.
1: აი ასე გამოიყურება ჩვენთვის თეთრკანიანი ტურისტებისთვის განკუთვნილი ბარი. როგორც ხედავთ, ხალხი არ არის, მაგრამ მე აქ ხალხისთვის არ მოვსულვარ.
0: ბარი კუოდი.
1: დღეს ვაპირებ ცნობილი იამაიკური რომი გავსინჯო. ბარში რომის ყველაზე დიდი არჩევანი აქვთ. მე სპირტიანი სასმელების დიდი ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ მინდა გავიგო, რომელია საუკეთესო რომი. პეპსი? არა. გაუზავებლად დავლებ. კარგი. რომთან დაახლოება ყველაზე პოპულარული ხუთწლიანი დაძველების მქონე ეფელტონით დავიწყე. უარი ვთქვი პეპსიზე და ტონიკებზე, იმიტომ რომ იამაიკელები რომს არ აზავებენ. ჩვენთან რომი ელიტარულ სასმელად ითვლება და საკმაოდ ძვირიღეს. რომს ძირითადად შაქრის ლერწმისგან ამზადებენ. ის ადგილობრივებისთვის ყველაზე იაფფასიანი სასმელია და ამიტომ მას ხშირად მეკობრეები და სასმელის მოყვარული ხალხი სვამდა. პეპსი თუ შეიძლება. მოგვიანებით რომის გაფილტვრა დაიწყეს. დაამატეს მას სხვა ინგრედიენტები და არომატები, მაგრამ არსი იგივე დარჩა. რომის რამდენიმე სახეობა არსებობს. გემოვნო. აი ეს ყველაზე ძლიერი რომია. საწვავის მაგივრადაც შეიძლება გამოიყენო. 63 გრადუსი. კარგი, დამისხი. ახალ წელს გილოცავთ. მე ოქროს პარათი მაქვს. და ძალიან დიდარი ვარ. ასია მეგობარო. გარშემოსულ ფულია. ბევრი ფული. აი ის მინდა, ისიც მინდა, აი ისიც. მე მილიონერი ვარ.

0: ტექნიკურად. ხალხი მშვიდად უსმენს მუსიკას. მომღერლების სცენაზე უკრავენ და გარშემო ყველა ეწევა. და რა თქმა უნდა, ეს თამბაქო არ არის ჭირს.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
2: ეს ვულკანური წარმოშობის ქვებია.

0: გერბიან საფათ
1: დილამ შუდაპისა რასილა მაზია კაფე ჯერკ ცენტრი
2: დილით უკვე შეერმა გავიღვიძე ფული ცოტა დამრჩა იამაიკური სტრაფი ყובה არ არის ძვირი რამეს მოძებნი ყველა ქუჩის საკვებო ბიჭი ტრადიციული იამაიკურ ჯერკს ამზადებენ ჯერკი დამარინადებული ქათამია რომელსაც სპეციალური ხის ცეცხლზე წვავენ სწორედ ის აძლევს ქათამს განსაკუთრებულ არომატს გამარჯობა ქათამი და ფუნთუშე თუ შეიძლება საოცარი სუნი გამოდის
1: გადავწყვიტე მეც დავაგემოვნო იამაიკის ნაციონალური კერძი მაგრამ ღარიბი ჟანასთვის ქუჩაში ვერ დავდგები ამიტომ ჩემი სასტუმროს რესტორანში ვისაუზმებ დარწმუნებული ვარ ჟანამაც შეუკვეთა ჯერკი არ ვიცი ჟანას კერძი როგორ გამოიყურება მაგრამ ჩემი მართლა ძალიან ლამაზია ურმარიცის რომ იამაიკასეც არის სერფინგი. კუნძულზე სერფერების სამი სკოლა ფუნქციონირებს. რა თქმა უნდა მე საუკეთესოში მოვედი. აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან, რომ დადგები. თუ ვერ დადგები, შემიძლია ფული დაგიბრუნოთ. აი ასეთია იამაიკური სერფინგი. ალღების და ექსტრემის გარეშე.
2: იქამდე ასეთი პატარა სამარშრუტო ტაქსები დადიან. აა ყველა ერთმანეთს თავზე აზის. და მუსიკა ძალიან ხმამაღლაა ჩართული.

0: აი, ასე უნდა ვიმგზავრო დაახლოებით 2 საათ ნახევარი. მაგარია.
1: ცისფერი ლაგუნა.
0: ჩამოვედი. ღმერთო, რა სილამაზეა. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნა. თუ დედამიწაზე 64 არსებობს, ის აქ არის. წყალი გამჭვირვალეა. ცისფერი ლაგუნა ჯამაიკის ნაციონალური საგანძურია. სილამაზესთან ერთად ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია. ეს ნავი მხოლოდ ჩემი იქნება. აქ ყველაზე გავრცელებული თევზის სახეობა შხამიანი ქვის თევზია. ზღვაში მრავლად არიან შხამიანი
1: კიდით, მაგრამ მისი ფასი 3500 გრივნაა. იგივე 450 დოლარი. აქ იამაიკაში. აი ახლა ნამდვილად მეწოდინება კარგი ყავის გემო. დიდი მადლობა ოქროს ბარათს, დიდი მადლობა იამაიკას.
2: გერბიან საფასური იამაიკა

0: ახლა კი სასიხარულო ამბავი ჩვენაირი მოგზაურებისთვის. ჩვენ კიდევ დავმალავთ ბოთლს $100. გონი წყნარი ადგილია. ბოთლში ფულთან ერთად წერილი დაგხვდება, სადაც ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. ესეც $100. ფული ბოთლშია. ბოთლი როგორც პუშკინის ზღაპარში. აი, ამ ხეზე დაგელოდებათ. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. კინგსტონი, ბლუ მაუნთინი, ანუ ცისფერი მთები. გაუყვებით კრეიტონ ისტეითის ხავის პლანტაციის გზას. მარცხენა მხარეს პირველივე ხე შეგხვდებათ. სწორედ აქ იქნება თქვენი $100. დროზე, რაღაც ელოდებით. ჩამოდით იამაიკაში.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: იამაიკა საოცარი კუნძულია.
0: გონი ძალიან მაგარი თავგადასავალი ვიპოვე.
2: აი, ბობ მარლის ძეგლიც.
0: დღეს აღმოს რასაკეთებ. ტურისტები იყიდიან. ტურისტები იყიდიან. არა, მე დავიცოდეთ როგორი ცივი წყალია.
2: თუ მიწაზე 60 არსებობს, ის აქ არის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: kitchen street
2: გამარჯობა
1: იცი დონეცკის შახტიორის ფეხბურთელივით გამოიყურები
2: შენ კი ცირკის ჯემბაზივით მაგრამ გიხდება როგორ მოგეწონა აკაურობა
1: შესანიშნავია არაჩვეულებრივი ზღვა და დაუვიწყარი
2: მაგრამ ძალიან უცნაურები არიან არავინ არ იძლევა ინტერვიუს კამერას თუ დაინახავენ აგრესიულები ხდებიან ჩხუბობენ ძალიან აგრესიულები არიან გადაღების უფლებას არ გვაძლევდნენ
1: რას ამბობ მე ასეთები არ შემხვედრია
2: სიმართლეს გეუბნები მოواردებიან და ყვირიან გაწია გაწია კამერა გაწია
1: უნდა მისულიყავი და გეთქვა ჩვენ უკრაინ

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტო იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტო ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტო ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე

ну ქართული პროპაგანდა რისკენ მოგვიწოდებს არ უნდა ვთქვათ რომ თურქეთი ოკუპანტია უნდა ვთქვათ რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა რა ბედი ეწია ქართველებს რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ და რა ბედი ეწია ქართველებს რომლებიც ირანში გადაასახლეს პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ აბსოლუტური უმრავლესობა ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო ეს არის ცფიერი ტაქტიკა ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ კლავ ვიმეორებ როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000

0: აქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შემგეზმანება ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა მდუმარე მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით დასეტყვილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება. ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნის ზეცა. ცხედის ქემთვალის შენავარდება. მონასტერს კალთა რამში აკვეცა. ან სული უფალს რადარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს. მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს ავტორი.
2: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის დარაჯო თბილისის კარებს.
0: მსახიობი ნატა მურვანიძე.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ყველასათვის ლეგენდავდა არაკო, გამარჯობა შემოთებილის ქალაქო, რადგან ბედად აქ გაჩენა გვერდისა, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხისვა. არ მოგაკლებთ სალაგობო გალობას, და გილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას. როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე, საფლავადაც მაგ შესმიცას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.
2: ჩვენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ყველაფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება, მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არა აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
2: ვენი ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა.
2: ო, ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
1: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და ისეთ.
2: ხო, მაგრამ არ გჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
2: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
2: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო.
1: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილ აეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდე ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისქეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაიამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. მაიამი.
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ ჩვენ ვართ.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი. რაც არ უნდა თქვათ, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს აზრს. ხომ გინდათ, რომ ჟანა $100-ით გავუშვათ აეროპორტიდან? ხო და ჟანა აუცილებლად წავა $100-ით.
1: ძვირფასო მოიცადე. ხალხს ჟანას ნახვა კი არა, დიდი ხანია უკვე მაიამის ნახვა უნდა. მეგობრებო, ჩვენ დღეს სწორედ მაიამიში ჩამოვფრინდით. მიდი მონეტა აგდე. საფასური, საფასური, გთხოვ, საფასური.
2: გერბი?
1: საფასური, საფასური.
2: როგორ ამიხტა ყველაფერი? ჩემო ძვირფასებო, ხომ გინდოდათ მაიამის ნახვა? ხო და მე გაჩვენებთ როგორია ნამდვილი მაიამი. ჟანა, გამომართვი $100-ით, შენ შეგიძლია ქალაქში წახვიდე. შენი ზურგიდან თაიღე, ომი და მშვიდობის ორი ტომი ჩაგიდე. წარმატებები.
1: ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რა უნდა ვქნა $100-ით მაიამიში. იმიტომ რომ ანდრეი მოიცადა, იქნებ გავცვალოთ. გთხოვ. მაიამი დასვენების დედაქალაქია. პლაჟზე წოლა კულტად აქციეს. ბიკინიანი გოგონები კი ნამდვილ ქალღმერთებად. მაიამი ზარმაცების მიწა და მსოფლიოში ყველაზე რეკლამირებული კურორტია. მაიამიში ცხოვრება ბევრისთვის სამოთხეში გარანტირებული ადგილის ტოლფასია.

0: გერბიან საფასური მაიამი.
1: თუ არ გინდათ მაიამის ქუჩებში დაიკარგოთ, მანქანა აუცილებლად სპორტული, ფერადი და კაბრიოლეტი უნდა იყოს.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩემთვის წითელი სპორტული კაბრიოლეტი ვიქირავე. საჯესთან აუცილებლად ქერატმიანი ლამაზმანი უნდა იჯდეს. ასე მინდა და მორჩა. აი ისიც მაიამი. ზე, პალმები, ცათამბჯენები, იახტები და ოკეანე. ყოველი მეორე აქ მილიონერია. ყოველი მესამე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ღმერთო რა ქალები არიან. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან დიდ ძუძუებიანი მოდელები არიან. როგორი მანქანები. მიყვარს მაიამი.

0: მოკლედ, მე მდიდარი ვარ. წითელი მუსტანგით მოძრაობ, თეთრი ბეწვის კურკი მაცია, ოქროსფერი შორტი და კისერზე 2 კილოგრამი ოქროს ჯაჭვი მიგეთია. ძალიან მაგარი ვარ. მეგობრებო, მე მაიამიში ვარ. აქ აურობა შეუდარებელია. წითელი კაბრიოლეტით დავდივარ. საჭესთან ლამაზი გოგოზის. სუბუქინიავის სახეში მეცემა. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. შეხედეთ რა ლამაზი ქალია. მოკლედ, მე აქ ვარ და აქ ძალიან მაგარია. მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში მოსახვედრად ყველაზე იაფი გზა ჩვეულებრივი ავტობუსია. აეროპორტიდან ბევრი ავტობუსი გადის. ყველას თავისი მარშრუტი აქვს. მე ქალაქის ცენტრი ავირჩიე. 37 ნომერი მინდა.

0: Алло? Ну, кацрава. Ахла არ შემიძლია მაიამიში ვარ. ნახვამდის. მაღაზიიდან დამირეკეს თმის საშრობის კრედიტია და საფარი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქის ცენტრში ბრიკელ ავენიუზე მოვედი.
0: ბრიკელ ავენიუ.
2: მაიამის სხვანაირი წარმომედგინა. მეგონა რომ მაიამიში ჩასვლისთანავე საკურორტო ზონაში აღმოჩნდებოდი. ოკეანე, სანაპიროები, შიშველი გოგონები. სინამდვილეში პლაჟები, გართობა და ძვირადღირებული სასტუმროები. სულ სხვა ადგილია. და მას მაიამი ბიჩი ეწოდება. ეს სულ სხვა ქალაქია. თავარი მაიამი კი კურორტი სულაც არ არის. ის სამხრეთ ამერიკის საქმიანი ცენტრია. მაიამიში ძალიან უცნაური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეტრო მუვერი დადის. ეს ერთგვარი მეტროა, ოღონდ მიწის ზემოთ. და რეზინის საბურავებიანი ვაგონებით. ვაგონები უფრო ავტობუსებს გავს. მძღოლი არსად ჩანს. მეტრო მუვერი მთლიანად ავტომატიზირებული ტრანსპორტის სახეობაა. თუ თქვენ ჩემსავით ცოტა ფულით მოგზაურობთ, მაშინ მეტრო მუვერი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. პირველ რიგში ის უფასოა. მეორე, ის რომ მისგან მაიამის ცათამბჯენების საოცარი ხედი იშლება. ქალაქში უზარმაზარი ცათამბჯენები დგას. ეს ნამდვილი მაღალი სახლების სამყაროა. მეტროს შენობებს გვერდს უვლის და მათ ქვემოთაც გადის. თავი მიკროსქემის ნაწილი გონია. თური წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 100 წლის წინ აქ დაუსახლებელი უდაბნო იყო. და საერთოდ არაფერი არ იდგა. წარმოგიდგენიათ?

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კოლინზ ავენიუ
2: მე მაიამი ბიჩზე ვარ და ორი დღე საუკეთესო სასტუმრო სიტაიში ვიცხოვრებ სასტუმროს ორიგინალური კონცეფცია ფიუჟენის სტილი აქვს არჩეული ფიუჟენის შერწყმას ნიშნავს და აქ შეხვდებით ყველაფერს ახალს და ძველს თანამედროვეს და ტრადიციულს დასავლეთს და აღმოსავლეთს ჩემს სასტუმროში ინტერიერი მთლიანად აღმოსავლურია აქ არის ბუდისტური ქანდაკებები ცხვის ნიჟარები ლოტოსის ყვავილები კომფორტი ნამდვილი ევროპულია ფასები კი ამერიკული იცით მე მინდა ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დიდი ნომერი სასტუმროში.
1: და ასეთი ნომერი გვაქვს.
2: და რა ღირს? ნომერი $8500 ღირს. უნდა ავიღო, საუკეთესო ნომერი მინდა. მინდა ტიმატი მნახოს და შურით გასკდეს. თუ ვინმეს გონია რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა მინდა გითხრათ რომ ეს ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი არც არის პენტჰაუსი $30,000 ღირს თან წარმოიდგინეთ და ის დაკავებულია და საერთოდ ძალიან პოპულარულია სტუმრის გვარი არ დაასახელეს მაგრამ მეთქეს რომ სწორედ ამ პენტჰაუსში ერთ-ერთმა კლიენტმა სამი კვირა იცხოვრა. 30000 რომ 21-ზე გავამრავლოთ, გამოდის ღმერთო ჩემო, $630,000. მასთან შედარებით ჩემი ნომერი გროშები ღირს.
1: დრო მეც ვიზრუნა ოთახზე. სანტა ბარბარა, რა ლამაზი სახელია?
2: მე-20 ქუჩა.
1: ჰოტელი, მოტელი და ჰოსტელი. რა ზგინდა სულო და გულო. ბანერზე წერია, რომ ეს ადგილი ამერიკის 5 საუკეთესო ჰოსტელის სიაში შედის. ახლავე შევამოწმებ. გარედან ჰოსტელი შესანიშნავად გამოიყურება. თეთრი სუფთა, ახალი, ორსართულიანი შენობა. აქ უფასოდ არიგებენ პრეზერვატივებს. დიდი მადლობა. ოთახში შეგიძლიათ ნებისმიერი ლოგინი აირჩიოთ. თავი პიონერთა ბანაკში მგონია. მადლობ, არაფერს. მადლობ. ოთახში სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ, $13 ღირს. ოთახი სადაც მარტო ქალები არიან, $17. თუ ეკონომია იყოს. მე ყველაზე იაფასიან შერეულ ოთახში შევედი და $13 გადავიხადე. გამერთო ჩემო. როგორც ჩანს, აქ კაცები არიან. გლამურული კურორტისთვის საკმაოდ შეუფერებელი ადგილია. საშინელი სივიწროვე, ძველი матраსები და გაუსაძლისი სიცხე. ორი ლოგინი თავისუფალია, დანარჩენი დაკავებული. შევცდი და სახელმა სანტა ბარბარა მომხიბლა, მაგრამ სანტა ბარბარას სიმდიდრე და კომფორტი აქ საერთოდ არ არის. აქ მხოლოდ ნესტის და თავად ხედავთ რისის უნია. აქ საშხაპია. უნიტაზი. არა მეგობრებო, მაიამიში ბევრი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
2: მოკლე.
1: სასტუმრო სეტაი.
2: ჯერ მარცხნივ წავალ. დავათვალიერე. ძალიან მაგარი ნომერია. რამდენი ოთახი მაქვს? ძალიან მაგარი მაგიდა. არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო.
3: Так,
2: ეს ერთი საძინებელია. აქ დავიძინებ. საძინებელი ნომერი 2. ნომერი 3. ოთახში 3 ერთნაირი საძინებელია. ყველას თავისი აბაზანა და აივანზე გასასვლელი აქვს. სამი ოჯახის ფინას გავს. სამი საძინებელი?
3: 3 სპალნი,
2: 3 წყვილისთვის. ასევე არის დიდი მისაღები დიდი მაგიდით და სამზარეულო სადაც შეგიძლიათ

0: ყველაფერი მომამზადოთ. გამოდის რომ ერთის მაგივრად 3 ნომერი ვიქირავე. ჩემი ბრალია ყველაზე დიდი ნომერი მოვითხოვე, მაგრამ არ დავა კონკრეტე რამდენ ადამიანზე. გამარჯობა პროდიუსერობა. როგორც სერგეი ზვერევი იტყოდა, მეგობრებო, ეს ბიჭი შოქშია. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. ძალიან მაგარია. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ნომერი ზედ გამოჭრილია.
1: ხო, მისჯერნია $5 დავამატო და ქალებთან ერთად ვიცხოვრო. სტრესი არ მჭირდება.
0: ახლა კი, ყველაზე მთავარი. აი, ვანი.
2: მოკლედ,
0: არც ვიცი როგორ აღგიწეროთ ჩემი მდგომარეობა. ეს შეუძლებელია. მე მსოფლიოში ალბათ ახლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა თქმა უნდა, აბრამოვიჩის მერე.
3: ოხ.
0: კარგია, კარგად ცხოვრება.
4: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: წავედით. დროზე მოუსვათ აქედან. აქ ღამის გათევა კატასტროფა იქნება. დარწმუნებული ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჰოსტელი ხუთეულში თავისი ადგილმდებარეობის გამო შედის. სანტა-ბარბარადან ერთი კვარტლის იქით მაიამის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მსოფლიოში ცნობილი Ocean Drive-ის სანაპირო.
0: Ocean Drive.
1: Ocean Drive-ი მაიამის მთავარი ქუჩაა. აქ ხვდებათ ნახევრაჩიშველი გოგონები, გორგოლაჭებით, გზის პირზე დაყენებული კაბრიოლეტები, ბარები, კლუბები, რესტორნები, ეს ყველაფერი აქ არის. მთელი საკურორტო ცხოვრების ეპიცენტრი, მაიამის მაგისცემა. აქვე ახლოს იგივე სახელწოდების ცნობილი პლაჟია. ამიტომ მალე გამოვიცვალე და სანაპიროზე გავიქეცი. ეს მაიამის ცენტრია. პლაჟი მხოლოდ მაიამის კი არა, მთელი ამერიკის მთავარი სანაპიროა. კოლორადოდან და ტეხასიდან აქ ფერმერები ისე ჩამოდიან, როგორც ჩვენ ყირიმში. აქ არასოდეს არ არის ბევრი ხალხი. სანაპირო იმდენად დიდია, რომ ადგილი ყველას ყოფნის და თავზე არავინ გივლის. პლაჟები უფასოა. ქოლგები და შეზლონგები კი სასტუმროების საკუთრებაა. შეგიძლიათ იქირაოთ, მაგრამ დღე $26 ღირს. წყალი საკმაოდ ცივია. თებერვლისთვის შესანიშნავია, მაგრამ შესვლა არ მინდა. თებერვალში წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია. მაიამის მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან ცივია. ამბობენ, რომ ასეთ ცივ წყალში მხოლოდ რუსი ტურისტები შედიან. სანაპიროს სიგრძე 40 კილომეტრია. ყოველ 500 მეტრში მაშველების ჯიხურები დგას. წყალი თბილიც რომ ყოფილიყო, მაინც ვერ შევიდოდი. ჯიხურებზე გამოკიდებული იასამნისფერი დროშების გამო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკეანეში სახიფათო ზღვის ბინადარი. მედუზა ან ზვიგენი შენიშნეს. აკაურობა ძალიან ლამაზია. პლაჟი იდეალურად სუფთა არ არის, მაგრამ ეს არაფერია. ნამდვილად არაფერია ამ სილამაზესთან შედარებით.
4: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი ცნობილია როგორც ვარსკვლავების გასართობი ადგილი. აქ შოუ-ბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი იღებს თავის კლიპებს. სწორედ აქ გადაიღეს თავისი ცნობილი კლიპები ტიმატიმ და სერგეი ლაზარევმა. უილ სმიტმა და ჯენიფერ ლოპესმა. კლიპების მიხედვით მაიამიში ყველა ასეთი გამოწყობილი დადის. მე რითი ვარ მაცენაკლები?
1: Ocean Drive.
0: გამარჯობა. როგორ ხართ? რა ხდება, ძმებო? პლაჟზე მიდიხარ? ხო.

ვიღაცას უნდა იალტაში პიჯაკით, მაგრამ იალტა არ არის მოდური. მიავირჩიე ქალაქი მდიდრული, პათოსური და ორიგინალური. მაიამიში ყველა ვერ ჩამოდის. ამ ქალაქს ვიყიდი და არა სვერდლოვსკს. დავარქმევ ამ ადგილს ბედნიაკოვსკს.

0: მალე მივხვდი რომ ცნობილ Ocean Drive-ზე არავინ არ დადის ასე გამოწყობილი. ან ისე იშვიათად დადიან რომ ყველამ ფოტოების გადაღება დაიწყო ჩემთან. ვთქვი, ადგილობრივი მაიამელივით მოქცეულიყავი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შემთხვევით სანაპიროზე ქცევის წესები დავარღვიე. მაიამის პლაჟზე თავისი დრესკოდი აქვს. აქ ფორმაში უნდა იყო. უნდა ვარჯიშობდე და მზეზე სოლარიუმიდან უკვე გარუჯული უნდა გამოხვიდე. და მთავარი, კაც, გერდი გაბარწული უნდა ჰქონდეს. აქ არავინ დადის თმიანი გულით. დროზე უნდა გამოვასწორო შეცდომა.
1: Gerbian Sapasu, Miami.
2: ლაჟები, ოკეანე, დიდრული მანქანები და სასტუმროები მაიამის ყველაზე ნაცნობი პეიზაჟია. მაგრამ არსებობს მეორე მაიამი, რომლის შესახებაც მე მოგიყვებით. სინამდვილეში მაიამი უფრო უბური ქალაქია ვიდრე ამერიკული. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სათავეში ფიდელ კასტრო მოვიდა, ფლორიდაში 1,000,000 ადამიანი გაიქცა.
0: პატარა ჰავანა.
2: ეს კუბის მოსახლეობის მეექვსედია. კუბიდან წამოსული ემიგრანტები მაიამიში დასახლდნენ და თავის ქალაქად აქციეს. ქუჩებში ესპანური ენა უფრო ხშირად ისმის ვიდრე ინგლისური. მაიამიში რაიონია, რომელსაც პატარა ჰავანა ეწოდება. სწორედ ამ რაიონში ცხოვრობს ის ხალხი, ვინც ფიდელ კასტროს რეჟიმს თავი დააღწია. სეირნებისას ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედი, სადაც კუბელები დამხდნენ. მათ გატეხილი ინგლისურით მიამბეს თავიანთი ცხოვრების შესახებ.
0: ბაბუა ჩემო, ყველაფერი დაკარგა. თავრობამ ყველაფერი წაართვა. სწორედ ამიტომ ვართ ახლა აქ. ისინი უმიზეზოდ შემოვარდნენ ჩვენ სახლში. საშინლად სემეს мама და უმიზეზოდ მოკლეს დედა. სრულიად უმიზეზოდ. უბრალოდ ასე უნდოდათ. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდოდათ. მათ უზარმაზარი თელი მსოფლიოს წინაშე უზარმაზარი კედელი აღმართეს და არავინ უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. თუ თქვენ იქ გადაღებას მოინდომებთ, ისინი კამერას წაგართმევენ. ზუსტად ასე მოიქცევიან.
2: კუბელ ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლო, მაგრამ უკან დაბრუნებას არავინ აპირებს.
0: გულახდილად გეტყვი. ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. დამიჯერე, სიმართლეს გეუბნები. ეს კარგი ქვეყანაა.
2: კუბელებისთვის ფლორიდა თავისუფლების კუნძულად იქცა. ადრე არავინ იცოდა, როგორ ცხოვრობდნენ მაიამიში. დღეს კი ისინი ქმნიან მაიამის ისტორიას. ყველაფერი შედარებითია. ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, მათ კი ჩვენ.
1: Gerbian Sapasuni, Miami.
0: Miami Beach-ზე თმიანი მკერდი არ არის პოპულარული.
2: Miami Beach-ის სპასალონი.
0: ჩემთვის Miami-ის მამაკაცებისთვის ყველაზე პოპულარული პროცედურა შევუკვეთე. კერდის დეპილაცია. ჩვენთან თმის მოცილებით მხოლოდ ქალები არიან დაკავებულები. აქ ის სულ სხვა აზრია გავრცელებული. მაიამიში კაცების ეპილაცია მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უცებ შერბი ხარ სალონში, უძლებ ხუთწუთიან ჯოჯოხეთურ ტანჯვას და პლაჟისთვის მზად ხარ. ყურადღება, ახლა ყველაზე მტკივნეული ადგილია. რას მიგეთებთ?
2: მაპატია.
0: მეგობრებო, ეს არ არის გაბარცვა, ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია.
1: Gerbian Sapasuri, Miami.
0: Miami მხოლოდ საკურორტო ქალაქი არ გეგონოთ. ის ცნობილია თავისი მეთევზეობით. მაიამის ნაპირებთან ბინადრობენ თინუსი, ხმალთევზა, სამეფო მაკრელი, სვიგენები და ლამანტინებიც კი. ჩვენ ენაზე ზღვის ძროხებს ეძახიან. ოქროს პარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ყველაზე კაცური გასართობით გავერთო. მე ღია ზღვაში კატერით მივდივარ სათევზაოდ. მარიუპოლში ამ ნადავლის გამო შემაქებდნენ. აქ კი ეს თევზი მხოლოდ სატყუარაა და მეტი არაფერი.
2: მაიამი ბიჩიდან 19 კილომეტრის მოშორებით.
0: მაიამიში თევზაობა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. კატერზე დიდი ლოკატორია, რომელიც თევზის ადგილსამყოფელს გამცნობთ. ვერტმფრენებიდან კაპიტანს ყოველწუთს ატყობინებენ, სად შეინიშნება დიდი თევზი. მეთევზებს საოცარი ანკესები აქვთ. მათ შექმნაში თითქმის კოსმოსური ტექნოლოგიებია ჩართული. მოკლედ მიდგომა იმდენად სერიოზულია, რომ გამორიცხულია თევზი ვერ დაიჭიროთ. ხედავთ, ეს მე დავიჭირე. პირველი ვეცდაზე. კინგფიში ამოვიყვანე. ის კუდით უნდა გეჭიროთ, თორემ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. შემდეგ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ზღაპარში. არის. აი ეს ჩემი მეორე თევზია. მაიამიში თევზი ძალიან კარგად ეგება. ასე. მესამე. შესანიშნავია. სულ სამი თევზი დავიჭირე. ნამდვილი მეთევზე. ნამდვილი მამაკაცი. მადლობ. დაჭერილ თევზს იქვე თქვენი სურვილის მიხედვით გიჭრიან. დაგიჭრიან ნაჭრებად ან ფილეს გაგიმზადებენ. დამატებითი 10 დოლარის სანაცვლოდ შენს მიერ დაჭერილ თევზს რომელ რესტორანშიც მოინდომებ, სწორედ იქ შეგიწვავენ. თევზს გრილზე ან უბრალოდ სუხარში წვავენ. ნახევარი საათის წინ ეს თევზი შვიდად დაცურავდა ოკეანეში. ახლა კი ჩემ წინ დევს და საოცრად არომატული და მადის მომგვრელია. ძალიან სასიამოვნო გრძნობა შენი დაჭერილი თევზის მირთმევა.
1: Gerbian Sapasuri, Miami.
2: დღე და ღამე ყველა Ocean Drive-ზე დადის. მე სხვა გზა არ მქონდა ისე რა დავბრუნდი.
0: Ocean Drive.
2: Ocean Drive-ს არასოდეს არ ძინავს. კაფეები, რესტორნები, პატარა სასტუმროები. ძალიან ნაცნობი სურათია. ეს ადგილები ფილმებში მინახავს. ეს Ocean Drive-ია. სინამდვილეში ქუჩა არც ისე დიდია. ჩვენ გრეშაციგზე პატარაა. ის სამჯერ შემოვიარე წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან. წინ და უკან. ძალიან ბევრი ლამაზი მანქანაა. რა თქმა უნდა, მაიამი ის ადგილია, სადაც უფულოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. ასე პირდაპირ გულახდილად უნდა გითხრათ.
0: საღამოს ქუჩებში ტოტალური წვეულება იწყება. ამ დროს მაიამი გართობის მსოფლიო ცენტრად იქცევა. ყველა ძვირფასი ავტომანქანებით გადაადგილდება და ყველა ცდილობს სხვების თვალში საუკეთესოდ გამოჩნდეს. ცნობილი დიჯეების სეტები, საცურაო კოსტიუმებში და მის გარეშე მოცეკვავე გოგონები, კოქტეილის მდინარეები. აი ეს არის ნამდვილი მაიამი ბიჩი. ყველაზე პოპულარულ წვეულებად აქ ეგრეთ წოდებული ფულ პარტი ითვლება. ასეთი წვეულებები აუზების გვერდით იმართება. მოგვიანებით ყველა აუზში ინაცვლებს. ამას ნამდვილად ვერ გამოვტოვებ.

0: ქუჩაში შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს. ბარები და რესტორნები ყოველფეხის ნაბიჯზეა. სამწუხარო ჩემთვის ეს ძვირი სიამოვნებაა. კლუბში შესვლა ფასიანია. ერთი კოქტეილი საშუალოდ 15-20 დოლარი ღირს. მე ნამდვილად ზედმეტი ვარ ამ ცხოვრების დღესასწაულზე. გარედან ამდენი ხანიც გინდათ, იმდენი ხანი უყურეთ. თან უფასოთ. დღის ბოლოს მივხვდი, რომ მაიამიში უფულოდ ვერაფერს იზამ. დასათვალიერებელი და სანახავია გარაფერია. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ქალაქში გადაადგილება კი მოუხერხებელია. ეს ტიპიური ამერიკული ქალაქია ავტომობილებისთვის. ფეხით მოსიარულეებს აქ არაფერი ესაქმებათ. ჩემი ოთახი სად არის? ეს ჩემი მეზობელია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: არ მიყვარს, როდესაც ყველას ძინავს. ჩემთვის აქ ასეთ პირობებში ძილი ნამდვილი ჯოჯოხეთია, საშინელებაა. აბა, ძილი ნებისა, ღმერთო, მალე გათენდეს. ბარი კლევლენდერი.
1: გაულებაზე მომზადებული მომედი, შევუკვეთე კოქტეილი და მზად ვიყავი დილამდე აქ ყოფილიყავი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შეპირებული დრაივი ნამდვილად ვერ ვიგრძენი. რა უნდა გითხრათ, როდესაც ფულ ფართიზე აუზში ფეხიც კი არ დაუსვლებია არავის? ამ კლუბში ნამდვილად ვერ ვგრძნობ იმას, რომ მაიამიში ვარ. იცით, ეს ადგილი ოდესას უფრო მაგონებს ჩემს მშობლიურ ოდესას. აი ესე. ოპა. ეს ვინ არის? რამდენი წელი არ მინახი ხარ? სვეტკა. როგორ ხარ?
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვულკანურ ქვებს შევაგროვებ.

0: Ocean Drive.
1: დილით ისე Ocean Drive-ზე გავედი. სხვა წასასვლელი აქ არ არის. Ocean Drive ყოველ დილით დიდ სპორტულ დარბაზს გასება. ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ვარჯიშობს. აკეთებენ გაწევებს, აზიდვებს, ბუქნებს. ფრენბურთს თამაშობენ, ზოგი კარგად, ზოგიც ნაკლებად. სეირნობენ ველოსიპედებით, გორგოლაჭებით, სკეიტბორდებით და ღმერთმაიც ის კიდევ რითი. საყოველთაო სპორტულ აქტივობებში ბავშვებიც აქტიურად მონაწილეობენ. გადავწყვიტე მე ჩავერთო სპორტულ დილაში, რომ ძალიან განსხვავებული არ ვიყო. თუ მხოლოდ $100 გაქვს, აი ჩემი რჩევა. $8-ად იქირავეთ გორგოლაჭები და შევერთით საყოველთაო სპორტულ დღესასწაულს. ასე უკეთ შეიგრძნობთ მაიამის სულს. დაფაზე ასე მარტივად ვერ ისრიალებთ. ამისთვის პოლიციისაგან სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოთ. წარმოგიდგენია.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: კიდევ რა შეიძლება მაიამში მილიონერმა გააკეთოს? კლუბებში გართობის და ძვირადღირებული მანქანების ცეირნობის შემდეგ შეგიძლიათ წყლის სპორტით დაკავდეთ.
1: პორტი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამის პორტი.
1: მოჯადოებული Ocean Drive-დან თავი დავაღწია და მაიამის პორტში მოვედი. აქედან საექსკურსიო კატერი გადის ვარსკვლავების კუნძულებისკენ. ტური ზუსტად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. კუნძულზე ცხოვრობენ მილიარდერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სპორტსმენები. კუნძულზე ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახს ვერ ნახავთ. ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვილები დგას. $100 ის გადამრჩენია, რომ შორიდან ვუყურო სხვის სიმდიდრეს.
0: ზვიგენები არიან? არა, ნუგეშენია. ზათხარ, მაგრად მოეჭიდე.
1: პატარა გემი კუნძულს გარშემოუვლის. ამ დროს შეგიძლიათ ცნობილი ადამიანების სახლების ფანჯრებში და ეზოებში შეიხედოთ. იქნებ ვინმე დაინახოთ კიდეც. ეს კი რიკი მარტინის სახლია. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ყველა კლიპი აქ აქვს გადაღებული. ერთ დროს ამ სახლში ფრენკ სინატრა ცხოვრობდა. ეს კი ეს ჩარლს პარკერს ეკუთვნის. სწორედ მისი კომპანია უშვებს პარკერის კალმებს. ეს ვილა ელიზაბეთ ტეილორს ეკუთვნის. ამ სასახლეში კი ხულიო ეგლესიასი ცხოვრობს. ეს პალმებში ჩამალული სახლი სილვესტერ სტალონესია. თუ გინდათ მისი მეზობელი გახდეთ, შეგიძლიათ ეს ცარიელი ნაკვეთი შეიძინოთ, რომელიც სულ რაღაც $5 მილიონი ღირს. მთელ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული სახლი ფილიპ პროსტს ეკუთვნის. თუ ეს სახელი და გვარი არაფერს გეუბნებათ, გეტყვით, რომ ეს კაცი ვიაგრას აწარმოებს. სწორედ მისი წყალობით ის ფეხზე დადგა. ვილა $55 მილიონი ღირს. ტერიტორიაზე 2600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სახლი, მომსახურე პერსონალის სახლები, სამი აუზი და პალმების ხეივანი შედის. რა თქმა უნდა, მილიონიანი ვილები შთამბეჭდავია, მაგრამ აქაურობას ერთი დიდი ნაკლი აქვს. ვარსკვლავების სახლების წინ 24 საათით განან ტურისტები და კამერებით შეიარაღებული პაპარაცები. საბრალო ვარსკვლავები არავითარი პირადი ცხოვრება.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: ვაშინგტონ ავენიუ
2: თუ ბევრი ფული გაქვთ, მაშინ აუცილებლად აი აქ უნდა მოხვიდეთ. რესტორანი ჯოსთან. ეს მაიამის ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე ცნობილი ადგილია. გამარჯობა, გმადლობთ. ეს მილიონერების თავშეყრის ადგილია. სწორედ ასე გამოიყურებიან მდიდარი ამერიკელები. აი, ჩემი მაგიდა. გმადლობთ. მენი ვარ მჭირდება. ზუსტად ვიცი აქ რისთვის მომედი. რესტორნის საფირმო კერძი სამეფო გიბორჩხალაა. და დღეს სწორედ მას მივირთმევ. ადგილობრივი მოხარშული კიბორჩხალა, დოგვის სოუსით საუკეთესო კერძად ითვლება. რესტორნის მიმტანმა ნიკოლამ შემომთავაზა დამეთვალიერებინა, როგორ ამზადებენ ამ დელიკატეს მათ სამზარეულოში. ნიკოლას კითხე, რატომ ამზადებდნენ მხოლოდ ფეხებით და სად იყო თლიანი კიბორჩხალა. აღმოჩნდა, რომ კიბორჩხალის მოკვლა სულაც არ არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად. მას ორ დიდ წინა ფეხს აძრობენ და ისევ წყალში უშვებენ. Greenpeace-ის წარმომადგენლებო და ბიოლოგიის მასწავლებლებო, არ ინერვიულოთ. კიბორჩხალებს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ახალი ფეხები ექნებათ. აი ასეთი ფეხი ექნება სამ თვეში. ასეთი 6 თვეში და ასეთი 9 თვის შემდეგ. ეს დიდი ფეხი კი 2-3 წელიწადში. როგორც ოქროს პარათის მსხვერპლს მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სად არის თქვენი პაციენტი? კიბორჩხალის ფეხებს სპეციალური ჩაკუჩით ამტრევენ. რესტორნის მზარეული მანქანასავით მუშაობს. დღეში ის დაახლოებით 2000-მდე კიბოს ამუშავებს. საქმე

0: არ არის. ჩაქუჩს დაარტყა და მზად არის. ასე? მორჩა, საკმარისია. ზარეულის როლში უკვე ვიყავი. აი ახლა წავალ და გავსინჯავ. სხვათა შორის ეს წინ საფარი მაჩუკეს. კიევში სოსისებს მომხარჩავ. ას მეშვიდე ქუჩა.
1: შეხედეთ, 3:50. ქათამი და ბრინჯი. არ არის ძვირი. მომშივდა. ამერიკაში $100 არასოდეს დარჩებით მშიერი. სადაც არ უნდა იყოთ. იუტაში თუ გლამურულ მაიამიში. ყოველთვის იპოვნით ადგილს, სადაც შეძლებთ იაფად და გემრიელად ჭამას. ხანდახან უკრაინაზე იაფადაც კი. არ არის აუცილებელი სულ ჰამბურგერი ჭამოთ. მაგალითად, აქ შემწვარ ქათამს გთავაზობენ ბრინჯის გარნირით. წყალში, ქათამში და ბრინჯში ძალიან იაფია და მშვენივრად გამოიყურება. იცით, ქათამი სახლში მომზადებულს გავს. ისეთია დედა როგორც.
0: ძალიან მაინტერესებს. ამაღელვებელია. კიბორჩხალა ძევი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, მოხარშული ხორცი მაშინვე ცივ წყალში იდება, რომ უკეთ გამოიგვეთოს მისი გემო. და უვიწყარი გემოა. ასეთი გემრიელი კიბორჩხალა არასდროს გამისინჯავს. ისე რომ დაფიქრდეთ, ძალიან უცნაური შეგრძნებაა. სადღაც ცოცხალი კიბორჩხალა დაცურავს, შენ კი მის ნაწილს ჭამ. ძვალი? კბილში გამეჭედა. აი, კიდევ ერთი. აუჩქარეთ თორე მოკიანიდან პატარა თევზი ამოძრება და თქვენს პულს წაიღებს. გაუყევით S Point Drive-ს ბოლომდე. სანაპიროზე მარჯვნივ გაუხვიეთ და იარეთ მანამდე სანამ დამბას არ მიადგებით. სწორედ მის ქვემოთ არის ბოთლი დამალული.
1: მაიამი ჩვეულებრივი ქალაქია. მასზე უფრო მეტ ცნობობენ. სინამდვილეში ეს სანაპირო და ერთი ქუჩაა. მოსაწყენი ადგილია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს.
0: მაიამი საოცარი ქალაქია. სად იპოვნით სხვაგან ადგილს, სადაც მაცხოვრებლების 2/3-ია ჩამოსული. აქ იმდენი სიმდიდრე და სილამაზეა, რომ მანეკენებსაც უნდათ, რომ არასტანდარტულად და უკეთ გამოიყურებოდნენ. სხვაგან არსად არ აქცევენ ადამიანები თავიანთ გარეგნობას ამდენ ყურადღებას. აქ ყველა ჯანსაღი ცხოვრობს, რომ შემდეგ ეს ჯანმრთელობა ღამის კლუბებში დაცალოს. სხვაგან არსად არისვენებენ დასვენებისგან. მაიამი სტანდარტული საკურორტო ქალაქია, სადაც სეზონზე ყველა ერთობა, მაგრამ აქ არის ერთი განსხვავება. მაიამიში სეზონი არასდროს მთავრდება.
2: გერბიან საფასური. Miami.

0: Bridge Road-ი.
1: ანდრიუხა, გამარჯობა. ნამდვილი ვარსკვლავივით გამოიყურები.
0: რა თქმა უნდა, ვარსკვლავი ვარ. წითელი კაბრიოლეტი მყავს, ქალაქის სინათლეებს მევთავ. მოდი, მოგიყვები რა მაქვს: რესტორნები, წყლის გართობა, ძვირიანი ნომერი და აღვირახსნილობა. ისე ვისწავლე გარეპვა, რომ ტიმატი შურით მოკვდება.
1: მაგარია, მომეცხელი. მაგარი ხარ.
0: კარგი, დაჯექი. ეს ჩემი კაბრიოლეტია, მაგრამ არ შეგეშინდე, საჭესთან ხერა გოგოზის.
1: გინ არის?
0: არ ვიცი, პირველად ხედავ.
1: გამარჯობა. შენი გოგოა?
0: არა, სახელიც კი არ მახსოვს.
1: უკვე გოგო წყოლია, გესმით?
0: ჟანა მომისმინე?
1: ეს რა საქმეა?
0: გავიარე კლუბთან, დავინახე, იდგა, შევხედე და გავიფიქრე. აი მესმის ქალი, მივედი და გავეცანი. ანდრეი ვარ, მაგარი კაცი, გამიყი მამინდა, სხვა დაჯექი და ერთი კვირა გაჩვენებ მაიამის.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია?

0: რა ხუმრობა არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
4: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე, სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად, საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები, ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას, შენზე დაბლა მდგომებს, არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
3: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობა მეგუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთქდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 40 წლისთავს.
2: სახელითა, მამისათა, გაძისათა და წმინდისა სულისათა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისნი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ ქრისტე შობამდე 6 საუკუნით ადრე საქართველოში, როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

0: ღვთისმშობლისადმი საქართველოს ციხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის როლად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა წმენას გვიმტკიცებს და პასუხისგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამოგზანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წელთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდათა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნოგადმოცემა, თუმას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის წელთაღრიცხვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულად უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ეს ქართლისა, ეს სათაურითვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველი რიგში ალბათ დავასახელებდით დიცმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდა დაცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უცხებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არა მხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგნში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგნს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგცემს უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები. ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდება, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილისყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწევს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითა ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახლავთ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უცხებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუწევს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვი აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს, და ნუ ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განვარდავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
3: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული, ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას.

0: ეს სიონის მთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, ათაწილი ეყარათ, თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა. აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაეკრისტიანებინა ქართლი, მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად, ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი, არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
3: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდებს.

0: დედაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს. ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
1: ბატონო ახლე, ზუსტად რა ადგილას იმყოფებით ახლა ჩვენ?
2: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
1: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით წორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
3: მარშრუტი საინტერესო, რადგან სხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავებაა მარტ მარშრუტ შორის?
2: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში, ჯერ კოლხეთში, სამცხეში მობრძანების შესახებ. საუბარი არის, ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელი არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში, რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე
4: პირველი ეტრეს პირველ სახამოს, როგორც მატიანე გვაუწყეს, დაივანა ციხესა ზედა
2: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ციტე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
4: სად დაბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი და
2: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბილწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
5: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქიდანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად, არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
3: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცემლობა აქასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
2: იახ, დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
4: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება ზუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას, არის ქვემოთში.
3: შეგვიძლია ვნახოთ?
2: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
3: ქვედაფენა, ფაქტობრივად
2: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
5: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწყურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
2: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
4: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა, და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნით სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
0: იმ დროს აწყურის გამგებელ ქვრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა,

0: ქრის ანდრიას შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთზე ლოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ მკვრეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა, ჯერ არ თაყვანისცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ ნირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს, კერპები ქუეყანა დათხეულნი და სახეთ ტვერისა შემოსრულნი, ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის ღვთისმშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატივითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
1: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
2: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის დადასტურებული, რაც არის თხრობაში მოცემული. ყველაფერი არის დადასტურებული. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას, უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქულმა. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოვლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანის სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000 წლების დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-7 მე-8 საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატს, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
0: აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში, დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს, აღდგომას, სამცხეში დამანგრეველი მეცეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწყურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწის ძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
2: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწის ძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. მთლიანად ჩამოიქცა ტაძარი, დაინგრა მთლიანად, მაგრამ როგორც მემატიანე წერს, გუმბათი ვითარცა ქუდი დაემხო ხატს და მარიამ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩა.
1: აი ეს ადგილი
2: და სუსტად აღხდებოდა ყველაფერი, ვითარდებოდა ეს მოვლენები. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური, ასევე მსხვერპლი, რაც მოყვა მიწისძვრა ნებრივი, იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
0: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია, დარბეეს სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გატაცებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ, მაგრამ წამოღებას ვერავინ ბედავდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედმელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ. ცხენს სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწყურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბრწყინებულა სამცხე.

0: ვიზულან მერცხნე და თაყვანი უციათ სასწაულ მოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაკუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწურს არ აოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწურის ხატი კი იაკუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწყურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუბრძანებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
1: აწყურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი, რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
2: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიისა, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია, რადგან ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო, ანუ სამოციქულო წარმომავლობა, მოციქულების მიერ არის დაარსებული და ეს სამოციქულო წარმომავლობა სწორედ ამ ტაძარში იღებს სათავეს. აქ ჩამოაბრძანა ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
3: ღმერთი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს, ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვედრი ქვეყანა. და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ესე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვე მიერ გამშვალვა, ესე იგი ერისა, ქვეყნისა. აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანი ნინოს ქადაგებით. დასრულდა, იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
0: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაპადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთ დღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ეშმარიტება უკატაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლევ ეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაკტოვებ.
1: წმინდა ნინოს შემოგზანებაც და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდანს.

0: ესე ჯერდი წმინდანინო რა ესე მარხვაში ესე ძალიან ხატონათ არის აღწერილი წმინდანინო მარხულობს დაუცხრომელად ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ მეექვსე ჯამიაო ესე წერია ნუ მეექვსე ჯამის დროა შუა დღეა და აიტაცება ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება აიტაცება ესე წმინდანინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში ეს მეოთხე საუკუნეში და უცებამ სენაკში რომ მოხდება სიონის ან სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი იქ ნახავს წმინდანინო ესეთ რაღაცა ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი მე რა გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ ესე უნებო ღვთისმშობელი მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას და წმინდანო ეტყვის რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდანოს და წმინდანო ამ ხილვიდან რომ გამოვა ამ მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი
1: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოსში შემოსულ წმინდანინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამოასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილზე დო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო. სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქითქოს ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინება წარმართთა ზედა, დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასופელისა ყოველსა სოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ. მე შემიწნარა

0: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა. ყველგანი ქადაგეთ, სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
1: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქვა, რომ წმინდა ნინო საქართველოსში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაგზავნეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან.
2: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნის დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტყვა ფარავანთან. და სწორედ ტყვა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოში მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარზე მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
0: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხო და მირიან მეფეს წმინდა ნინოს მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთის ადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა მცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ შვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან მცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის ბჭობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ ჯულს ხადაგებსო.
3: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა მცხეთაში.
4: გადმოცემით, ტრადიციით ებრაელებიც ამას ამბობენ. საქართველოში მოხდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
0: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით, საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე 6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა მცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაო, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით 19 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეცახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
3: ბატონო, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულ ტოტად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია ვთქვათ ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი, ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
4: ძინოს ხოვრებაში მოქცევა ეს ქართლისა, ეს ქრულე კანონში შემოგვინახა და თქვამია, როცა მცხეთაში შემოვიდა და ხიძზე გადმოვიდა, იმ ხიდის დახვა ახლა შეიძლება, როცა წყალს დაუშვებ, წყალსაცავში ჩანს
3: ეს
4: ხიდის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი უდლოდა,
3: აბიათარი უდლოდა,
4: მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქთა სამლოცველოს მახლობლად, მკვარს გადაყურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვალთ, იქ ერთადერთი ეკლესია გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ, აი

0: ებრაელთა ვაგინის არსებობა.
1: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართულთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონვენციამ იბერიაში შემოგდ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობას?
2: მაცხურის ჯვარცმის დროს ქართში, ცხეთაში და ცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი მწიგნობარი, სობის კანანელნი, თარგმან ცხეთელნი ხურიანი, სადაც სამღვდელო სახლია, ძველი აღთმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული, სამღვდელო ოჯახია ელიოზის, ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა, წმინდა დედა, წმინდანად შერაცხილი მოგეხსენებათ. ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას, თუნდაც იერუსალიმში რჯულისმიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს. ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეს იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ, პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია.
3: ქართლიდან სინოდრიონზე დასაწრებად ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა. წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
4: ეს გეცემანის ბაღი.

0: აქ დაიდრიკა ჯრით პირველად ქრისტე სატუსაღო სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი
1: გოლგოთა მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამსჯვალი დაკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის ანუ უროს დარტყმის ხმა და მყის აღესრულ
2: დედასა ელიოზისასა ეს მახმაი იერუსალიმით ცხეთად ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამსჯვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგუთას აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა შვიდობით მე უფე ოღურიათავ რამე თუ მოკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა
3: ამ დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას ის პირდაპირ გაგებით თანაჯვარცმული იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით ან და სხვა რამ გარემოებით. ამიტომა რომ როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. ანდა ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
2: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო, წილიყარეს.
0: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარზე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
2: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. მცხეთაში კვართი დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეგება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
4: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით რა სიწმინდის თბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
3: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის, მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ქონდა, მაგრამ ეკლესიის მომე კაფეოდოსომენ ხას რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმენეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმე. ეს ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს მის განშტვალულობას ზეციური სხვა მოყოლობითი ძალისა და

0: გამოწევებისა მას არ დაუტოვები, იმიტომ შეეული კი დაიდო სამარენ ჯერ, მაგრამ მე ეს შეეული აღდგინებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდროს მამის მარჯვნივ. ასე დროს როცა შეეული ხელშესახებად საწუდომი არ არის, შეეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორულ მხარეში გარდაიცვლება და შეეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწუდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაც ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი შეეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტის სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეებისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვარტი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი შეეულისას და ნაცვალ შეეულია სწორედ ცხეთაშია დაგზავნული. თუმ ცხეთა ყოვლითურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ ჩვენ გეთსიმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმის ისმინე და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონო დიდი შერემ, წმინდა ელიას ხალენი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
0: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაკრძალულია. ელიას ხალენის მოვლინება ცხეთაში წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი ათვის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაკვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყვიაში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი ცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავად დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭრეთა მოძღვრებისა სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი ართვა და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა შეეწყნარებინა უკვე ახალი აღთქმის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
2: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მინდათა წმინდა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვარტი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა, ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკესა და არავინ აქ აი მას შემდეგ რაც ეს დაიდგა, აქ არავის ხელი არ უხლია, იქ არავინ არ ჩასულა. ეს არის სიცრუე. აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია, პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით. აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა ეს სვეტი,
3: ცხოველი
2: ადამიანის, აი ეს სვეტი ამ ადგილას მოხდა. შემდეგში ვახტა გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო, იმ ბაზილიკის ნაშთი ნაშტიკი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტით, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. ეს სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რო გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
1: მეუფე, ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე, ქრისტეს კვართი?
2: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
4: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსშია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვარტი.
1: მე უკვე საქართველოში ინახება მაცხოვრის კვარტი და ასევე ხატუქმელი ხატი, ან ჩატაწოდებული.
5: დედა
1: ცნობილი ხატი აწყურის. ასევე საქართველოშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული

0: ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის.
1: საქართველოს ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპიჩერის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგო ასეთი დიდი პატივი ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
0: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-15-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი.
1: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, ლაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწადინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ там ими прокуратура этот отакში антებულმა სანთლებმა საკმელი სუნმა დაინტერესდნენ და მათ გამოხილეს რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წინდა ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ შეენახა ღვთისმშობლით და თავებიდან თავებაში ქალწულებისთვის გადაეცათ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან ერთ-ერთი მოსაზრება არის რომ მეცნიერებისა რომ იგი ხატბზოლის დროს ჩამოაბზანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოლოცველები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
2: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთისმადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარტყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
0: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთისგანგებით ქართლის მისდამი წულთაობა მოყვა, როგორც ერკოვემ დედოფლის გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი, რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა და ბუნებრივია ნებისმიერი წმინდა ნივთი, რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკეროლი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა, დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძვირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
3: დედობრივი გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა, არამედ კვართის ქართლისადმი წირთდომისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეთ შილოწოდებას მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. მუშერთ ვინ ცნობაი შენი რომელსამე ეგინი განიზრახა. და სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის კვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. კვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვიარა რომ ელიოზის დედა თანაშეერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოსი.
0: ღვთისგანგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატივი უფროა თუ ტვირთაცაზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვართის წელთომობა?
3: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვართის მისაღებად ძად იყო და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვერ

0: მნიშვნელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
1: მართლმადებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითიც. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძოვითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არ როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ ის ეროვნულ სიწმინდეთ განვიხილოთ. ისე როგორც ხეთის ჯვრისა, ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა, ამ მოვლენებშია, ამ მოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის აზებურო.
2: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე თქვა განსაკუთრებულობას უსვამს ხალხს.
3: რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას მეტია თავისთავად.
4: კვართი არის, აი ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის სიმბოლო ეკლესიის.
5: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
6: საქართველო ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერჩია ღვთის განგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
2: კვართი უფლისა ჩვენ ისე იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ძველი სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მადლით.

0: 2017 წლის 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის პოლატინ და ფტიშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მეუთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობო პარაკს
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმიდა

მშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოივლინა ქართლში, პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვალობისას, იერუსალიმიდან აწყურამდე, ზედმიწევნით იგივე გზა განლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემობრძანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ მკვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ, თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხო და ტროთით აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისგენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობამ. ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე, აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემობძანების დღე, 17 მაისი. მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის, ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღედ. სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი, ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი. და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული, როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო, ანუ რჩეულიერი ღვთისა, განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ, რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს მამა მთავრისაგან და ლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან. პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება, რასაც უხილავად კვლავ წინუძღვის ანდრია პირველწოდებული, რომელსაც ხელთუყრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვედრო ერს: შენ წილ, ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა.

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად სამოციქულო ეკლესია. დალოცული და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს, დალოცოს, გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი, ქრისტე აღსდგეს.

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ეპოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატები საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბანი ანჩის ხატად სახელდებული, ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემოგზანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი, დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული, აქვე ბწინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კწალვით შეზდგომია წმინდანთა საღვთო კრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მნათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადრო ერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულია რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახელო და ჩემ ცხოვრებაზე ელაპარაკო. იაიც. არც რა გამოვა. ცოტა ხელავ. თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მithumetes tu isat kveqanashi ichore romelits agar arsebobs. Aba? Agar arsebobs. Sakhamtsipo romelits shishis zars tsenda danarchen soflios kakra. Sabjota kavshiri. SSRK. Am kveqnis shvilebi viqavi chve qela.
1: Тетри третина тетр тртвилзе трто да

0: აი, მოვედი.
1: სიჯუმე.
0: მე არტისტი ვარ. გახიკავსაცე. ყველა არტისტი მასხარაა. არტისტობის ნიჭი დედისგან დამღვა. მუსიკალობის მამისგან, თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში. მე 10 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 8 წლის. мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან, ქართული ცხოვრებიდან. ჩვენ კი დედასთან დავრჩით.

0: ფრანგები ამბობენ, რომ
1: კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერა სასია. ძირძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიგუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ქართველი მომღერალი, ძლიერი მომღერალი მაშინ არის, თუ მას იმპროვიზაციის ნიჭი აქვს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე, და კეთილ ხმოვანებაში შეერწმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გვკარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაფცრას, ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს. ასეა.

1939 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. 1941 წლის 22 ივნისს კი გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია. სულ რაღაც 10 დღეში არმიაში 5.3 მილიონი ადამიანი გამოიწვიეს.

0: ჩემი 41 წელს გაიწვია სომში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და
1: ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. მამაჩემი თხვეთ ჩავარდა.
0: გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც მამაჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილმისჯილნი არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, მამაჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ეს?
2: ჩემ სულშილიო, უბასუხა მამაჩემ.
0: ცხას უყურას სურათს. მიუბრუნდა თავის ქვეშევრდებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტ არ შეიძლება ასეთ სულშილი ხავდეს.
2: მისა, მამაჩემ საბუთი. უნდა დაწამა. აი ესე გადარჩინა ამ სურათმა მამაჩემ დახვრიტეს.
0: როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში მამაჩემი დახვრეტას გადაურჩა, გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს. თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი, შეგიძლიათ შეეტყობინოთ და თუ წაგეყვანენ ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა, რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში, მივიდნენ, სათანადო საბუთები შეავსეს, მძიმე ავადმყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი: გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. დათაშკა კავსაზე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ხავდათ. და რაც მთავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და მამაჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, კლეხანოვზე ვცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბომისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს მამაჩემს: რა ამბავი ამდენი ხალხი რომ გაყავდო? ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავანტყოფები არიან. როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს. უპასუხა მამაჩემმა: ვერას არ შევხვდი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. მამაშენმა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდანო და რომ დაინახა, მე არ მღეროდი, მითხრა: წადი შვილო, თავს უშველეო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ვნახე, შემხვდა თავის შვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა: აი შვილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდია. შედგა მომღერალთა გუნდი 1943 წელს 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა: მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. ნახევარი საქართველო დადიოდა ამ ფოტოსანახავად.

0: უკვალო დაკარგული შვილების, ქმრების, ძმების, ახლობლების ამოცნობას ლამობდნენ. ფოტოები მოხონდათ შესადარებლად. Ну, რაღაც თქმა უნდა, ამ ამბავმა კაგებემდეს მიაღწია და ერთ ჩვენიერ დღეს დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ, რომ დაედგინათ, ვინ იყო ამ გუნდში. ამადგან ვინ ჩამოვიდა, რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემმა ისიც კი უთხრა, რა იყო, რაშია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ, ბატონო? დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი, მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ ქონდა ეს სურათი დედაჩემზე დოუბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალს შეხებოდნენ. მერე მაგიდის გატან მოინდომეს, დედაჩემი შეეპასუხა. კი, მაგრამ საბჭამ ხელისგულზეო? მაგედა დაგვიტოვეს. მახსოვს, როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემმა იკივლა.
1: სტალინის წერილი დააბრუნეთ! სტალინის წერილი დააბრუნეთ!
0: წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს.
1: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალე ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები. გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც. და ის გრძელდებოდა კარგახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სულ თქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა. სანდრო, აქ არის? ვიღასამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა გვითხა, ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში და სანდრო კავსაძე აკეთდას ველად. ახლა რა ხდება? აბა ჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინ დაბადებული იყო 1879 წელს. აბა ჩემი უფროსი იყო სტალინს და 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. წესით ეხლა სანდრო უნდა იახლოს ბელაც. მაგრამ სანდრო არ იყოს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდრო. შეხვდა ერთმანეთს, გადაეხვინნენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლი ხარ სანდრო, და ატრა მხარზე ხელი. პაპაჩემაც უპასუხა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? სოსო. მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენმე მომღერალი. იყო ქეიფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს. სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? აი, ჩიბუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო. უპასუხა სანდრო. შენ მართლა არ შეცვლა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? რაღა დროის ჩემი შეცვლა? ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპაჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა საავადმყოფოში და კონდერს ასე ეწერა: დავარიშო ალექსანდრო კავსაძე, ოც სტალინა. წერილი ასეთი: სანდროს გაუმარჯოს, გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ საავადმყოფოში ყოფილ ხართ, თქვენობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო. აი ამ წერილის აღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და დეჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი გახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
2: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი ნათესაობა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. მატარებელი ჩამოდი.

სტადიბელი რომ გაჭერდა დედაჩემ ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო ჩეკისტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ძირფასო დიდო სტალინ, მე კახა კალსაძე გთხოვთ გამოარკვიოთ ჩემი ძირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა ყველა